0: með köldu veðri en bjarta mestu sunnan heiða og mildara. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

hans af skilnings á vöxtum neittu. Földu nekt sín og samkomu læginu breyttu. Þeir sem heima sita hungum orða spyrja sig í kvöld hvað eiga börnum mína borða. Skellt í botn gröyt, þetta allt á réttri braut.

vöxtur hún skoðu þekkjað á vöxtunum.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Það styttist í samkomulag milli Bandaríkjanna og Írans endalok stríðsátaka í Íran. Þetta sagði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans við þarlenda ríkismiðla í dag. Samkomulagið felur í sér að Hormúsund verði opnað aftur fyrir skipaumferð, en það ein mikilvægasta siglingaleið heimsáfana. Samkomulagið felur einnig í sér afléttingu hafnbans Bandaríkjanna. Araghchi segir viðræður kjarnorku áætlun Írans hefjast síðar. Formlegar og óformlegar viðræður eru milli stjórnvalda, atvinnulífs og almenna vinnumarkaðarins þá hættu sem nú vofir yfir að endurskoðunar ákvæði kjarasamninga virkist í haust og að þá geti verkalýðshreyfingin sagt samningunum upp. Engar verðbólguspár gera ráð fyrir að ársverðbólga verði undir 4,7% í ágúst en það viðmiðið í kjarasamningum. Vinnumarkaðsmál heyra undir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Hann segir fátt benda til þess að atvinnulífið hafi farið í þá vegferð sem það skuldbatt sig til að fara í við gerð síðustu kjarasamninga.
1: Það margt sem bendur til þess að fyrirtækin hafa ekki sýnt sambara sömu ábyrgð og krafið var af verkalýðshreyfingunni. Nú hafa fyrirtækin stuttan tíma til stefnu og ég skora á þau að frista verðlag í eitthvað tíma, lækka jafnvel vöru verð.
0: Ragnar segir sannfærður að ríkisstjórnin fari í verkefni sem geti liðkað fyrir svo kjarasamningum verði ekki sagt upp. Eitt var drepin og eitt særðist í drónaárás Úkraínu hersa á rússneska héraðið Bríjansk. Árásin var gerð á þorp nærri úkraínsku landamærunum. Þetta hefur Reuters eftir hérastjóra Bríjansk. Rússneski herinn segir að hann hafi skotið niður 180 úkraínska dróna síðasta hálfa sólarhringin. Núna klukkan eitt hófst viðureign Bandaríkjanna á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Fyrir kvöld mættust Kanada og Bosnia og Hersegóvina á HM. Leiknum lauk með 1-1 jafntefli. Þvínast veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, skýjað og þokusúld norðaustan til og annesjum norðvestanlands, en létt skýjað sunnan og vestanlands, hiti 5-12 stig í nótt. Sunnan 5-13 suðvestan til á morgun en annars breytileg átt 3-8. Víða bjartviðri á landinu og hiti yfirleitt á bylnu 10-18 stig. Það annars útlit fyrir hæglætisviður helgina, það verður bjart með köplum og mildt. Hæg austlæg átt og væta með köplum eftir helgi en norðalægari vindur þegar kemur fram í næstu viku með köldu veðri en bjart að mestu sunnan heiða og mildara. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skruna yfir allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til mín í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinunn Jónsdóttir sem koma með annars með glæný lög í færtaskinu. Missið ekki af því. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkja her skaut í nótt niður nokkra árásardróna Írans her sem flugu í átt að Hormúsundi. Drónarnir eru sagðir hafa ógnað skipaumferð. Í dag hafa meðal annars Donald Trump bandaríkjaforseti og Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans sagt samkomulag milli ríkjanna í augsýn. Nokkur óvissa ríkir þó samningsatriðin. Íranski ríkisfjölmiðlin ERNA birti samningsdrögin í morgun sem Trump sagði að hefðu ekkert að gera með þá skilmála sem búið væri að samþykkja. Báðar hliðar hafa þó sagt að samkomulagið feli í sér opnun Hormúsunds fyrir skipaumferð. Trump varaði Írana við því að gera fleiri drónaárásir á skip sem mættu leiðum Hormúsund. Hann sagði stjórnvöld í Teheran þurfa að taka sig saman í andlitinu og það hratt. Og meira af bandaríkjaforseta, Donald Trump sagði í nótt að liðsmenn bandaríkjahers hefðu ráðið Hector Flores, sem einnig þekktur undir nafninu Nino Guerrero, af dögum. Hann var leiðtogi venezuelsku glæpasamtakana Trende Aragua. Glæpasamtökin hafa tekt anga sína víða í Suður Ameríku. Gengið rataði í heimsfréttirnar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þess úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. José Luis Rodríguez Zapatero, fyrirverandi forsætisráðherra Spánar, til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. Rannsóknin hófst eftir að dýrir skartgripir fundust í peningaskápans. Zapatero var forsætisráðherra sósialistaflokksins á árunum 2004 til 2011. Eftir að forsætisráðherra tíð hans lauk hefur hann verið valdamikill innan flokksins sem við völd á Spáni. Zapatero grunaður að hafa þegið greiðslu fyrir að beita sér fyrir því að spænska ríkið kæmi flugfélagi á fallandafæti til aðstoðar í koronaveirufaraldrinum og fengið greiðslu fyrir. Í húsleit sem gerð var við þá rannsókn fundust skartgripinnir sem metnir eru á 170 miljónir króna. Rannsakendur segja Zapatero ekki hafa getað sýnt fram á staðfestingu af greiðslu tolla af skartgripunum. Vinnur hans segja glingrið aftur á móti vera erðagripi. Það hálfleikur í leik Bandaríkjana og Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Staðan í leiknum 3-0 fyrir Bandaríkjunum. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Fyrir kvöld mættust Kanada og Bosníu og Hersegóvina. Þeim leik lauk með 1-1 jafntefli. Og þá veður horfa á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, skýjað og þokusúld norðaustan til og annesjum norðvestanlands, en létt skýjað sunnan og vestanlands. Hiti 5-12 stig í nótt. Sunnan 5-13 suðvestan til á morgun, en annars breytilega 3-8. Fréttir eru að næsta í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til minni í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir sem koma með annars með glæn í lög í færtaskinn. Missið ekki af því. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher skaut í nótt niður nokkra árásardróna Írans hers sem flugu í átt að Hormúsundi. Drónarnir eru sagðir hafa ógnað skipaumferð. Í gær sögðu bæði Donald Trump bandaríkjaforseti og Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans að stutt væri í samkomulag milli ríkjanna. Nokkur óvissa ríkir þó um samningsatriðin. Íranski ríkisfjölmiðlin ERNA birti samningsdrög í gærmorgun sem Trump sagði að hefðu ekkert að gera með þá skilmála sem búið væri að samþykja. Báðar hliðar hafa þó sagt samkomulagið fela í sér opnun Hormúsunds fyrir skipaumferð. Í gær varaði Trump Írana við því að gera fleiri drónaárásir á skip sem mættu leiðum Hormúsund. Meira af bandaríkjaforseta, en Donald Trump sagði í nótt að liðsmenn bandaríkjahers hefðu ráðið Hector Flores, sem einnig þekktur undir nafninu Nino Guerrero, af dögum. Hann var leiðtogi venezuelsku glæpasamtakana Trende Aragua. Glæpasamtökin hafa teikt anga sína víða í Suður-Ameríku. Aðgerð bandaríkjahers var unnin í samvinnu við stjórnvöld í Venezuela. Trende Aragua rataði í heimsfréttirnar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn samtakana úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Samkeppnisdeild bandaríska dómsmálaráðuneytisins hefur samþykkt 111 miljardar dala tilboð Paramount Skydance í Warner Bros. Discovery án þess að setja neinar sérstakar kröfur eða skilyrði fyrir samrunanum. Með þessu stórri reglugerðarhindrun rutt úr vegi sem gerir fyrirtækjunum kleift að steypa saman streymisveitunum Paramount Plus og HBO Max. Við það verður til ný risi á markaðinum með 200 miljónir áskrifenda sem ætlaði að keppa betur við Netflix og aðrar stórar streymisveitur. Samrunin hefur mætt harðri andstöðu innan Hollywood þar sem margir óttast að sameining tveggja stóra keppinuta leiði til fjölda uppsagna færri tækifæra fyrir skapandi fólk og skaðlegrar samþjöp. Á markaði. Ríkissaksóknari í Kaliforníu hefur samrunan enn til rannsóknar og gæti reynt að stöðvan fyrir dómstólum. Bandaríkinunu sannfærandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Bandaríkjamenn mættu kraftmeiri til leiks og voru komnir í 3-0 forystu við lok fyrri hálfleiks. Fyrsta markið var sjálfsmark Damien Bobadilla en fólarinn Balogun skoraði 2. Lið Paraguay minkaði muninn í 3-1 upp úr miðjum seinni hálfleik með marki frá Mauricio. Á lokasekundum leiksins gulltriði Giovanni Reina sigur gestgjafana þegar hann skoraði 4. mark bandaríkjana. Næsti leikur á HM er viðureign Katar og Sviss. Leikurinn hefst 7:00 og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. Það 7:00 í kvöld. Fréttir vera næstaðar í útvarpi 6:00. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Neðfregnin les, Salmi Jórun Bernastóttir. Mesti vindræði á landinu klukkan 3 var 11 metrar á sekundu á Þröskuldum og í Hammarsfirði. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austan 5, létt skeð hiti 10 stig. Loftrýstingur 1015 millibar stigandi. Seltjarnarnes, austan 5, hiti 10 stig. Gufuskálar, austan 6, hiti 7 stig. Stykkishólmur, suðaustan 2, skýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 8, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðaustan 2, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 2, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðaustan 2, hiti 7 stig. Bólungarvík, norðaustan 4, hiti 7 stig. Straumnesviti, austan 5, hiti 7 stig. Hortbergsveiti, austan 3, hiti 6 stig. Blöndós, austan 2, hiti 2 stig. Skagatám, austan 6, hiti 7 stig. Sauðanesveiti, austan 5, hiti 7 stig. Akureyri, vestan 1, hiti 6 stig. Grímstaðir, austan 2, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 2, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, austan 3, hiti 6 stig. Rauvarhafn, norðan 1, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 3, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 7, hiti 7 stig. Dalatangi, norð-norðaustan 6, rigning á síðustu klukkstund, talsverður sjór, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1017 millibar stígandi. Seley, norð-norðaustan 9, hiti 6 stig, Vattarnes, norðaustan 4, hiti 8 stig. Kambanes, norðaustan 4, hiti 6 stig, Papey, vestan 3, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 4, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Skarðfjörðurviti, norð-norðvestan 1, hiti 6 stig. Stórhöfði, suðaustan 9, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 5, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Grindavík, austan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðaustan 5, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 4, léttskeið, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Skammt norðaustur á Færeyjum er 1000 millibar lægð sem þokast suður. Yfir Norður-Grænlandi er 1030 millibar hæð. 500 km austur á Nýfundnalandi er 992 millibar lægð sem fyrir austur á bóginn. Veður á miðum útjópum til miðnættis annað kvöld. Suðvestarmið, suðaustan og austan 8-13 en hægari vestan til. Suðaustan 5-10 eftir hádegi, hægari í kvöld, austlæg 8-8 á morgun. Faxaflómið, norðaustan 5-10, gengur í suðaustan 5-13 í kvöld. Í dag lægir í kvöld, austlæg eða breytileg 8-8 á morgun. Breiðferðamið, austan og norðustan 8-13 en hægari í fyrramálið. Gengur í suðaustan 8-13 eftir hádegi sunnan til, sunnan 3-8 í kvöld. Hægviðri nótt, norðustan 5-10 síðdegis á morgun. Vestferðamið, norðustan 8-13 en 3-8 í dag. Breytileg 8-3-8 í nótt, norðustan 3-8 á morgun en 8-10 næstlandi síðdegis. Bætir heldur í vindana kvöld, þokubakkar. Norðvesturmið, norðustan 5-10 en 3-8 í dag. Norðustan 5-13 á morgun, hvassast næstlandi, þokubakkar. Norðusturmið, norðlega 3-5 en norðustan 3-8 í dag. Hægviðri nótt. Norðlega 8-3-8 á morgun en austlægari annað kvöld. Þokubakkar. Austurmið. Norðaustan 3-10, hvassast sunnan til. Hæg norðlega eða breytileg 8 í dag og á morgun. Þokubakkar. Austfjarðamið, norðan 8-13, lægir í dag, hægviðri setjum partinn og á morgun. Þokubakkar. Suðausturmið. Norðaustan 8-13 en hægari vestan til. Lægir í dag, austlæg 8-8 síðdegis, suðvestlæg eða breytileg 8-8 í kvöld og morgun. Vesturdjúp, norðaustan 5-10, austlægri 3-8 í dag og morgun. Grænlandssund, norðaustan 8-13 síðst, annars hægri breytileg 8, norðaustlæg eða breytileg 8-8 í dag, norðaustan 3-8 á morgun. Norðurdjúp, suðvestan 5-10 norðvestast, annars hæg norðlega breytileg 8. Norðlega breytileg 8-3-10 í kvöld, hvassast nyrst, norðvestan 3-8 á morgun. Austurdjúp, norðvestan 8-13 en hægari norðvestan til, lægir smá saman í dag. Norðan 3-8 í kvöld og morgun. Færiðadjúp, norðvestan 10-15 en mun hægari suðvestan til. Norðustan 8-13 í dag en lægir vestan til seinni partinn og í kvöld. Norðan 3-10 morgun hvassast austan til. Suðausturdjúp norðlega 8-13 en mun hægar vestan til. Lægir smá saman í dag austlega 8-8 morgun. Austan 5-10 á morgun en hægar norðaustan til. Austan 8-13 suðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, breytileg 8-8, hægt vaksandi suðaustan 8-7 partinn, suðaustan og austan 5-13 kvöld, hvassast sunnan til, austan 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 3-8, hægt vaxandi norðaustan 8 í dag, 5-13 í kvöld, hvassast sunnan til. Norðaustan 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:10, verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Í gærkvöld og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík í gærkvöld og nótt. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið og því þeir voru dýravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustunar. Einum skemmtistað til viðbótar var lokað að beiðni skattsins. Í morgunpósti lögreglu segir að hún haldi eftirliti sínu og aðgerðum áfram á næstu dögum og vikum. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflú gervigreindarlíkun sín úr notkun. Yfirvöld í Bandaríkunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að líkununum og segja að þau geta stemt þjóðaröryggi í hættu. Í tilkynningu frá Anthropic segir að loka hafi verið fyrir notkun á líkununum Fable 5 og Mythos 5. Fyrirtækið hafi ekki fengið frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Sérfræðingar hafa vara við því að líkunin geti auðveldað netþrjótum að gera netarásir, til dæmis gegn bönkum. Þeir reiði sig á flókin samhangandi kerfi sem eru oft áratuga gömul. Það hefur andað tiltölulega köldu milli ríkisstjórna Donalds Trumps og Anthropic að undanförnu. Fyrir að þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreindar líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum og til að þróa sjálfvirk vopn. Kona á fertugsaldri í lífshættu eftir árás hákarls á strönd í austurhluta Sydney í Ástralíu í morgun. Heilbrigðisyfirvöld í nýju Suður Wales segja konuna hafa hlotið áverka á höndum og á fæti. Mörgum baðströndum í grennd við Sydney var lokað eftir árásina. Fjórir hafa látist í hákarlaárásum í Ástralíu þar sem af er ári. Vísindamenn telja að flökku minnstur hákarla sé að breytast, ekki síst vegna hækkandi sjávarhita. Það kunni að skýra aukna tíðni hákarla árása. Þá veðrið, suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi í dag en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 8 til 18 stig, svalast í þokunni. Hægviðri í kvöld. Hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun, skýja með köflum og þurft að kalla. Heldur svalara norðan og austanlands en annars svipaður hiti. Fréttir verða næst sagðar klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Ég hef sært

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum því fólki sem við hittum mjög gestrist með þeim. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjaðir að prófa þetta.
2: Mm-hmm. Ég veit ekki vitleysa aukaspilin, hann rúllar og ég spila á þig sem andstæðing. Þó að bolti rúlli þá ekki stoppa leikinn. Þá má þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
3: Já,
2: þannig að...
3: Það var alltaf að rífast mikið við þessu.
0: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Átta mál eru á dagskrá þingfundar sem búið er að boða til á Alþingi klukkan 10:30 í dag. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerðar áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið uppur klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðum fjármála áætlun lauk, enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok, því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Bandaríkjaher skaut í nótt niður nokkra árásardróna Íranshers sem flugu í átt að Hormúzsundi. Stjórnstöð Bandaríkjaher segir drónana hafa ógnað skipaumferð. Ekki kom til frekari átaka. Í gær sögðu bæði Donald Trump Bandaríkjaforseti og Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans að stutt væri í samkomulag milli ríkjanna. Nokkur óvissa ríkir þó samningsatriðin. Íranski ríkisfjölmiðlinn ERNA birti samningsdrög í gær morgun sem Trump sagði að hefðu ekkert að gera með þá skilmála sem búið væri að samþykja. Báðar hliðar hafa þó sagt samkomulagið fela í sér opnun Hormúzsunds fyrir skipaumferð. Í gær varaði Trump Írana við því að gera frekari drónaárásir á skip sem ættu leiðum Hormúzsund. Meira af bandaríkjaforseta en Donald Trump sagði í nótt að liðsmenn bandaríkjahers hefðu ráðið Hector Flores af dögum. Hann einnig þekktur undir nafninu Nino Guerrero. Hann var leiðtogi venezuelsku glæpasamtakana Trende Aragua. Glæpasamtökin hafa teikt anga sína víða í Suður Ameríku. Árás bandaríkjahers var gerð í samvinnu við stjórnvöld í Venezuela. Glæpasamtökin eru þekkt fyrir að vera viðriðin mansal og eiturlyfjasmygl. Í gærkvöldi og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið því þeir voru dýravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustunar. Einum skemmtistað til viðbótar var lokað að beiðni skattsins. Í morgunpósti lögreglu segir að hún haldi eftirliti sínu áfram og afsakið að hún haldi eftirliti sínu og aðgerðum áfram á næstu dögum og vikum. Þá var það veðrið. Suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi í dag, en annars hægari breytilega átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 8 til 18 stig svalast í þokunni. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: This is the beginning.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Það er að við erum Ljóðstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli var mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir lostið, þá var þetta lagið sem kom um á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk Kalió, halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalió og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna Jesús skóma.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnans sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10-17, listasafnið á Akureyri. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í innleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnarbíói, miðasala á listahátíð.is. Leiðinu Suðurland liggur um Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðus tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Sumar blóma úrvalið er í gróðrastöðinni Storð, Laugarási Bláskógabyggð. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Fullbúð á Norko og Ramaks fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 13. júní. Klukkan 8. Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. Átta mál er á dagskráð þingfundar sem búið að boða til á Alþingi í dag klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið upp úr 10 í gærkvöld þegar síðar umræðu fjármála áætlun lauk en enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Bandaríki her drap í nótt Hector Guerrero Flores, leiðtoga venezuelsku glæpasamtakana Trend de Aragua.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Glæpasamtökin rötuðu heimsfréttunar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þeirra úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Trump sagði árás hersins hafa verið gerða í náinni samvinnu við vini bandaríkjana í Venezuela eins og hann orðaði það. Þar vísar hann í stjórn Delcy Rodriguez. Hún tók við sem forseti Venezuela til bráðabirða eftir að bandaríkin steiftu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Stjórnvöldi Venezuela hafa staðfest frásögn Trumps. Trump sagði festu sinni að liðsmenn Trend de Aragua, sem hann kallar hryðjuverkamenn, eigi hvergi skjól lengur, hvorki í Venezuela né annar staðar. Með fæstlunni byrti forsetin 10 sekúnda myndskeið þar sem hort er ofan á hús sem síðan er sprengt í loft upp.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríkjamenn unnu sannfarandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Bandaríkjamenn mættu kraftmeiri til leiks og voru komnir í 3-0 við lok fyrri hálfleiks. Lið Paraguay minnkaði muninn í 3-1 upp úr miðjum seinni hálfleik en á lokasekundum leiksins gulltryggði Giovanni Reina sigur gestgjafanna þegar hann skoraði fjórða mark bandaríkjamanna. Næsti leikur á HM er viður Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. Og þá er að veðurhorfur, suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu við suðvestuströndina og norðan til á Snæfellsnes í dag, en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austuströndina, hiti 8-18 stig, svalast í þokunni, hægviðri í kvöld. Frétti verða næstsagðar í útvarpi klukkan 9, við minnum á vefan okkar, rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.
4: Komið þess aðal og blessuð. Þá leggjum við að stað hér í Fram og tilbaka á Rás 2. Ég heiti Felix Bergson og ég hlakka mikið til að vera með ykkur hér allt fram til 10 frétta. Og þá má mér sannig segja að sumarið sé aldeilis að heimsækja okkur hér í höfuborginni þessa dagana. Dásamlegt veður og það er komið 13. júní. Já, alveg að verða. Já, það er komið hásumar, hvorki meirni mínu. Og við ætlum að hafa það huggulegt hér í fram og tilbaka í dag eins og alltaf. Og það er svona sumar og sól í sinni. Við fáum frábæran gest hér í fimmana eftir smástund. Það er Sigurður Flosason. Já, tónskáld og tónlistarmaður og athafnamaður og söngstjóri íslensku þjóðkirkjunar við ræðum það nú örugglega hér og eftir en Sigurður Flosason hefur víða komið við auðvitað saxofónleikari og mikill snillingur og semur frábæra tónlist líka og hann verður hér eftir smástund í sinni 5 og ég mig grunar að það tengist eitthvað námi kemur ljós hér og eftir svo ætlum við að tjekka því sem gerast á deginum fullt af íslenskum tónlistarmönnum sem eiga afmæli í dag og erlendum líka og já og svo bara höfum við þetta sumarlegt hjá okkur eins og áður fram að morgun kaffi en eigum við ekki að byrja bara á einu afmælisbarninu og það er Bjartmar Guðlaugsson og það er aldrei vitanum við heyrum annað lag með hún er síðar þetta er minn langaði til að spila eitt lag sem að heyrist ekkert afskaplega oft og já, mér var svolítið gaman að rifja upp þegar ég var að skoða þetta hérna í vikunni Þetta lag heitir Vor í Vassmýrinni og þá aldeilis vel við þessa dagana. Hér er rómantíski Bjartmar.

Já, þetta er rómantíski Bjartmar Vor í Vatnsmýrinni og já, fallegt og skemmtilegt frá honum frá 2017 og til hamingju með daginn Bjartmar Guðlaugsson við heyrum örugglega rokkað á beitta Bjartmar hér síðar í þættinu en það fer að líða að því að Sigurður Flosason settist hjá mér við skulum byrja á að heyra eitt gamalt og gott sem að þeir syngja já, félagarnir Friðrik Ómar og Jekvan eða minnstakosti bara, já, Friðrik Ómar eða ekki og þeir báðir, ég held það

0: Já, skemmtilegt er það. Launfyrna graðir, Sigurður Flossason, þetta er algjör þess að sagði mér að þetta veri sítering í Valgeir Guðjónsson.
1: Já, þetta er úr aksjónmanninum, þetta er Valgeir með spilverkin. Man nota svona góð orð.
0: Launfyrna graðir, þetta er algjör snilt. Velkomin Sigurður Flossason.
1: Takk fyrir.
0: Og velkomin á Fætur. Ert þú morgun maður?
1: Já, ég það nú eiginlega því miður.
0: Já, verið alltaf tíð.
1: Já, vestnað með árunum.
0: Auðvitað, eins og það er. En það er rosalega mikið að gera hjá þér alltaf.
1: Það er alltaf fullt að gerast, já.
0: Og verið alltaf tíð.
1: Já, í rauninni, já.
0: Sko, því að við vísum nú þarna í Jómfrúna í þessum texta.
1: Já.
0: Og en þú hefur stjórnað í rauninni dagskrásetningu sumartjassins þar.
1: Í 30 ár.
0: Í 30 ár, hvorki meina. Þannig að það bara alltaf í janúar þá, jæja.
1: Já, já.
0: Ég var að fara að huga að þessu, að ég blei fyrr.
1: Já, það fara svona að berast tölvupóstar og síntöl líka, sko.
0: Já.
1: Það virkar í báðar áttir, sko.
0: Frábært.
1: Já, já, já. Alltaf gaman.
0: Sko. Þegar fólk sem er með eitthvað í gangi, það hefur samband
1: kannski. Já, já.
0: Já,
1: já. Og erlendis frá, alls konar, sko.
0: En skemmtilegt. Já, já. Þetta er svona nær svona... við ræðum það kannski betur eftir, já. En við ætlum að vera með þér svolítið í þessu í sumar við hérna á Rúf,
1: já.
0: Í sumartjassinum. En já, velkomin.
1: Ég taka þér.
0: Mér var lengi langa til að fá því hérna til mín í fram og tilbaka og frábúst að fá þetta tækifæri. Sko, það er náttúrulega fleira sem að þú ert að stússast, því að þú ert náttúrulega svo afkasta mikið tónskáld líka, þú ert alltaf að semja.
1: Já, það svona, já, það kemur líka svona gusum, sko.
0: Já, það ekki þannig að þú ert ekki eins og Bubbi, það ekki lag á dag eins og hjá honum?
1: Nei, já, það verður það stundum, sko, já. Þegar maður dettur í ákveðin gýr, sko.
0: Einmitt.
1: Svo geta okkur löng tímabil það sem ekki er að gerast.
0: Já, ég skil.
1: Já.
0: En sko, þú ert orðin söngmálastjóri þjóðkirkjunar, ekki? Var það svona óvænt stefnubreyting eða óvænt svona...
1: Já, það má kannski segja það. Ég svona ákveð að færa mig frá öðrum vinnustað og hérna, þá var þetta starf auglýst
0: já.
1: Og ég sagði að þetta er nú kannski eitthvað sem að vera gaman að reyna sig við og
0: já.
1: Kom kannski svolítið á ská, ég náttúrulega ekki menntaður kirkjuorganisti.
0: Nei, akkurat, það svona óvenulegt, er það ekki að það sé ekki organisti
1: það er það.
0: Í þessu?
1: En ég hef eins og er tölvast langa og mikla tengingu við kirkjuna, ég hef bæði spilað mikið af kirkjulegri músík og gert margar plötur með Gunnari Gunnarsson í organistavinu mínum og svona með spuna út frá sálmum og það er orðið. 25 ár síðan við byrjuðum á því
0: og svo áttu ógrinn alltaf sálmum eða ekki?
1: Ég sagði marga sálma og ég held ég megi segja að ég sé það íslenska tónskáld sem á flesta sálma í nýju sálmabókinni.
0: Það er bara svoleiðis, já.
1: Þannig að þetta er bara svona eitthvað sem hefur staðið með svolítið nærri og...
0: Og hvar hefur verið að sem hefur verið að semja fyrir þá sérstaka kirkju eða...
1: Nei.
0: Eða þú veist, þetta er bara eitthvað sem... Þetta er bara trúalegi textar sem að þarna koma til þín og þú ákveður að semja við.
1: Já, ég kemur nú upprennlótur mínu miklu og góða samstarfi við Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson.
0: Já, einmitt.
1: Sem að við höfum gert áður heil mikið af jazzmúsík og...
0: Einmitt.
1: Og svo sá ég í hans ljóðum svona vissa texta með trúarlega tengingu og gerði lög við eitthvað af þeim eins og margt annað.
0: Já.
1: Þetta var nú svona eitt kastið sem ég fór í
0: að.
1: Og svo datt mér að prófa að rattsetja þetta fyrir kór, maður hefði lært eitthvað í því tónlistaskóla í gamla daga.
0: Já.
1: Prófaði það og fannst það bara ansi gaman og það er voða gaman þegar maður býr til músík að heyra aðra flytjana, sko. Við í djassinum, við erum yfirleitt ofta að spila eigin tónlist,
0: mm-hmm.
1: En mjög sjaldan er einhverju aðrir sem spila hana. En þegar maður semur fyrir kór, þá bara situr maður nátti og hérna, nýtur þess að hlusta á einhvern frábæran kór syngja og maður getur hugsar, já, ég bjóð þetta til.
0: Einmitt.
1: Og það er ákvæmlega skemmtilegt.
0: Nákvæmlega. Og það geta það ekki allir. Það er líka kannski svo tilfinning stundum. Þetta gat ég. Það geta það ekki allir.
1: Ég hugsa nú ekki kannski beint hann. þetta er skemmtilegt.
0: Það er áhugavert. En Siggi, þú ert með fimmu hand okkur.
1: Já.
0: Þannig að eigum við ekki bara renna okkur í hana svona svo meðan áður en tíminn hleypur frá okkur,
1: já.
0: Þetta með að maður fer að rappa og þá hleypur tíminn á stað.
1: Já.
0: En þetta eru kennarar, er það ekki?
1: Jú, þetta eru kennarar og mér eru kennarar hugleiknir. Ég hef náttúrulega kennt mjög mikið í gegnum allan minn feril
0: já.
1: Og kennt kennurum já. Líka og tímastýrt kennsluprógrammi þar sem að kennara voru menntaðir.
0: Já, var það inn í listaháskóla?
1: Já, og þar áður í tónlistaskóla FIH.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hugsa oft þetta og hef oft sagt við kennaranema sko að ef maður hugsa tilbaka alla ævina, hvað hefur maður haft marga kennara eða leiðbeinendur? ef maður hugsar alveg aftur í grunnskólan, menntaskóla, háskóla og svo fótboltan og handboltan og dansinn og skákina eða hvaða sem fólk er í, Nákvæmlega. Krakkar. Og meina, ég spyr þau oft, hvað haldi þetta séu margir einstaklingar sem hafa verið í þessu hlutverki gagnvart ykkur og 200, 300, meina þetta er
0: ótrúlega
1: hátala.
0: Já.
1: Og svo segi ég stundum sko, hverju standa upp úr?
0: Já.
1: Og af hverju standa þeir upp úr?
0: Æmitt.
1: Hvað það sem þessir aðelar höfðu? Og þá langar mig að byrja því að tala svona minn aðal hljóðfæra kennara hér á Íslandi.
0: Já.
1: Hafstein Guðmundsson sem að hérna er á lífi og res og hérna hættur að spila en var fyrsti fagulleikari sem var hljóðstur í Íslands sem margra ára skeið.
0: Já.
1: Kendi mér fyrst á flautu og síðan skipti ég yfir í saxofón hjá honum.
0: Já.
1: Og hann hafði gríðarlega mikil áhrif á mitt líf og ég held ég geti bara sagt með sanni að ef ég hefði ekki kynst honum á þeim tíma sem að það gerðist, þá væri ég ekki gera það sem ég að gera í dag.
0: Og hvenær kynntist honum? Hvað erstu gamall
1: þegar? Ég var 12 ára.
0: Já.
1: Þetta svona 76 og ég var við það að hætta í tónlistanámi. Ég eiginlega svona var komin á þann punkt svona
0: einhvern veginn
1: og svo...
0: Varstu þá að spila flautuna á þeim tíma?
1: Flautuna bara, já. Og svo lendi ég á honum og fer frá því að vera svona miðlungsslagur nemandi í það að fá svona sérstök verðlun sem voru veitt í hérna barnamúsiskólanum eða tónmyndaskólanum sem hérna nú kannski þá fyrir þann nemanda sem að hefði staðið sig einna best og þetta náttúrulega bara ótrúlega viðsnúningur sem verður.
0: Og það tengist í rauninni bara kennarinn.
1: Ég held það sko og kannski er einhver ímanni sem allt í hennu vaknar eða ég veit það ekki. En það eitthvað og ég get enn ekki alveg sett puttan á það hvað það við Hafstein. Hann bara rólegur og hérna vandaður maður sem að kom vel fram við hérna alla sína nemendur. Og einhvern veginn kannski bara með því hvernig hann var sjálfur, hann tók tónlistina alvarlega.
0: Já.
1: Að það einhvern veginn hafði þau áhrif að maður vildi gera þetta einhvern veginn. Já. Ekki af sektarkendi eða einhvern veginn þetta bara... Já, ég geti líka útskýrt það.
0: Var tónlistiðinni fjölskyldu? Hvar elstu?
1: Ég elst bara upp hérna í hlíðunum. Eldri systir mín lærði á píanó.
0: Hann
1: fór nokkur langt í því, fór svo aðra leið. En annars geti ég ekki sagt það, sko.
0: Og ekki fórtaðinir neitt svona í neinu. Nei. Hvað gerðu þau að gera?
1: Fæðir minn var veðurfræðingur og móður mín bókasafsræðingur.
0: Já, einmitt, akkurat. Þannig þau voru ekki
1: í Og ég bara fór í músika af því að systir mínu var í því, held ég, sko.
0: Já, akkurat.
1: Og eins við segir, það gekk ekkit sérstaklega vel framan og svo Nei. Bara allt í einhvern neginn gerist eitthvað, sko.
0: Já.
1: Og skömmu síðar bara veit ég að þetta er það sem ég vil gera í lífinu.
0: Það er bara þannig.
1: Já. Og það er bara, við mér hafst þeirna á stóran part í þessu.
0: Já.
1: Og ég veit alveg að, sko, ég ekki sá eini, það eru allmargir aðrir treblóstus leikarir í dag, klarinett og saxofónleikarar sérstaklega, sem að hafa einhvers konar svona upplifun með hún.
0: Og kom Hafsteinn með sína menntun utanfrá, þannig verið ykkur staðar annar staðar?
1: Já, hann lærði í Indiana í Bandaríkjunum, sem er reyndar háskóli sem að ég fór síðan í sjálfur.
0: Okay.
1: Þannig að þar er önnur tenging og kannski komum við þar aðeins og eftir. En já, hann er hérna áhrifavaldur og kennara geta verið svo mikilvægir, sko, þegar maður hugsar þetta breytir öllu hvaða fólk þú vittir á tilteknum punkti í lífinu.
0: Nákvæmlega, ferðu að sjá eitthvað, fósta sjá sinnfó eitthvað á þessum árum, svona þegar þú verðst þarna?
1: Já,
0: þegar var... sjá kennaraðinn á sviði?
1: Já, ég gerði það í menntaskóla, fór ég daldið, sko, já. Já, við vorum félagarnir með áskrift eitt árið manni og svo lendi mann og bara í að spila þarna svolítið frekar snemma.
0: Já, það er bara svo lið. Komin bara með í hópin.
1: Já, saxofónin nú ekki fastlið og ferði sem við ljóðsinn.
0: Nei.
1: En það eru verk sem að hérna og sum sem eru nokkuð mikið spiluð sem er saxofón. Já, ég byrjaði að lendi því svona 18 ára gamall eitthvað.
0: Skemmtilegt. Hafsteinn Guðmundsson, fyrstur í barnamúsikskólanum eða tómantaskólanum í Reykjavík. Hver er næstur?
1: Næstur er hérna Sæbjörn Jónsson sem var líkið sem meðlumst Íslands og hérna var trompetleikari þar. Ef hann kannski eðli sín og hjarta fyrst og fremst lúðrasveitamaður.
0: Svona líka.
1: Já, en fór síðan út í fyrir hérna hvatningu ungra manna að stopna Big Band sem að starfar enn í dag og heiti Stórsveit Reykjavíkur og ég talsveit mikið tengdur. Ég kynntist hann eins og er í lúðrasveitinni Svan, það sem að ég byrjaði að spila flötu 12 ára gamall líka. Og það sem að var með hann, og hann nú látin fyrir nokkrum árum, var það að hann hafði það sem að ég kalla eld í rassinum.
0: Já.
1: Hann var maður sem var fullur af eldmóði og hann var gerari,
0: já.
1: Dúer.
0: Já.
1: Og hérna, ég tók mér það til fyrirmyndar, þannig hérna kraft og þessa elju að keyra hluti áfram, láta það gerast og vera ekki hræddur við þá. Og það er, þetta er gríðarlega góður og mikilvægur eiginleiki.
0: Já.
1: Og að kynnast fólki sem með svona þessa ástríðu fyrir því sem það að gera og svo sem alveg sama hvað það er.
0: Nákvæmlega.
1: Það er mjög smitandi.
0: Já.
1: Og bara maður sá hvað var hægt að gera.
0: En þetta er svo oft einstaklingar.
1: Já.
0: Það er, það þarf einhver einn að taka bara forystuna.
1: Já, já.
0: Og það að þú hefur náttúrulega gert það svolítið með Stórsveit Reykjavíkur í rauninni.
1: Jú, ég hef verið í svona í rekstrinum á því batteri.
0: Í svona, ég, þú veist, í svona, já, þú staðið í stafni í því svolítið.
1: Já, já, ég formaður stjórnar rekstrinar og hefur verið lengi og stjórna sömu verkefnum hennar.
0: Akkur, en heitir það ekki vera aðal stjórnandi eða svoleiðis?
1: Nei, hvað? Við erum ekki með fasta stjórnanda.
0: Nei.
1: En, já, það er rauninni bara að vera stjórnaformaður.
0: Já.
1: Og svo sem beitt mér í ýmsum verkefnum og svona. Og
0: já, en svo það líka að safna peningun og ná í peningana og þetta allt saman, þetta öll þessi vinna þarf að eiga sér stað. Og ofta tíðum er þetta bara ein manneskja og Sæbjörn var svolítið þessi maður.
1: Já, hann var svona og ég er reynda að vera svo heppin að vera ekkit mjög oft þessi eina manneskja en oft í kannski samvinnum við einhvern einn eða tvo aðra
0: já.
1: Í ólíkum verkefnum og í stórsveitinni með bara í góðu kompaní. Já,
0: það er stór hópur, hvað er þið mörg sem komið að stórsveitinni?
1: Það er reyndar nokkuð hátala en semst stórsveiti er almennt tala 17 hljóðfæraleikarar.
0: Já, það er svona hinn svona, já.
1: Það er bara eins og strengja hvart þetta er svona föst.
0: Já, það er svona föst stærð.
1: Föst stærð.
0: Já.
1: Og við erum með 13 sem eru fastir meðlimir en svo erum við með nokkur sæti sem eru opin sem að við róturum og svo koma margir inn sem staðgenglar þú veist þannig að þetta eru kannski svona á einu starfsári eru kannski 30-40 sem að koma við sögu og svo gestir söngvarar og svona sem kom í einhver verkefni og...
0: Þetta er dásanlegt og þetta bara segir manni svo mikið líka hvað eru margir sem að bara vinna við tónlist á Íslandi.
1: Já, já, algjörlega.
0: Það er alveg makalust.
1: Já,
0: og þarna, en sko, varstu lengi í tengslum við Sæbjörn Jónsson?
1: Já, nokkuð. Ég var ábyggjulega 2-3 ári í þessari lúðrasveit.
0: Já, í Svaninum.
1: Og svo þegar ég kom heim frá námi, sem sagt, þá kom ég inn í Stórsveit Reykjavíkur, ekki alveg strax, en hann stjórnaði henni þá, sko, já. Og rakgrunni. Þannig að ég var með honum þar og í stjórn með honum líka í nokkur ára áður en hann fjall frá.
0: En þarna þú ert svona áriðan ákveðin í þessu svona 13-14 ára þetta sé bara leiði. Þarna, en varstu óþólamóður eða vildirðu klára annan nám fyrst, fórstu í menntaskóla fyrst og kláraðir það?
1: Já, ég fór í menntaskóla og í menntaskólanum við Hamrahlíð var svona tónlistabraut.
0: Já, þetta haldið í hlíðunum náttúrulega.
1: Já, já, já. Og það bara hentaði alveg fullkomlega
0: Frábært.
1: Vel og maður var í tónlistaskólanum í Reykjavík og labbaði þarna yfir holtið í tíma þar.
0: Og var þetta góðu skóli, menntaskólinn hefur allir
1: því? Já, það var fínt bara, það var fínt. Og svo var alltaf sama tíma var tónlistaskóli FIH stofnaður.
0: Já,
1: þannig að ég var líka í honum og tónlistaskólinn mér ekki að ykkur.
0: Það var ekki verið mikill tími fyrir annan nám.
1: Nei, þetta var bara allt mjög gott skóla umhverfi og maður fann þegar maður kom erlendis í nám að maður hafði góðan undirbúning.
0: Já, en dásanlegt.
1: Já.
0: Það var góð tilfinning.
1: Já.
0: En dreifstu það að staða bara strax eftir stúdentspróf?
1: Já, já, og eiginlega áður, ég fór sko sumarið fyrir stúdentspróf, því var 18 ára, þá fór ég 3 mánuði til Boston á Berklee College of Music og tók sérst eina önn, sumarönn.
0: Sumarönn þar, já.
1: Já, bara júni, júli, ágúst þannig að ég var rauninni byrjaður í háskólanámi áður en menntaskólinn kláraðist.
0: Já.
1: Og svo fór ég út strax eftir menntaskóla og þá reyndar breytti ég stefnu, hélt ég myndi fara til Berkeley og bauðst það alveg á ágæti styrk en ákveða að fara til Indiana, þar sem að Hafsteinn lærimeistari minn hafði verið.
0: Já.
1: Og að ég gerði það vegna þess að þar var hægt að læra bæði klassískan saxofónleik og svo jazzmusík.
0: Já, þetta alveg konið yfir í saxofónin.
1: Já.
0: Hvenær færuðu þið yfir?
1: Það er svona þetta leiti, svona 13-14 ára, held ég.
0: Já, sem það færuðu yfir, já.
1: Já.
0: En var svona... það mikið stökk af, úr flöytunni yfir í saxofónin?
1: Nei, þetta eru skild hljóðfæri.
0: Já.
1: Og maður getur sagt að sko fingrasystemið, það er mjög líkt.
0: Já.
1: Tónmyndunin er öruvísi.
0: Akkurat.
1: Og en saxofónin er frekar aðgengilegt hljóðfæri til að byrja á. Þó allt verður flókið á endanum
0: en hérna,
1: þannig að það var í sjálfum sér ekki erfitt einhvern veginn
0: Þegar þú segir tónmyndun, þarft að syngja svolítið inn í hljóðfærið ég fórst auksaði með saxofónleikara þetta bara blástur eða þarftu í rauninni svolítið að syngja með
1: Þetta nú almennt talað blástur
0: Bara blástur, já
1: Já, það hægt að syngja með og þá rifnar tónnin og urgar svona
0: Já, haldilega, já,
1: það,
0: ég skil
1: Það gert stundum En kannski þegar maður að improvisera eða að spinna þá já. Þarf maður náttúrulega að syngja í huganum
0: Já, svona. Einmitt
1: Maður þarf að vera að búa til nýjar laglínur
0: Já
1: Og maður þarf að hafa tilfinningu fyrir þeirri framvindu einhvern veginn og þú veist að segja sögu sem að, hérna Já, er að gerast bara í núinu Og það er það sem að er einkennandi fyrir jazzmusík þegar...
0: Og í þessi stúsi öllu saman, hafður stuðning heimann og svo leðis
1: Já, mjög góðan stuðning já, já, við algjörlega og hefði haft við hvað sem ég hefði vilja að gera
0: Já, sko. Skil
1: Og náttúrulega foreldrar vilja bara sjá börn sín blómstra í hérna því sem þau vilja
0: Já
1: Og mínir foreldrar voru engin undartekning í því Stuttum mig bara með ráðum og dáð
0: En dásanlegt, það er gott Sko, ertu orðin fjölskyldumaður þegar þú veist að fara til Indiana?
1: Nei, en ég hérna, kynntist konunum minni þar
0: Já
1: Og hún íslensk
0: Já, já, já
1: Og það kannski svolítið
0: En skemmtilegt
1: Óunulegt
0: Já, hérna, hvað var hún að læra þarna? Eða gera þarna?
1: Já, hún var, fór út til að læra viðskiptafræði
0: Já
1: En skipti nú hérna, söðlaðum í miðri á og skipti verið í grafísku hönnun og,
0: Já
1: Og kláraði það
0: Hvað heitir hún?
1: Hún heitir Vilborg Anna Björnsdóttir
0: Já,
1: Þannig að við hittumst þar og fjarlægri strönd og, og erum enn saman.
0: Það dásanlegt.
1: Já.
0: Bara rétt upp úr tvítuðu.
1: Já.
0: Skemmtilegt.
1: Já.
0: Skemmtilegt, svo nátt að gerast. Heyrðu, þriðji kennari, Sigurður Flósarsson.
1: Já, það er sem sagt minn aðal klassíski saxofón kennari í Bandaríkjunum sem hétt Eugene Rousseau.
0: Já.
1: Og þar er tenging að semst Hafsteinn minn íslenski lærimeistari, hann var í þessum skóla og lærði á sitt faggott, en hann tók svona gráðu þar sem að hann lærði á öll treblustu sljófærin hinn líka, þar að segja flötu, okay. klarinett, saxofón og óbó. Og hann var í einn vetur held ég eða hálfan í tímum hjá Rousseau. Og Hafsteinn sagði að Rousseau hefði haft mikil áhrif á sig sem mm-hmm. hérna blugur kennari og karakter bara.
0: Já.
1: Og svo sem sagt nær þessi tenging í heilan ring og ég fer hérna út og læri hjá Rousseau í 5 ár
0: Já.
1: Og þá sá ég að það voru kannski vissi hluti sem voru sambærilegir á milli Hafsteins og Eugene Rousseau
0: Já.
1: Að báðir svona rólegir og yfirvegaðir Rousseau náttúrulega alveg sérstakur sentilmaður eila en samt hafði þau áhrif að allir vildu æfa sig og vera duglegir af því að hann einhvern veginn bara andaði því frá sér og ég kalli þetta stundum að sko að kenna með því að vera Vist ekki að hérna berja nefandann eða skamman en hann bara inspírerast á því hvað kennarinn er alvarlegur í þessu sjálfur
0: já,
1: og þá meina ég ekki alvarlega leiðilegur
0: Nei, svolítið. Nei, bara tekur þetta svo alvarlega
1: Já, og er bara svo góður sjálfur
0: já,
1: líka
0: já.
1: Og Rousseau náttúrulega var svona einn af helstu klassísku saxofónleikur heimsins að hljóðritaði á Deutsche Grammophon og svona bara okay. eitt af stóru nöfnunum í því skrýtna fæi sem klassísku saxofónleikur er því, hann er ekki algengur í sjálfu sér sko
0: já.
1: En hann var bara stórkostlegu kennari og frábær maður og hérna mikil fyrirmynd í mörgum
0: en dásamlegt Og hélstu sambandi við hann einhver tíma eftir að þú hafði verið það nút?
1: Já, svona pínlítið, en svo fórum við hjónin núna fyrir kannski, hvað ég segja, 7-8 árum allir ekki ská á þessar gömlu slóður okkar í Bloomington, Indiana. Og við semst, hittum hann og hans konu og fórum með þeim út að borða og áttum góða stund.
0: Það var sannlegt. Það
1: var bara mjög gaman að hérna koma þangað aftur.
0: Já, frábært.
1: Og svo sem sagt tveimur árum síðar eða svo er hann látinn og hann er bara orðinn aldraður maður. En já, það var gaman að ná þeirri tengingu
0: aftur. En dásanlegt. Sengi, við skulum taka okkur smá pásu. Ég fann hérna nýtt lag með Rebekku Blöndal.
1: Já.
0: Þið eru svo dugleg, þið virtu ásætnir allir að vinna saman og það fólk er svo mikið svona að krossa yfir.
1: Já.
0: Lagið heitir með kvíða og það er bara kynnt sérstaklega með þarna að þar sé Sigurður Flosason með.
1: Já, ok.
0: Og eigum við ekki bara að heyra það?
1: Endilega.
0: Flott lag frá Rebekku og svo höldum við Sigurður Flosason áfram að spjalla.

0: hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið. Felix Bergson fer fram og tilbaka
0: á Rás 2.
3: Já, við erum fyrst á fætur hér á Rás 2 og gestur minn þennan morguninn í fram og tilbaka Sigurður Flosason. Tónskáld, söngmálastjóri þjóðkirkjunar og, já, og prímus mótor í ýmsum skemmtilegum verkefnum og við erum að ræða kennara sem hafa haft áhrif á líf þitt, Siggi.
4: Já.
3: Við erum búin með Hafstein Guðmundsson sem var fagfólkleikari sinfóníuhljómsveitin Sæbjörn Jónsson sem var blásari og einn af svona aðalmönnunum í lúðrasveitum þjóðarinnar sem er lúðrasveitin Svaninum og svo Eugene Rousseau sem var kennari í Indiana.
4: Það stemmir.
3: Indiana háskólanum
4: eða hvað. Já.
3: Hver er fjórði kennarin?
4: Það annar kennari þar, David Baker sem að
3: David Baker
4: stýrði djastdeildinni þar og ég semst fór í öllum mínu námi bæði bakkalár og meistarastiginu í gegnum tvöfalt námi raun. Mm-hmm. Þannig að þetta eru svona mínir tveir megin leiðbeinendur sitt hvora megin.
3: Já. Já, þú ákvæðast að þú í rauninni tekur bæði klassískan og jazz.
4: Já, og David Baker var stórkostlega típa líka, annar maður svona fullur af eldmóðu og samfæringu og gríðarlega svona hvetjandi og uppörvandi einhvern veginn. Og í rauninni rak þess að jazzdeild að mestu leiti einn kendi flest fögin bara sjálfur.
3: Okay.
4: Og ég spilaði í Big Bandi hjá honum sem hafði þrisvar í viku sem ótrúlegt sem hugsar til þess í dag. Mm-hmm. Og maður lærði bara á ósköpun öll og hann svona annar sem að mótaði mig talsett mikið sko.
3: Og er það það menn ferðast svo mikið á milli í Bandaríkjunum, veistu hvaðan þessi David kemur í Bandaríkjunum?
4: Hann var frá Indianapolis sem er höfuborg Indianaríkis og þessi háskólabær Bloomington þar sem við vorum svona klukkutíma suður af, þannig að hann var svona komin aftur á sínar heimaslóðir eftir að hafa verið í New York í einhver ár,
3: eins og kannski
4: margi bandarískir djastónlistar með gera.
3: Já, þegar þú ert að taka upp hljóðfærið, er það alveg vitað að vissur alveg að það var djassin var eitthvað sem þið langaði til þess að
4: Já, eftir ég svona datt inn í saxofónin þá svona sá maður að þetta maður var forvitun og þetta þegar þar sá maður að þetta hljóðfæri var greinlega notað mjög mikið
3: Einmitt.
4: Og mjög áberandi þó að sé vissulega notað í klassiskri músík og poptónlist og ýmsu
3: Sko, saxofónin var náttúrulega aðal hljóðfærið í 80 sko, á 9. áratugnum sko, í poptónlistinni
4: Nú er hún snorrabúð sterkur
3: Þú veist, þegar Kitty Svava svo bara aðal maðurinn skilur það var bara messoforti og það var bara ekki hægt að gera plötur sem fá Kitty Svava stelur koma að gera sóla
4: Blessu
3: sem minni kanns Það er nú svona, þannig var það þá En Jassin, og ég meina og tengdur við hann strax þá þegar þú byrjar svona að
4: Ég gerði það, en kannski á ólíkan hátt en margir jafnaldra mínir því að ég bara datt inn í að hlusta á gamla djastónlist, Louis Armstrong og Duke Ellington og Count Basie og svona og færði mig svo upp djastsöguna Flesti jafnaldra mínir fóru hinaliðina við voru að hlusta á prog rock og sem að litið á yfir í fusion djassin sem var nýlegur þarna og hafa svo þrætt sig niður djassöguna en það er hvort er betri en hitt sko, en þetta var bara svona mín leið einhvern veginn sko, og mann alltaf elst upp á þessum tíma það sem að allt snerist disco og punk og ég var einhver starf allan að starf
3: Já, akkurat Þannig að það bara, þetta er skemmtilegt. Með sko, það þarf svolítið, þú þarf svolítið að þekkja aðeins til tónlistar til þess að þetta er nýtt jazz eða ekki.
4: Jú, en ég fór bara að leita einhvern veginn. Ég fór í plötubúðir og eitti miklum tíma og fór á reiðhjóli mínu niður lögveginn og fór í hverfitóna og fólkan og karnabæ, allar búðirnar, maður tók svona rúnt. Og fletti í gegnum plötur
3: skemmtilegt
4: og keypti svo bara eitthvað
3: sem þið leist á bara
4: og fara að hugsa stundum einhver hljóðfæri sem ég hef ekki hlustað á og kaup einhverja plötu það sem vibrafónn er í forgrunni eða trompet eða eitthvað og þannig svona sjálfmenntaðist maður eiginlega og komst fljótt í að finna að vera að kaupa tímarit á Íslandi líka í bókabúðum um jazzmusík og maður fór að lesa það og lesa aftan á plöturnar sem er ekki hægt lengur og þú veist þannig bara sökk maður inn í þennan heim einhvern veginn sko.
3: Dásanlegt, svona er þetta. Já, þetta er, þarna, en þú er svolítið sko, þú, svona gamli jazzinn sko, þú, sálgæslan er náttúrulega daldið svoleiðis verkefni, það er svona gamalt jazz svolítið.
4: Jú, það er svona
3: sólkendur.
4: Já, það er svona hlýðarverkefni, kannski meira verið að gera einhvers konar nútímalegri músík,
3: já.
4: En svo er þetta svona ein hlýð á jazzinnum, það er sér svona samrunni við blues og sól hluti sko.
3: Já.
4: Og einhvern veginn datt ég inn í að uppgöta einhvers konar allt er í gói í sjálfum mér
3: Já.
4: Sem að hérna býr til svona músík. Og fyrst instrumentalt, semst með Hammond orgelið svona svolítið framalega, samstarf við Þóri Baldursson sérstaklega. Og svo fór ég út í að gera vókal útgáfur af þessu, sungna músík og fyrst með textum eftir Aðalsteinn Ásberg félaga minn og vin en svo fór ég líka að gera texta sjálfur
3: einmitt
4: og hérna og svona skemmta mér við það að gera hluti sem kannski einhverjum svona mörkum og hérna pínu óþekkir
3: já og það er nýja platan
4: já nýjasta platan er reyndar svona aftur instrumental á þessu sviði og gerði í Danmörku með Dönum og Svíum að ég hef verið töluvert að vinna með fólki þar og svona Já, sumt hef ég spilað ég á báðum stöðum með svona sitthvorum hópnum, sko, en nýjasta platan er sem sagt kemur út hjá Profon Axos í Svíþjóðar með instrumental, svona Hammond groove blues músík í svolítið gömlum stíl.
3: Blue Shoes.
4: Já.
3: Og það er það sem þú ætlar að vera að spila á Jómfrún í dag?
4: Í dag ætlum við að spila bara fyrst og fremst lög af þeirri plötu.
3: Já.
4: Á milli klukkan 3 og klukkan 5 og það er nú ekki bara hægt að ímynda sig sko betra veður fyrir jazz utan dyra
3: en bara pakka, það verður pakka á Jónfrúr torginu í dag
4: ég mælu með að mæta snemma
3: þetta verður algjörlega þannig
4: já.
3: En skemmtilega, þeir verða með þeir hérna Andri Þór Gunnlaugsson, Agnar Már Magnússon á Hammond náttúrulega og Einar Skefing, trommuleikari og snillingur, þetta er bara frábært band þarna, en það er glæsileg dagskrá á Jónfrúr í sumar og já, við ætlum hér á Rúf að fá að vera með við ætlum að senda út þarna þrenna tónleika og þar á meðal eru einir tónleikar sem að dóttir þín svona er í forgrunni á samtæni Silvu Þórðar Anna Greta og Silva Þórðar
4: einmitt
3: Það er verið þarna 4. júli. Er hún eina barnið sem að fór í músíkina?
4: Já, þrjár dætur og læriðu allar músík og voru bara allar fínar í því en hún er svo eina sem að svona vildi sjálf og bara ákvað að fara þessa leið og
3: það
4: er ekkert að stoppa það.
3: Nei, þú stoppar það, ekkert að það er dásanlegt. Hvað er Anna Greta gömul núna?
4: Hún er
3: 32 það er að hugsa regna tilbaka frábært, já, það verður dásanlegt að fylgjast með og dásanlegt að fylgjast með á Jónfrún í sumar en síðasti kennari sem þú vilt nefna við okkur
4: já, þá er ég komin til New York eftir að hafa verið 5 ári í námi í Indiana
3: já.
4: Og þá var hægt hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna í músík að sækjum sem sagt enganám og þá gat maður fengið lán fyrir framfærslu og kennslu en við erum bara í engatímum og ég gerði það og það var tími sem skipti mig mjög miklu máli af því þá gat maður bara verið að æfa sig og stútur og pæla og þá voru einhverjir kursar sem maður þurfti að fara í eða gerði sem þurfti að skrifa að gera. Og ég bjó í Queens og sótti tíma hjá manni sem að heitir George Coleman og er á lífi, orðin 90 og einhvað, einstvekja í dag og er þekktur fyrir að hafa verið með Lanas í Quintet Miles Davis upp á 1960 og ég sótti tíma hjá honum svona aðra hverja viku, kannski klukkutíma og svo var maður bara að fara á djarsklubana í New York og í plötubúðunar og að æfa sig bara allan daginn og háskólanámi var, ég var náttúrulega eins og segja að sagði hann, ég var í tvöföldu námi og maður þurfti að vinna töluvert til að bara klára kúrsana sko. En þarna þurfti maður ekki að gera neitt annað en að bara vera í þessu og ég ákvað bara að taka það með trompi og
3: hvað var það langur tími sem
4: þetta var einn vetur 88 til 89
3: og ertu þarna bara einn þá á þessum
4: já, þarna ég sem komin í sambúð með Vilborgu í Bloomington en hún var þar þann vetur
3: já.
4: Og ég í New York þannig við hittumst, við fórum
3: eitthvað að það svona, deitað það eins og helgum fóðu búið hann á einn eða tvo jazzklúpa
4: einmitt, hún þurft að þjást mikið í gegnum árin en þetta var bara ótrúlega dýrmætu tími og George Coleman var frábær, þannig að mann alltaf eftir komið nálótt einhvernum sem maður daldið hátt upp á stjörnuhimninum en var mjög hérna ljúfur og góður við mig gat verið harður í hotnataka og svona kannski dæmum hvað maður að segja svona hardcore jazz músikanta í New York á þeim tíma það sem að voru bara mjög mikla kröfur sko, þú þarft bara að geta spilað hvaða lag sem er í hvaða tóntegund sem er mm-hmm. og hvaða hraða sem er
3: nei, svona
4: macho dótaldið sko, sem er kannski ekki músik í sjálfum sér en er ákveðin hæfni og það er mjög, mjög hátt hæfnistig sem þarf og hann svona hélt því fram sko og maður hann var ansi góðu píónuleikari og hérna spilaði á Fender Rhodes píano á náttfötunum í tímum stundum og gerði svona hluti eins og að við erum að spila einhvað erfitt lag í óþægilegri tóntegund og svo skiptir hann bara tóntegund fyrirvaralaust sko og maður þurfti bara hérna sindaði það söngva og hérna og svona bara já, ég fór að undibúa mig mjög vel fyrir þessa tíma stútera eins margar útgáfur og ég gat fundið af þeim svona djastandurðu sem vorum að fara í gegnum af því að hann kunni allar hjáleiðir sko, og endur hljómsetningar og svona
3: en skemmtilegt
4: og það er maður bara komin daldið djúft í svona ákveðin nördaskap sko
3: já.
4: En George var uppurvandi og hvetjandi við mig og hérna það er gaman, ég hef nú ekki verið beint í sambandi en reyndar nokkrum árum síðar þá var ég að spila Ronnie Scott's klubnum í London og það eru alltaf tvö bönd sem skiptast á og einu sinni var ég að spila þar á móti honum
3: já
4: sem var gaman
3: já.
4: Og hann hefur minnst á mig í viðtölum það kom út viðtalabók við eldri djassmúsikanta
3: já
4: það sem hann nefnir þetta, hann var hlustað á Íslandsband með fyrirrandi nefnanda sínum
3: en skemmtileg
4: á Ronnie Scott's og fyrir nokkrum árum hitti ég svona síðan var líka og hann sagði, já, þú er að hérna, hafa samband við Sigga
3: já.
4: He's unique
3: já.
4: ok, ég bara þig það með þakum
3: dásalegt já, en hann lifir enn
4: já, hann lifir enn og er enn að spila sko.
3: En frábært
4: orðin aldraður
3: tónlistin heldur mönnum ungum
4: já.
3: Ekki spurning mikið var gaman að fá þig Siggi og fara í gegnum þetta og velta þessu fyrir sér og ég held að þessi holt fyrir okkur öll að velta fyrir okkur hvaða kennarar það eru sem hafa haft áhrif á okkur
4: ábyrðin mikil þegar fólk í því starfi að móta ungt fólk sko. Það er að gera svo mikið gagn, það er að gera mikið skada líka
3: nákvæmlega, og líka bara eins og þú segir bara velta þig fyrir sér, hvað var það
4: já.
3: Sem að gerði, þegar maður sjálfur er kofin í líka bara uppalenda hlutir akkurat.
4: Já, það verður stuð.
3: Byrja klukkan þrjú.
4: Já.
3: Og svo náttúrulega bara verður sumartjassin í allt sumar.
4: Algjörlega.
3: Og mikið að fasta kúnum sem mæta alltaf á Jónfrú og Torki, er þetta ekki mikið sama fólki sem kemur allt sumar?
4: Það er sumt fólk sem að kemur alltaf mjög mikið. En svo er líka rotasjón og sem betur fyrir ólíkar kynslóðir sem koma þarna og þetta er náttúrulega bara geggjað að þetta er sko frítt
3: Já, einmitt
4: Jakob og Jónfráni stendur bara fyrir því að hérna ókip skemmtun fyrir borgarbúa
3: Það er bara dásan
4: Það er geta komið að fara eða vilt og, já.
3: Getur ekki betra verið og ég á eftir að spila annan listamann sem kemur við á Jónfráni sumar á eftir og ég ætla að halda því lindu fyrir ykkur þegar það gerist En Sigurður Flósarsson, kærar þakkir fyrir komuna í fram og tilbaka og við skulum enda þetta með lagi af Blue Shoes Þetta lag sem heitir á íslensku á Jómfrúni.
4: Það heitir það, sko.
3: En á ensku Virgin.
4: Já, og þetta snýst ekki sko eitthvað ljótt að vera á einhverju Jómfrúni. Heldur snýst þetta að vera á veitingastan
3: Ná, Jómfrúni.
4: Og þegar maður búin að skella sig sko fleskistagi og hérna júbílegum ágavíti, þá segir maður,
3: Já.
4: Og það gerum við í þessu laginu.
3: gangið vel í öllum þínum frábæru verkefnum, Sigur Þórsson.

0: Opið hús í dag hjá glerverksmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
1: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
2: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
3: Botturistarnir frá Hornbjargi til Eystrahorns í 27 milljónir. Já, 27 milljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútói 1.
5: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
6: Harðparkedagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnan sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðastaðasta

0: Svo. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10-17, listasafnið á Akureyri. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í einleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnabíói, miðasala á listahátíð.is. Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Sumarblóma úrvalið er í gróðrastöðinni Stórð, Laugarási Bláskógabyggð. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Fullbúð á Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi Sportís.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Átta mál á dagskrá þingfundar sem búið að boða til á Alþingi í dag og hefst klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðu fjármála áætlun lauk enn og eftir að greiða atkvæði hana. En samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok og því má búast við að þingi ljúki störfum í næstu viku. Fyrrverandi forsætisráðherra Spánar er til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. Rannsóknin hófst eftir að dýrir skartgripir fundust í peningaskáp hans.
2: José Luis Rodríguez Zapatero var forsætisráðherra á árunum 2004 til 2011. Eftir að forsætisráðherra tíð hans lauk hefur hann verið valdamikill í spænska sósialistaflokknum sem enn er við völd á Spáni. Hann hefur verið til rannsóknar í tengslum við björgun spænska ríkisins á flugfélaginu Plus Ultra. Talið var að hann hefði beitt sér óeðlilega mikið fyrir því að ríkið bjargaði flugfélaginu á tímum heimsfaraldurs koronaveiru. Zapatero er sakaður að hafa þegið greiðslu fyrir. Þeim ásökunum hefur hann ávalt hafnað. Í tengslu við rannsóknuna réðust lögreglu yfirvöld í húsleit á skrifstofu Zapateros í síðasta mánuði. Þar fundust hálsmenn, armbönd, hringar, eyrnalokkar og úr að andvirði 1,2 milljóna evra sem eru 170 milljónir króna. Rannsakendur segja Zapatero ekki hafa getað sýnt staðfestingu á greiðslu tolla af skartgripunum. Hann er því til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. AFP hefur eftir vinum forsætisráðherrans fyrirverandi að skartgripinir séu hluti af fjölskylduarfi. Luis Arroyo, talsmaður Zapateros, segir hann eiga eftir að gefa skýringar á skartgripunum fyrir dómara. Hann mun bera vitni síðar í mánuðunum.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraelsher gerði í morgun loftárásir í suðurhluta Líbanons. Ísraelsher hafði tilkynnt íbúum í 20 bæjum og þorpum á svæðinu að árásir væru yfirvofandi og sagði íbúum að flýja norður yfir ána Sarani. Ríkisfjölmiðlin NNA segir frá sprengingum víða svæðið í morgun en ekkert hefur enn frest af mannfalli. Ísraelar hafa haldið uppi árásum víða í suðurhluta Líbanons síðustu vikur og ráðist inn í landið í þeim yfirlýsta tilgangi að ráða niðurlögum Hezbollah-samtakana. Bandaríkin unnu sannfarandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Næsti leikur á HM er viðureign Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. En frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
3: RÁS 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Fram og tilbaka.
4: RÁS 2.

Eitt af afmælisbörnum dagsins, Selma Björnsdóttir og frábær útgáfa af lagi Dolly Parton, litla dúfa þarna. Já, glæsilegt hjá Selmu, frábær söngkona á ferðinni. Komið sæl aftur, við höldum áfram í fram og tilbaka 13. júní og á þessum klukkutíma ætlum við svona aðeins að kíkja það sem gerast á deginum og aðeins á afmælisbörnin og það af ýmsu að taka. En svo ætlum við líka bara að spila nýja poppið og hér nýja lagi frá Hjálmum. Frábært lag sem að heitir Hvað gera fjöllin? Svo gott að gaman að þeir séu á fullu þessir ágætu drengir í Hjálmum.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þeim fólki sem við hittum mjög gestrist með þeim. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hvernig. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjæðir að prófa þetta.
2: Mm-hmm. Ég veit ekki vitleysa aukaspyrnu, hann rúllar og ég spila á þig sem andstæðing. Þá var boltið rúlli, þá er ekki stoppa leikinn. Þá mátt þú bara halda áfram. Þetta er líka breyting.
3: Já,
2: þannig að...
3: Það var alltaf að rífast mikið við þessu.
0: Já, sportrásinn á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.
4: Fram og tilbaka.
5: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

All right, þeirra, þetta er auðvitað Supergrass. En þá skulum við fara að kíkja aðeins á hvað gerist á deginum og kannski ammælisbörnin svona til að byrja með. Og eitt þeirra sem á ammæli í dag er lagahöfundur sem hefur nú svolítið staðið í skugganum en á ansi sterk lög og hefur var að semja svolítið með Örlygi Smára hérna í gamla daga og átti mér sér eitt Eurovision lag sem að Ísland sendi. Hvaða maður er þetta? Jú, hann heitir Sigurður Örn Jónsson og hann á ammæli í dag. Og hann er meðal höfunda þessu lagi sem Einar Ágúst og Telma sungu og er frábært.

frábært lag, Tell Me Sigur Örn Jónsson, til hamingju með daginn Og þá skulum við nú bara renna okkur í að skoða Hvað gerðist á þessum ágæta degi 13. Júní sem 164. Dagur ársins Og já, það nú ýmislegt hérna 1846, Sölvi Helgason, íslenskur landshorna flakkar var dæmdu til að þola 27 vandarhögg fyrir flakk og svik, hvorki mérni minna. Hann veist mjög sérstakum maður, Sölvi Helgason, aldrei veitin að við spilum hér lagið sem að mannakort gerðum hann. Skoða það eftir. Gránufélagið var stofnað Akureyri 1870 og Jón Sigurðsson ávarpaði skólapilta í Reykjavík og talaði frelsi, þetta var 1875. Já, hann trúði á alþjóðlega samvinnu. Og frelsið, skemmtilegt. Póstjónusta Pantaríkjana setti reglu árið 1920 á þessum degi og haldið ykkur fast að ekki mætti senda börn í pinklum. Já, ég veit ekki hvort einhverjum hefur dottið það í hug. Pakka litlu barnin og senda það á milli. Landa, skemmtilegt. Gengisskráning íslenskra krónu var tekin upp árið 1922 en áður hafði hún fyllt dönsku krónunni. Sambandungar framsóknarmanna var stofnað á Laugavatni árið 1938 á þessum degi og Sigurður Jónsson forstjóri bauð ríkinu Bessastaði til þess að vera bústaður æðsta valdamanns íslenska ríkisins og var boðinu tekið þann 18. júní, þetta var árið 1941. Alþingiskostningar voru haldnar á þessum degi árið 1971 En þá fjall við restan stjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks eftir 12 ára samfellda setu. Og árið 1971 hóf New York Times líka útgáfu Pentagon-skjalana. Já, já, já, var það ekki. Já, það, já, já, það er, við veit ekki hvort það tengist eitthvað Nixon, ég veit það ekki, ég man það ekki hvernig þetta var. En frjálsa fóstureyðinga voru heimilegar í Danmörku 1973, alltaf daldið og undan okkur hinum, og heimsvenstur mót landsliða í knassbyrnu hófst í vestu Þýskalanda þessum degi árið 1974, og nú náttúrulega allt vitlust í Norður Ameríku yfir fótboltanum. Og eitthvað fleira hér? Jú, ný útvarpslög voru samþykkt á þessum degi 1985, heimilið einkareknar sjónvars og útvarpsstöðvar á Íslandi. Mikilvæg lög og frábær og þessi lög tóku svo gildi í upphafi ás 1986. Árið 1990 hófu austurþýsk stjórnvöld að rífa Berlínamúrin niður á þessum degi. Merkilegt, merkilegt. Og hvítur, hryðverkamaður, Timothy McVeigh, hann var dæmdur til dauða fyrir hryðjuverk á þessum degi árið 1997. Já, hérna hér. Fyrsta tölublað Reykjavík Grapevine kom út á þessum degi árið 2003, hvorki meirinni minna. Og að lokum tveir stórir jarðskjálftar urðu í Christchurch á Nýja Sjálandi og ég hef nú séð hvernig það fór allt saman, það allt þar í rúst eftir þessa skjálfta. Merkilegt. Og hver afmæli í dag? Jú, margir Tim Allen leikari, hann á afmæli í dag við Bjartmar Guðlason, við spilum hann hér í morgun, hann á afmæli í dag, Ban Ki-moon fyrir aðalritaðir í Sameinuðu þjóðana, hann á afmæli í dag, Þórdís Atlisdóttir, fréttamaður og leikona, hún á afmæli í dag, David Gray, tónlistamaður, Halldór Gylfason, leikari og tónlistamaður, hann á afmæli í dag, Selma Björnsdóttir eins og áður var sagt, hún á líka afmæli í dag og Sigurður Örn Jónsson sem við vorum að spila hér rétt áðan. Við óskum öllum afmælisbörnum dagsins. Já, Arnaldur Snær Guðmundsson, hann á líka afmæli í dag og 6 ára. Við óskum öllum afmælisbörnum dagsins innilega til hamingju með daginn og við skulum heyra í einu afmælisbörnunum, þetta er Halldór Gylfason. Og hljómsveitin hans, Geirfuglarnir, þetta er baráttusöngur stjórnleysingja.

Já, einhvern veginn grunar mig að þetta tengist leikriti eftir Dario Fó sem heitir Stjórnleysingi fersta slisförum en þetta voru auðvitað geirfuglarnir Halldór Gylfason þarna í fararbroti frábært lag sem heitir einfallega Baráttu söngur Stjórnleysingja en ég varð að spila rockaða beitta Bjartmar Hann kann að segja það Þetta hið frábæra konan á allt Hér Bjartmar og bergrisarnir

0: Ef sérlegur skildi nú droppaði hjá mér, konan á allt. Þetta er Bjarni Guðlason og Bergrísarnir. Og til hamingi með daginn, látum lokið fjöllunum það sem gerðist á deginu.
1: Opið hús í dag hjá glerversmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerversmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig versmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerversmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
2: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið. Og garðurinn kallar, heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk. Stjörnugró átján
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní 20% afsláttur af öllum jumbo áldröppum í framkvæmdirnar Húsasmiðjan
6: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
7: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is
8: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
9: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til mín í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir sem koma með annars með glæn í lög í færtaskinn. Missið ekki af því. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
10: Velkomin á Fætur.
11: Fram og tilbaka á Rástvö.

Frábært Alanis Morissette og Ironic en hennar plata Jagged Little Pill kom einmitt út á þessum degi árið 1995 og varð því líkur smellur og átt eftir að verða ein sögulegasta plata allra tíma, hvorki meira en minna kanadísk listakona þann á ferðinni Alanis Morissette Frábær En aðeins af sumartónlistinni, hér Kusk og lag sem heitir Sommar Þetta dásamlegt

Kusk eða Kolbrún Óskarsdóttir. Þetta svona svefnherbergis pop eins og hann kallar það Arnar Eggert. Þetta ásanlegt, það 2024 og lag sem heitir Sommar. En Kolbrún ólst víst upp í Svíþjóð. Þessi ólst nú ekki upp í Svíþjóð, heldur í New York og fer á kostum. Þetta blondi, Tætis Hæ. Það eiginlega fá lög sem segja sumar meira en nákvæmlega þetta.

0: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
1: á Rás 2.
2: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
8: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
9: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni. Veldu betri málningu.
11: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
14: Mahler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fissjössun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
15: Afmælishátíð Biko í dag. Glæsileg tilboð afmæliskaka og ís í öllum verslunum okkar. Biko.
16: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
17: Grill tímabilið hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
18: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
19: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
20: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
21: Svampburstastöðvar löður eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
22: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annars staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin 3 ár hefur hann farið fram í Háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.
23: Velkomin á Fætur.
24: Fram og tilbaka á Rás 2.

Já, við erum konið í sumartónlistina og þetta er lag sem heitir Sumargestur og þetta er auðvitað Ásgeir Trausti af hans frábæru plötu og já, mikið gaman að rifja þetta upp. En meira svona sumarpopp, hérna er GTRN. Svona, þetta er svona síðustu lögin hjá mér í dag. Áður en dagur rís, þetta er mikið sumar í þessu. Dásamlegt.

Þetta er frábært pop hér. Dásanlegt GTRN og Birnir áður en dagur Rís. Þetta er búið hjá mér í dag. Þau taka hér við eftir smá stund, Sandra Barilli og Gísli Marteinn í sínu morgun kaffi. Svo er það helgar útgáfan með Kristjáni Frey eftir hádegisfréttirnar og nú engin bubbi lengur, þannig að hann alveg til klukkan fjögur og svo það vinsatalisti Rásar 2 og það verður spennandi að sjá hvort að GTRN kemur þar eitthvað við sögu í þeim ágæta lista og svona rekur þetta sig hjá okkur hér á Rás 2 og svo bara hviti ég ykkur til þess að tekka á HM í fótbolta, fylgjast með því sem að gerast þar í dag Katars Sviss, það verður hörkuleikur sem verður seinna í dag, Brasilía og Marokkó og svo framvegis og svo framvegis. Það verður bara, það verður mikið fótbolti núna á næstunni og þetta náttúrulega fyrst og fremst hjá okkur á Rúf 2 en svo dettur þetta líka aðeins inn á aðalrásina hér hjá okkur.

Óperustjarna Sally Matthews í dag klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Lundinn er á Borgarfirði eystra, kýttu í Múlaþing. Hraunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin er á flúðir.is. Hraunamannahreppur í 1150 ár og aldrei sprækari. Grammy verðlaunahafinn Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17. Miðasala á listahátíð.is. Fylgir tekur á móti Grótti í lokaleik háttaliða úrslita Mjólkurbikars Karla í dag. Hvað verður síðasta liði í undanúrslitin nánar á ksi.is. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir. Sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins krabb.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Landsmót hestamanna, stórkostleg upplifun, keppni og skemmtun, miðasala á landsmót.is. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Nýbakaðar vöflur og ferst fjallaloft, Kerlingarfjöll. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig verður að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands, Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkarlsson.is. Gummi hellur johanhelgi.is. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur? Heimsóknir til bænda og smá framleiðanda, dagsferðir Skagafjörð, áskaffi.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við Hlemm, th.is. Hrefnukjöta og grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Heitt í dag, sælureitur Selgerans, Bryggjuhúsið.

0: Gleymdir þú veiðigræjunum? KB Borganesi. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Átta mál á dagskrá þingfundar í dag sem hefst klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til 2040 á samt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var svo slitið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðum fjármála áætlun lauk en enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn þinglok því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflug gervigreindar líkön sín úr notkun eftir að yfirvöld í Bandaríkjunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að þeim. Þau segja líkönin ógn við þjóðaröryggi.
2: Bannið nær einnig til erlendra ríkisborgara í Bandaríkjunum og erlendra ríkisborgara í starfsliði Anthropic. Í tilkynningu fyrirtæki sem segir að lokað hafi verið fyrir notkun á gervigreindarlíkununum Fable 5 og Mythos 5. Ekki hafi fengist frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Í tilkynningunni eru viðskiptavinir beðnir afsökunar á þessum óþægindum, unnið sig að því að opna aftur fyrir notkun eins fljótt og mögulegt er. Í frétt Reuters segir að sérfræðingar hafi vara við því að líkunin geti auðvelda netþrótum að gera netárásir til dæmis gegn bönkum. Þeir reiði sig á flókin samhangandi kerfi sem oft eru áratuga gömul. Það hefur andað köldu milli ríkisstjórnar Donalds Trumps og Anthropic. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkjaher að nota gervigreindarlíkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sænskar orrustuþotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun. Í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augum enda sé hún ógn við öryggi Svíþjóðar. Bandaríkjaher drap í nótt Hector Guerrero Flores leiðtu að venesuelsku glæpasamtakana Tren de Aragua.
2: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Glæpasamtökin rötuðu heimsfréttunar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þeirra úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Trump sagði árás hersins hafa verið gerða í náinni samvinnu við vini bandaríkjana í Venezuela eins og hann orðaði það. Þar vísar hann í stjórn Delcy Rodriguez. Hún tók við sem forseti Venezuela til bráðabirða eftir að bandaríkin steiftu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest frásögn Trumps. Trumps sagði fæstu sinni að liðsmenn Trendi Aragua, sem hann kallar hryðjuverkamenn, eigi hvergi skjól lengur, hvorki í Venezuela né annar staðar. Með fæstlunni byrti forsetin 10 sekundna myndskeið þar sem hort er ofan á hús sem síðan er sprengt í loft upp.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í gærkvöldu og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík í gærkvöldu og nótt. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið því þeir voru dyravarða lausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustunnar. Breska ríkisstjórnin hefur skuldbundið sig til að banna innflutning á dísilolíu og flugvélaeldsneyti sem unnið er úr rússneskri hráolíu fyrir 1. janúar 2027. Bannið er hluti af þvingunaraðgerðum sem breska ríkisstjórnin beitir stjórnvöldi í Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Í maí greindi breska ríkisstjórnin frá því að tilstæða fasa út eldsneyti sem unnið er úr rússneskri hráolíu í olíuhreinsistöðvum utan Rússlands. Það er gert í skrefum og aðgerðirnar þyrftu að bjóða upp á sveigjanleika vegna framboðsskerðs sem stríðið í Miðausturlöndum hefur haft í för með sér. Þeirri ráðagerð var ekki tekið gagnrýnilaust. Evrópusambandið brást við með því að segja að nú væri ekki réttur tími til að slaka á þvingunaraðgerðum gegn stjórnvöldum í Moskvu. Leyfi fyrir innflutningi verður endurskoðað á tveggja vegna fresti og því gæti bannið tekið gildi fyrr. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á vefun okkar ruv.is. Fréttalestir lokið.
0: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
0: Morgun kaffið.
3: Rás 2.

0: Hann er í stuði, kallinn.
1: Ég að smella fingrum.
0: Ó, Gísli Marteinn minn, vertu hjartanlega velkominn.
1: Já, sömu leiðis, takk. Sandra Barilli. Loksins erum við hér saman aftur.
0: Ég veit það.
1: Við höfum heimt þig ekki úr helju.
0: Nei.
1: En úr, úr stóru kvikmyndagerðurum.
0: Já, nú ert þú, sko, ég var ekki sjálfu átta með á því, en núna ert þú að tala við movie star.
1: Ég, það er 100%. Mér að þú ert búin að vera erlendis og eitthvað svona.
0: Já, já, já, já.
1: Ég ætla að spyrja þig meira út í það
0: já.
1: Á eftir.
0: Þú var að gera það, sko.
1: En þú varst náttúrulega að gera kvikmyndina með Ice Guys.
0: Já.
1: Og
0: hvað heitir hún? Ice Guys the Movie. Eða við erum búin að vera að kalla hana Ice Guys the Movie. Veit ekki hvað hann á að heita.
1: Nei, mitt.
0: Líklega bara Ice Guys.
1: Já, allir það ekki bara, einmitt.
0: Er það ekki bara flott?
1: Jú, og ég veit ekki, kannski Ice Guys kvikmyndin.
0: Já, einmitt. Ice ekki. Guys í fullri lengd.
1: Í Technicolor.
0: Já.
1: Herðu, en hérna, eigum við ekki bara að byrja hana þátt á að heyra þá í þeim félögum áður en lengra er haldið. Hvað áttu upp á alls lag með þeim?
0: Já, sko mjög mörg eru það. Mér finnst leikona æðislegt af því að ég tel að það hefur verið samið um mig.
1: Hvað veit
0: að? Rúlletta er frábært af því það var fyrsta lagi þeirra og það var svona algjör stemming. Krumla er samt held ég svona það sem að maður tengi mest við Ice Guys. Af því það var svona breakout, eða ekki breakout, jú, það var eiginlega lagi sem að bara svona stimplaði þá allan rækilega inn.
1: Já.
0: Og fyrsta lagi sem þeir komu fram undir nafni. Eða þú veist það sem þeir sýndu hverju þeir voru, að því rúlletta einhvern veginn bara datt svona inn á veiturnar og það átti enginn að vita. Já,
1: okay.
0: Enginn vissi í hverjir voru í þessu og eitthvað svona.
1: Einmitt.
0: En já, en svo er alvörunni uppáhaldslagið sem er í alvörunni samið um mig. Að því þetta er samið af Ice Guys eftir við byrjuðum í tökum á fyrstu seríunni.
1: Já, og það er lagið Stingið inn í steinin.
0: Já, því þessi fegur að glæpur.
1: Hún er glæpur.
0: Þeir eru ekki að tala konuna sínar, þeir eru að tala mjög.
1: Það er 100%.

0: Ég fylgdist með þér í þessum upptökum á kvikmyndinni
1: Já.
0: Og var að fylgjast með þessu öllu á samfélagsmiðlum.
1: Mm-hmm.
0: Þið fóruð til útlanda.
1: Við gerðum það. Ég reyndar náttúrulega byrti ekkert af því.
0: Nei.
1: Út af því ég var
0: það svo hættum. Það er allt eitthvað lind og svona en einhverjur aðri
1: Nei,
0: byrti eitthvað
1: já,
0: af því.
1: Nei, já, það er það ekki. Við fórum til Nashville.
0: Já. Og hvað?
1: Sko, það var ekki leyndamál, það var bara eitthvað svona, mér fannst smá óþægilt að fara til Bandaríkjana.
0: Akkurat.
1: En hérna, ég skrúfaði bara upp í sjarmanum við landamæra eftirlitið.
0: Já.
1: Og gaurinn sagði hérna, ég bara út af því að ég, sko, ég setti ekki inn eina samfélagsmiðla. Og hérna, þannig að ég bara, gaurinn sagði eitthvað, oh, you're here for a really short time. Og ég eitthvað, yes. Eða þú veist, ég bara svona eiginlega svaraði ekki og svona eitthvað, what are you gonna do? Two days in Nashville? Ég bara eitthvað, I'm gonna get some cowboy boots. Þannig að það var svona, hérna, Já. Það var eina. En það var sko geggja gaman.
0: Já.
1: Nashville
0: er... Þú náttúrulega getur ekki sagt af hverju kvikmyndin ber ykkur til Nashville en maður getur lagt saman tvo og tvo.
1: Já. Þá var beint flug til Nashville. Það bar okkur þangað.
0: Já, en ég meina í söguþræðinum, þá væntanlega er hljómsveitin Ice Guys að fara í stúdíó eða eitthvað þannig.
1: Já. En hljómsveitin Ice Guys er náttúrulega bara að fara í heimsifirað. Ef að fólk man hvernig þriðja sería endaði, þá var það á því að Howie í Backstreet Boys, besta boybandi allra tíma, sagði þeim að get on a plane and get over to America því þeir eru að fara að hita upp fyrir Backstreet Boys.
0: Akkurat.
1: Þannig að það var það sem Ice Guys og Molly voru raun og veru að fara að gera.
0: Mjög gott.
1: En já, og hérna, herðu, þá kemur að þessari borg
0: já.
1: Sem að er sko í Tennessee einhvers staðar í miðju Tennessee eða eitthvað, ég ekki góð í bandarískri landafræði, sko. Og það ok, ég ákvað að vera einum degi lengur, þannig að við vorum einn dag í tökum og svo erum við einn frídag. Og hérna, við vorum nokkur sem vorum aðeins lengur. Og ég hitti eina hérna, gamla vinkonu sem benti mér á að kaupa kúrekastígvél. Og ég bara, auðvitað það sem ég að fara að gera í Nashville að kaupa kúrekastígvél. Skilurðu, af því að mér var alltaf langað í það.
0: Já.
1: Og ég var bara, heyrðu, ég ætla að fara all in. Ég ætla að kaupa mér hérna svona rúskins friend eða svona rúskins Já. Kögurjakka og ég ætla að kaupa mér svona
0: Bubba Mortens jakka.
1: Já. Og ég ætla að kaupa mér svona hérna æ, svona skálmar, veist ekki hvað sem heita chaps.
0: Okay.
1: Og eru svona leður skálmar sem að fer í utan yfir gallabuxur.
0: Já, já.
1: Eða utan yfir nærbuxur eins og Beyoncé.
0: Og portlóskar.
1: Já. Þetta náttúrulega ógislega flott flík. Ég var í missioni að kaupa með svoleiðis. Síðan, veistu hvað vegg ég lendi á þegar ég komin til Nashville og að leita af chaps.
0: Ekki hugmynd.
1: Nei, þá eru þau öll bara svona smá að gefa mér hornuga og segja Chaps svona meira Texas, ekki alveg eitthvað svona
0: Já,
1: Nashville,
0: eitthvað okay.
1: Fyrir gefiði. Það allt í einhverjum leður, hérna kúrekastígvélum hérna, okkur eru þið ekki að selja þetta líka. Já. En hérna, þannig ég fann ekki þessar skálmar,
0: okay.
1: Ég þarf að fara til Texas til að gera það.
0: Já, þetta eitthvað meira fyrir hesta íþróttir þá eða eitthvað.
1: Það eitthvað, þau eru með eitthvað identifík,
0: þau eru eitthvað... Er ekki Beyoncé einmitt frá Texas?
1: Hún frá Texas, jú,
0: 100%. Eins og þessin eru þau bæði þessu.
1: En þetta allavega áttaði mig á því að þarna væri ég smá svona að, hérna... Þetta var, mér var svona eins og túristi að koma til Íslands og segja, ha, trúir ekki álfa?
0: Einmitt.
1: Og þau voru að leiðra þetta.
0: Eða bara, hérna, eru þau ekki í snjóhúsum?
1: Já. Þetta var svolítið
0: þannig.
1: Já, en annað land sem býr í snjóhúsum. Og það einna rétt við hliðina og við viljum ekkert með það hafa.
0: Já.
1: Og við erum ekki eitthvað svona.
0: En keftir þú keftið kúrekastígvélinn?
1: Ég kefti með kúrekastígvél og það er ósla flott.
0: En ekki leðurhúsurnar?
1: Nei, en ég fekk mér
0: en
1: líka...
0: En kögurjakka,
1: já, hann er rauður. Hann er rauður
0: leðurjakki
1: sko. Og ég kefti mig líka kögur skyrtu og sko, ég ætla að segja, í búðinni sem ég var í gaurinn byrjar að spyrja hvaðan ert þú og ég bara I'm from Iceland og sko, ok nei, ég ætla að byrja að segja annað Amerikanar eru náttúrulega, þau tala allt og alltaf og ég fekk svona fyrsta daginn var ég bara svona, nennir hætt að tala mig ég bara í lyftu, eða skilur þú þarft ekki og ég, en svo bara eftir svona 12 klukkutíma, þá ég bara, herri nei, nú ég bara, oh my god, tell me more, I am believe it, skilur upp, ég bara datt inn í þetta, það ekkert mál. Allavega, ég var í þessari búð að kaupa mér stífilin og eitthvað. þá er gaurinn bara where are you from? Og ég bara I'm from Iceland. Og hann bara oh my god, I have a friend from Iceland. Og ég hugsa Jökull í Kalló. Og ég bara oh really? Yeah, he's a musician. Og ég bara what band does he play in? He plays in Kalló. Og ég bara oh really? Yeah, JJ. Og hann bara yeah, he gave me this ring. Og ég bara oh my god, við erum komin til Íslands í Nashville. Það var ógislega gaman. Og þessi maður var náttúrulega fly as fuck ef ég má segja það. Hann var rosalega smart svona cowboy dressaður og sagðist það var selt jökli bara fullt af einhverjum vörum og eitthvað svona sko þegar í árdaga Kalló
0: Við erum komið með mannin sem gerði jökul töff
1: sem að mynd, já, en núna hann ábyggilega bara í einhverju svona sérsniðinu skiluru
0: Já,
1: heldur það ekki?
0: Jú.
1: Ég held að sé bara með enga klæðskera.
0: Hann löngum að gleyma þessu manni
1: já,
0: sem hann gaf ringin
1: sem hann gaf ringin sko og ég átti að taka mynd af honum hann hét Gianni og var ekki samt ítelskur en með svona ítelsk nafn
0: Gianni,
1: já,
0: ekki
1: já. Mjög gott
0: Herðu, enn skemmtilegt
1: já, þetta var gaman
0: sko.
1: Það bara líka sérstaklega sko, það bara endalaust af sko, liveböndum að spila
0: já.
1: Og það rosa mikið svona hérna, söngva hvað heitir þetta, singer-songwriter svona
0: söngvaskáldum
1: söngvaskáldum, já, Vigdís Hafliða ætti að vera þarna
0: og það bara torfa.
1: Heldur betur þetta hérna, þetta algjört vin fyrir þau sko. Og ég held að sé engin trúbador atvinnlausanna það er músík á hverjum einasta pöpp fyrir þrjá einstaklinga sem sitt ég nánum, það bara einhver að spila fyrir tips
0: en já,
1: þetta stuð Mæli með.
0: Talandi stuð.
1: Heyrðu.
0: Stuð menn.
1: Mm-hmm.
0: Eða, þetta var einhver tenging.
1: Þetta var bara fárana góð tenging.
0: Ég fór í leikhús í gær.
1: Já.
0: Ég fór í háskóla bíó sem er bara stútfullt af lífi og það er leikfélag sem heitir Aftur á móti.
1: Já.
0: Er bara með fullt af sýningum en kannski stærsta sýningin söngleikurinn með allt á hreinu.
1: Mm-hmm.
0: Frumsýning í gær. Ég var þar.
1: Öðvitað.
0: Mættastur.
1: Öðvitað.
0: Treðið með að sko snemma.
1: Já.
0: Og þarna var líka forsetinn og þarna voru margir af stuðmönnum og menningumálaráðherrann Logi Einarsson
1: Já.
0: Og bara fullt af fólki, tróðfullu salur og þvílík fagnaðalæti í lóksýningar en það þetta algjör stuð söngleikur.
1: Ó, en gaman.
0: Þau eru að taka myndina Já. En þau eru ekki bara gera hana, þú veist, eins og copy-paste
1: okay.
0: að þau eru með svona smá twist á þetta. Þú veist, þau eru svona að tala það að þau eru að gera myndina.
1: Já,
0: og stundum bara, þú veist, eruðu með kveikt á sjónvarpi og þá senan í gangi með þau eru að leika hana og eitthvað svona
1: Já, ok
0: Svona smá, eins og kallað meta
1: En skemmtilegt mm-hmm.
0: Og til dæmis að því við ætlum að spila lagi UFO
1: Já
0: Þar náttúrulega eruðu ekkert með UFO-in Þannig að tjaldvagnin sem var upplýstur
1: já.
0: Og þannig tvíbarabræðunir ef við gera hreyfilistina þau segja bara, nei, þetta virkar ekkert á sviði
1: Nei, ok
0: En þau bara taka lagið
1: já.
0: Og það ógeðslega vel gert Já, og svo þetta bara svo vel sungið hjá þeim
1: Já.
0: Og þetta þessi nýja kynnslóðu leikara sem að eru í Ormstungu, í Hamlet og þau hérna parið, Jakob van Ústenhátt og
1: Berglindalda.
0: Mm-hmm. Og þau eru par í, þú veist, þau eru Harpa Sjöfn og Kristín Stuð, Styrkason Prope.
1: Wow.
0: Og svo er náttúrulega Eggert Þorleifsson sem að stál senunni sem dúti, hann stelur senunni þarna sem Sigurjón Digri.
1: Já.
0: Það ógeðslega fyndið og skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
0: Og strákurinn sem leikur dúta er líka að stela senunni. Þú veist, mm-hmm. þau eru bara svo mörg ógeðslega góð
1: Já.
0: Í þessari sýningu.
1: Ó, við verðum að sjá, þetta sýnt í allt sumar eða?
0: Já, ég held að, allan var eitthvað fram í júl
1: já.
0: Þetta þetta ekki það marga sýningar því að þau eru bara náttúrulega að fara að mæti vinnuna í leikhúsunum einhvern tímann í ágúst Þetta er bara sumar leikhús
1: Já, þetta er bara fólk sem er með nógu mikla orku að það þarf ekki að fara í sumarfrí
0: Já, og hérna, og þetta náttúrulega þú veist, þetta sjálfsagt atvinnumanna leikhús að þau eru öll fagfólk
1: já.
0: En þetta þú veist, ég held að ef það mæta ekkert margir áhorfendur þá fá þau ekkert borgað
1: Nei
0: Þú veist, þau eru bara að gera þetta einhvern veginn sjálf til þess að skapa stemningu.
1: Já, þetta bara listamanna rekið raun og verið leikhús í
0: já,
1: sumar,
0: já.
1: Aftur á móti.
0: Og þetta algjör snillt, ég mæli með þessu. Þetta
1: Æði.
0: Er bara í háskóla bíói
1: mm-hmm.
0: og hérna, allavega var ógeðslega gaman í gæri, svo sá ég þær einhverja sing-along sýningar og eitthvað svona.
1: Já.
0: Herru, ef ekki að heyra UFO?
1: Jú, þetta gott.
0: Einmitt, þetta byrjar í, hérna, þú veist, þannig eru þeir að sjá gameskipið sem er eitthvað bara, sem er eitthvað fell í sig
1: mm-hmm. Þetta náttúrulega myndmál fyrir já hugbreytandi efni
0: já.
1: Sem fólk svo hrifið af í dag
0: heldur betur, þeir voru undan sinni samtíð í þessu eins og svo mörgu
1: löngu búin að finna sjálfan sig.
0: Hér er verið að smáskammta lækna sig.

0: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
3: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is Skútuvogi 1C
8: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
9: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lægir eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
10: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
11: Eftir að þessi þáttu fór loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
12: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara, takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
10: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kali og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
13: Já, það verður maður hann í Jesús skóm.
10: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
12: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
14: Góð, við vorum að spila stöðumenn.
15: Já.
14: Manstu hvernig myndin með allt og hreinu endar?
15: Hún endar að þeir eru sendir til Noregs. Mm-hmm.
14: Hekla fær ykkur danska vinkonu sína.
15: Já.
14: Til þess að hringja í þá.
15: Já.
14: Og segjast vera frá Tífulínu Kaupmannahöfn.
15: Einmitt.
14: Og Lars Himmelbjörg.
15: Já. Maður gleymir alltaf hvað þeir heita já, í myndinu
14: segir, hérna, því að hann er eitthvað hérna, hann er svo einu þeirra sem tala á norðurlandum
15: já, já, já
14: hann segir,
15: já, við erum fyrir á flammi
14: ja.
15: Já, við komum með því sami
14: já.
15: Já. Og við har ingen róhúspless menn hér er eitthvað
14: Karl Jóhann
15: já, eitthvað svo les.
14: Sem er hérna, lögvegurinn í Oslo og þar kemur ein setning í nýja söngleiknum það er eiginlega allt svona aðaldótið er hana
15: já, já, já.
14: Þau bara ná alveg að tikka í öll boxin hann að aðdáendur eru ekki sviknir það var einu setning hana að því í þessu þá kemur þeir að fara út úr flugvélinni í Oslo já, óvart já. Og hérna og þá eitthvað hérna Baldvin hérna, hann fór með okkur út hér
15: já.
14: Og þá segir hann ég held ég bara grindvíkingana sem er bara einhverna random lína ég held, að hún hef ekki verið í gær en það þau farið sérst út í Oslo af því að grindingarnir fóru út
15: já,
14: í Oslo
15: já, já, já, já.
14: En síðan komast þér yfir og, en eru síðan auðvitað ekki ráðunir til að spila í tífuleginni Kaupmannahöfn en nú skal ég segja þér, annars skal ég segja þér
15: já, segðu mér en býttu, vissir þú að þetta Osloardæmi er líka eitthvað svona Jakob Frímann að safna sponsi fyrir myndina þetta var eitthvað svona dæmi að ég
14: ég uppástand það að hérna, mér ég hef 10 ára þegar myndum við að frumsýnd
15: mm-hmm.
14: en sem sagt samband íslenskar samvinnufélaga SÍS átti að vera eða Jakob hafði dreymt það að SÍS yrði aðal sponsor myndarinnar
15: einmitt.
14: Aðal styrtaraðali myndarinnar
15: mm-hmm.
14: og þess vegna ég meina SÍS átti alls konar vörumerki meðal annars málingafyrirtækin Harpa og Sjöfn eða Sjöfn var eitthvað sápu fyrirtæki og Harpa var málingafyrirtæki og hérna það er í þessu sko í myndinni eru þetta hérna lagið sambandi
15: já.
14: Sambandi
15: já.
14: Og hérna þegar að Frímann semur við Hörpu
15: já.
14: Um það nei við Heklu
15: já.
14: Sem er líka eitthvað sambandsmerki hvort það voru eitthvað prjónapeysur eða eitthvað og hérna þegar þau semja Vestmannaeyjar að hérna stelpunnar fá að spila í hálftíma og síðan spila þau saman þá þá segir hérna Jakob eitthvað þegar hann að reyna við hana ég sé það hekla ég trúi að mátturinn mörgu og mátturinn mörgu var held ég samvinnu tryggingar þetta var allt okay. fyrirtæki sambandsins og ástardúett hérna stekur, það tekið upp í, á lager hjá sambandinu
15: þannig
14: að fullt af einhverju vörum sem sambandi var að flytja inn
15: Einmitt.
14: Sem í dag heitir product placement
15: Einmitt. Sem er rosa mikið eitthvað, akkur eru það að æfa í einhverju vöruhúsnaði
14: akkurat Og þetta allt saman að því að sambandið átti að borga brúsan sem að síðan gerðist ekki held ég
15: okay.
14: en allar þessar tilvísanir í sambandið eru þarna ennþá.
15: En var hann þá að reyna að tryggja peningin eftir á? Eða skiluru?
14: Ég held að bara hafi verið svona einhverjar viðræður í gangi
15: já,
14: og ég held að sko, Jakob Frímann hefur látið mjög margt gerast
15: já,
14: í þess að fleið til dæmis þessa mynd
15: já.
14: Og þá þarf stundum að skjóta fyrst og spyrja svo held ég í merkingunni skjóta bíómynd En hérna, ég held að þetta sé svona kannski borgaði sambandið eitthvað smávegis og þegar þau takast í hendur sko, þá er svona, þá er það tekið svo senar heldur tekin upp inn á hótelbarnum á Kea Þetta allt bara sísvísanir
15: okay.
14: og þú veist, Jakob var náttúrulega alltaf krati
15: Já
14: Og þá er, sko, þá er close-up af handabandinu milli hans og Heklu
15: já.
14: Og logo samverutrygginga var akkurat svona handaband.
15: Nei, já, nýja þannig, já, ég skil, ok.
14: Þannig að þau, þetta er endalaust. Þetta er ekki einhver samsæðiskenningi, mér Jakob hefur sagt þetta,
15: satt.
14: Sko.
15: Já, já, já, já.
14: Herðu, en Kæm, stuðmenn...
15: Það horfa á myndina með þessu hérna... Já. Tilliti, sem bara skemmtilegt sko.
14: Best náttúrulega að finna DFFD spilaran sinn heima, finna DFFD myndina því að þar sko svona kommentari
15: Já,
14: já
15: það
14: sem,
15: var best
14: sem ég hlustaði á alveg mér til óbóta
15: og þess sakna ég
14: já.
15: Núna úr á þessum streymisveitum það sem allt til
14: en sástu að 20 eitthvað þættirnir
15: eru komið svona?
14: Þau gerðu svona
15: en gaman
14: já.
15: Okay.
14: Ég ekki búin að hlusta á því, ég sá bara þau voru að gera þetta, þetta rosalega sniðugt.
15: Ok, það frábært,
14: já.
15: Af því þetta var svo skemmtilegt, það svo gaman að vita, þetta allt svona bak við tjöldin,
14: já.
15: Það svo, fólk vill vita bak við tjöldin, sko. Það það skemmtilegasta.
14: Og svo ætti þetta náttúrulega að vera svo auðvelt núna, því að þú veist, þetta social commentary, leikstjóra, það getur bara verið þess vegna í símanu, það getur bara verið á Spotify.
15: Já, einmitt.
14: Og svo bara horfir á að samlega, það þarf ekki að vera úr sama tæki.
15: Nei, einmitt.
14: Herðu, hérna, en stuðmenn voru aldrei bókaðir í Tívolí.
15: Nei, akkurat.
14: Það harmur sögunar, þeir eru teknir í bakaríð, hafðir að fíblum.
15: Já, já.
14: En ég skal segja þér hverjir eru bókaðir í Tívolí.
15: Já, einmitt, hver eru bókuð í Tívolí? Í Köpenhán
14: Það eru krakkarnir Hressu í Réttur Stefson
15: Herðu, krakkarnir Knáu
14: Þau eru að spila í Tívoli í næstu viku
15: Á 17. júni
14: Á 17. júni
15: Já, að því Tívoli í Köpenhán er að halda upp á þjóðhátíðardaginn okkar
14: Eða... Það er bara þvílík veistla
15: Já, geggjaf
14: Og ef að einhver er að finna mörgu aðdáandi morgunkaffisins sem eru búsett í Danmörku
15: Já.
14: Eru að hlusta
15: Já.
14: Þá er þetta klukkan 19 Þetta okay. er kvöldið klukkan 7
15: Fjölmennið nú
14: Já.
15: Og þið sem að ætlið að flýja land á 17. júni farið bara til Köpun og tekja á Réttur Stefson, eða ekki?
14: Jó, þau eru náttúrulega sko, þetta svaka ár hjá þeim, þau eru 20 ára
15: Já
14: Og þau eru með einhverja sko, stórtónleika í desember
15: Það er náttúrulega svo erfitt að segja eitthvað svona að hljómsveit sem að maður man bara eftir að varð til sér 20 ára
14: Já
15: það er svona, hérna, raunveruleika staðan,
14: já.
15: Eða skilur svona reality check
14: Já, já, þeir eru öll orðin foreldrar og ég veit ekki hvað
15: Já, já, bara með skuldir á bakinu
14: já,
15: og
14: svona já, já.
15: Endilega fara á tónleikana þeirra
14: Akkurat, með íbúðalán sem að bara hækka og hækka
15: Þau eru öll með verðtrið íbúðalán Ég minn einu
14: Verðu, en, Já, þannig að þau eru með tónleika í desember en hérna er lag sem gott í útvarpi mm-hmm. en það ennþá betra á tónleikum með þeim
15: Já, það bara allt betra á tónleikum þetta frábæri lög og svona þúsund sem betra á tónleikum
14: Já, þau eru svo mikið stuðbarnsk

0: Potturi stefnir frá Reykjavík, gegnum Reykholt og Reyki í Hrútafirði til Reykhóla í 27 miljónir, já 27 miljónir, allt land. Lotto, leikurinn okkar.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Námskeiði kendi mér eina hindrun í lífinu bara hér sjálfur. Ég var alltaf að bíða eftir eitthvað gerðist og ástandið batnaði. Svo lærði ég bara að setja með markmið og vinna með krafti sem býr innan með mér. Og veistu, ég náði markmiðan. Hver hefði trúið því? Ekki ég.
3: Núna býðst ég frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is.
4: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
5: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals. Öll sumarblóm, garðplöntur og útipottar 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Gerðu gott en betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
8: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
11: Fyrst og fremst.
12: Þetta Rás 2.
13: Það svo mikil stemning í þjóðfélaginu núna út af þessu veðri.
14: Mm-hmm. Sko, ég veit það.
13: Hlustendur sjá náttúrulega ekki að þetta útvarp, en já. Sandra Barilli í mjög fallegri appelsínugulri peysu.
14: Já.
13: Sem að algjör svona sumar gleði.
14: Já, sko, þetta neon appelsínugult og þetta hérna íslenskur hönnuður sem gerir þetta, hún heitir Petra Bender og ég elska þessa peysu að því mér líður eins og ég sé svona sjósundsdrottninga því hún einhverju flottu efni.
13: Já, einmitt.
14: En það sem mest við hana, því hún svona neon appelsínugul, það kemur svo fallegu blær á andlitin á fólkinu sem ég að tala við.
13: Já, sko, ég sá því langt af í morgun já. Þegar við hittumst fyrir utan Kaffi Vest. Þá bara, það var sól á himni,
14: já.
13: En þú lístir meira en sólin. Það var bara mjög fallegt.
14: Takk fyrir
13: og
14: það.
13: Líka svo peysan mjög falleg í sólinni.
14: Já.
13: Því að það svona einhvern veginn...
14: Nei, þetta ég myndi segja að það væri... Ég fór í hérna... Ég hjólaði nýr í bæ í gær og ég var í nýju kúrekastígvelunum mínum í pilsi og pilsi var gulllitað og að því var í svona... Það var svona svolítið sítt að þannig að ég setti svona hérna... Ég tók það saman í miðjunni já. Og setti teygju utanum, já. Þannig ég geti hjólaðið
13: í
14: ekki,
13: klofinu.
14: Já, þannig að myndi ekki slettast í hérna dekkin.
13: Algjörlega, ég gerði þetta alltaf þegar ég í pilsi.
14: Já, ég veit að þetta nauðsynlegt og hérna, ég hjólaði fram hjá Austurvelli og það var svo mikill trillingur. Mm-hmm. Mér langaði að stoppa bara, eða þú veist...
13: Já.
14: Og þetta var bara svona þetta var bara dásamlegt.
13: Já.
14: Það svo gaman þegar við fáum sól.
13: Ég veit það og bara og það allir í svo góðu skapi.
14: Já.
13: Og ég fór inn á einn vinnustað í gær og það var engin í vinnunni. Klukkan var vísu, það var föstudagur og klukkan var orðin alveg meira en 3.
14: Já.
13: Og það bara, það var allir sem að vettlingi geta valdið, fullt af stéttum geta það ekki.
14: Einmitt.
13: Hafa bara yfirgefið skrifborðið sitt
14: já.
13: Sem það eina rétta, ef þú vinnur við skrifborð
14: já.
13: Og þú getur þetta þá áttu að gera þetta.
14: Ég var sko hitti eina vinkonu mína sem að vinna í kvikmyndaverkefni núna og það alltaf svona 12 eða 6 tíma dagar.
13: Já.
14: Þau byrjuðu klukkan 6 morguninn til þess að geta hætt klukkan 3 daginn.
13: Já, akkurat.
14: Fyrst er ekki fyrir.
13: Mjög gott.
14: Það var bara, það að vera svo mikið sól,
13: já.
14: Við verðum að vera úti. Já. Það bara, ok, við byrjum þá klukkan 6.
13: Já, sko, við erum líka brennd af sumrinu í fyrra.
14: Já.
13: Að því að hérna, að því það var svo, þá kom sko góður maí
14: já.
13: Og við vorum svona í hérna rosa stuði þá en vorum mm-hmm. alveg já en þú veist, ég þarf ekki að taka mig frí í vinnunni skilur við vegna þess að það sumar rétt að byrja.
14: Já.
13: Nema svo var bara maí góður og það var ekkert meira sumar.
14: Það er rétt.
13: Manstu eftir þessu?
14: Já, það er rétt.
13: En núna komin í júní og
14: veistu líka hvað var? Vesturbælaug var lög var lokuð í svona 3 mánuði síðasta sumar. Þetta var ekki gott.
13: Hlustendur sem ekki búa á stóru Vesturbæjarsvæðinu vita ekki hvaða áhrif þetta hafði á sálarlíf.
14: Þjáningar, við liðum hérna síðasta sumar.
13: Ég reyndar sko, ég býð við hliðina á Vesturbælauginu. Ég fer eiginlega aldrei í hana.
14: Nei, ég veit að.
13: Ég var alltaf í sundi sem unglingur í Breiðholtslauginni, sem er sjúklega góð laug.
14: Heyrðu, Breiðholtslaugin er frábær.
13: Hún er frábær.
14: Og sturtuklefarnir, allavega í kvennaklefanum, eru æðislegir með flottum flísum og ekki breytaði takk.
13: Og litla innilaugina sem er 12 metrar, þar lærði ég að synda.
14: Já,
13: og hún er rosalega fallegu listaverki, maður svona labba framhjá henni þegar maður er að leiðinni út í laug. Og ég held að það sé dálítið þannig að hverjum þykir sín laug best.
14: Já, einmitt.
13: Ég held að.
14: Sætir er lyktin úr sjálfsins rassi, eins og maður segir.
13: Og það er fullt af náttúrulega frábærum laugum út á landi.
14: Já.
13: Það sem mér finnst eins og er skemmtilegast við laugar út á landi er ef þær eru svona, ef þær sína aðeins bæjarbræin á staðnum sem þær eru, hvort sem að það er bara einhvern veginn stemningin í hjá sundlaugavörðunum sem bjóðu upp á kaffi eða hvort það er bara þannig að maður sér fjöllin í kring, en það
14: eins og Suðureyri þá má fá ís onni í laugina og lappa bara í afgreiðslun og pantar færðir ís eða kaffi
13: en sko sumstaðar er þetta daldi mikið svona, þú veist húsasmiðju, tréverk þar sem þú sérð ekki fjörðin sem þú ert í eða, og ég mæla ekki með því þá er það svona generic, þú getur bara okkar hvort er ég í Kópavogi eða Kópaskeri
14: einmitt Þetta er allavega grindverkur húsasmiðunni, ég veit það
13: Herðu,
14: Við viljum horfa á fjallgarðin
13: En þetta sumar ætlar ekki að svíkja okkur
14: Ég bara Úlfur
13: komið lagi fyrra
14: Við skulum bara krossa fingur,
13: Já,
14: er það ekki?
13: Jú,

Veðu barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur tekar dagi leggst á koddan

0: Opið hús í dag hjá glerversmiðinni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerversmiði landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig versmiðina og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerversmiðinni Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Alvöru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is.
6: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
10: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
11: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerólaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
12: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
13: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó í dag.
14: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Fyrst og fremst.
16: Við erum Rás 2.
17: Þetta sumar náttúrulega, þú veist, það bæði svona gott veður og svo fólk líka mikið inni að horfa sjónvarpið að því að HM í gangi.
18: Heyrðu, einmitt, það byrjaði. Amerikaninn, sem að ég nú nýbúin að vera heilsa eins upp á, eru með þetta á hreinu.
17: Já. Þeir eru að halda þetta sko.
18: Já.
17: Þessan eru leikinn svolítið á nóttun hérna hjá okkur.
18: Já.
17: En í kvöld eiginlega fyrsti svona stóri leikurinn.
18: Já.
17: Brasilía Marokkó.
18: Ok.
17: Hann klukkan 10 í kvöld. 10 á laugardagskvöldi.
18: Heyrðu, þetta ekki gott fyrir þjóðina sem að býr í landi þar sem sólin aldrei sest.
17: Akkurat, það þarf að vera með ákveðið svona...
18: Þurfum við ekki að vera aðeins búin að einhvern veginn henda í eitt svona sleepy time te líka með og melatónin og eitthvað svona... til að róa okkur niður fattaru.
17: Kanski, kanski.
18: Eða hvað?
17: Ég meina
18: að það er... Ætlaðu að horfa á þetta?
17: Ég ætla að horfa á Brasilíu Marokkó í kvöld.
18: Ok.
17: Það er risa leikur.
18: En hverjum er spáð sigri á AKM, á HM?
17: Ég held að Spáni sé, ég meina, þú veist, veðbankar og svona, ég held að Spáni sé efstur í veðböngum.
18: Ok.
17: Já.
18: Og ég var að halda með þeim. Er Ítalía er ekki að keppa?
17: Nei, komist ekki. Og hafa ekki komist á undanförnum. Ég veit að þitt fólk þitt góða barilli fólk grætur en hérna
18: það er greiðir af því þau hættu að láta einhverra hönnuði hann á sig búningana
17: fóru bara eitthvað svona það gæti verið
18: láta eitthvað basic
17: en sko ég held náttúrulega með skotum.
18: Já,
17: að sjálfsögðu
18: ok, flott
17: þeir eru flottastir
18: Skotland
17: já Og, og hérna, og þeir eru að spila í nótt, þannig að ég bæði að fara að horfa fótbolta klukkan 10 í kvöld og klukkan 1 í nótt.
18: Gísli, mm-hmm. hvenær ætlað þú að sofa?
17: Þegar leikurinn búinn.
18: Já, ok, klukkan 4.
17: Nei, 3. Það verður að hafa
18: það
17: sig.
18: Það er ekki lægir,
17: sko. Strákarnir þurfa okkur að halda. Og Já. Svo held ég náttúrulega með Norðurlanda þjóðunum, ég gera það alltaf.
18: Já, ok.
17: Noregur, Svíþjóð, Skotland. Þetta eru nágrannar okkar.
18: Já, ok. En, þetta eru þínir elskuðar.
17: Já, en ég held hins vegar að, þessar þjóður eru dottnar út,
18: já.
17: Sem er eftir ekkit svo langan tíma.
18: Já.
17: Þá er þetta milli frakka og spánveri held
18: okay.
17: ég. Það er svolítið eins og Evrópusambandið sé besti fótbolta.
18: Já.
17: Undanfarin HM, þá hefur það verið þannig.
18: Já, það er máli.
17: Vestur okay. Evrópa er að taka þetta.
18: Einmitt, ég veit svo lítið fótbolta núna, ég fylgdist með honum einu sinni og eiginlega ekki lengur.
17: Nei.
18: En hér kemur eitt gamalt og gott,
17: já.
18: Er það ekki?
17: Jú, og svo förum við í fréttahlé og Eva Rúsa ætlar að koma til okkar á setni tímanum.
18: Heldur betur, flökkum til að spjalla við hana. Þú munt ekki komast að, við munum tala svo mikið.
17: Ég bara fer að fara með kaffi.

0: Tónleikar í Fella og Hólakirkju í dag klukkan 15.15 15.15.is Hinn heimsækti Khalid Abdallah í einleiknum Nóver í kvöld í Tjarnarbíói miðasala á listahátíð.is Ratleikir og fjölskyldustemning byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum vélsmiðið að GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjörða Ísafirði Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og Hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegarstíg 10A. Viltu ná betri árangri í rekstri, velta fjármála umsjón KPMG. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur Laxdal Skipholti. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti aðeins 899 krónu pakkin nettó opilengur opnum fyrr góð bók bæti sumafríið forlagið Stenströms dagar hjá Hrafnildi sumarblóma úrvalið í gróðrastöðinni storð laugar á sig bláskóa byggð þyrstur kemur þyrstur fær bryggjuhúsið steikur og grillið selgkerafélagi kolaportinu Fyrir sonin, fyrir pappan og fyrir afan við klæðum á vel verslun Guðstens í 108 ár. Girnilegir grillpakkar melabúðin.is
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þingfundur hófst klukkan 10:30 en 8 mál eru á dagskrá Alþingis í dag. Fyrsta mál á dagskrá var þriðja umræða frumvarp Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir. Í því er meðal annars kveðið á styttingu hámarkstíma á atvinnuleysisbótum úr 30 mánuðum

0: Í átján. Í fyrstu útgáfu frumvarpsins var gert ráð fyrir að tímabilið styttist í 12 mánuði. Þingmenn stjórnarandstöðu lýstu yfir ánægju með samstarfið málið en með breytingunum verði sparnaður ríkisins þó mun minni en til stóð. Ráðherra sagði breytingarnar hafa verið skynsamlegar en markmiðið hafa ekki aðeins verið sparnaður heldur líka að efla virkni úrræði til að koma, fólki aftur inn á vinnumarkaðinn. Meðal annarra mála sem á dagskrá í dag eru frumvörpum húsnæðismál, útlendingamál, hegningarlög og laun opinberra starfsmanna. Þingfundi var slítið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðar umræðu fjármála áætlun lauk enn og eftir að greiða atkvæði hana. En samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok og því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Sænskar orrustu þotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun en í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augun enda sé hún ógn við öryggi Svíþjóðar. Dönsk orrustu þota tók einnig þátt í aðgerðunum eftir því sem þær rússnesku flugusunnar en sænski herinn telur mögulegt að þotunar hafi stemt í átt að herstöði Kaliningrad þaðan sem þar komi. En hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 fréttalestri lokið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Morgun kaffið
2: Rás 2

0: Velkomnir aftur kæru hlustendur land allt Þið sem sitið í bongóinu
1: Já, hversu mörg heldur að sé út á pallinu núna?
0: Ég sko lang besta, sko svo einhver með okkur í eyrunum
1: Já.
0: Einhver svona sem að lappa eða skokka eða lappa á fjall Já. Eða eitthvað svona
1: mm-hmm.
0: En ég held að sko uppáhalds hlustandinn minn akkurat núna myndi einhvern veginn svona sitja í stól berfætt
1: Mm-hmm.
0: með fætuna í grasinu
1: oh.
0: og okkur í svona litlum bluetooth hátalara og með kaffi
1: já.
0: Er það ekki drauma staðan?
1: Að leggja krosskáttu eða leysa svo dóku eða eitthvað svona á blaði
0: ég segi bara meiri virklustun á morgungafi En það allavega að það ríkis vottað bongo já. Land allt og við vonum að þið kæri hlustendur séu að njóta Já. Við ákvæðum að þetta væri veður fyrir Evu Rúsu
1: Já.
0: Og hún mætt
1: Ef einhver sólskin, þá það hún
0: Ertu búin að sjá hana? Hún Já. Sko eitthvað í blómaskirtu og bleikum buxum
1: Ég bara bjóst ekki við neinu Nei. Öðru
0: Og þú ert í appisjörugulega peysun Ég eins og hálviti hérna bara í einhverjum vetrarfötum
1: Nákvæmlega
0: Herðu,
1: Farðu afsýðis að skiptum föt Já, Því ég, þú ert ekki stemmingunni
0: Nei, meni, ég fer úr ofan
1: Já.
0: Ég bara fer úr ofan
1: Það er
0: algjör klára þá ætlum við að sko við erum að hefja svona oddaflug
1: já, já.
0: Hérna fram til hádegisfrétta fólk að gíra sig upp í eitthvað
1: já.
0: Kannski bara að gíra sig upp í garðvinnu í já. Dag eða þú veist það brúðkaup út allt
1: já, já, já, já,
0: það eru útskriftir út allt
1: heppin þau sem völdu þennan dag til giftingar
0: já, og útskrifta
1: mm-hmm.
0: ég meina það resa útskrift í háskólanum
1: já,
0: getur ímyndað þeir allar útskrifta veislunar
1: ok, guð, það verður bærin verður stappaður
0: þannig að hér er stemning mm-hmm. hér er Þórun Antonía með svo kallan bang er
1: já.
0: Eða smell
1: já.
0: Getum við sagt Too late.
1: Þessi smellur, hann deyr aldrei, hann og alltaf stuð.
0: Byrjiði nú aðeins að setja okkur maskara eða hérna, þurka reikið.

0: settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölu félag garðyrkjumanna.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltið þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásallalaug Hafnarfirði, Klebergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
6: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Komt á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusama.
10: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
11: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
12: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
13: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
14: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
15: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
16: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Rás 2.
17: Við erum Rás 2.
18: Við erum Rás 2 og okkur söndur hefur bæst liðsauki. Eva Rúsa komin skínandi eins og sólin.
19: Laxins!
20: Velkomin!
19: Takk fyrir. Ég heiti Dodda hérna fram í hans að Eva Loxins hefði búin að meika. Að fá bóið þennan þátt.
20: Já!
19: Ég hugsaði líka að Loxins sem ekki bóti gísla
20: Einmitt.
19: Í vetur. Kallinn mætti ekki eins.
20: Nei, ég veit
18: það. Það var hræðilegt.
20: Ég veit það.
18: En ég, sko, mér leið verður heldur en þér
20: yfir því. Nei, sko, engar áhyggjur, mér var boðið í vikuna hinn þáttinn sem hann var ekki.
19: Nei, já. Eigum að taka sig eitthvað persónulega.
18: Nei, en sko, en það var endar eftir að ég veiktist, fattaru, að ég get ekki tekið þig í vikuna þegar ég að því við erum Nei, of náin.
20: Við erum svo miklu vinir.
19: Já,
20: það er víst.
18: Ég raunverulega ætlaði að vera þegar að þú komst, en
19: ég veit
18: en
19: það fór svo rosalega las.
18: Ég var rosalega las. Þjóðin fylgdist með þessum veikindum.
19: Þetta sem ég elska við Ísland. Gísli var þetta veikur og það vita það.
18: Og ég nota mér bara með flensu. Ég reyndi að fékk þetta overlap af lúnabólgu, þess vegna, þú veist, ég hefði mætt alveg fárveikur nema þetta bara, ég gat þetta ekki, sko.
19: Ég nefnilega hugsaði, ef að Gísli, að þú varst ekki að mæta í já, þáttin, já. Þá hugsa, hann er alvarlega veikur.
20: Já, já en, einmitt.
18: En ég var ekki svo sem, það þetta engin er hrættur mig, nei, það er veikara fólk en ég í þessu þjóðfélagi sem að við ættum að senda samúðina. Herðu, en hérna, þú ert sólarklætt, þú ert í, ég ætla að lýsa sig fyrir lustendum.
20: Já.
18: Sko, þú ert, hún er í svona léttri blússu.
20: Já, skyrtu.
18: Já, sem er með svona myndum eins og frá suðrænni strönd. Það eru pálmatré og kokteilar og einmitt bara hvítar strendur.
19: Kæfti þetta Miami? Rétt
20: já,
19: giska hjá þau, Sandra.
20: Já, hérðu, bara, þetta er í Miami palettunni, sko.
18: Já, rétt, þetta er í svona pastel palettu.
19: Já, en sko, ef að þið hefur búið mér í janúar, það hefði ég alveg komið örglega í þessum fötum líka.
18: Ok, einmitt.
19: Það, þú veist, þetta er bara, þú veist, fólk sér mig eiginlega, ef fólk sem er svartklæta, þá er ég spurt, af hverju ertu svörtu?
20: Já, bara, það
18: varstu
20: bara
18: jarðaförð.
19: Já, nema, þú veist, mér finnst, eins og með jarðafæris, mér finnst að fólk eiga að mæta litrík.
20: Ég gera það.
19: Þið gerir bara, það já, mér, sko, mér finnst að eiga að vera bara í, mér finnst að maður breyta okkur kultúr ég veit að fólk er að syrgja en svoleiðis hugsa ég bara, ef einhver mætir í svört í mína jarðför, þegar ég degi þegar hún eldgömmul þá mun ég snúa tilbaka ætla, í gröfinu
20: Ég ætla að koma með þessari appisinu gulur
19: peysu
20: Þegar
19: ég degi fyrst
20: Hvernig er þetta fætt?
19: Ég fætt 83
20: Já, þú er 3 ára mig
19: Já, þú er
20: Ég 86 okay. Þannig að þú ferð því miður rétt á undan og ég verð ennþá í þessari peysu
18: Steppur, þetta fer bara eftir því hvernig fóruður ekkert degja Þú veist, þetta er bara þetta er í genunum Þið þurfum ekki að fara út að hlaupa eða neitt Þetta er bara í genunum En hérna, hvernig er það að njóta góðu veðursins á annan hátt en að vera í þessari flottu Miami blúsu og bleiku buxunum
19: Þetta gerir mann svo hamingjusaman. Ég var að segja ykkur á, hún fórum í lofti, ég fór í börnum mínir í æfingarekstri. Mm. Þannig að ég búin að vera bara í life-threatening situation.
18: Áttu mörg börn á sama aldri?
19: Tvíbura.
18: Þú átt tvíbura. Ah.
19: Ég gerir allt Guð. Með drukki.
18: Einmitt. og þú átt tvo sem sagt 16 ára krakka.
19: Já, stelp og strák, perfect.
20: Já.
19: Og þetta ekki til huga að eignast fleiri börn eftir ég fekk tvíbura.
20: Já, ok.
19: og þau eru semst að fá bílprófið eftir rúman mánuð.
20: Já.
19: Og hérna, þannig að ég búin að vera núna í æfingarakstra með þau og búin að vera í bara life threatening situation bara með þeim. Þú veist, í gær var hún bara eitthvað, oh my god, er ég að keyra á einstefnu? Og ég var bara, oh my god, nei, við erum ekki einstefnu. Hún alveg, ok. Æ, af því að, svo sá hún, hérna, að Elisabeth nefnilega vinkonana, besta vinkonana, kerði nefnilega mót í einstefnum daginn og við vorum alveg í sjokki og ég var bara, oh my god, hún komin með bílpróf.
20: Já, ok.
19: þetta svo smá útundu. Ef ég voru sérst rúnt í bænum klukkan 9:30 í gærkvöldi og þú veist, hitamælirinn á bílnum sýndi 17 gráður og það var fólk út allt.
18: Já.
19: Og það er eiginlega bara lýsandi fyrir það held ég hvernig öllum líður. Það voru bara fólk lá á teppum út allt, bara fyrir utan MR, fyrir utan lista, hérna, er ekki listasafni sem er á hliðina?
20: Já.
19: Á Ingols, hérna, Austurvelli.
20: Austurvelli, já.
19: Það var bara út allt og ég elska að sjá þetta og ég hugsa, ok, þú veist að alltaf við förum til útlanda, þá sjáum við þessa menningu og var alltaf, ok, öfundu þau að hafa svona sögð. Það voru 17, þú veist, þetta voru 16, 17, þetta var ekkit meira en þetta.
18: Einmitt.
19: Við þurfum ekki meira.
18: Nei.
20: Ég veit að það er eina sem við byggum um, bara please.
18: Já, og svo er nefnilega líka svo gott að því að nefnir Austurvöll, eða mér finnst það allavega. Það þarf, sko, í góðum borgum, þá þarf að vera hægt að setjast niður án þess að vera skildur til þess að kaupa eitthvað.
20: Já.
18: Og þú veist, bara eins og Austurvöllur og þessi tún fyrir framan MR og eitthvað svona. Þetta eru staðir þar sem þú getur bara komið og sest niður og það er enginn að selja þér neitt.
19: Nei.
18: Þú ert einmitt. Bara að njóta.
19: Þetta var svo geggja, þannig að ég held að okkur sem allavega hérna á höfbruku, ég veit náttúrulega hvernig er út á landi, akkurat núna með alveg saman hvernig er út á landi.
18: það er gott við erum all land, sko.
19: Já.
20: Er það ekki?
18: Jú.
20: Ég hugsaði morgun, ég vona að það sé út alland, sól.
19: Já. Og ég líka eina þeim sem er svona, þú veist, mentality mitt er svona, ég alltaf að missa veðrinu.
20: Já.
19: En þú veist, en svo núna, að skilja, ég var að koma til ykkar og ég bara eitthvað alveg, sólum verður en það það ég kem.
20: Já.
19: Ég það confident einmitt. Að ég bara eitthvað, ég ekki að missa nein.
20: Nei, hún verður, einmitt, hún verður að þú þarft að sitja inn í stúdíói.
19: Já.
20: Í svolítið tíma.
19: Já,
20: ok.
18: En sko, þú ert náttúrulega, þú ert svona dökka á brún og brá, brún augu og ert náttúrulega hálf króatísk, er það ekki?
19: Já, jú.
18: Ertu, bjóstu einhvern tímann í Króatíu?
19: Nei.
18: Nei.
19: Pabbi kom til Íslands fyrir 1972.
18: Okay.
19: Og er búin að vera hérna síðan sko.
18: Já.
19: Þannig að mamma og pappa voru mött að fagna 44 ára brúkaupsamæli í gær sko.
18: Nei, alveg er til að hafa mikið með
20: þau
18: Og byrju, af hverju koma til Íslands?
19: Bara í leita betra lífi Frændans var hérna að vinna í fiskvinnslu sem hefði Júpiter og Mars
18: Já,
19: og þetta ógæslega fyndi sá, ég sagði þannig á þér og hann semst var að fara, fekk vinnu hjá þú veist, í þessari fiskvinnslu nema hann fór til Íslands og hann hélt að fara að vinna hjá NASA
20: Nei,
18: að því að ég er Júpiter og Mars
19: Já, Júpiter og Mars, hann bara ekki, þetta er eitthvað tengt NASA á Íslandi 1922
20: Ég er ákvörð geimfari, en heppilegt
19: En þetta bara svo, þú veist, hann 19 ára gamall þú veist, hann hafði aldrei sér sjó þú veist, hann kemur bara á innsveitum Króatíu þannig að fiskið sem hann svo sjó var hérna Nei, þegar hann fór í flugvél fiskið sem hann fór í flugvél var á leiðin til Ísland
20: Já.
19: Þannig að hérna þetta er ótrúlega mögnu saga sko.
18: Ja, því að það er náttúrulega alveg tölvert síðan kom sko löngu setna kom svona hérna fullt af fólki frá Balkanskaga hingað
19: flóttamenn
18: Já, það var bara kringum stríði þannig að hann var þá búin að vera hér í 20 árið eitthvað
19: já,
18: þá, einmitt.
19: Já, þau koma einnig eitthvað 92 eitthvað svo leis. Hanna, hérna, en hann var, þá var hann löngu komin, sko.
18: Einmitt. Og var hann eitthvað, þú veist, var hann, fann hann það hjá sjálfum sér að fara og taka á móti því fólki, menn að tala náttúrulega serb á króatísku, væntalega eins og þau?
19: Já, já, hann tala króatísku, en nei, hann hefur, sko, hann hefur... Besti vinur hans var frá Slóvinju en hann látin núna
18: Já.
19: Og hérna, þannig að þeir voru og þeir tveir komu á sama tíma svipum tíma til landsins og hérna, voru að vinna á Kaffi Óperu
18: Einmitt.
19: Í pappi vann á Kaffi Óperu alveg í 25 ára eða eitthva
18: okay.
19: og sérst Marian
18: Já,
20: Já. Halló.
19: Þá hefur örglega hitt pappa Nótti. Hann var alltaf uppi á barnum
18: Einmitt.
19: Lítill Já. Svona naggur
20: Gísli var þar
19: Sökkar, hann var þar uppi þannig að þeir voru tveir þar hérna, Já, Stango okay. og Marian og þeir Já. Voru svona alveg svona, allir sem voru að mæta á Kaffi Óperu svona reglugestir vissali hver þeir voru sko. Hanna, hérna, en hann hefur samt ekkit verið í ykkur svona ekkert í einhverjum svona hóp
18: Nei, einmitt.
19: Þannig að hérna,
18: hann er bara Íslendingur
19: hann er bara Íslendingur, já, guð sér lofa því að sko maðurinn, hann er, þau eru núna úti mamma og pappi, í hérna Króatíu og Slóvinju, eitthvað að ferðast og þegar hann er búin að vera í kringum sitt fólk,
18: já.
19: Þá fyrir hann bara að bulla íslensku
18: Já,
19: hann, bara, já, hann bara ruggla og við höfum verið með sko svartakaffi á laugum í hérna alveg síðan 2003
18: já.
19: Og pappi hefur verið með mikið með hérna krakka sem kom frá Slóvinni og eitthvað svona að vinna
18: já.
19: Hjá sér
18: já.
19: Og þá var hann alltaf að vinna allan daginn með þeim og hann var bara fann að ruggla orðum og þannig að hann væri ekki svona sleipur í íslenskunni hann væri í kringum hann væri í kringum gróðarnar
20: Þetta er aldrei líkillinn ég hitt einhvern ítala sem að opnaði einhverja litla sjoppu einhvern tímann á Frakkastíg
19: Já.
20: Og hann var búin að búa í Íslandi í hálft ár og talaði íslensku og ég var bara hvernig gerður þetta og hann sagði bara ég segi bara ég kann ekki ensku af því að veist, Íslendingar sviss alltaf yfir enskum leiðu að heyra hreim á íslenskunni
19: Já.
20: Og hérna hann sagði bara don't speak English
19: Já.
20: Og það er svona bara lærðan íslensku
18: af því
20: Íslendingar kunni ekki ítölsku
19: Já og einnig pappi kemur líka á þeim tíma sko, þú veist afi hann alltaf ekki pappi afi var í hérna, útlendinga eftirlitinu í lauruglunni og hann alltaf ekki einu svona heilsa pappa þegar mamma kom með útlendingin heim sko. Þetta var þannig ástand hérna, þá
20: já,
19: sko.
20: Já.
19: En svo enduðu þeir náttúrulega að verða bestu vinir sko.
20: Já,
19: en, hérna, en pappi talað aldrei króatísku við okkur sem náttúrulega bara, þú veist, ógislega mikið svekka því að við tölum það bara ekkert króatísku í dag við skiljum bara eitthvað svona barnamál og svona að því hann var alltaf að æfa sig að tala íslensku við okkur
20: Já,
19: hann sagði alltaf að bönn er aldrei að dæma mann fyrir hvert maður að tala vitlust þannig að hann var alltaf bara eitthvað svona að æfa sig að á okkur
18: En ferðu mikið til króatíu?
19: Já
18: Já.
19: Já, maður minn, við giftum okkur í Slóvinju 2007, náttúrulega þetta var náttúrulega Júgoslavia, skili, og þú veist, þar sem við giftum okkur í Slóvinju er staður sem við vorum alltaf bara á í æsku, svona við ströndunar, þegar við vorum ekki heim í sveitinni á pappa, og svo náttúrulega bara kemur stríðið og þá, þetta er hálftíma frá landamærunum, en við hættum ekkit að fara þangað, sko, hann að við eigum ótrúlega marga vini í Slóvinju og hérna, og bara það ég var alltaf búin að, þegar ég var yngri þá langaði mig alltaf að gifta mig í útlöndum
20: já.
19: Svo verið svo heppin að kynast manni sem var bara já, let's go þannig að hérna þannig, og við erum að fara núna í lok júní líka og til Króatíu og Slóvinju
18: okay.
19: þannig að við förum rosa mikið þarna, þetta er nokka staður
18: hefur þú komið til Króatíu?
20: Ég hef nefnilega komið til Króatíu og talandi sko hanga úti menningu að þá er það eitt sem ég tók eftir í Zagreb að það var bara fólk sat á kaffihúsum úti allan laugardaginn. Þá var bara farið út klukkan 10, 11 svo situr þar bara til svona 3, 4, 5
19: menningin þeirra er náttúrulega miklu hægari en hérna hjá okkur, við erum ekki svona herri, ég á ekki titi núna á kaffihúsi í
20: já, 45 mínútur,
19: þú veist, max 2 tíma já. Svo maður bara farin á næsta stað 2 tíma er náttúrulega ríflegt
20: já, það er bara gefa. Mjög ríflegt
18: já, það er að gefa góðan fundana
20: já, ég á vinkonu sem gefur klukkutíma og kortir í hittinga, maður er bara til
19: þess en það með, sem þess, kortir að koma sér á staðin
20: ég nei, og það getur hangi með manni í klukkutíma og kortir þá er hún að setja inn einhver travel tíma líka þetta er fára með, sko. En já yes.
19: Þannig að já, ég hérna já, við erum sjúki að fara þarna sko.
20: Já
19: og þetta er bara einhvern veginn allt annar einmitt eins og segja, þetta er allt annar kultúr þarna. Þú veist, það er allt miklu hægara sem getur verið óþolandi örgulega maður að býra þarna ef ég myndi flytja af þangað ég myndi örgulega vera bara, ég myndi ekki funkar að ég sko, það er allt og rólegt en það er gott að fara að kúpla sig út
20: já.
18: En skemmtilegt Heri, villum að þú valdir
20: stjórnina
18: lög, þú valdir stjórnina
19: já, ég er algjör stjórna kella sko já, og svo eftir ég byrja að skemmta þá er ég búin að vera að vinna mikið með Siggu Beinteins hún rosalega ofta koma það sem ég að skemmta og ég bara horfa alltaf á hana og til dæmis með síðustu helgi og ég horfa alltaf á hana ég bara eitthvað, ég hef aldrei trúið þessu sem krakki, bara með kasetturnar að spila stjórnina, að ég myndi eitthvað að vera bara eitthvað, næsta Siggu Beinteins og allir eitthvað, þið veit ég vera alltaf bara eitthvað að klípa sjálfum bara, oh my god, ég í alvörunni að lifa drauminn sko. ég var að syngja þetta fyrir litlu frængu mína í gær hún vissi ekkit hvaða lag þetta var en ég hugsaði, þetta er lagið sem að ég ætla að spila hér
20: þetta er lagið ég lifi í vonin
18: er þetta ekki líka einmitt, sem frá 92 eða eitthvað álíka
19: ég var ekki
18: eða, já, 90
19: já, örgulega 92, eitthvað svo leis við vorum að keyra kringum landið þetta var á því pít með mamma og pappa
18: já.
20: Yes

0: stefnir hann í 27 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.
1: Opið hús í dag hjá glerversmiðinni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerversmiði landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig versmiðina og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerversmiðan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
6: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
9: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annar staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

0: þér.
1: Við sitjum hérna með skemmtilegustu konu landsins, Evu Rúsu, ég og Gísli Marteinn. Yes. Þetta ekkert eðlilega gott, sko.
2: Þetta er
1: akkurat, hlægjandi sko, milli laga.
2: Fólk veit það ekki, en hljóðstúdíóin, hljóðverin, hérna á Rástvö, eru gluggalaus.
1: Já.
2: Þannig við erum hérna inni og vitum við rauninni ekkert nefnir gegnum internet ekkert nefnir veðrið er. Mm-hmm. En Eva Rúsa kom inn einhvern veginn með sólina.
1: Já.
2: Líka, þú er, hérna, þú veist, þú ert, ég ímynda mér að þú þolir sól mjög vel.
3: Já, ég geri það.
2: Öðvögt við mig til dæmis.
3: Já, ég geri það reyndar mjög vel, sko. Mm-hmm. Ég, þú veist, ég þarf ekki að vita að sé sól, þá er é
2: Ég sé það bara, þú ert mjög útitekin En ertu ekki með sólavörn?
3: Ég alltaf með sólavörn, ég sólavörn sjúk
1: Er það?
2: 50 bara
3: 50, já, andliti 50
2: Já, það er akkurat sko að við tala sá ég að vísi við einhverja húðsjúkdómalækni og hún er bara að segja, þú veist, það líka kemur lang besta brúnkan af því
3: Ég reyna að segja, dótti minn þetta
2: Unglingar eru nefnilega tansjúkir
3: Þau eru tansjúk og þau eru ekki
2: Þau eru bara í ljósum.
3: Þau eru bara í ljósum og liggja úti með sko hérna enga sólavörn að því þau segja brennt verður brúnt. Það þeirra
1: mann. Já, nei, það ekki.
3: Og ég bara eitthvað, what, þetta að heimskasta sem ég hef heyrt.
2: Já.
3: Og ég bara eitthvað, vilt þú þurfa að fara í botox? Nei, ekki bara nefnum ekki sé.
1: Svona. Nei.
2: Já.
3: Vilt þú vera hrukkótt? Húkrabbamein
1: en alltaf hræðilegt sko.
2: Það mjög hræðilegt
1: Rukur eru fallegar
3: Já, þar eru það
1: Já,
2: en ekki, þú vilt ekki vera orðin
3: Úrðu ekki leðurhúð
2: Nei, ekki leðurhúð fyrir aldur fram
1: Nei
2: Men, Hefur ekki séð something about Mary?
1: Já,
3: Við viljum það ekki sko.
1: Nei, við viljum það ekki. Hún var alvöru kona, hún var ekki kona með hérna svona prosthetics í andlitinu Er það ekki rétt? Hún var ekki gerfi ég að spyrja sko
2: ég bara veit
3: það
2: ekki
3: ég ætla að vona að þetta hafi verið gerfi
2: já
1: það
2: líka.
1: Gæti hafi verið gerfi
3: en maður hefur svo séð í svona alls konar raunveruleika þáttum að þessar konur eru svona til
1: já
3: og ég ekki saklaus þegar ég var tvítug þú veist þá var ég á Mallorca með olíu
1: Ég
2: var í Saudi Arabíu sko bjóð þar í marga mánuði og þar vorum við öll bara við sundlaugina með maka á okkur einhverju grillolíu
3: með
2: yngri vörn
3: ég fæ bara, ég fæ illt í hjarta að hugsa sem ég hafa verið þarna en svo sér maður bara úlingarnir fari gegnum sama skeið sama hvað maður prýtsar sko þau eru bara fari
1: Tískan
3: gegnum
1: það saman
3: gera það svo
1: sko,
3: sannlega
1: við unnum þegar ég var 12 ára þá var svona vinsældakeppni í skólanum svona herra og frú og allt þetta þá fekk ég einhvern tímann í velun 12 tíma ljósakort í sólbaðstofu
2: Varst þú frú Altamýra skóli?
1: Nei, ég var vinsælasta
2: Vinsælasta?
1: Já, 12 ára þar píkaði ég
3: þar
1: það er hápunktur í lífs míns
3: En ert enn að píka?
1: Já, er það mermaður ekki alltaf að gera það?
3: Jú, sko þegar ég tók það í ungu Reykjavík 2001
1: Í alvörni?
3: Já,
1: við
3: okay,
1: það er stúrst gant
2: Það er fegur að drottingar hérna við
1: varum sko
3: Þá vorum við bara sendur í ljós
1: Já, einmitt
3: Þá fengum við 10 tíma ljósakort og áttum að líka í ljósabekkin fyrir keppnina
1: Já
3: En ég er svo brún á sviðinu að það er rosalegt sko.
2: Við höfum að finna þessa mynd er hlustandur er kvartir til þess að googla hún frú Reykjavík
1: 2001 Vá, þá sama tíma þannig var ég 12 ára og þannig var ég í ljósum eða bara í hana á efstu hæði í kringlunni
3: Já, við mælum ekki með ljósabekkjum
1: ég mæla ekki með ljósabekkjum ég skil þetta ekki
2: og svo finnst mér líka, ég veit ekki, ég kann ekki vísindir á bak við það mér finnst mér að brenna bara töluvert mikið á Íslandi, kannski maður bara lengur eitthvað á kaffihúsi með andlitið í sólina
3: Nei, við sko hef heyrt það er þynra ósonlægð yfir okkur sólin er sterkari skiljið miðað við hvar við erum þú veist að það er þynra sem ver okkur
1: og erum ekki nærinni líka
2: ég veit ekki hver vísindin eru eða hvort þetta er bara eitthvað svona eitthvað það hvernig við högum okkur hér versus í útlöndum en eins og dóttir mín sem býr í Svíþjóð er alltaf í sól þar hún kemur til Íslands og sól brennur alltaf
3: ég ætla að segja kannski er þetta því við sjáum svo lítið sólina svona en fyrst að hún er að koma að brenna
2: Já, en er það ekki líka bara því þegar hún kemur til Íslands þá fer hún í sund og liggur í sundi heilengja því hún er í fríi sem hún gerir ekki úti af því að það var hún bara í skólanum
1: Já, líka ef þú ert með svona meiri prómil í blóði af alkohóli þá brennur meira Joke
2: ég hugsa ok, nú er Sandra eitthvað rosalega en þá ætla ég líka að segja okkur þá væri íslenska þjóðin bara að brenna í dag
3: þá væri krabba kynnuð um allt sko. en við þetta er komið smá dólkur í mig krakkar ég er búin að finna inn í mér að það er að magna ég er sko fært í París ára 5. dag með vinkona mínum á Bruno Mars
1: Vá
3: Það er búið að skapast svo
2: mikið á... Júpiter og Mars og Bruno Mars.
3: Já, Bruno Mars.
2: Er þetta eitthvað tengd
3: NASA? Nei, ég búin að fá tónleika með hennar, þannig að veita að þetta einu sanni.
2: Okay.
3: En sko, síðustu vikur erum við vinkurna sem erum að fara. Mm-hmm. Við það, þetta svo satt, það sem sagt að maður eyðir svo miklum pening áður maður fer út.
1: Já.
3: Við það, það eru bara pakkar að koma, nánast daglega með alls konar drasli sem maður að kaupa sig fyrir tónleikana.
2: Upp á hótel.
3: Nei, bara heim núna.
2: Hingað, já.
3: Heim núna, sem við erum að undirbúa að taka með okkur, þegar við erum að fara til Parísar. Þá líður okkur eins og við þurfum að vera eins og okkur að Parísar konur.
1: Hvað þetta passa? Baguette eða?
3: Nei, við erum að panta dress. Alpahúi
2: og röndóttabóli.
3: Já, við erum að panta dress, við erum að panta alls konar custom made, brúnamass, dót.
1: Ok, wow.
3: Nei, sko, þetta er, og það er komið svo mikið dólgur í mig að vita ég sé að fara í þessa vinkunumferð.
2: Já, það er þið margar. Okay. Vá,
3: og þetta verður rosa
2: Er það æskuvinkonur úr grunnskóla
3: já,
2: eða?
3: Já
2: Hvað, bara, í hvað grunnskóla varstu?
3: Ég var í Kástnesskóla og Þingholtsskóla
2: okay.
3: Sérst Kástnesskóli í dag heitir hann bara barnaskóli Kástnes og svo Kástnesskóli
2: okay. Þú ert, þú ert kóp
3: Já, ég er vesturbærin í Kópavogi
2: Nákvæmlega
3: Þú ert vesturbærin í Reykjavík
2: já. Og það er að koma brú á milli okkar
3: Ég veit að það var svo auðvelt fyrir mig
2: Við getum hýst endalaust hérna, Ok, þannig að það er Parísarferð á fimmtudaginn og Bruno Mars Er hann flottastur á sviði af svona þessum
3: Já
2: Já.
3: Ég búin að sko, elska Bruno eða segja hann varð bara kom fram á sjónusviði sko.
2: Er hann ekki bara eitthvað 1.30 eða eitthvað?
3: Jú, hann gæti purra bara á milli brjóstunum
1: já, sko. Já, já.
3: En ég bara kontu, gerðu það Bruno Ég búin að segja við manni minn, kannski kem ég heim með auka pappa fyrir bönni
1: Já, ég meina það allt í lagi, fólk í opnum samböndum þess að dagana og svona
3: já,
1: Sérstaklega getur komið Bruno Mars til landsins
3: hann, Ég held að myndi ekki henda honum út
1: Nei,
3: greiði maðurinn
1: Útlendinga eftirliti væri bara, já, þessi má vera
2: Íslenskan ríkisborgar rétt á Bruno Má Mars
3: Já, strax Þetta ef að maður minn væri að hlusta öll viðtali sem ég fer í og myndi heyra hvað ég stundum að bylla Ef ég myndi heyra hann verið viðtali bara einhver alveg bara J-Lo, ég get ekki betra að taka hann með sem nýja mömmu fyrir pönni mín Ég myndi verið bara eitthvað Hvað þú að segja?
1: Fyrir ekki, hér eru skilna pappirar
2: Já, en ok þannig að þetta er en, ég er með praktíska spurningu okay. mjög leiðilega eftir þetta, þessa skemmtilegu lýsingu af því sem eru að panta. Akkur panta þetta ekki á hótelið í París?
1: Já.
3: Það er þetta ógeðslega góðu punktur, Gísli, sem við höfum kannski ekki pælt endilega í.
2: En náttúrulega þeir líka panta ferðadressið sjálf, þannig að það þarf að koma til Íslands.
3: Já, það er að koma til Íslands, en ég við ekki vissulega er alls konar dót sem við gætum pantað á hótelið í París, en það hefur bara ekki náð inn til okkar.
1: Nei, ég veit akkur þetta er, þú vilt náttúrulega borga tollana sem þú þarft að borga af sendingum sem þú þarft að fá til
3: Ég vil að tollverðinir haldi sínu starfi
1: já,
3: í náttúrulega. Hugsið við værum öll að þessu.
2: Íslenskan hagvöxt með
1: já,
2: þessu.
1: Já, þú ert bara að styrka íslenskan hagvöxt.
3: Með því að ég panta erlendis frá en erum leið að styrka íslenska hagkerfið.
1: Akkurat.
3: Þetta sem ég segi við manni minn. Ég stannst
2: þess að styr kostleg borg.
3: Ég var aldrei farið þanga.
2: Þú verður aldrei komið til Parísar.
1: Má ég koma með?
3: Já, ég held að vinkonum mínu myndi elska þig.
1: Já, ég held að líka, ég myndi elska þær.
2: Hérna, París er sko stórkostleg. Veistu hvað er gistið? Veistu hvað
3: er hverfi? Í 16. hverfi.
2: Ok.
3: Á mjög góðum staðsamt,
2: Já.
3: er mér sagt.
2: Æði.
3: Já,
2: Æði.
3: Er það ekki gott?
2: Það er bara, ef þú veist, allt af þessum 20 er bara, þau eru bara hvert og eitt hefur sinn sjarma og er ólíkt. Erðu, en hérna, og hvað, erðu með eitthvað svona, eitthvað Þú veist, ætlaði að fara að sjá Mónu Lísu eða ætlaði bara að sjá Bruno Mars?
3: Við erum með alveg, það er ein sem er að plana.
1: Já.
3: Ég er að sjá mördsið.
1: Já, ok.
3: Ein er að sjá hérna veitingastæðina.
1: Já.
3: Og við erum búin að finna fullt að eitthvað, hún er búin að finna fullt að búin að bóka fullt að geggjum veitingastæðin, okay, sko. Þannig að hérna, og við ætlum sko upphála að vera fimmtudag til sunnudags, svo vorum allt í henni bara af hverju erum við komin til Parísar til að fara heim á
1: sunnudegi
3: þannig að við hringdum bara í Æslandir og sagðum breyta okkur þangt til að mánudagi því þessar kellur eru ekki að koma heim á
1: sunnudegi
3: þannig að við erum óslega glaða með það sko.
1: Já,
3: en við erum alveg með þú veist FL-durnin og eitthvað svona, er ekki svona kvöldsigling eitthvað svona
2: ég hef aldrei gert það en ég veist með það er gaman
3: Já.
2: En svo bara hanga þarna í mýrinni sem er hverfi Íslenska orðið er mýrin lumarei eða eitthvað á frönsku það er svona það sem að unga fólki segir að maður eigi að hanga
3: okay.
2: og bara sérstaklega helgar einmitt rosalega mikið líf á götunum og svona, okay. svo elska ég náttúrulega latínu hverfið þarna gamla
3: sem
2: Hemingway og þeir voru það er sem sagt á vinstri bakkanum
3: Ég er líka við erum búin að ákveða líka að fara þú veist að við erum með svona alveg svona einhverja svona smá punta en við ætla svo mikið að vera bara í ekki vera eitthvað svona, við verðum að fara þarna,
1: Nei,
3: maður fara þarna?
2: Nákvæmlega.
1: Þú bara njóta.
3: Bara njóta.
1: Já.
2: Og fara í morgumat þar sem þú færi þér bagett með smjöri og sultu.
1: Það þarf ekki meira.
2: Og ég heldur kallið það bara tartín eða eitthvað svona.
1: Já,
2: og
1: já,
2: þetta
1: já.
2: Er bara, og svo bara kaffi og djús. Þetta er bara stendur með þér til hádegis.
3: Ég held að Gísli sé líka koma með okkur út. Ég það núna að hringja og bóka tvö auka sæti.
1: Já.
2: En það eitthvað við bænum. Þetta vera, þú veist, nýtt bagett, smjör og sulta sem að, veist, á góðu stöðunum er heimagerð eða keift af ömmu einhvers þeirra.
1: Já.
2: Þetta er svo gott.
3: Ó, ég trúi þér.
1: Ég þarf svo mikið að fara til Frakklands, ég aldrei komið, sko.
2: Hefur aldrei komið til Frakklands? Hefur aldrei komið til Frakklands, manneskja?
1: Nei, ekki neitt.
3: Oh,
1: Ítalir sögður varum svo óþrifnir að ég hugsaði, nei, þetta þangað fer ég aldrei. Nei, jó. Nei, ég bara á það eftir.
3: Oh, ok, ég svo spennt að fara sko að borða matinn. En ef þið fara á veitingastað og þið eða velja ykkur, hvort viljið forrétt og alrétt eða alrétt og eftirrétt, hvort myndir þið velja ykkur?
2: Forrétt og alrétt, alltaf.
1: What the hell?
2: Já.
1: Sondra. Ég allt þrennt, takk.
3: Þú mátt bara velja tvennt.
1: Ó, ok. Þá fer ég oft í forrétt og aðalrétt, af því að mér finnst forréttur alltaf svo góður, en ég vil samt oft bara eiginlega líka desert, sko.
3: Ég vil alltaf desert.
1: Sérstaklega útlöndum.
3: Ég myndi alltaf, já, útlensku desert.
2: Ég að lesa þig eins og opna bók, Eva Rúsa, ég hefði alveg geta, ég vissi nákvæmlega hvað þú varst að fara að segja um þetta. Það sem ég gerir sko forréttur og aðalréttur.
3: Já.
2: Og síðan fæ ég mér stundum einhvern svona, þú veist, eitt svona DJ Steve. Skilur þeir drikk
1: Já, fernir
2: langa Já, á Ítalíu myndi maður fá sér grappa
1: já.
2: Og Frakklandi alls konar til þeim chartreuse og þetta bara svona lítið sem að þeir segja það og espresso eftir matinn þá, þú veist, bara þá líður maðurinn betur og svona Þetta gerir Evrópumaðurinn sko.
3: Ég elska eftirrétti og sérstaklega erlendis þá ég bara Ég myndi alltaf velja bara aðlega þetta.
2: En ertu þá að labba 20.000 skref á dag og bara þarf þessar ritaðingar?
1: Nákvæmlega. Einmitt. En ég meina að desertar í Frakklandi eru bestir. Móðir mín fór fyrir mörgum árum og talar ennþá það, sko.
3: Já, þessna ég svona rosalega mikið að hugsa desertana.
1: Nei, þú verður bara að borða alla desertana.
3: Eða vissi hvað fer mikið gegnum hausinu á mér á dag.
2: Já, sko, en svo desert er eitt. Hitt er sko, desert getur líka verið creme brulee, bara geðvægt, gott. Eða ostar.
1: Já.
2: Nei, þar er nei, ég var alveg með þig, ég var að
3: vissi þetta.
2: Nei, ég vissi að þú myndir hafna ostarum.
3: Já, ég myndi alltaf.
2: Þú myndir kannski fá þér þá svona fyrir matur einhvern tíma seinna í partinn eða eitthvað. Þeir eru náttúrulega bæði serveraðir sem forréttir og eftirréttir. Þeir eru náttúrulega, mér finnst þeir bestir, þú veist, hérna, svona eftir mat, fá franska osta
3: og ég geti vel
2: ilmandi.
3: Út á teppi fyrir neðan Eiffelturninn og borða ostana, en svo myndi ég alltaf vera bara, ís núna þá?
1: Já.
3: Þetta ekki ís núna.
2: Ég þekki sko fólk frá Frakklandi sem býr á Íslandi, það sér Íslandingar kaupa osta í búðum og Íslandingar gá aldrei, eða þú veist, mjög margir Íslandingar gá aldrei á síðasta söludag kaupa bara eitthvað kamebert og kíkja ekkert á dagsetningarnar en engin frakki með sjálfsverðingu borðar kamebert meðan hann bara ennþá ungur og harður þess vegna eru dagsetningarnar undir þannig þú vitir hvenær þú átt að borða hann þú getur alveg keift hann fyrr en svo bara geymir hann og annað trikk var hann til franska osta þú ert ekkit að taka hann út úr ískapnum og berja strax að borða hann og tekur hann út í hádeginu borðar hann á kvöldið Hann verður að vera við stofuhita þegar borðar hann til þess að bragðið sé almennilegt.
1: Þetta of flókið.
3: I was today old. Þegar ég fekk að heyra þetta.
1: Já, þetta vissi ég ekki.
2: Þetta breyta nafnin á sem þætti í Íslimartin hrútskýrin hluti.
3: Já, alvörinni. Þú væri rosalega flott að vera rosalega flott. Að vera að þú væri með auka þátt.
2: Ég beist afsökunar á þessum hrútskýrin að kafla hann og líka honum.
1: Nú ætlum ég að taka fyrir allt sem að rætti þessum þætti og útskýra hvernig það á í raun að vera að vera.
2: Verðu ekki að fara í lag?
1: Herðu, við verum
2: Téður Brún á Mars.
1: Þinn maður.
3: Þetta er geðveitt lag, sko.
2: Akkur velur þetta lag?
3: Það er allt sem Bruno syngur sem kveikir í mér og ég bara, það er svona grúfi í þessu, sko.
2: Og byrjuð þetta heitir Perm. Veistu hvort þetta fjallar hérna...
3: Permanent. Ekki permanent, nei.
2: Þetta er ekki þannig Perm.
3: Nú verður fólk bara að hlusta á textan og þetta hækki útrúfum, þetta er rosa grúfi í þessu lagi, sko.
1: Ok, við erum til í það. Look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good.

0: Kutúrú. Já.
1: Beint í dansa Kutúrú.
0: Já, ég veit að ég var sko var að spoila loka laginu hérna og kveikt á mæknum og var ennþá að tala.
2: Sem þriðja lagi sem að Eva Rúsa valdi.
0: Já.
2: Ok, herðu, en sko þannig að sömarið þitt, eins og það liggur fyrir, París á fimmtudaginn, Króatía í júlí.
1: Lók júní, já.
2: Lók júní?
1: Já, fram í miðjan júlí.
2: Þvílíkt prógram.
1: Já, ég veit það, geðvegt.
2: Í Króatíu, ertu alltaf í sama bænum?
1: Já.
2: Er það bara eitthvað svona lítill bær sem vilt ekki segja nafnið á til þess að fara inn í Íslendingar
1: Já, basically.
2: En sko, skiluðu bara fullkomlega.
1: Já, en þér, þú veist, þetta það sem við mamma og pappi fóru alltaf með ykkur í frí, þegar við vorum yngri, sko.
2: Og þetta strönd?
1: Já, þetta við ströndin í Slóveníu.
2: Ok.
1: Hanna, hérna, hanna, þetta alveg bara svona paradísin
2: okkar. Og það á hóteli eða þetta Airbnb eða á fjölskyldan hús?
1: Nei, við erum á hóteli, við ættum örugglega hús ef það væri gott veður allt árið kring. Þú veist, eða væri Tenerife veður í Króatíu og Slóveníu, skiljiði.
0: En það ekki.
1: Það ekki, þeir fá alveg, þú veist, 10 gráður bara vetur, skiljiði.
2: Það sko, það náttúrulega bara máli með þess vegna eru Íslendingar á Tenerife.
1: Já.
2: Það að því ef við viljum vera innan Evrópu, bara bá sjúkratryggingar og alls konar svoleiðis. Og Tenerife eini staðurinn í Evrópu sem örugt gott veður mjól.
1: Já.
2: Af því að það náttúrulega bara í Afríku.
1: Já, það nákvæmlega, liggur bara þarna alveg við. Þannig að við erum alltaf á hótelkeðju. Sem að við erum búin að, mamma og pappa eru búin að fara á svo hótelkeðju í, þú veitir, 20 plus ár.
2: Vá, og þekkið alla og...
1: Þekkið alla og hótelstjóran og við erum með fjölskyldudíl og þú veist, þannig að það alltaf
2: þægilegt.
1: Já.
2: Og þannig, eru þið bara, þú veist, hótelið einhvern veginn við strönd?
1: Já, bara við ströndina og þetta bara pínur í þitt bær. Og fattu, þetta bara allt svo ótrúlega fallegt þarna. En það ekkert að vera þarna, skilji. Þú veist, kvöldin eru bara kósí og fyllt af þessum búðum og þetta strandbær ítlarnir koma þarna rosalega mikið.
2: Ah.
1: Og hérna, og þú veist, það er ótrúlega ríkt geðvegt hótelarnar sem eitthvað 6-stjörnu hótel eða eitthvað. Og þú veist, ríku ítlarnir koma í þangað, sko.
2: Hvernig er maturinn, er hann bara ítalsku matur eða?
1: Nei, bara þetta bara slóvensku matur.
2: Já, ég meina, er ekki svona mikil ítalsk áhrif, þetta bara balkan matur.
1: Já, þetta bara, þú, auðvitað pítsastæður þarna á eitthvað svona og hérna. En... Og
2: hvernig er balkan matur frábrugðin ítalsku mat, ef ég má spyrja flókinar spurningar?
1: Þú veist, það ekkit svona mikil pasta.
0: Nei,
2: einmitt.
1: Þú veist, það rosa mikið að vinna með að búa til kjötrétti og ratsnitsi og tjivapchitsi. Tjivapchitsi er svona eins og hakk dindlar, skiljið, sem með svona sérstökum krytti. Og, veist, og það bara búið fram bara eitthvað haugur af því, svo svona rauð sósa sem heitir ævar og heitir eitthvað svona papriku.
2: Ævar vísindamaður.
1: Ævar vísindamaður búið fram á diskmæðum og svo bara laukur.
2: Okay.
1: That's it, skilur við. Og svo hérna rasniti að þá er það svona stöng og það svínakjöt og eitthvað svona búið, svona eins og grillteinn, skilur við. Sem er, þú veist, ég er ekkit sjúki í þetta. Ég er náttúrulega hræðileg, ég er svo mikil gikkur. Maðurinn minn og strákurinn minn elska þetta. Á meðan ég bara getur fengið pítsur með hérna skinku ananas.
0: Já.
1: Ég er það sko. En þetta er gott samt, skilji.
0: Já.
2: Ég sé sko eins og í Stokkólmi voru í tísku svona hérna balkan hérna svona vínbarir sem voru þá með einhver svona litlum réttum og mjög töff, þú veist, ekki fólk frá fyrir Júgoslavíu sem var fórðanga heldur kúl svíarnir. Það var ekki svona eitthvað staður fyrir skilur serbana
1: í
2: Stokkólmi, heldur var þetta bara það sem var mest trendi. Og ég einmitt var, fór aldrei, ég var svona pæla og hvernig ætli maturinn að sé. En ekki mikið fisk með þetta? Því, með
1: jú, svona... og fiskur.
2: Já.
1: Mamma elskar að fá sér lax og svona, það er mjög fesku fiskurinn hann. Þannig að þú veist, það er svona það sem þeir eru uppist að. En þetta verður ekki orðið samt fyrir ykkur svona ítölskum áhrifum eða
2: eitt hannig.
1: Þannig að þú veist, þeir halda alveg í sinn kultúr mjög mikið, sko.
0: Hanna, líka Ítalir eru komnir all over, þannig að skiptir engu máli.
1: Þeir eru út um allt.
0: Bara það er ekki að fá pítsu allstaðar.
1: Hanna, en þú veist, en þú færði alltaf þess að, þú veist, spagetti og þetta típiska dótskili. En þetta er svona þeirra svona signature, sko.
0: Þess, viltu segja aftur hvað það heitir, svo hlustandi geti googlað
1: þetta? Segja þetta eitthvað eftir. ég er ekki einnig að djóka með þetta, ég er bara eitthvað.
0: Nei, ég er að minna réttir.
1: Já.
0: Já.
1: Og rasniti.
0: Ok, flott.
1: Já.
0: Tjavapchichi og rasniti.
1: Já.
0: Var það ekki rétt?
1: Jú.
0: Næsti.
1: Já, næsti.
2: Þú ert að ná Er ekki tungumálið serbo-króatíska, heitir það ekki serbo-króatíska tungumálið yfir höfuð? Segir þið bara króatíska?
1: Ég segir bara króatíska, slovenska og serbneska. En svo er sko, hérna, eins og hérna, slóvenarnir, þú veist, slóvenskan er aðeins öðruvísi en króatískan.
2: Já, já.
1: En hérna, vinnur okkar í Slóveníu, að þeir breyta sér bara yfir í þegar tala við pabba þá tala þeir við hann á kroatísku skili, ég veit ekki nákvæmlega hver munurinn er sko, en þeir pabbi samt fyrir alveg inn á veitingastaði og hann bara tala sitt tungumál og þeir skilja, en þetta er eitthvað svona aðeins svona máliska þarna svona sum orðin er ekki þau sömu sko.
2: Íslenska og færiska, eitthvað
1: Já, þetta er eitthvað svona alveg skilt sko, en þeir svissa sig yfir á pabba sko, þú veist, þessi vinur okkar sem eru, hérna, sem búa úti, sko. Hanna, hérna.
0: Að því þau horfa hann og bara, hann er Íslendingur.
1: Já. Hann er Íslendingur og hann þarf aðstofið að tala. Já.
2: En ein hérna spurninga á dýftina, að því að þú ert hálfur króati og pappiðin innflytjandi hér, ertu, tekur eitthvað svona umræðum innflytjandamál meira inn á þig heldur en aðrir, eða þú veist, ertu, pælir mikið í því?
1: Nei, ég pæli, ég er rosa mikið, að pæla ekki í hlutum ég bara segi, honestly, ég pæla úst að lítið í pólitík og ég rosalega mikið svona, hérna, bara ef fólk gott, ef þetta gott fólk, þá sé ég því ekki til fyrirstöð að það fá að búa, hérna, skilja allt gott fólk á að eiga sinn stað hvað sem það er í heiminum, þannig að viðst, það er bara svona mitt svona teika á þetta ef fólk gott allan daginn ef fólk ekki gott, þá er það bara eins og allstar, bara, þú veist, ekki þá koma og náttúrulega sem eiga pappa sem kemur frá öðru landi og er veist, tekin inn í samfélagið og eitthvað svoleiðis að þá, þú veist, mann þykir alltaf vænt að veist, hann, fólki var gott við hann sem kom, fyrstu upplifun hans á Íslandi var hann kom til Keflavíkur með eina tösku hann átti ekkert og svo var hann með hérna júkoslandsk klink og hann talar svo oft þetta hann kemdi Keflavíkur og það fari í bæinn og það rúta sem að keyra til Reykjavíkur og hann kemur inn í rútuna og bara, þú veist, tala náttúrulega ekki ensku, tala bara sitt mál og hann sýnur honum bara peningana sem hann var með þú veist, sem er náttúrulega algjörlega verðlausir hér og rútubílstjórinn var bara eitthvað farið bara sestu, þetta er alltaf leið bara lokaði lóan mánum og leiði pappa bara sita í bæinn, þú veist, þetta var fyrsta upplifun pappa af landinu og hann sagði alltaf bara, vau, þegar ég settist þá var ég bara, vau, hér er gott fólk sem býr, það er gott fólk sem býr hérna þannig að mér veist, þetta verður svo mikið svona, það sem maður þarf að gefa tilbaka, að þú veist, fólk sem að koma til landsins, sem kemur kannski úr pappi minn kemur úr bláfátækt, þú veist hann átti ekki skó, hann átti ekki sokka þú veist, hann bara var alltaf á táslunum og bara gekk í skólan á tánnum en er hann með sko skóblæti í dag bara alltaf að beða nýja skó og miljón sokka og hérna og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að maður, þú veist, maður má ekki segja bara eitthvað að nei, enga innflytendur til landsins skilji, þú veist, að það er svo mikið góðu fólki þarna sem er svo mikið valjú í bara fyrir okkur
2: gera okkur ríkari sem þjóð, sjáðu bara þig
1: algjörlega, takkist
2: þú væri ekki hérna nema því að kom innflytendur á gróti
1: þannig, en þetta er ekkit eitthvað sem ég er svona pælóksla mikið í skili en ég hugsa alltaf þetta ég er bara eitthvað, mér er alveg sama hvaðan fólk kemur bara ef þetta er gott fólk þannig að það er

0: Einmitt.
1: Og þá voru mamma og pappi fóru alltaf með eitthvað til Spánar. Það var bara secure, ekkert vesen, þannig 10 ár voru við á Spáni og þá var svo mikið, þá var bara svona fann ég, það eitthvað svona latínoblóð inn í mér, sko. Og þetta bara á repeat, sko, ég hlusta rosa mikið á spænska tónlist.
2: Þannig, og þetta spænsk lag?
0: Nei, þetta Mið-Amerika, sko.
1: Já.
2: Þetta Mið-Amerika en spænskur kultúr, já.
0: Señor Don Omar.
1: Já. Heyri,
0: það ekki?
2: Ok, við munum fara dansandi út hérðan.
1: Já, já.
2: Eva Rósa, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að
2: koma. Og koma með sólina hér inn í hljóðverið.
0: Já, heldur betur.
1: Þýstu var ekki veikur í dag.

0: next.
1: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
2: Ég átti til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína, sérstaklega ekki á fundum, þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get leist þau.
3: Núna býðist þér frír kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða fáðu upplýsingar á dale.is.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
8: Ertu að hugsa nýja bíl?

0: leikhúshurð. Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
4: Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu er málið, epoxigólf.is.
5: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Grill leiðdag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
7: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
9: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
12: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Núna á laugardag mæta til minn í meðmælasúpu þau Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir sem koma með annars með glæn í lög í fartaskinn. Missið ekki af því. Helgar útgáfan á Rás 2 heldur með þér.
13: Við erum hér, sumarið, sólin blasir við okkur og sólar geislin ef að rúsaði farin frá okkur.
14: Já.
13: En, nú er það bara við sem þurfum að halda sólinni gangandi hérna inni, þangað til að kemur að hádegisfréttum, er það ekki?
14: Jú, það mikilvægt að segja fólki, ekki fara að vera með sólar kvíða, þótt að sé gott veður.
13: Nei, einmitt.
14: Það engin pressa á ykkur að fara í fjallgöngu og fara í sund og fara út að hlaupa einmitt. Og slá garðinn.
13: Einmitt.
14: Bara gera minna og reyna bara að njóta.
13: Já.
14: Ef mögulegt er.
13: Já, ég held líka sko hérna, ég hef reynt að temja mér þetta samviskubit, að vera ekki með samviskubit fyrir yfir því að einhvern veginn vera ekki að nýta sólina allt og mikið. Já. Sko. En svo ég var heima hjá mér bara að taka til.
14: Já, þú meni ég var að mála baðherbyggi hjá mér í gær.
13: Já,
14: en,
13: og þú veist sko, að halda því áfram í dag.
14: En maður er samt í sólskinskapi, maður er kannski með opið út á svalir en maður er á sóliðis, eða maður fer bara aðeins út,
13: já.
14: Bara í 5-10 mínútur,
13: já.
14: Lappa út á næsta kaffihús og veist, kaupa sér eitt kaffibolla og lappa tilbaka.
13: Já, taka léttan göngutúr.
14: Það þarf ekki að sitja, ber ofan á kaffihúsi í 4 tíma. Nei. Og skal brenna til þess að vera að njóta.
13: Herðu, ég gerði einmitt nákvæmlega þetta í gær. Ég tók...
14: Ber ofan á kaffihúsi?
13: Nei, að taka mig léttan göngutúr með smá ál í endurvinnslu.
14: Já.
13: Eða málm, eða hérna álpapírsboks, skiluru.
14: Já.
13: Þannig ég var eitthvað, heyrðu, ég ætla að halda þessu sem kemst bara í eina hönd og labba með það út í endurvinnslu og aftur tilbaka, ekki hina endurvinnsluna sem Nei. Er full hjá mér. Nei, bara þessa.
14: Já, þetta var vel til fundið.
13: Já, það líka bara gott að taka ferðir og eitthvað, maður gleymið líka svolítið að þeim mitt, þú fer til útlanda, labbar ógislega mikið,
14: já.
13: Svo kemur heim og þú ert einhvern veginn bara sest upp í bíl eða eitthvað skilur. Ég elska labba og ég náttúrulega hjóla líka ósla mikið.
14: Já.
13: nú hjólatíðin komin.
14: Já.
13: Herðu, og þá nú vert að minna fólk á hjólastígana hér í Reykjavík, að því nú eigum við örfá að hjólastíga og þeir eru það nokkrir sem eru eins og hjólastígar eiga að vera samhliða umferðinni.
14: Já, rétt vák. Þú ert djúp þarna.
13: Já, ekki öðru megin við götuna í báðar áttir.
14: Nei.
13: Ég þoli það ekki. Já,
14: sammála.
13: Og sko, það bara líka hættulegt fyrir okkur sem erum á ramashjólum og getum farið alveg upp í 30 skiluru og svo eru bara einhver kapastushjóla að keyra á móti okkur og þetta getur bara orðið slys, þú veist. Og það er ekki hægt að taka fram úr eða neitt.
14: Hverfisgatan er með þetta rétt?
13: Hverfisgatan er með þetta rétt nema að hún ákvað að hjólin væru fylgjandi gangstígnum en ekki umferðinni sjálfri.
14: Já.
13: Þannig það verða svolítið mikil skil.
14: Það er sko köpenleiðin samt svolítið.
13: Já, en ég vil hann ekki. Nei. Ég vil Berlínarleiðina eða sem mér skilst að sé Amsterdamleiðin. Af því að ég hef ekki komið til Amsterdam en ég gerir ráð fyrir að það sé bestu hjólastígarnir. Og ég búin að vera að reyna að hvetja fólkið hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar að fara á eins og bara svona hálfnámskeið í Berlín að læra hvernig á að gera hjólastíga.
14: Ég vissi ekki
13: að
14: þú væri svona djúp í þessu en þú trúir ekki hvað ég glaður.
13: Ég sko líka meira þess að skamma fólk stundum þegar ég á hjóli. Ég er að reyna að breytast í svona þýskan Berlínabúa sem er alltaf að skamma fólk fyrir að hegða sér vitlaust í umferðinni.
14: Já.
13: Og það að skamma fólk fyrir að vera vitlausu megin síðan á hjólastíg.
14: Einmitt.
13: Ég bara, þú ert að vera hinum megin.
14: Já.
13: Ég oft að taka það. Þú ert að vera hinum megin þegar fólk kemur á móti mér. Sko.
14: Veistu hvað, ég styð þetta svo 100% og ég svo ánægður með þessa hlið á Söndrabarili. En veistu hvað líka í Berlín?
13: Hvað?
14: Berghain.
13: Já, heldur betur.
14: Sem að bæði frægasti svona dansklúbur heims örugglega og líka lag með Rosalíu
13: og
14: Björk okkar.
13: Dronningen.
14: Og við viljum spila hérna lag sem að sem sagt mix, remix af þessu lagi eða sem sagt endur útgáfa sem að ég held að sagan sé þannig að bara einhvern þessi náungi sem gerir þetta remix, hann bara gerir þetta.
13: Já.
14: Og ég held að þurfa ekki að fá leyfi eða neitt, þetta bara þú borgar eitthvað stefgjöld eða eitthvað, þannig allir mega bara remixa hvað sem er held ég. Allafan að gerði hann þetta á þess að vera einu sambandi við Rosalíu, svo hann bara heima að horfa á britt verðlaunin og þá kemur Rosalía með lagi Berghain, nema það ekki bara venjulega lagið, heldur það dansútgáfan sem þessi náungi hafði gert.
13: Einmitt.
14: Og Björk var þarna og endar bara á þessum danstryllingi.
13: Já.
14: Þannig að við skulum heyra þá útgáfu sem að Rosalía var sjálf svona rosalega ánægð með.

0: Þetta remix svaðalegt.
1: Þetta rosalega skemmtilegt.
0: Berghain.
1: Algjör stemning.
0: Hefur þú komist inn á Berghain?
1: Aldrei, en ég hef einu sinni reynt og það var þeir hlóaði.
0: Nei.
1: Að bara einhver, þú veist, meðaldra maður, gagginhneigður,
0: hvítur. Klættur eins og tinni.
1: Já, það var bara, þeim fannst þetta bara mjög skemmtilegt að ég skildi að hafa verið, láta mig dreyma
0: um þetta. Já, einmitt bara, not in your wildest dreams.
1: Kannski ef ég hefði einhvern veginn flett og sýnt að ég væri sko í kvenmanns nærfötum innanendir.
0: Já.
1: Eða í leður nærbuxum.
0: Já.
1: Eitthvað þannig hefði leður kannski virkað.
0: Leður svona harness einhverju.
1: Mm-hmm. Þetta er ekki fyrir bara svona, hérna, straight fólk eins og mig.
0: Nei, það bara þannig.
1: Herðu, við byrjuðum þáttin eiginlega að tala Dúdda.
0: Já.
1: Og bara endum á því líka.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Bara takk kærlega fyrir okkur í dag.
1: Bara mælum við allt á hreinu
0: Já.
1: Í Háskóla bíói.
0: Yes.
1: Og hér Eggert Þorleifsson sem senuþjófur í sér sýningu eins og hann var í myndinni. Við sjáumst aftur á laugardaginn.
0: Takk fyrir okkur.

0: frá Hvalsneskirkju, stutt helgistund með staðarleiðsögn alla sunnudaga í sumar klukkan 13, Hvalsneskirkja. Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14, veri velkomin, sóknar nefnd. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Grammy verðlaunahafin Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17, miðasala á listahátíð.is. Guðsjónusta í Árbæjarsafnskirkju á morgun klukkan 14, Árbæjarsafn. Óperustjarnan Sally Matthews í dag klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Húsbílasýning frá klukkan 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Yfir hafna dagar 10 til 30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Frostnar nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó og pilengur opnum fyrr. Hvalkjöt á grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Fiski spjót og lambaspjót, meðlabúðin. Veiðikorti beint í síman, veiðikorti.is. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum þá vel, verslun Guðsteins í 108 ár.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
6: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
3: Og nú aftur á bak.
4: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
3: Lögum vegina, kólas.
5: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Þögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gera mér þetta saman.

0: Forsætisráðherra Pakistan segir líkur á að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Írans verði undirritaður á næsta sólarhring. Ísraels her hefur drepið minnst 5 í Líbanon í morgun og skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja. Frumvarpum lagareldi verður að líkindum ekki afgreitt á þessu þingi, stemt er að þinglokum í næstu viku. Stjórnarandstaðan vill að þing komi saman á ný í ágúst í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildar viðræður við ESB. Formaður samtaka atvinnulífsins segir óraunhæft að leysa verðbólguna með því að fyrirtæki landsins lækki eða fristi verð líkt og félagsmálaráðherra lagði til í gær. Hann kallar þessi stað eftir samhentu átaki. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir dýraverði sem starfi á skemmtistöðum án starfsleyfis oft vinna fyrir stór fyrirtæki. Lögregla lokaði 3 skemmtistöðum í nótt. 2 gervigreindar líkön fyrirtækisins Anthropic hafa verið tekin úr notkun eftir að bandarísk stjórnvöld sögðu að þau ógnuðu þjóðaröryggi. Kuðungurinn fjörudoppa hefur fundist lifandi á Íslandi í fyrsta sinn. Eina fjörudoppan sem hafði fundist hér fram að því var yfir 1 000 000 ára gömul. Stærðarinnar góðgerðar golfmót stendur nú yfir í Mosfellsbæ, þar safnað fyrir sumarbúðarnar Reykjadal og við lítum við á mótinu í fréttatímanum. Jón Þór Hauksson tekin við sem nýr þjálfari kallalið stjörnunar í fótbolta, knattspyrnudeild stjörnunar og Jökull Elísabetarson komust að samkomulagi starfslok Jökuls í gær. Þorkils Jónsson segir hádegisfréttir. Líkur eru á að Bandaríkin og Íran skrifu undir samning á næsta sólarhringnum. Frá þessu greindi forsætisráðherra Pakistans nú skömmu fyrir fréttir. Ísraels her hefur haldið áfram árásum á Líbanon í dag.
1: 5 hið minnsta hafa verið drepin í árásum Ísraela á suður Líbanon í morgun. Ísraels her hefur í dag skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja norður yfir Annasahrani. Talið að Líbanon sé hluti af friðarsamningi Írans og Bandaríkjana sem sagður svo gott sem tilbúin. Stjórnvöld í Pakistan hafa verið í aðalhlutverki að miðla málum milli ríkjana tveggja síðustu vikur og skömmu fyrir hádegið birti forsætisráðherrann Shehbaz Sharif færslu og X. Sharif segir líkur á að samningurinn verði fullkláraður á næstu 24 klukkustundum og verið sé að útbúa rafræna undirritun sem fari fram leið og samningurinn sé tilbúinn. Sharif þakkar bæði Bandaríkjunum og Íran og segist fullvissum að þetta samkomulag verði sterkur grunnur að varanlegum friði. Ekki hefur verið gefið út hvað felst í samningnum en Reuters hefur eftir fjölda ónafngreindra heimildarmanna að Íranir opni aftur fyrir umferðum Hormusund í skiptum fyrir að Bandaríkin losi milljarða dollara af fristum eignum Írans og aflétti viðskiptaþvingunum á olíuútflutning. Stjórnvöld í Ísrael segjast ekki aðilega samningnum en Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, hefur samt sagt að samkomulagið bindi enda á stríðið í Líbanon.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Þingfundur hófst á Alþingi fyrir hádegi í dag. Alexander Kristjánsson fréttamaður, það óvenjulegt að þing komi saman á laugardegi.
2: Já, það það. Nú eru þingstörfinu þetta á lokametrunum og þegar starfsáætlun hefur verið kippt úr sambandi þá getur það gerst að þing sé kalla saman á laugardegi. Meira að segja í blíðskaparveðri eins og í dag. Það eru tugir frumvarpa, stjórnarfrumvarpa sem að liggja fyrir þinginu og ljóst að það verður bara hluti þeirra sem að kemst í gegn.
0: Og hvaða mál eru það þá?
2: Já, það stendur til að klára frumvarpum styttingu atvinnuleysisbóta tímabils og almennar íbúðir. Þetta eru mál sem að hafa verið til umræðu í þinginu í morgun. Fjármálaáætlun er þarna líka á blaði og fleiri mál. En síðan eru það önnur sem að fara líklegast ekki í gegn. Þar með talið frumvarpum lagareldi sem hefur verið helsti ástætingastætin í þinginu. En eftir því sem við komumst næst þá dagar það upp í þessu þinglokasamkomulagi.
0: En það hefur nú líka verið rætt það hvort að þing eigi að koma aftur saman síðar í sumar.
2: Jú, það passar. Þetta hefur verið skýr krafa frá sjálfstæðisfloknum sem að telur að þing þurfi að koma saman í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar viðræðurnar við ESB. Og þeir stjórnarandstöðu þingmenn sem að við höfum rætt við, þeir eru allir sammála að þetta sé eina viti í svona stóru máli, þó þetta sé ekki hluti af samkomulaginu sem að hefur sem sagt verið gert á milli þingflokksformanna. En það kom nú fram hjá Stefáni Vagni Stefánssyni, þingflokksformanni Framsóknarflokksins í vikulokunum í morgun að Framsókn væri á sömu skoðun.
3: Ég allavega hef trú á því að það eftir að koma tölvöld mikið af upplýsingum fram í sumar og sérstaklega setnipartinn svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör. Og þau er ekkert óeðlegt að óska eftir því að stjórnvöld og þingi komi saman vegna sem við vitum í þessu máli er og verður mikil upplýsinga óreiða.
0: En stjórna meira hlutin, þetta er ekki eitthvað sem þau eru til í?
2: Nei, þeir verðast ekki telja þörf á því. Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þingmaður samfylkingarinnar, hann var líka gestur vikulokkana í morgun á Rás 1 og hann sagði að honum þetta hlutverk þingsins hafa verið sko fyrst og fremst að tryggja atkvæðagreiðsluna.
4: Ég held að sko máli sé bara komi á góðan stað. Það þarf auðvitað að viðhalda góðri umræðu í sumar og fram að þessari atkvæðagreiðslu. Og ég treysti þjóðinni fullkomlega til þess að meta og taka afstöðu til þess hvort að fólk vilji halda áfram þessum viðræðum.
0: Sagði Kristján Þórður Snæbjarnarsson. Formaður framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir fyrirtækin ekki megin orsaka vald mikillar verðbólgu á Íslandi. Hann telur ekki raunsætt að þær stöðu verðhækkanir en félagsmálaráðherra skoraði ekki gær á fyrirtæki að frysta eða lækka verð.
5: Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, sagði í gær að margt benti til þess að fyrirtækin í landinu hefðu ekki sýnt sömu ábyrgð og krafist var að verkalýðshreyfingunni til að draga úr verðbólgu. Hann skoraði á þau að frysta eða lækka verð áður en endurskoðunar ákvæði kjarasamninga virkjast í haust. Bjarni Benediktsson, formaður Samtaka atvinnulífsins, segir að á Íslandi fari mjög hátt hlutfall verðmætasköpunar í launagreiðslur.
6: Það er nokkuð ljóst að ef að fyrirtækin á Íslandi væri þeirri stöðu að geta skapað sér aðstæður þar sem að þau réðu allri álagningu og getur bara haft frjálsar hendur arðgreiðslur, þá myndi þetta ekki vera svona. Staðan er eiginlega öfug við það sem að Ragnar Þór er að segja vegna þess að launin eru mun hærri heldur en aðvarstend og það kemur til af ýmsum þáttum.
5: Hann bendir á að fyrirtækin hafi allan hag af því að verðbólgan minki.
6: Það er eflaust þannig að fyrirtæki geta alltaf gert betur heldur en þau hafa gert í fortíð. En þau kalla fyrst og fremst núna eftir stöðu rekstrarumhverfi.
5: Bjarni segir það hins vegar ekki stöðu rekstrarumhverfi þegar meðal annars er verið að boða nýjar álögur og verðbólguvæntingar eru of háar.
6: Ef ekki er hægt að ná stjórn á því hvernig launamyndunin er í landinu, slá niður verðbólguvæntingarnar og ef ekki er fallið frá áformum nýjar álögur, þá eru þetta mjög óraunsætt að ætla að máli verður bara leist með því að fyrirtæki stöði verðlagsþróunina. Hins vegar eru fyrirtækin og við hjá Samtökum atvinnulífsins að kalla eftir samhentu átaki sem að felur í sér að allir leggja eitthvað að mörkum og að sjálfsögðu verða fyrirtækin tilbúin til þess að leggja mikið fram í því samhengi.
0: Segir Bjarni Benediktsson sem er framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins en ekki formaður eins og sagði í pistlinum. En Ragnhildur Helgadóttir tók þetta saman. Heimir Ríkarsson aðstoðar yfirlögregluþjónn segir dyraverði sem starfi án leyfis og réttinda hér á landi oft vinna fyrir fyrirtæki sem séu með dyraverði á mörgum stöðum. Nokkuð slík fyrirtæki starfi á landinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði þremur veitinga og skemmtistöðum í gærkvöldi og nótt, einum þeirra og lokaði í samstarfi við skattinn, þar sem grunur var skattalaga brot auk þess sem dýraverðir á staðnum voru ekki með starfsleyfi. Tveimur stöðum var lokað vegna þess að þeir voru dýravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Heimir segir lögregluna hafa farið inn á nokkra veitinga og skemmtistaði í nótt til að kanna hvort öryggisverðir hefðu tiltekin starfsleyfi og staðirnir sjálfir rekstrarleyfi. Lögreglan gerir þetta reglulega og ætlið að halda eftirliti sínu og að gerum áfram á næstu dögum og vikum.
7: Þetta er það sem við gerum reglulega, við fylgjum hóðslega með bara hvort að dyraverðir og öryggisverðir séu með starfsleyfi og kunnóttu til þess að sinna þessu starfi. Þetta er gert reglulega og hérna í þessu tilfelli reynum veitingastar loka vegna þess að dyrir voru ekki með réttindi og það var þar grunnur hérna skattalagabrot.
0: Sagði Heimir Ríkarsson. Sænskar orrustuþotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun. Í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augum enda sé hún ógn við öryggi Svíþjóðar. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflug gervigreindar líkön sín úr notkun eftir að yfirvöld í Bandaríkjunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að þeim. Þau segja líkönin ógn við þjóðaröryggi.
8: Bannið nær einnig til erlendra ríkisborgara í Bandaríkjunum og erlendra ríkisborgara í starfsliði Anthropic. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að lokað hafi verið fyrir notkun á gervigreindarlíkununum Fable 5 og Mythos 5. Ekki hafi fengist frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Í tilkynningunni eru viðskiptavinir beðnir afsökunar á þessum óþægindum, unnið sig að því að opna aftur fyrir notkun eins fljótt og mögulegt er. Í frétt Reuters segir að sérfræðingar hafi vara við því að líkunin geti auðvelda netþrótum að gera netárásir til dæmis gegn bönkum. Þeir reiði sig á flókin samhangandi kerfi sem oft eru áratuga gömul. Það hefur andað köldu milli ríkisstjórnar Donalds Trumps og Anthropic. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreindarlíkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nafn Donalds Trumps Bandaríkjaforseta var fjarlægt af framhlið Kennedy Center menningamiðstöðurinnar í Washington í nótt hálfu ári eftir að forsetin lét bæta sínu eigin nafni við nafn þessarar víðfrægu stofnunar sem stofnuð var í minningu Johns F. Kennedys forvera Trumps. Nafnabreytingin olli nokkrum úlfa þita á sínum tíma en Trump skipaði sjálfan sig stjórnarformann miðstöðarinnar eftir að hann tók aftur við embætti. Stjórnin samþykkti nýtt nafn, The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts í desember. Samkvæmt nýlegum dómsúrskurði þurfti að fjarlægja nafn Trumps en það má ekki breyta nafni stofnunarinnar án samþykkis Bandaríkjaþings sem lá ekki fyrir. Nafnið var svo fjarlægt á fjórða tímanum í nótt að staðatíma og tók verkið hálftíma. Kuðung sem kallast fjörudoppa rak nýlega á fjörur líffræðings í Gróttu á Seltjarnarnesi. Þetta í fyrsta sinn sem lifandi fjörudoppa finnst hér á landi.
9: Fjörudoppa kuðungur, náskild þangdoppu og klettadoppu. Svanhildur Egilsdóttir, líffræðingur og ljósmyndari, var í óða önn að undirbúa fjörudag í Gróttu og við leitað sjávarfangi til að sýna áhugasömum varð forvitnilegur kuðungur á vegi hennar.
10: Svo er svona róta í þanginu og þá allt einu dettur þessi hérna kuðungur fyrir frammi og ég kannast ekki við hann. Ég verið mikið í fjörum og hérna áttaði mikið alveg stressaði hvað þetta væri, held þetta væri kannski klettadoppa en hann var svo rosalega stór.
9: Raðgreining staðfesti að kuðungurinn fjörudoppa. Einu heimildir fjörudoppu á Íslandi eru steingervingar sem fundust í setlögum í Búlandshöfða á Snæfellsnesi, sem talin eru vera frá hlýskeiði fyrir 1,1 miljón ára. Þetta fyrsti fundur lifandi fjörudoppu á Íslandi. Tegundin öflug.
10: Hún getur bæði haft áhrif á þær lífveru sem að fyrir eru og eins breytt fjörni með því að til dæmis hérna að geta þörunga sem að binda set og annað slíkt og svo bara alltaf hættulegt þegar að kemur nýr afreiningi inn í vistkerfi sem hefur náð ykkur stöðuleika fyrir.
9: Svanhildur segir blendnar tilfinningar að finna dýr sem hefur ekki verið hér á landi í mörg 100,000 ár. Áhrif loftslagsbreytinga óljós.
10: Sko, maður vissi það fremst bara áhyggjur af því að hérna, hvað áhrifum getur komið til með að hafa hérna. Og við erum alls ekkert að standa okkur í að rannsaka fjörur nú vel. Við þyrftum að vera að vakta fjörur núna, bara hérna, hvað að gerast, því að það eru það mikla breytingar.
0: Sagði Svanhildur Egilsdóttir, Erla María Markusdóttir tók saman. Á 300 manns taka nú þátt í opna pallagolfmótinu á Hlíðavelli í Mosfellsbæ og þar sem safnað fé fyrir Reykjadal sem búðir fyrir fatlaða. Og á Hlíðavelli Ragnar Jón Hrólfsson fréttamaður og með honum upphafsmaður mótsins eða hvað.
11: Jú, vissulega. Hérna hjá mér hann Páll Örn Líndal, eigandi og skipuleggjandi þessa móts. Segðu mér Páll, þið fáið svo sannarlega veðrið í þetta?
12: Já, veðurgöfnir eru með okkur í dag og eins og síðustu 5 ár, þetta bara æðislegt veður.
11: Og hvaðan kemur svo hugmyndin að þessu móti?
12: Þetta var nú til í COVID þegar vorum alveg að degum leiðindum í það á skerinu og þá hendum við datt eitthvað hugmynd í gangu að fara að taka golfhring sem endaði í golfmóti og sem að tóku það þátt í 198 keppendur og síðan hefur þetta bara stækkað.
11: Og hvað eru svo margir skráðir hérna í dag?
12: heldur séu 258 kylfingar hérna í dag. Við ræstum fyrsta holið 6.40 og erum að senda síðast holið út klukkan 17 eða klukkan 5 í dag.
11: Nú rennur allur ágóðin til góðgerðamála en svona fyrir hverju eru þið að safna?
12: Herri, nú erum við og hefum síðust ára við að safna fyrir Reykjadal og verkefnið hefur stækkað fyrir því að vera lítil aðstæð fyrir sturtuklefa í að byggja nýtt hús við byggingu fyrir nýja matsal þegar við búa þröngt að uppfra og nú ætlum við bara safna fyrir nýja matsal sem að verum vondi bara reistur næsta haust
11: Einmitt, og hversu oft hefur þetta mót verið haldið?
12: Þetta í sjöldskipti, við hérna Já, þetta sjöldskipti og við myndum þetta mörg ári viðbútt.
11: Einmitt, og við ætlum að segja þetta gott hérðan úr Mosfellsbænum og þökkum fyrir okkur.
0: Takk fyrir það, Ragnar Jón Hrólfsson. Og þá að íþróttum, knattspyrnudeild stjörnunar tilkynnti ekki hær að Jökull Elísabetarsson myndi ekki stýra karlaliði félagsins áfram. Og í morgun var Jón Þór Hauksson svo kynntur sem nýr þjálfari liðsins.
13: Gengi stjörnunar hefur ekki staðist væntingar í sumar. Liðið í níunda sæti bestu deildarinnar og fjallur leik í bikarnum á miðvikudag eftir tap fyrir næst bestu deildarliði Afturheldingar. Jökull Elísabetarsson tók við sem aðal þjálfari liðsins 2023 en hafði þá verið aðstoðarþjálfari í 2 ár. Knattspyrnudeild stjörnunar og Jökull komust að samkomulagi starfslok hans í gær og það tók ekki langan tíma að finna nýjan þjálfara því Jón Þór Hauksson var kynntur í morgun. Jón Þór hefur áður þjálfa Ía, Vestra og Íslenska kvennalandsliðið. Þar að auki var hann aðstoðarþjálfari stjörnunar 2018 og þekki því til hjá félaginu. Fyrsti leikur liðsins undir hans stjórn verður gegn Breiðabliki á þriðjudag. Gestgjafar Bandaríkjanna mættu Paragvæ á HM Karla í fótbolta í nótt í sínum fyrsta leik á mótinu. Bandaríkjamenn voru mun sterkari og unnu sannfærandi 4-1 sigur. Liðin í dýriðli ásamt Ástralíu og Tyrklandi sem eigast við klukkan 4 í nótt. Þrír aðri leikir á dagskrá í kvöld og í nótt. Klukkan 7 mætast Katar og Sviss, klukkan 10 komið að stórleik Brasilíu og Marokkó og Haiti og Skotland eigast við klukkan 1 í nótt. Allir leikir mótsins eru sýndir beint á sjónvarstöðum RÚF og dagskrána má finna á rúf.is. Þá síðasti leikur áttaliða úrslita bikarkeppni karla í fótbolta í dag þegar Fylkir fær Gróttu í heimsókn klukkan 2. Liðin eru bæði í næst efstu deild og sigurvegarinn mun mæta Afturheldingu sem einnig leikur í næst efstu deild í undanúrslitum en dregið var í undanúrslitin í gær. Í hinum undanúrslitaleiknum mætast Víkingur sem vann Ía 2-1 í gær og Breiðablik sem hafði betur gegn Ægi 3-0. Leikur Fylkis og Gróttu verður í beinni útsendingu á RÚF klukkan 2 í dag.
0: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Þóra veðurhorfur, suðaustan og sunnan 5-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi en annars hægari breytileg átt. Víða verður bjartviðri á landinu en líkur á þokuloftu við norður og austurströndina. Hiti 8-18 stig svalast í þokunni. Hægviðri í kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun skýð með köflum og þurftakalla en líkur á síðdegi skúrum sunnan og vestanlands, heldur svalara norðan og austanlands en annars svipaður hiti. En það var helst í hádegisfréttum að forsætis ráðherra Pakistan segir líkur á að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Írans verði undirritaður á næsta sólarhringnum. Ísraels her hefur drepið minnst 5 í Líbanon í morgun og skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja. Frumvarpum lagareldi verður að líkindum ekki afgreitt á þessu þingi, stemt að þinglokum í næstu viku. Stjórnarandstæðan vill að þing komi saman á ný í ágúst í aðranda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður við ESB. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir óraunhæft að leysa verðbólguna með því að fyrirtæki landsins lækki eða fristi verð líkt og félagsmálaráðherra lagði til í gær. Hann kallar þessi stað eftir samhentu átaki. Aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir dyraverði sem staðar á skemmtistöðum án starfsleyfis oft vinna fyrir stór fyrirtæki. Lögregla lokaði 3 skemmtistöðum í nótt. 2 gervigreindar fyrir líkön fyrirtækisins Anthropic hafa verið tekin á notkun eftir að bandarísk stjórnvöld sögðu þau ógna þjóðaröryggi. Kuðungurinn fjörudoppa hefur fundist lifandi á Íslandi í fyrsta sinn. Eina fjörudoppan sem hafi fundist hér fram að því var yfir 1 000 000 ára gömul. Starðarinnar golfgerðarmót stendur nú yfir í Mosfellsbæ en þar safnað fyrir sumarbúðurnar í Reykjadal. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.
14: Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Kálfatjarnar sókn. Hinn heimsækti Khalid Abdallah í einleiknum Nóver í kvöld í Tjarnabíói, miðasala á listahátíð.is. Sýing rásleppa sælkerafélagi Kolaportinu. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Hafkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
15: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
16: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
17: Bátturinn stefnir frá Þorlákshöfn til Hafnar og þaðan til Þórshafnar og aftur suður í Hafnarfjörð í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
18: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
19: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
20: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
21: Rás 2.
22: Fyrst og fremst helgar.
21: Helgar útgáfan.
22: Rás 2.
23: Góðan takk, kæri hlustundur Rásar 2, það helgarútgáfan sem að brunar hér af stað á þessum sólríka laugardaginn. Við verðum í sumagýr í dag, alveg til klukkan 4 og hér það ástin sem dugir.

Jú, ástin dýr að eilífu, þetta hljómsveitin Unun á samt Páli Óskari. Nú, uppalega heitir þetta lag, Our Love. Höfundurinn Giorgio Moroder og var flutt af Donnu Sömmer á sínum tíma. Þetta frábær ábreiða og Unun og Páll Óskar gerir þetta lag að sínu, ef svo maður til segja. Ástin dýr að eilífu. Ástin. Það held ég nú. Við skulum fá aðra ábreiðu áður með skoðum hvað verður að dagskrá helgar útgáfinir í dag. Við verðum á svona smá ábreiðu nótum hér til klukkan fjögur í dag. Mikið verður þetta gaman. Við skulum fá hérna smell frá Carpenters sískinunum en í flutningi Sigurkumarana. Hér Top of the World.

Það held ég nú komið sæl öll sömul og verið velkomin í helgar útgáfana þennan laugardag 13. júní og sólin skín svona á okkur allflest hérna á landinu og vonandi bara ykkur hvar sem þið eruð nú að hlusta Kæri hlustendur, jú, ég heiti Kristján Freyr, ég ætla að vera með ykkur hérna í helgarútgáfunni í dag og við ætlum að gera margt skemmtilegt. Jú, við ætlum að reyna það eftir fremsta megni og spila skemmtilega tónlist og ég var að spila hérna tvær ábreiður í röð. Ef ábreiður skal kalla, allavega ástin dugir að eilífu, þetta algjörlega frábært lag að þetta sem að við þekkjum öll í flutningi Ununar og Páls Óskars og það kannski ekki endilega allir sem vita að þetta var uppálega laga eftir George Jómaróter og þar að segja og var flutt á Donnu Sömmer sem heitir Our Love og ég held að sé nú ekkit endilega öll sem að fatta það að þetta sé ekki bara uppálega með Unun og Páli en þau gerðu þetta svo sannlega að sínu lagi og bara þeirra lag frábært lag, ástin dugir og svo heyrðum við hérna auðvitað Top of the World Carpenters slagaran í flutningi Sigumorana Nú, við ætlum að vera á svona smá ábreiðu nótum í dag Það stundum bara gaman að hlusta á eitthvað Stundum líka ábreiða sem að vera einhver kannski betri heldur en uppalega útgaman En við skulum ekki dæma En þið með gjarnan hjálpa til við lagavalið og höfum þetta smá svona hressandi, svona laugardagsgýr og þið með hendur að senda mig tillögur á Facebook síður Rása 2 og það að heldur betur líf og fjör á þeirri síðu fullt af frábærum tillögum og takk kærlega fyrir það, þið voru ekki lengi að bregðast við hérna í morgunsárið þegar ég hendi út hérna þessum öngli og það verið gaman að tyggja þessu öllu saman fullt af frábærum lögum hérna og já, ábreiðum snúum okkur að því hérna bara meira frekar á eftir en við ætlum að fá líka gesti hérna á eftir við ætlum að fá þau Júli Heiðar Halldórsson og Steinunni Jónsdóttur Júli Heiðar og Steinun þetta eru bæði þetta tónlistafólk en þau gera það líka margt annað og miklu meira en þau ætla að líta við hérna í meðmælasúpu og ætla líka að mæta með glænýja tónlist þau hafa verið að gefa út bæði tvö og sé hverju mendanum þetta en skemmtileg lög sem ætla að taka með sér í farteskinu en líka vonandi einhver svona smá meðmæli Kíkjum að það hérna, ætlum að vera hérna aðeins seinna með þessa súpu, það smá sumargýr í okkur og þátturinn auðvitað aðeins, já þarf að segja, í uppalöfum tíma þarf að segja, til klunga fjögur en það var Bubbi og Böndin auðvitað sem að kom svona ofan í okkur í helgarútgáfinni, auðvitað lúfu fyrir kónginum og nú það á bak og burt og þá ætlum við að vera bara á okkur uppalöfum tíma. Þannig að við ætlum að spila fullt af ábreiðum og skemmtilegri tónlist, fá góða gesti og svo ætlum við líka að hringja í hann Dóra Gylfa, Halldór Gylfason. Það mikið að vera hjá honum í dag og ég veit ekki á hverju ég að gera hann þetta óleika trublan. Það útskrift og það held ég brúðkaupið eitthvað hjá vinum og það bara alls konar. Það sé allt í gangi hjá honum og hann svona á leiðinni í sumarfrí. Og svo á hann afmæli í dag líka. Þannig að ég ætla að hringja í Halldór Gylfason og spurja bara hvað svona leikarinn sem búin að vera í svörtum kassa á fjölum borgarleikhúsins. Hvað ætlar hann að gera í sumar? Við skulum komast að því hérna eftir. En talandi Júli Heiðar, þá þetta ekki ábreiða svo sem. Ég ætla að spila hann næst lag sem að eftir hann og Röggu Hólm. Okkar, eigin, þetta lag sem algjörlega frábært og heitir Líðum vel. Ég ætla að vona að ykkur líði vel, kæri hlustendur, og við ætlum að hafa þetta gott hérna í helgarútgáfunni og hafa gaman. Til klukkan fjögur í dag.

0: fremst um helgar.
1: Helgar útgáfan.
0: Rástfö.
2: Jú, þeir eru hlusta á helgar útgáfana. Ég heiti Kristján. Við vorum að hlusta á hérna Djarpa Djó, spila lag sem heitir Starlight og þetta er ábreiða einnig einmitt eins og sum lög sem við spilum hérna. Það bara mörg í dag í helgar útgáfanni. Erum í ábreiðu gír og það rosalega gaman. Þetta lag Starlight var eftir Gunnar Þórðarson og flutt á Trúbrot á sínu tíma. Og á Facebook síðu Rása 2 þar streyma inn frábæra tillögur frá ykkur kæru hlustendur og ég ætla að gera þeim skil hérna í dag. Ætlum að vera í smá meðmælasúpu eftir klukkan 2 þegar þau Júli Heiðar og Steinun Jóns ætla að koma til mín en annars verðum við bara í góðum gír annars, ég bara alla þáttin við verðum líka í góðum gír í meðmælasúpunni þetta ekki tekið út fyrir ramman en ég ætla að spila hérna eitt lag frá ykkur þar að segja, hér kemur ein tillaga sem að Gunnar Ingi Guðmundsson sem nú bara akkurat mjög duglegur á íðin við kólan að senda mér frábæra tillögur, takk fyrir það Gunnar og eins og mörg ykkar sendi mér frábæra tillögur hérna eitt, þetta It's My Life, No Doubt, er þetta ekki Talk Talk?

0: Gwen Stefani og hljóstin No Doubt, It's My Life, lag sem að var uppálega flutt og samið af, af þeim Mark Collins og félögum í Talk Talk. Það held ég nú.
1: Hvað að gerast helgina? Helgar útgáfan á Rástöðum.
0: Jú, við ætlum að kíkja á það hérna rétt og eftir hvað að gerast helgina. Ætlum að skoða það, það sem á seyði svona einna helst í alls konar viðbrögðum. Heilmikil menning og, og mikið mannlíf þetta, eins og alltaf. Og tala ekki þegar sólin skín skært, þá, já, dembu okkur út eða ekki á svona, en það eru þetta tónleikar og alls konar. Eins og vera ber, kíkjum á það hérna á eftir. Fáum við þetta lag sem ekki ábreiðendilega. Þetta lag sem heitir Nei eða Já. Og þarna stjórnunörgla að syngja mögulegar aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nei, eða ekki.

0: Murder on the Dance Floor. Dansflórin. Þetta er Royal Otis, ástralski duettin sem að flytur þarna ábreiðu af lagi Sophie Alex Baxter. Ferlega vinsælt lag Murder on the Dance Floor. Ég sá hérna tónleika útgáfu frá Royal Otis daginn þar sem að hún Sophie Ellis birtist þarna. Óvænt og söng með þeim þetta frábæra lag. Mjög skemmtilegt. Hérna og eftir ætla ég að kíkja yfir það sem er að svona hvað í gangi yfir helgina. Og svona, já, ég nautum fullt af alls konar skemmtilega viðburum. Það listahátíð auðvitað í borginni og það margt og mikið að vera yfir helgina. Kíkjum að það hérna eftir smástund.
1: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
2: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
8: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
9: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
12: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
13: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
14: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem
15: er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
16: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján Flóttjúbali.
19: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin og Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
20: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
21: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara, takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
19: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kali og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
22: Já, það verður maður hvernig Jesús skóma.
19: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilar
21: hann. Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég verð dauður.
0: blúsandi laugardagur hjá okkur í helgar útgáfunni. Ég heiti Kristján Freyr og ætla að vera með einhver til klukkan fjögur í dag í sérdeilis góðum gír. Eins og endranar bara held ég, það ekki? Ég, jú. Kannski var ég eitthvað smá leiður eða einhvern tíðan í vetur, ég manna ekki eitthvað örlítið og þegar ég fór að hugsa heimismálun og svoleiðis en ég bara dustaði það mjög fljótlega að mér. En það nú annað, við ætlum að kanna hvað er í, svona, hvað er í gangi um landið. Búin að flakka það þvert og endilangt hér á völdum internetsins og hérna, það bara svona skoða svona það helsta eða það að segja ykkur frá því hvað ég sá allavega og það er að gera að bregða undir sig betri fætinum þegar það er helgi og mörg í fríi til dæmis sum hver komin í sumafrí kannski þetta komin niður júní, 13. júní og já, skólarnir svona svolítið kannski að hætta og mögulega kennarar komnir á stjá aftur í sumafríi til hamingjum með það en jújú, Gísli Galdur hann ætlaði að vera á kaffibarnum hérna í Reykjavík í kvöld undir þeim formerkjum vertu velkomin heim því að hann nú búin að vera stattur held ég í Danmörku ef ég þekki rétt Gísli Galdur já, hann bara vinsæll tónlistamaður og plötusnúður og meðlimur í hljómsveitinni Trabant á sínum tíma auk þess að hafa gert ýmislegt margt annað en hann ætlar að skemmta fólki á kaffibarnum sem við Bergstaðastræti í Reykjavík mæli með því þau ykkar sem eru í grennd og ég má til með líka segja frá því að núna klukkan 13 þá ætlar og til klukkan 14 held ég nei, þetta er 14. júní þetta er helgina núna og frá klukkan 12 í dag þá hóf kvenna atkvarfið að já, starf ekki að bás í Kringlunni, Vestlunarmiðstöðinni Kringlunni hérna verður á fjölskyldu fjöri helgina og þau ætla að bjóða upp á þessa peysur held ég sem að maður hefur séð í auglýsingum alveg afskaplega fallega peysur ég vona að ég hafi séð þessa peysur ég ætla ekki að lýsa þeim endilega en ég sé að þetta svona ljósblátt og appelsínugult og já, þetta eitthvað sem að heitir Rjúfum minstrið og þetta bara gott málefni og fart og hvernig að hverju verður hérna á staðnum til þess að eiga hjartalí og góð samtöl við fólk bara og kynna þessa herferð rjúfum minnstrið herferðina endilega kíkjum við hjá þeim í kvenna atkvarfinu í Kringlunni þeir sem er leið þá Vestlunarmiðstöð sem nú bara akkurat svona hverfisbúðin okkar hérna á rúf en einnig á Reykjavíkusvæðinu í plötubúðinu 12 tónum þá hófst núna í dag klukkan 1300 Vínhátíð Allsber 2026 og ég veit ekki okkur ég að segja ykkur frá þessu en ég veist þetta bara svo skemmtilegt nafn eitthvað sambandi við vantilega berja já, berja safa þetta verið að hann allsber að kynna einhvers konar handgerð gæðavín og bjóra og öllu tjálta til þannig að þetta plötubúðin 12 tónar við skólaugurustík nú á Sólheimum það alltaf skemmtileg starfsemi þar og mikið skemmtilega viðburði, 8 og tít og það engin undartekning á í dag því að Katrín Halldóra söng og leikonan allra heimsækja Sólheima og núna klukkan 14.00 þá hefst já, þessi dagskrá notalegi tónleikar með henni Katrínu og hún mun örugglega já, til dæmis syngja einhver lög sem að Elli Vilhjáms gerði á sínum tíma og örugglega margt fleira mæli með þessu þessum eru þau þarna á Suðurlandinu nú svo sé ég hér að ég veit ekki alveg hvað það þýðir en það ljósaæfing fyrir bíladaga á Akureyri Þetta bara opið öllum og kostar ekki inn og hefst núna klukkan 18 í dag. Þetta einhver svona upphittun fyrir bíladaga sem eru framundan. Þetta bílaraklúbur Akureyri sem heldur utan þetta. Nú á morgun, það að segja í fyrramálið, þá að gera að reyma á sig gönguskóna því að það æfingaganga frá Elliðaárdal. Hittast, fólk að hittast við toppstöðinni í Elliðaárdal og ganga svona cirka 10 kilometra og lættast að klukkan 9 og allir velkomnir segir hér og það er nú örugglega algjörlega dásend að ferðast öllu á dalinn ótrúlega gaman og í góðum hópi nú, svo það sýningin hérna sýning félagi, myndlistafélaginni í Hofi á Akureyri Hofi menningarhúsinu og þetta stendur yfir núna, held ég ég sé ekki alveg tíman á þessu en þetta fjölmargir fjölmörg sem ætla að sýna þarna eða myndlistar fólk sem eiga þarna verk á sýningunni og Múkisson hann á flakki eins og hefur kannski komið fram einhver staðar eða þarf að segja og ég legg mæli til þess að fólk fylgist með ferðum hans því að hann ætla að ferðast allt landið og njóta náttúrunar saman með fólki og halda tónleika og hann verður í kvöld klukka 15:00 í náttúrunni við Vopnafjörð og þetta bara á bryggjunni við Ásgarð segir hér mæli með þessu og fylgjast með Múkisson nú og svo alþjóðlegi gúrkudagurinn sá ég líka það verið haldið upp á hann á risinu vínbar á Selfossi í dag klukka 6 og það alltaf þessi gúrkutíð að hefjast hérna yfir sumarið þetta og þau alltaf að já, hefja þessa gúrkutíð með alþjóðlega gúrkudeginum í dag og eitthvað gruna mig að það sé einhver svona görutu drikkir sem að gúrkan fari ofan í en ég ætla ekki að fara eitthvað ofan í það endilega og svo það John Grant í kvöld, mikið sem langar en hann að spila og kemur fram á listaháttíð og þetta að sjálfsögðu í Eldborg hörpu og að því tilefni þá langar mig að spila smá ábreiðu sem að hann John Grant flutti okkur held ég bara í sjóasal 2013 sýnir mér hér og ég man eftir því þegar hann kom fyrst svona upp úr 2011 held ég þá var ég að vinna sjálfur í bókabúð hitt hann þar og hann keypti tungumála námskeið, þar að segja Learning Icelandic, íslensku námskeið í formi bókar og geisladisks og ég held ég hafi séð hann svona tveimur mánuðu síðar spila tónleika hér á Íslandi, það sem hann talaði íslensku reiprennenda, ég hugsaði bara vá þessi bók, hvað hún virkar sem ég seldi honum hérna fyrir nokkrum vikum áður en hérna flyttir hann lag sem heitir Ástasorg Takk er eftir

Þetta er stórkostlegur flutningur frá John Grant sem að flutti þetta lag í sjónvarpssal 2013. Þetta er þetta lag Jóhanns Helgasonar, Ástasorg, við texta Birgis Svans Símonarssonar. Ótrúlegur flutningur hjá þessum stórkostlega listamanni sem að spila tónleika í Eldborgarsal í Hörpu í kvöld sem liður í listahátíð Reykjavík. En hér kemur önnur ábreiða. Þetta er smæðstak Teen Spirit, Raggi Bjarna og Milena Marikandis.

0: Þetta er þetta stórkostlega ábreiða hér, smæðslæg Teen Spirit í flutningi Milanumæringana og Raka Bjarna. Og þetta er þetta hljómsveitin Nirvana sem að átti þetta lag, smæðslæg Teen Spirit, og hugsi ykkur hvað Kurt Cobain hefði kannski haft gott að því að hitta Raka Bjarna. Já, hérna hér, það hefði nú verið gaman, hefði hann fengið að kynnast honum Raka Bjarna okkar og hafði kannski hrest upp á hann, verulega, en hann var stundum svolítið leiður, elsku kallinn, og þeir eru þetta báðir fatni frá. Þetta var ábreiða sem kom hér í gegnum sarpinn frá ungu manni, dyggum hlustanda sem heitir Þorsteinn Bragi, og þetta var lag fyrir hann Þorsteinn, mjög fínt lag hér. En höldum áfram með ábreiður í bland við þetta bara annað.
1: Hvað að gerast helgina? Helgar útgáfan á Rás 2.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsunum. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
4: Báturinn stefnir frá Ólafsvík í gegnum Ólafsstað til Ólafsfjarðar í 27 miljónir. Já, 27 miljónir all land. Lotto, leikurinn okkar.
5: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
9: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í þeim fólki sem við hittum mjög gestrisni. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hverju og þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjaðir að prófa þetta.
10: Ef við tek vitleysa aukaspyrnu, hann rúllar og ég spila á þig sem andstæðing, þá var bolti rúlli þá ekki stoppa leikinn. Þá mátt þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
11: Já.
10: Þannig að...
11: Það var aftur að rífast mikið við þessu.
8: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
12: Þetta er Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Með þér.
14: Jú, þeir eru að hlusta á helgarútgáfuna, ég heiti Kristján Freyr. Nú, sama tíma á morgun eins og helgarútgáfuna er núna milli 12.40 til 16, þá sportrásin á morgun hjá honum Þórði Helga, vinni mínum, honum Dodda litla. Og hann ætlar að taka fyrir eins og heyrist þetta áðan ýmisleg sem tengist kannski heimsmeistaramótinu sem í fullum gangi, hófst núna bara á fimmtudag, það ekki rétt. Og nokkrar viðrautnir sem við fengið að sjá núna og þetta bara magnast spennan með hverjum deginum. Nú og við fylgjumst auðvitað með, já, okkar liðum auðvitað, en svo er það frændur okkar normenn og svíja líka þekki sem á mótinu og það eru margir sem að tala normenn sem gætu verið svona kannski spútniklið einhvers konar á mótinu, en ég veit að hann Doddi, hann fekk hérna góða gesti í morgun sem ég hérna sá hérna, Björn Berg og Stefán Pálsson, fræðinga þegar kemur að sporti og mörgu öðru svona hliðar hlýðaskrifum þegar tengist sem tengjast fótboltanum og þessum íþróttum og þetta verður á morgun, þetta spjall, en hann Doddi, hann lofaði mér að fá smá klippu ég ætla að spila fyrir ykkur þetta smá þar sem að þeir, Björn Berg og Stefán Pálsson ræða við Dodda aðeins normenn, hvort að þeir eigi já, eiga þær einhver sjens, ég veit ekki hlustum aðeins á þetta
9: Ræðum aðeins Noreg, hvernig líst ykkur þá? Svona fyrirfram.
15: Ég meina, maður skilur þá rosalega vel að vera með sína bestu leikmenn á besta mögulega aldrei, þetta bara eins og þegar við fórum á EM og HM, að þá vorum við svolítið að hugsa, ok, við höfum ekki verið hérna áður, en þetta tækifærið, sko. Já. Það búið að vera einhvern veginn allt verið byggt upp til þess að komið að því að þessi stráka fá að spila á akkurat þessu móti. Eina sem hefur einhverja pínu áhyggjur af er að kannski fram að þessu tímabili, að þá fannst mér engin komast nálægt Erling Haaland í bara... Mér finnst bara langbesti fótboltamaður í heimi og maður hélt og það munar oft þannig að það kemur einhver svona óeðlilega góður bara eins og Zidane tekur HM98 af því hann bara svo ofboðslega góður en hvort að Haaland ná einhvern töfra það fram núna
16: ég fer að hugsa sko þegar frakkarnir komu inn á EM96 hafandi ekki farið á stórmót þá frá því í HM86 í 10 ár, hafðu ekki tapa leik, ég veit ekki hvað lengi og röðuði inn mörkum og voru með fullt af ungum og spennandi leikmönnum og að því að þið komu síðan nýjir inn á stórmót þá allt í nú fóruðu að dragast til baka og, og bakka og allir að spila þetta örugt. Ég held að sé, ég held að það gæti orðið norðmönnum allverulega falli að þeir hafi ekki spilað þetta svona lengi. Þannig að í staðin fyrir að nýta þessa styrkleika sína sem að eru þá bara fram á við, að þá farið þeir að treysta á vörnina sem nú kannski ekki upp á, á marga fiska. Þannig að svona ég held það að Noregsvinir ætti nú alveg að enda ég minna í alvöru tala þarf Noregur meiri velgengni þú veist getum alveg treyst í að þegar þeir falla úr leik í keppninni, daginn eftir munið þeir finna sko platjumnámu eða demanta á í landgrunninu þú veist, þannig að ég það kalin á hjarta að ég þóli norskvam breyði
14: Þetta verður gott, þetta verður þetta Gulli Jóns eða Gulli Jónsson sem með Dodda litla á morgun í þættinu sem að var að spjalla hérna við, Björn Berg og Stefán Pálsson. Svo veit ég að Hörður Magnússon var hérna með þeim og Maggi Hödd líka, sonur Hödda Magg, haldi ég að sé nú. Kynslu, næsta kynslu að taka við, ég veit ekki, það kemur í ljós á morgun. En ég ætla að spila hérna lag... sem að er hérna úr sarpinum af frábærum tillögum ykkar kæri hlustundur. Þetta er hann vinur minn Brynjar Emil Friðriksson sem að kemur hérna með endalisa góða tillögur og þarna er það King of the Road með Proclaimers og þetta er það ég að spila bara akkurat núna

0: Jú, ég ætla að vona að þið séð ekki að bráðna þó að sé nú sól úti og svona og góðu gýr í fólki. Það eru þetta bara fínasta veður svona framundan sýnist mér. Ef við kíkjum aðeins á það hérna þá það þannig að suðaustan og sunnan 5-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi. En annars hægari breytileg átt víða bjartveðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 8-18 stig svalast í þokunni jú. Og svo það bara hægviðri í kvöld. Og það einhver hafgóla á morgun og skýja með köflum og kannski einhverja líkur á sítið skúrum. Ó, það svo gott fyrir gróðurinn. En heldur svalara norðan og austurlands en annars bara svipaður hiti, segir hér. Og svo förum við ekkert inn í vikuna strax. En allavega, ég sé bara hérna mjög mikla sól svona einhvern veginn þegar svona skruna yfir kortið á veður.is. Þannig að ætla minni ykkur á að nota sólavörn. Það mikilvægt og þó það sé sko ekki alveg húrrandi sól, þá þetta lauma og bara minni ykkur á að kaupa nýja byrðir af sólavörn fyrir sumarið. Það mikilvægt. Og Ég man eftir því þegar ég var að vinna auðlýsingastofu og ásamt sögu Garðarsdóttur leikonu skrifaði auðlýsingu fyrir fyrirtæki já, bara svona smá grín auðlýsingu sólavörn og þar var hún saga á ströndinni að nota sólavörn númer 20 annars vegar og hins vegar 30 og sagði bara já, svo þetta blanda þessu saman, þá kemur út sólavörn númer 50. Og þetta var nú bara svona eitthvað auðla grín hjá okkur á sínu tíma en mér var svo skemmtilegt að einhvern tímann þá sagði saga mér að hún hafi farið og skemmt á ársatíð fyrirtækis, held ég banka og þar var eitt starfsmaður sem að myndist á þessu auðlýsingu af því að hann var svo hrifin af þessari auðlýsingu af því að hann sá greinilega hvað við værum að skrifa því að hann vildi meina að þetta fjallaði leiðréttingu heimilana sem að var frá já framsóknarflokknum á sínu tíma eitthvað svoleiðis. En ég ekki alveg viss að þetta hafi verið svona djúpt, en við skulum allavega hafa að þannig. En hérna erum við að fara að undirbúa okkur fyrir komu gesta, hérna innan tíðar og svo þetta höldum við áfram með ábreiðurnar. Þannig að það margt skemmtilegt, ekki fara langt.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Afmælis hátíð Bíkó í dag. Glæsileg tilboð afmælis kaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala ásamt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Gott sumar
7: á Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
0: Jú, þeir eru hlust á helgar útgáfuna og við förum að brenna yfir í fréttastofuna hérna eftir skamma stund. Ætlum að hlusta hérna á nýtt lag með Kaktus Einarssyni sem heitir Glycerine.

0: Þetta er Kaktus Einarsson sem er með nýtt lag. Glýserín heitir þetta og eins og einhver útvarpsmaður myndi segja líklegt til vinsalda, örugglega. Og talandum líklegt til vinsalda, þá ég búin að fá hérna tónlistafólki, góða gesti sem ætla að koma til mín hérna. Eru komin, meina ég, Júlí Heiðar og Steinunn, verið hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma. Ég, sko, við ætlum að fara að stað í meðmælasúpu hérna rétt og eftir, ætlum að hleypa fréttastofinu að með nýstu tíðindin. En hvað segið þið, þið eru þetta sæt og sumarleg, ríf ykkur úr hérna einhverju sumarbóði og sól og voruð þið kannski í Nauthólsvík eða?
1: Nei. Ég var að vinna í garðinum í morgun og, og svona en...
2: Ég var einmitt að sækja kerri í húsasmiðuna til að geta unni í garðinum á morgun.
1: Já.
0: Eruð þið með græna fingur?
1: Nei, ég var nú bara að hjálpa tengda pappa, sko.
2: Já, þetta eitthvað svona húsfélagsdæmi hjá mér.
0: Sko. Já.
2: Árlegi tiltækta dagurinn.
1: Já, þú þarft að taka þátt í því.
2: Já, pappi minn enda garðirkjumaður, þannig að ég ætti að vera með grænar fingur.
0: Já, akkurat, það kemur.
2: Það bróðinu, við sjáum til á morgun.
0: Já. Svo þetta svona svolítið svona miðaldra, hérna, ég finna til sjálfur, sko, hérna, hérna, eldri en þið, ekki til samans vonandi, en samt sem áður, þá, hérna, finnum maður svona hjá sér einhvern veginn, maður, en hafið þið svona eitthvað svona samviskubit yfir því að vera inni þegar það kemur sér sól, sko, þú veist, það einhvern veginn, svona fast í eitthvað svona unglinga, maður mátti ekki verið inni að hlusta á þungar okkur eins og ég gerði.
1: Nei, ég tengi ekkert við þetta. Svo er hún Dísa mín,
2: hérna,
1: hún er bara, hún fær svo mikinn sólarkviða, hún bara snýst í hringi heima því hún veit ekki hvað hún á að gera, hún þarf að gera svo mikið.
0: Einmitt.
1: Þetta eiginlega endar bara þannig að hún bara svona eitthvað krassar. Sko.
0: Liggur í fósturtellingu.
1: Það liggur við, sko, þannig að ég tengi ekkert við þetta.
0: Nei, akkurat.
2: Ég er líka frekar róleg.
0: Já, akkurat. Herru, það frábært því að ég náttúrulega búin að stela ykkur hérna inn í hljóðverð. Það bara svolítið svona kalt hérna inni svona smá og maður sér enga sól neistar. Nei. Hérna, en þið eru með sjóli hjarta og við ætlum að halda áfram með þetta eftir tvö fréttir. Þannig að við getum fengið ykkur smá kaffi og svona og sótavatn eða við viljum og svo ætlum við að heyra af meðmælum ykkar og ýmislegt þeirra. En fyrst fréttastofan, takk fyrir hérna, að koma henni inn, hlaupendinn og við heyrum meira frá ykkur rétt og eftir.

0: Blanda, blanda, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Gullkistan Vestfirði býður heim á Barðaströnd á markaðsdegi í gróðurhúsin í Moshlíð á sunnudaginn klukkan 14-16, Brjánslækjar búið, Móra, Laufey heimavinsla með ís frá Breiðalæk, Baddýjar Guðbjarts prjón, Þorrafisku frá Suðureyri og gróðurhúsið í Moshlíð. Í hersöndum hernámsárin í Eyjafirði opið 11-17 alla daga minjasafnið á Akureyri. Fylgir tekur á móti Gróttu í lokaleik áttaliða úrslita mjólkurbikars Karla í dag. Hvað verður síðasta liðið í undanúrslitin nánar á KSI? Allir sumardagar eru sólvarnadagar, líka þó að sé skýjað krabbameinsfélagi. Ertu fyrir norðan? Skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laug og Seyjafirði, síldarminjasafni Siglufirði og grenjaðarstaður í Aðaldal. Hitabylgja, búblur og brauðtestur bryggju húsið. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkalsson.is. Girnilegi grillpakkar melabúðin.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin í Hlemm, th.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni. Garðplöntur og matjórtaplöntur í úrvali, gróðrastuðin Storð, Laugarási, Bláskógabyggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þó heillundir samkomulag þinglok á næstu dögum gætu þingmenn verið kallaðir inn úr sumafríi í ágúst í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Margir stjórnarandstöðu þingmenn meta það sem svo að þess gerist þörf í svo stóru máli. Það kom meðal annars fram hjá Stefáni Vagni Stefánssyni, þingflokksformanni Framsóknarflokksins, í vikulokunum í morgun.
2: Ég allavega hef trú á því að það eftir að koma töluvert mikið af upplýsingu fram í sumar. Og sérstaklega setnipartinn svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör. Og þau er ekkert óeðlegt að óskettir því að stjórnvöld og þingi komi saman vegna sem við vitum í þessu máli er og verður mikil upplýsinga óreða.
1: Sagði Stefán Vagn Stefánsson í vikulokunum. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins hafnar því að fyrirtækin í landinu séu megin orsakavaldar verðbólku á Íslandi og hafnar skýringum Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra að fyrirtækin hafi ekki sýnt ábyrgð í verðálagningu.
3: Það er nokkuð ljóst að ef að fyrirtækin á Íslandi væri þeirri stöðu að geta skapað sér aðstæður þar sem að þau réðu allri álagningu og getur bara haft frjálsar hendur arðgreiðslur, þá myndi þetta ekki vera svona. Staðan eiginlega öfug við það sem að Ragnar Þór að segja, vegna þess að launin eru mun hærri heldur en aðvar stemt og það kemur til af ýmsum þáttum.
1: Segir Bjarni og bendir á að fyrirtækin hafi sjálf allan hag af því að verðbólga mikki, en nánar þetta mál á rúf.is. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má auðvitað alltaf nálgast á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Helgar útgáfan.
5: Rás 2.
6: Jú, við þökkum fréttastofunni fyrir sitt framlag hér klukkan 2 og höldum áfram með helgarútgáfuna. Þau eru hér hjá mér Júli Heiðar og Steinun Jónsdóttir og hún ætlar að flytja okkur næsta lag ásamt vinnusinnum í Amba Dama. Þetta er Hossa Hossa og svo förum við í meðmælarsúpu með þessu góð.

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
0: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Fylltu garðin kærleika á litum? Við eigum blómin sem dyrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.

0: Það held ég nú. Við höldum hér áfram af stað inn í þriðja tíman hér í helgarútgáfinni og erum hérna með góða gesti í hljóðversi, hljóðveri hérna Rása 2. Númer 2 í efsta leiti og ég bara spurði hérna rétt áðan að því þau komu hingað rétt aðeins inn til mín fyrir fréttir, hvort að ég væri nokkuð að gera þeim óleik með að draga þau inn og það voru bara eitthvað garðverk og annars slíkt þannig að ég held að þessi bara fegin að vera komin hingað til mín í svala loftið hér í hljóðveri. Takk fyrir að koma og vera með okkur hérna í helgarútgáfunni, Júlí Heiðar og Steinun. Virkilega gaman að sjá okkur bæði tvö. Og hérna, þið, sko, ég kynnti þáttinn hérna bara með smá fæstlu hérna á Facebook síður Rása 2. Af því að við erum svo hip og cool mér að þá sagði ég frá því að þið ætluðu að vera með meiri sig að sko ný lög í farteskinu þið eru þetta bæði tónlistafólk og gerir þetta margt, margt fleira áður við koma því má ég kannski bara spyrja því bara svona hvað já, hvað svona dregur á daga ykkar hvað svona sé framundan það sumarið að koma, steinun eigu að byrja á þér hvað svona framundan, já, þið sumafrí og einhvað brölt eða
1: já, ég verð ég er að klára hana vinnu fyrsta júli og verð svo í frí allan júli en svo sem ekki búin að plana neitt
0: Einmitt, það ræðislegt
1: Nema í næstu viku ég að gigga með Amaba Dama á 17. júni mm-hmm. Það veit ég
0: Jæja.
1: Og ég með svona lítið námskeið með honum Kela sem að kenna alltaf með mér svona
0: Kili trómari?
1: Já,
0: við erum
1: með svona lagasmiðasmiði hjá Borgarbókasafninu.
0: Já, já, já.
1: En annars allt óplanað fyrir utan það að ég búin að leigja íbúðunum mínu eina viku á Airbnb í ágúst. Þannig að þá verði ég ekki heima.
0: Þá verði
1: ég
0: á vergangi.
1: Þá verði ég á vergangi. En ég svona sé fyrir mér að fara mikið í sveitin og gera eitthvað kósir.
0: Yndislegt. Þetta líka, mér finnst þetta góð leið stundum að vera ekkert með að planað. Þú veist, það bara með fullu vinningur þeim sem að plana fram í tíma annað auðvitað, en það getur stundum verið svo gott.
1: Bara. Það reyna að vera bara taka mig frí.
0: Já,
1: ég man í fyrra ákvaði eitthvað, strax og sumafrí byrjaði að taka geymslun í gegn. Og það var ekki frí. Það var bara mjög svona intense vinna, þannig að ég hlekk ekki að það núna. Þó það myndi alveg ekki veita af, sko.
0: Akkurat, til að vona að hann Magnús sé að lusta.
1: Hann má taka til.
0: Já, akkurat, engin geimsla frif í sumar. En Júlí, hvað segir þú? Hvað er hérna?
2: Já,
0: sko. Það ekki frí framöndan hjá þér, þið ekki, eða hvað?
2: Jú, það alveg frí, en þú veist, við erum alltaf eitthvað að gigga hingað þangað og ég ætla að fara og ég ætla að sjá ykkur live 17. júní, við erum eitthvað morguninn held ég einhver star
1: Þú eru ekki KR
2: Ég og Dísam
0: Já, akkurat
2: Og jú, KR, við verðum
1: ég
2: þar morguninn
1: Ég með þetta
2: var
1: alltaf
2: hreinu Já, búin að fara við dagskrána Og svo kíkja á ykkur og hvar eru þið að spila? Þú veist, hvar sviðið?
1: Í hljómskóla garðinum.
2: Já. Yeah.
1: Klukkan, við verðum á svið 15.15 og svo held ég Páll Óskar á eftir okkur, þannig að bara
2: okay. ráður vist.
1: Mæta,
0: Vá, negla.
2: Já, við mætum.
0: Páll Óskar hérna fyrir fréttir og hann bara dama eftir fréttir. Þannig að þetta allt eins og sniðið eftir þessu
1: öllu saman.
2: En svo erum við náttúrulega bara að bíða eftir barni, sko.
0: Já.
2: Það er hérna sett dagur í júlí. Þannig að byrjun júlí. Já.
0: Já, já.
2: Já, já, júli ætlar eignast batni í júli
0: Heldur betur
2: Og
0: Gott að þú fór stanga sjálfur
2: ég, ég sé bara þessa brandara
0: sko.
2: Og þannig að það er það mm-hmm. Það er nú svona bara, myndi ég segja, aðal
1: Fjórða batni
2: Þannig að við erum bara að bíða spennt Og hérna
0: Indislega.
2: Og svo verður þetta bara rólegt
0: já.
1: Svo ertu reyndar að gera upp hús eða ekki?
2: Jú, ég vissulega, við kýptum okkur hérna gamalt, mjög gamalt einbýlishús sem við erum svolítið að taka í gegn
0: Já
2: og hérna, það eins og staðan núna, þá það fokalt þú veist, það er ekki mikið það, sko núna.
0: Já, hérna
2: og við erum ennþá eftir að rífa eins meira út, sko en svo erum við bara að fara að byggja upp og vonandi komin inn fyrir jól mm-hmm. Ég að vona
1: það Ég mjög spennt, þú veist, ég svona 10 mínútur að labba til ykkar
2: Já, við erum náttúrulega nágrannar
0: mm-hmm. Já, þið þekkist alveg vel, eða hvað, þarf að segja Dísa og
1: Við erum náttúrulega saman í Reykjavík þannig að við erum eiginlega Júli eiginlega máur minn
0: Já,
2: já má segja, og svo erum náttúrulega matsveinn Reykjavík
1: Já, það er líka það
2: já. Sko. Ég sæki mat og svona
1: ekkur hann á borðunum þannig að við þessi plástur er okkur og eitthvað þannig sko.
2: Já.
1: Mjög gott
2: Þær eru uppáhalds íslenska hljómsveitir mín sko.
0: Já,
2: þannig að mér veist mikill heiður að fá að vera þarna bara svona smá partur af þeim
1: að
2: vera matsveinn þeirra.
1: Ég var um eitt að bjóða Júli með í bústaðaferðin okkar, sko, einum makanum sem
2: er ég verið svona sér skúr og svo séum einmitt veitingarnar.
0: Já,
2: mjög gott.
1: Hjálpar okkur ef okkur vantar eitthvað rímorðu eða eitthvað.
2: Já, nákvæmlega, ég kem með eitthvað góð orð þarna.
0: Akkurat, niðursetningur í skúrnum þarna.
2: Já,
0: einmitt. Dásalegt. En hvernig með maka þeirra í Reykjavík teatrum? Hefur þeim ekki dottið í huga að búa til eitthvað hljómsveit eitthvað svoleiðis?
2: Sko, þetta eru reyndar, það eru alveg tónlistarmenn.
1: Þetta eru gott band, sko.
2: Þetta eru reyndar gott band, held ég, sko.
1: Hvað Ásgeir Trausti?
2: Já.
1: Knúsi Jóns?
2: Já.
1: Júli Heiða?
2: Já.
0: Vá.
2: Svo erum við
0: þetta er hugmynd.
1: Elma hennar röggu er líka lúmsk. Já. Hún er góð rödd, sko.
2: Svo er Arnar náttúrulega, hann geti gert alls konar, sko.
1: Tekið
2: okkur upp og gert bara tónlistavídjóin og bara, þú veist.
0: Ég veit eitt fordæmi, bara manna núna, ég nú spurði nú bara svona rælinni, sko, en hérna það var hljómsveit, dansljómsveit á Ísafriði, sem heiti Dolby, og það voru menn að spila og svo heldu þeir hérna ársátíð og buðu sínum konum, mögum, ársátíð hljómsveitina Dolby, og þar ákveðu makarnir að skemmta og tróðu upp í hljómsveit.
2: Já.
0: Og það endaði með því að þessi hljómsveit, hún fór á músitilunir á sínum tíma, fyrstu músitilunar, og hljómsveitin sokkabandið var til.
2: Já,
0: okay. Þetta er bara
1: geggjað
0: sko, þannig að þið gætu verið að fara aftur í þetta
1: Þetta gæti nefnilega núna gæst og það verum nýbúin að taka upp á því að bjóða mjögum með í alls konar Nú er bandi orðið eitthvað rúmlega 10 ára en það var smáfeil og það fyrsta makapartíið var planað sem Murder Mystery
2: Það var ekki gott
1: og við plönum það einmitt hjá Karitas og Ásgeiri og heldum þetta var allir voru mjög peppaðir en það voru, ég held að Júli og Gummi Fel voru einu makarnir sem þorðu að mæta
2: Já, það er rétt
1: En það var gaman að hafa ykkur
2: En við vorum alveg, við fórum all in báðir sko
1: Þið fóru Júli mæta
2: Já, við skulum bara láta það
0: Nei, við skulum bara beint í einhver partí En þið eru mætt í meðmælarsúpu og það eru engi svona einhver hérna einhverja morgátur yfir þessu öllu saman en hérna og ég sendi ykkur sko verkefni heim sem að þið auðvitað fóruð yfir að sálsöðu góður og þau eru mjög hlýðin bæðið tvö og þarna ætlum við að spyrja spurninga bara um svona bara almennt um svona hvað maður að segja aðferðingu eða sumarið og slíkt og ég ætla að byrja því að henda fram varandi sko tónlistina sem að svona er í uppáhaldi eða einhvað sem að stendur upp úr núna og í steinunni ég ætla að spila af því að þú, ég ætla að spila lagi sem að þú hérna sendi mér Og viltu segja mér aðeins um þetta? Þetta náttúrulega Ella Fitzgerald sem að við þekkjum auðvitað
1: öll.
0: Mörg hver, öll flest.
1: Heyriði.
0: Er þetta svolítið mikið á fónunum hjá þér?
1: Já,
0: ykkur?
1: Ég er sko núna í rytmisku söngnámi í FIH og ég svona elska eila katalóginin Ellu mjög mikið og ég tók þetta lag núna, ég var ykkur áfangaprófi.
0: Já.
1: Þannig að ég hlustaði mikið á það og þetta lag, það er... Unun að hlusta á það
0: Já.
1: Og í hennar flutningi þetta náttúrulega Duke Ellington
0: Já, einmitt,
1: og rétt. John Coltrane var fyrsti sóló eða svona frægasta kannski sólóistinn en það svo gaman að líka syngja þetta lag út að þetta svo svona ég veit ekki hvernig maður lýsir þessu það svo gott flæði í þessu sko.
0: En að sentimental mood
1: dásamlegt
0: en hérna Það kom alveg margar útgáfa til Hendum við sér í gangi hérna og hlustum á svo ljúfutóna á laugardegi Ella Fitzgerald með dúkali

0: Það held ég nú, þarna erum við að heyra Ellu Fitzgerald að syngja lag sem heitir In a Sentimental Wood Hvurslega segir þetta? In a Sentimental Mood
1: Lvút.
0: Já, fyrir ekki akkurat, ég veit að fá aðstóð þarna við þetta Ég kann alveg að lesa samt Svona rata maður stundum á einhver vitlusi En þetta var dásanlegt lag Og þetta var lag sem að þú komst með steinun Sem svona tónlist þá sem að eru svona kannski Einna helsta fónunum núna eða uppáhaldi Og við ætlum að snúa okkur að finni músík bara hérna á eftir Júli, sem að ég bæði með mitt að koma með lag líka En aftur og enn í meðmælarsúpuna Ég, eins og ég sagði hérna áðan, sendi ykkur nokkra spurningar Og mér langar að byrja því að spyrja ykkur bara svona um að því að það nú að koma sumar og sólin skín núna besti leiðina til þess að njóta íslenska sumarsins og Júli, við skulum kannski bara snúa okkur að þér Hvað ert þú með?
2: Já, við erum með svari við þessu
0: Það er svo leis
2: Við nefnilega fórum sko vettvangsferð í gær Já. Og aðeins að kanna hvernig væri þetta njóta sem best á Íslandi
0: Já.
2: Og höfuborgarsvæðinu og við fórum í húsdýragarðinn
0: Já
2: Einmitt. Ekki bara, ekki, við fórum ekki bara tvö Þú veist, það voru reykja þetta voru reykja okkur dætur sem sagt og makar fylgja með og svona og...
1: Nema Júli var einu sem mætti aftur.
2: Já, reyndar, ég var einu sem mætti aftur einhvern veginn matseitin mætti hérna, nei, en ég ætla að segja bara að fara í grasagarðinn fara á kaffi flóru og fara í hústýragarðinn þetta algjör paradísanna
0: einmitt
2: þarna gott að vera
0: þetta frábær, hérna, frábær ábyrning
2: já Þú veist, ég vona að flestir viti þetta nú bara að þetta Já. Er sko, ef það gott viður rosalega næs að vera þetta
0: Já, akkurat Óman í laugardalnum, einhvern veginn í lokni og allir gróðurinn og það bara einhvern svo góður andi
2: Já, svo röldir fólk bara yfir í sundlaugina og Það er allt aðna
0: Akkurat Þetta frábær ábending og frábær leið til að njóta íslenska sumarsins.
2: Já.
0: Einmitt, það smá svona gola úti núna, það ekki?
2: Jú.
0: En ekki í Laugardalnum.
2: Nei, það nefnilega aldrei gola þar, sko.
0: Nær ekki, það flýgur yfir.
2: Já, það svolítið þannig, sko.
0: Af þakinu á Laugardalsvöllinu og bara einhvert upp.
2: Endar í Kópavogi.
0: Já, nákvæmlega. Já, þetta frábær hugmynd og grasagarðurinn og hústýragarðurinn og allt þetta. Og maður þarf ekki endilega að vera með börn endilega,
2: nei,
0: sko.
2: Nei.
0: Það er ekki
1: verið. Við vorum með nokkur.
2: Já, við vorum með nokkur í gær, sko.
0: Já, einmitt. Nefnilega. En Steinu, hvað segir þú? Þú er sammála þessu vandilega, en ertu með aðra hugmynd svona til þess að njóta íslenska sumarsins?
1: Já, sko, það sem ég hugsaði var bara að það er gott og gilt að elta veðrið, en ekki láta tilfinninga líf þitt elta veðrið eða stjórnast að veðrinu.
0: Einmitt.
1: Heldur bara muna þó það sé rigning, þá verður allt svo miklu grætna þegar það styttir upp og bara, já, aðeins, og ekki fá sólakvíða og...
2: Nei, sko, ég tengi við þetta, þú horfir á rigninguna og þú ert eitthvað svona, en þetta mjög gott fyrir gróðurinn.
1: Já, og það allt mjög grænt núna,
2: já,
1: sko.
2: Já, svakalega grænt.
1: Þetta búið að vera mjög gott núna, en svo líka, og þetta nú ég kannski að koma upp um mig, að ég sé að verða miðaldra, að ég held, ég búin svona fá það á heilan að besta leiðin sé að eiga tjaldvagn.
0: Já.
1: En ég á ekki tjaldvagn.
0: Nei.
1: En ég komin í alla grúppunar svona tjaldvagna til sölu.
0: Já.
1: Á undir 100.000, eða ekki 100, undir miljón.
0: Já, einmitt.
1: Já, heldur ekki miljón. En, þú veist, þetta er svona, ég er eitthvað svona, hvað það var gaman ef ég ætti tjaldvagn.
0: Já, þetta er...
1: Er það aldurinn?
0: Já, ég held það, sko, en ég er sko, kannski svolgat að ég er svolítið búið með þetta, við, hérna, bara ekki það ég ætla að fara að treyta ykkur á einhverjum leiðilegum útilegusögum fjölskyldunar, en hérna við fengum sem sagt, afskaplega fallegt tjald í aðgjöf við hjólinn sínum tíma og því fylgdi bara ræðilegar sögur, sko, bara það er ekki þegar, það brotnuðu stangir og það var alltaf brjála veður hefur bara Við nánast bara þegar við mættum að svæði með tjaldið þá byrjaði bara að hversa og allt svona þannig að það var ekki góð stemning yfir því en hérna ég samt tengi við þetta bara sem barn að fara með mamma og pappa í tjaldóndinum og alls konar þetta er bara þetta er góð leitt
2: en var ekki betra veður þarna
1: í den
2: var það ekki þannig
0: það var allt miklu betra
2: nei ég sverða sko við erum líka búin að taka þetta einu sinni að fara í svona tjaldútilegu versta útilega bara sem ég farið í ég held að gera það ekkert aftur sko
1: þetta er enda líka reynslan hjá mér og Magga út að við fórum Amaba Dama að spila tvisvar á þannig Rauðisandur festival Og í bæði skiptin var björgunarsveitin kölluð til, sko. Og í fyrra skipti skemmdist 30 ára eða seglagerða tjaldi sem pabbi fekk í þrítugsgjöf
0: Já.
1: Og í seinna skipti rifna upp tjaldagnin hjá föðusystur minni sem við vorum í láni þannig að en ég held ennþá sinni minningarnar einmitt frá æskunni það sem var geggjað útdelegu sko.
2: Já, ef við ekki bara halda okkur við þær og
1: Jú.
2: Bara, þú veist, svo fyrir við bara í bústa
0: En ég held að þetta sé góð lína sem þú komst með hérna steinunni rétt á hann að hérna bara gott að elta veðrið en ekki vera kannski með þetta algjörlega á heilunum og það þetta klæða á sig veðrið.
1: Já, já.
0: Þetta hugar ástand. Herðu, ein spurningi viðbótaður en við tökum smá uppbrot í formi tónlistar. Sko, það varandi matarupplifun. Matarupplifun hvers konar. Bara, og þetta nú bara svona spurningum hvort það sé eitthvað úr ykkar eigin eldhúsi eða þið hafið notið eitthvað, veit ekki að stað sem er frábær eða hvernig sem er. Júli, ertu...
2: Já.
0: Já.
2: Sko, nei.
0: Matsveinninn Júli.
2: Matsveinninn, jú, hann verður að vera með eitthvað. Nei, já. Hérna, sko, við búum hjá tengdó núna.
0: Einmitt.
2: Og tengdamaður mín, hún já. Er, kemur í ljós og hún bara fjári góðu kokkur, sko. Já. Hún bara ótrúlega flink.
0: Einmitt.
2: Og ég ætla að fá að, gúllasúpan sem hún gerir.
0: Já.
2: Hún alveg stórkostleg.
0: Nú, ok.
2: Hérna, það bara eitthvað núna, hérna...
0: Eitthvað svona austur-Evrópu stemning, Ungverjland eitthvað, eða eitthvað...
2: Já, eitthvað svo leis.
0: Eitthvað svona,
2: já. Já, sjúklega góð, sko. Já. Ég ekki með uppskriftina.
0: Nei.
2: Nei, ég bara, þetta kom bara fyrst í kollina mér, sko. Einhver gúllasúpa sem hún gerir.
0: Já.
2: Nei, þú veist, ég með eitthvað meira? Nei, ég held ekki.
0: Bara... Nei, þetta bara dásanlegt og elda svona súpur sem að kannski, sko þið verið að nú eru þú að hérna, taka til í þínu eldhúsi og fá uskvættina.
2: Það er nefnilega málið. Ég þarf að læra
0: næsta,
2: þetta.
0: Næsta kynslóð sko, áfram, heldur betur. Og...
1: Ekki mun Dísa gera það.
2: Nei, hún mun sennilega ekki gera það, nei. þannig að ég þarf að læra þetta. Ég já. Þarf að fá hún líka rosa góð að gera svona steiktan fisk og eitthvað sko.
0: Tengdó.
2: Já.
0: Já. Akkurat. Já, ég þekki hafa hana ekki vel en af öllu góðu samt sem aður. Hún tók því að alveg börnum mín í hlíðaskóla.
2: Já, eða
0: betur.
2: Já, hún er tótt.
1: Ég held að voru að segja að þú þekktir hann af TikTok.
0: Já,
1: hún er náttúrulega TikTok-stjarnan.
2: Hún er náttúrulega kæruleysiskonan, sko.
0: Úf, akkurat. Og núna brestur á með sól hana. Hvað ætla hún sé að gera í dag?
2: Já, já. Ég get alveg sagt hvað hún er að gera. Ég held að vita það. Nei, hún er í golfi, hún
0: já,
2: er í golfi.
0: Það er frábært.
2: Já, já.
1: Herðu, kaldan.
0: Við þurfum að komast að þessari uppskrift einhvern tímann hérna. Já. Það bara gaman líka að deila með hlustendum, sko. Það, ég, kem, hérna, ég hef gert þetta áður að deila uppskrift að alls konar, sósum og dóti hérna frá hlustendum, nei, frá viðmælendum mínum. Já, í meðmælasúpunni.
2: Sko. Ég kem með uppskriftina bara á morgun.
0: Sendir mér.
2: Já,
0: heyri mig, ég ætla að brjóta en ég, nei, Steinun, ég ætla að spila þig um matarefnuna áður en ég spila hérna lag sem að þú komst með líka í færdaskjunni, ég ætla að spila það næst en hvað segirðu með, ert þú mikið í
1: Er það ekki bara já, en ég smá svona ég þarf aðeins að fara kannski að gera eitthvað nýtt stundum
0: Já.
1: Ég spurði Magga ég að hafa tortilla hann bara, ég komið með ógeð á tortilla alveg af innstu svona, af mjög miklu tilfinningum ég búin að vera með aðeins fyrir ískaffi
0: Já.
1: Og svo líka, ég ætlaði nefnilega líka kaffi flóru en við erum náttúrulega búin að því en
0: Já. Það er í grasigarðinu
1: þið fengu eitthvað mjög girnilegt að kaffi samlokan flóru í gær
2: var rosaleg
1: Já.
2: En það var mjög heiðaleg samloka En hún var mjög góð. Já.
1: Og Dísa var með eitthvað svona bráðu ost,
2: svona
1: með eitthvað döðlu og eitthvað ógærslega gerinilega.
0: Já.
1: Ég pantaði bara eitthvað barnaseðalinnum fyrir minn 5 ára en það var líka mjög gott.
0: Já, já.
1: Ég dróði hann að landi.
2: Já, þetta er paradís.
1: Já.
2: Ég spilaði líka á Kaffi Flóru þarna einhvern tímann í fyrra og það er stemmingin sem myndast inn í þessu húsi, sko.
1: Ég fór á Hjálma tónleika þar, það var fullkomið.
0: Tropikall. Já, einmitt, akkurat.
1: Við erum aðdavendur.
0: Herðu, tortíur og klúbbsamlangur, þetta er allt, maður fær vatn í munun hérna.
1: og ískaffi.
0: og ískaffi, akkurat. Herðu, glæsilegt. Steinun, ég ætla sko, við ætlaum að brjóta þessu upp meðmælasúpu með tónlist og þú sko komst náttúrulega bara af því að þú varst beðin það að koma með eitthvað lag og það heyrðu við áðan. En svo ertu að fara gefa út og þar að segja. Með vinnu þínum og hérna og ég fekk þig til þess að koma með þetta lag í færdaskinu og þetta bara
1: frumflutningur
0: á Rás 2
1: Já.
0: Segðu okkur aðeins frá laginu
1: Heyrðu, þetta lag er lag sem ég og Maggi erum búin að vera að malla frekar lengi eins og góða gúlasúpu
0: Já.
1: Og það fjallar þetta er svona eiginlega óður til Reykjavík Sound System plötusnu að kvölda sem voru haldin á Hem og Valda sem var á hét það var skemmtistaður eða bar í á miðjum laugavegi.
0: Já, og horni klappastíks og laugavegs.
1: Já, og svona í tríahúsi, þar sem að þegar við spilum reggi þar af plötu svona, hvað sem er, spilum.
0: Já, akkurat.
1: Þá, hann að dúuðu svona fjallinnar wow. í takt við bassan og ég búin að vera skoða svona gamla myndir frá sem kvöldum út að hann, þetta sem sagt, Reykjavík samsýstum er plötusnús hópur sem að vinnur okkar elvar eða er forsprakkin að og Gnúsi minn var að spila líka á Kalli bróður hans og svo Arnljótur og Teitur og Díti Kári og einhverju fleiri kíktu þarna við stundum
0: Já
1: Og ég búin að vera að skoða myndir og það var alltaf tröðið. Það voru allir brosandi á dansgólfinu.
0: Já.
1: Þannig þetta ekki bara svona nostalgíu svona við eitthvað minnast æskunar fattið. Þú skemmtileg, allir eiga svona skemmtilegustu tíma, jamtímana sín og eitthvað. Það var greinilega mjög gaman. Þú veist, það er allir brosandi.
0: Já, sjá á myndanum einmitt.
1: Já, og bara að dansa.
0: Já, og þannig eru þið með þeir, það ekki Elvar og Arnljótur og
1: Jú, eitthvað, sko, Teitur. Jú, sko, Knúsi syngur við lagið og svo er ég með hana vers og svo fengum við hana Teit og Arnljót til að koma inn með vers líka sem eru góði vinnir okkar og voru þarna, við kynntumst þarna á þessum kvöldum og þeir, sannsatt, og eiginlega frá þessu urðu síðan til Amaba Dama og Oibarasta Og já, svo hann Elvar sem sagt fyrir nefndur við fengum hann til að vera svona kynnirinn í laginu.
0: Herðu, og lagið heitir?
1: Spóla tilbaka.
0: Frábært, þú ertu frumflutningur á Rástöðu, heyrum þetta. Spóla tilbaka, geggjað.

0: Vissir þú að flest stéttarfélög taka þátt í að greiða fyrir Dale Carnegie þjálfun? Núna býst þér frír kynningartími. Hringdu í síma 555-7810 eða skoðaðu úrval námskeiða á dale.is.
1: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
2: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
5: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Fyrst og fremst
8: með þér
7: á Rás 2.
9: Það held ég nú, þarna heyrðum við rétt áðan frumflutning á lagi frá Steinunni Jóns og félögum.
10: Mm-hmm. Spólaði tilbaka,
9: dásanlegt. Gegja sumar vibe, eins og kakarnir sem.
10: Já.
9: Akkurat og Júlís, sko, þú kannast þóldi við hennar titil.
10: Já, spóla tilbaka. Já, ég gaf út lag einhvern tímann hvað það er í 2011-12 sem hét spóla tilbaka og heitir spóla tilbaka.
9: Nákvæmlega.
11: Þetta svona vísun í reggi er svo oft að fólk byrjar bæði á tónleikum og svo mjög oft DJ-nir sem getur verið pirrandi, byrjar á lögunum og svo að það ekki, ef stemmingin ekki alveg upp í toppi að þá segja þeir pull up eða wheel it up eða eitthvað svona akkurat, og byrja upp á nýtt pull up,
9: akkurat
11: þannig þetta er vísun í það en þetta er líka náttúrulega
9: einmitt
11: horfa spóla tilbaka
9: einmitt endur varp einhvers konar
10: já, mitt lag var nú bara eitthvað vælu með einhverja stelpu sko já, bara ég, þannig, sko.
9: Nákvæmlega en það er bara svolítið skemmtilegt að segja frá því að hérna, ég var bara að leitað uppi sko bara í kerfinu hjá okkur í morgun og þá bara kemur allir þetta lag og bara býttu nú við hinn viðmeðlandi minn líka með lag sem að heiti spóla til baka þannig að ég ruglaðast eitthvað alveg svakalega sko
10: en við þurfum nú ekki að spila það neitt
9: nei já við ætlum ekki að spóla til baka eins og maður segir og fara aftur til 2013 en kannski þegar kannski hérna á eftir en við ætlum að klára súpuna það eru nokkra skeiðar eftir hérna í meðmælasúpu og þeir eru búin að vera alveg ferlega skemmtileg eins og ég náttúrulega vissi fyrirfram og búin að gefa okkur alls konar meðmæli og allt frá gúllasúpum yfir í íslenska sumarið og alls konar, grasagarður og allt hvaðina og ég ætla að spila lagið þitt Júli hérna á eftir sem að þú komst með.
10: Já.
9: En hérna við eigum eiginlega bara eina spurningu eftir og held ég að það ekki, jú það bara upp á besta sjóas áhorfið eitthvað slíkt og má líka vera bíó eða leikhús það hérna Hvað segir þið, vil þið grípa þetta? Eru þið með eitthvað svona efst í huga? Eru þið duglega að hámhorfa í ykkur einhvers konar seríur eða eru þið að fara í bíó með krakkana eða hvernig?
10: Ég veit það ekki, sko. Ég hef ekki mikið tíma til að horfa á sjónvarp. Við erum ekki það alveg, akkurat núna, sérstaklega í framkvæmdum og akkurat svona.
9: Einmitt, akkurat.
10: En svo er ég líka, þú veist, ég geti ekkert mælt með neinu, af því að ég... að ég get dottið inn í hvaða sorp sem
9: já,
10: og bara og meir segja sko ég get dottið inn í síðasta þáttin og bara þetta geggjað Dísa var að horfa okkur þáttum daginn og hún var búið með veist, 7 þátta sería og hún kom inn á þátt nummer 7 og ég svona sá aðeins hvað hún var að horfa og ég bara, hörðu, ég get horta þetta samt síðasti þáttur ég get dottið inn í bara name it, bara Bridgerton eða bara einhverju lögguþætti eða bara skiptir ekki máli hvað það í dettin í það en við erum reyndar að horfa núna við vorum að byrja á þáttum gengur mjög hægt en þeir heita hérna Witness Já. Sem eru sennilega á Netflix.
9: Jú, einmitt.
10: Langar maður að segja.
9: Já.
11: Hvernig þetta eru þetta?
10: Þeir lofa góðu, sko.
9: Einmitt.
10: Það fjallar um barn sem verður vitni, þetta byggt á, þetta sannsögulegt, sko, eða byggt á einhverju, einhverju sögu. Og hérna, þú fjallar um, sem sagt, strákur sem að verður vitna því þegar mamma sér drepin. Og já, alveg mjög þungt sko og hérna, Dísa mín var nú ekki ánað með að vera að horfa á þetta svona kasólétt sko, hann fannst það mjög erfitt sjónsefni en svona við komumst í gegnum
11: Hún pindir hann áfram, nei
10: Nei, ég gerði það nú, já, þú veist, hún pindir sig eða áfram sko, hún, svona, já, já en hérna þetta logoð, þetta logoð sko, já. Þetta alveg svona þetta alveg áhugavert sko
9: Byggt á sannsöluðum aðbyrðum
10: Já, að segja,
11: já, og það er verra
9: Já,
10: já það er eiginlega verra sko þetta já. Var eitthvað svaka mál í Bretlandi langum að segja frekar um Bandaríkjunum
11: Ég líka horfa að breska þetta en að þetta á Disney Plus og heitir Rivals hafið þið hort á þetta?
9: Nei, ég hef heyrt af þessu, ekki ég sé
11: þetta Mér langar að segja þetta að gera svona á verbúðartímanum þetta þau eru allavega svona já. Ég veit ekki, 80s, 90s, eitthvað ég veit ekki og þetta fjallar um svona sjónvarsmógúli eitthvað sem með sjónvarsstöð og fólki sem að vinna hjá honum og eitthvað, þetta allt svona eitthvað moldríkir, aristokrattar og fólkið þar í kring og þetta bara svona, það var að koma setni sería 2 og þetta byggt að bókum og þetta bara geði ekki karakterar Já. Og þetta allir mjög breyskir
9: Einmitt.
11: Og geði ekki leikarar
9: Rivals
11: Já, mælu með.
9: Já.
11: Og þetta svona romantík en mjög slow burn, sem já, það. Já,
9: akkurat.
11: Ég vil þannig.
9: Einmitt. Hægmeltandi og gott.
11: Hægmeltandi.
10: Ok.
11: Mælu með þessum.
9: Þetta skemmtilegt. Já. Algjörlega. Og ekki það, sko, jú, ekki allt leifilegt í sumar. Fólk má alveg horfa sjóvarpið og hámhorfa hérna þó að sé sól úti.
11: Já, bara þegar maður búin að svæfa eða eitthvað.
10: Já.
11: Eða meðan maður að vaska upp þá gott að setja eitt þátt, sko.
9: Já, einmitt.
10: Nú þarfst að vaska upp, hvernig verða því?
11: Bara hef annarkur podcast eða eitthvað svona sjónvarp, bara það gerir allt betr. Þegar ég hengi upp þvottin, bara setja annarkurt eitthvað hlust á sögu eða podcast eða setja bara tölvuna fyrir fram að sig og þá bara þetta gaman.
10: Já, ég fór bara að hugsa bara hvernig hún með sjónvarpið inn fyrir fram að vaska?
11: Nei, bara tölvuna.
10: Sæði nefnilega það, þú ert náttúrulega með tölvuna, sko, þú veit að.
11: Þannig, Júli minn.
10: Er ekki hægt líka að vera með svona, þið veit, eins og Playstation, þarna,
9: þú veist,
10: glerugun, þú ert bara staddur inn í bíómynd á meðan að vaska upp.
11: Það var eitthvað að.
9: Þetta er
10: pæling.
11: Kannski eins og robotriksu og maður stimplar inn vaskin einhvern veginn og...
10: Já.
11: Það gæti verið.
9: Já. Vá, herði. Jæja, við erum að komin í framtíðapælingar hérna í helgarútgáðunni.
11: Lífsköpun í gangi.
9: Já, heyri mig, þið hafi verið fárulega skemmtileg hérna, Júli Heiðar og Steinunin og virkilega gaman að stela ykkur hérna úr sólinni og garverkum og alls konar og fá frumflutning hérna á lagi og það ekki nóg með það að þú hafi verið að gefa út Steinunin þá, sko, við höfum nýlega heyrt frá ykkur dísu hérna á Rástfu, lag sem að ég kannski bara, kannski spila á eftir líka, en ég baði að hérna koma með lag líka og við vorum að ræða hérna bara rétt áðan þegar við vorum ekki með hljónumina hérna kveikt á og þá vorum að tala svona írska svona keltnesk áhrif í tónlist og hvernig það svona svolítið vinsælt það hefur alltaf verið hér, svona írski tónar hér á Rástfu og við vorum að ræða þetta og þú varst að gefa út lag og...
10: Sko, já, ég var að gefa út lag ég var og beðin að semja lag fyrir nokkrum ára síðan fyrir knassbyrnufélagið í Þorlóksöfn mínum heima bæ
9: Akkurat.
10: Og svo liður bara árin og einhvern veginn ekkert varð úr þessu þannig að ég fór á Norðurálsmótið hérna með peyjónum mínum í fyrra
9: Já.
10: Og þá sá ég einmitt knassbyrnufélagið ægi, krakkana þar þau voru ekki eins og öll hin liðin með svona ferðahátalar að spila svona stuðningslagi sitt
9: einmitt.
10: Það vantaði.
9: Það vantaði
10: þannig að ég sendi á formanninn og hjá ægi
9: Já.
10: Og þetta bara fór á stað og við vorum að gefa það núna bara sem sagt í hvað síðustu viku langar maður að segja
9: Já, einmitt
10: Og þetta er einmitt svona, ég hugsaði Þorláksöfn er náttúrulega svona þú veist, sjáaplás og fara í eitthvað svo leist, þú veist, mér langaði að skoða eitthvað írst og hérna kannski einmitt vera mögulega einhverju svona sjómanna valsi, sko
9: Já,
10: einhverju þannig takti og feeling og tengja einmitt textan við ægi, sem var hérna sjáarjötunin, mikli
9: einmitt
10: Og svona, þannig að, en ég fór einmitt að skoða svolítið af svona ískri tónlist og þetta er náttúrulega, þetta er út allt og þú veist bara, hérna, Svampur Sveinsson stefið er náttúrulega bara
11: eitthvað
10: þú veist, þetta er allt þetta er þessi, þessi feelingur og þetta þú finnur þetta út allt þessa melodíur, sko, þessi áhrif og hérna og í þessari svona leitminni að einhverju svona hvað get ég farið að semja og eitthvað að þá datt ég inn á eitthvað lag sem að, sko heitir Iris Goodbye
9: Já.
10: Og hérna það, er, það var mitt val ég bara hugsaði að mér finnst þetta ókvæslega skemmtilegt lag þetta svona þú veist viðlagið í þessu lagi er eiginlega Það eiginlega bara eitthvað banjó, sko.
9: Já, já, já, já.
10: Bara, mér finnst það svolítið svona skemmtilegt, sko.
9: Akkurat.
10: Það gleði mig að hlusta þetta lag. En samt er þetta eitthvað svona, frekar mjúkt líka.
9: Já, eigum að heyra þetta.
10: Eigum að heyra þetta?
9: Já, sko, ég hérna...
11: Ég mjög spennt.
9: Ég var þetta... ég var þetta búin að velja, sko, hérna, lagið þitt.
10: Já, við getum rís. Líka alveg hlusta á það. Það,
9: það,
10: er bara, það er nú bara jákvætt.
9: Það, því að það er svona undir áhrifum þessa lags
10: já,
9: sem að þú nefndi, sko.
11: Hittir bara heimavinna.
10: Já, hittir bara, já, nákvæmna. En lagið, þetta heitir Jötunin Rís.
9: Þetta er Jötunin Rís,
10: já. Er fyrir knaspinu félagið ægi, þá
9: þetta er svo fallegt. Ég, hérna, mér þetta gott hjá þér. Já. Og bara, hérna, gott framtak og, hérna, og nú eiga vonandi krakkarnir sem er að æfa með ægi og tala ekki meistaraflokk sem var nú bara að keppa í gær í byggarnum.
10: Já, já.
9: Fóru kannski ekki endilega vel en samt
10: sem var. Nei, samt þetta... alveg mikið afrek að vera komin þangað, sko.
9: Heldur betur. Heldur betur. Komið áfram í byggarnum hérna og mæta svo Breiðabliki sem er nú einn af svona stærstu klúbunum á landinu.
10: Já.
9: Þannig að kannski við óreflega etja það en samt sem áður stóðu svo vel.
10: Já, mjög.
9: Bara sómi að þessum, þessum ægismönnum sem að keftu í gær. Heyri mig, ég held ég segi bara takk kjærlega fyrir komuna og hérna að spila Jötunir Rís og það er búið að virkilega gaman að hafa ykkur hérna á laugardags eftirmiðdegi í helgarútgáfunni og ég ætla bara að hleypa ykkur inn í sumarið og segi bara gleðið sumar, að maður ekki bara að gera það.
10: Jú, takk kjærlega fyrir okkur, já, virkilega takk, gaman.
11: Bara sjáumst í hússtyrugarðinu.
9: Já, einmitt. Jötunir Rís, kæra þakkið fyrir komuna.

0: Þarna heyrðum við mögulega frumflutning líka af lagi sem heitir Jötunin Rís og já, lag, stuðningslag fyrir ægi í Þorlákshöfn sem að Júli Heiðar samti. Alveg stórkostleg stemning og smá undir ískum áhrifum og hann var með þetta á heilanum einhver íst lag og bjó til þetta. Þetta fína stuðningsmannalag og við sendum bara bestu kveður til Þorlákshafnar. Þeir stóðu svo vel í gær voru að keppa við Blika. En áfram gakk með helgarútgáfuna eftir smá stund.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptu.

Þetta er okkar áskjara Amy Winehouse og Mark Ronson að flytja þetta lag sem heitir Valerie og þetta er kunn ábreiða. Þetta er ljóðstinn Zootones frá Liverpool sem að átti þetta lag og einhvað finnst mér svo hafa verið talað að þeir hafi frumflutt það lag hér á Airwaves hátíð. Ég ætla að vona ég sé ekki að fara með fleipur, en allavega, þetta hefur verið talað áður. Zootones komu á heimsótti hér, Reykjavík og spilaði á Æslandi Airwaves og tóku þetta lag, Valerie. Nú, við ætlum að halda áfram með þessa stemningu okkar, þar að segja ábreiðurnar hérna á eftir. Ætlum reynda líka að taka hérna stutt símtal. Ég ætla að trufla hérna mann sem á flakki bæinn. Það verið að útskrifa auðvitað fólk úr háskóla núna í dag og við bara óskum öllum þeim sem að voru útskrifast innilega til hamingju. Öll sömul og ég veit að hann Halldór Gylfason, leikari, var að útskrifa dóttur sína. Held ég og við heyrum kannski bara meira af því hérna, við ætlum að ringi hérna á eftir. Hann auðvitað kunnur leikari, þekktur leikari, hann Halldór Gylfason. Og hann á leiðinni í sumarfrí og það verið gaman að heyra hvað hann ætlar að gera í sumar, hvað gerir leikari sem búin að vera fastur í allskonar gerfum yfir veturinn, loksins bara, samtidig bara kannski eins og þegar að kýrnar sleppa á vorin út í sumarið, út í vorið meni hvað það ætlar Halldór Gylfason að gera, það verið gaman að heyra því hérna á eftir, en við ætlum að heyra hérna eitt lag og hleypa svo fréttastofunni að. Hérna ætla ég að spila lag sem að heitir Tja Tja Tja og þetta nýkomið, þetta kom bara á dögunum í spilun og þetta eru þau Júli Heiðar og Dísa. Júli okkar sem að satt hér með okkur í meðmælasúpu rétt áðan. Svo fáum við fréttastofuna klukkan 3 og svo höldum við áfram með helgarútgáfuna til klukkan 4.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Þingfundi var frestað eftir hádegi og þau mál sem stóðu út af í dag voru tekin af dagskrá. Næsti þingfundur hefur verið boðaður á mánudagsmorgun klukkan 10:30. Áður en sá fundur hefst hittir forseti Alþingis formenn þingflokka. Mörg stjórnarframvörp liggja enn fyrir þinginu og ljóst að einungis hluti þeirra kemst í gegnum þingið áður en því verður slitið fyrir sumarið. Hver þau verða svo samkomulagsatriði. Mál sem teljum á líklegt að hljóti brautargengi fjármála áætlun og frumvarp styttingu atvinnuleysisbóta sem var til umræðu á þingi í morgun, en af umdeildari málum má telja ólíklegt að frumvarpum lagareldi komist í gegna þessu sinni. Tveir ungir menn, 16 og 18 ára, í haldi lögreglunar í Danmörku eftir að tvítur maður fannst látin í fljótinu Góðn eða Gúðinó á Jótlandi í gær. Þeir voru úrskurðaðir í 4 vikna gæsluvarðhald í dag, grunaður að hafa slegið tvítuga manninn, kyrt hann og drekkt. Þeir neituðu að hafa drepið manninn en játuðu á sig grófa líkamsárás. Samkvæmt frétt DR þekktust menninir fyrir atvikið og hafði orðið sundur orða með ofangreindum afleiðingum. Kjarnorkuverið í Zaporizhia sem rússar lögðu undir sig í innrásinni í Úkraínu 2022 komið aftur inn á raforkunet Úkraínu 3 dögum eftir að það datt út eftir árás rússa. Verið gekk á meðan á dísilknúnum rafstöðum til að kæla kjarnakljúfana en engrar aukinar geislunar hefur orðið vart í nágræni versins að sögn alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar. Zaporizhia liggur alveg við víglununa milli Úkraínu hers og innrásaliðs og rússa og hafa stjórnvöld beggja vegna sakað hvort annað að hætta á kjarnorkuslis með árásum í kringum verið. En síðdegisfréttir verða sagðar 4:00, fréttalestir lokið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Helgar útgáfan
2: Rás 2
3: Þá hefum við helgar útgáfuna aftur á ný eftir 3 fréttis og byrjum hérna á skemmtilegri ábreiðu frá Hjálmum og Sillu Þetta gamalt hljómalag og þetta óskarlag fyrir hlustanda sem sendi inn tillögu á Facebook síðun okkar Sverri Már

og er uppalega með hljómstinni Hljómum frá Keflavík lag eftir Gunnar Þórðarson og texti eftir Þorsteinn Eggertsson þetta, þessi töfra duett mitt, Gunnar Þórðar og Steini Þorsteinn Eggertsson, okkar helsti textahöfundur þetta frábært og þetta var Óskar lag fyrir hann Sverri ég talaði hans óvart inn í ofan í lagið fyrir gefið það, Sverri Már Sverriðsson sendi mig þessa tillögu og það var líka annað lag hérna áðan sem að við spiluðum hérna rétt fyrir fréttir sem að var með Amy Winehouse, Valerie og það var óskalag fyrir Robert Gils Robertson sem að benti á þessa ábreiðum og það var nú vel og við spilum þetta og við erum að spila þessar ábreiður frá ykkur kæri hlustendur sem að senduðu með frábæra tillögur og ég ætla að hakka þetta í mig núna á þessum klukkutíma sem að framöndan til klukkan fjögur og næst þá það engin smá og það þetta klukkan orðin 3 og svona við erum svona búin að keyra ykkur í gang og þess vegna ætla ég að spila hérna mjög kröftugt og góða ábreiðu og þetta frá honum Gunnari Páli Gunnarssyni sem að koma með þessa hugmynd og hann segir hér hér klassa cover á ferð strákarnir í Motorhead þrusa þessu lagi upp í hæstu hæðir ég spila þetta oft þegar ég að taka eldhúsið í gegn eftir harða og sveitta vakt með fullta gestum hjá mér á veitingastaðnum Það var gaman að heyra Gunnar Páll hvað veitingastaður þetta en hann sendir hér kæra kveðjur heima á klakan þannig að þetta ekki hérna á Íslandi allavega en ég ætla að spila þetta lag fyrir þig Gunnar Páll, þetta stórkostlegt þetta hljómsveitin Motorhead og ábreiða á einn af helstu lögum David Bowie Heroes

0: Þetta var hressandi, ég ætla að vona að ykkur hafi gjórið meint af þessu. Þetta hljóstinn Motorhead með frábæra ábreiðu á lagi David Bowie Heroes, glæsilegt. Og þetta var lag fyrir Gunnar Pál Gunnarsson sem að baðið þetta. Hérna á eftir ætli að spila lag sem að var valið, já, býttu nú við, eitt af bestu lögum í sögu Rása 2 þegar það var haldið upp á 40 ára afmæli hérna 2023. Rás 2, það voru fyrstu útsendingar 1983 og við fórum í þennan afmælisleik hér, starfnækja Rás 2 og það voru kostningar og allt tilrændi á netinu sem að auðvitað þið hlustundu góðir tóku þátt í og það var valið, eitt af bestu lögum allavega þessa áratugar, níunda áratugarins. Það maður heyra það hérna í ábreiðu sem að flutt hérna bara hérna frammi, bara á jæsta leiti. Eftir smá stund heyruðu þetta.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Sjáumst í Ylva
4: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með Lengja
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvað sem mig.
9: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem
10: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
11: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
12: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

Við höldum áfram hér í helgarútgáfunni með ábreiðu lögin á þessum fína lögadegi. Gott að hlusta á eitthvað skemmtilegt á þessum sólríka lögadegi og þið hlustendur hafi verið að senda mér frábæra tillögur og ein þeirra er frá henni, býðum við, jú, Þuríði Signýju Friðriksdóttur sem að bendir hér á fjöllin hafa vakað í ábreiðu útgáfu þar að segja frá Margréti Eir í tók á samt stofnmeðlumum Ego það var þannig að þetta lag var valið svona í lögum áratuguna á Rás 2 í tilhengi að ammæli Rás 2 hérna 2023 þá var fjöllin hafa vaka minnustinni Ego valið uppáhaldslag hlustenda Rás 2 úr áttunni þar að segja á níunda áratug síðustu aldar og þarna komu í hljóðver í raun og veru bara í stúdíó 1 hérna, stúdíó A og tóku upp ábreiðu af þessu lagi þeir hérna Bergþór Mortens Þorlaugur Guðjónsson og Maggi Stef Magnús Stefánsson trommari og fengu hana Margréti til að syngja þetta lag með þeim hann að Ego á hún Bubba og hann að stökkin hún Margrét Eir sem enn og ein af já, okkar frambæri listu söngunum skulum við segja bara fyrir pent í það og hérna útkoman, fjöllin hafa vakað og þetta óskalag, þetta ábreiða

0: Chemical Brothers hér á samt Q-tip og lag sem heitir Go. Þetta svona fyrir ykkur sem eru kannski út að hlaupa núna svona í sólinni. Þetta mjög skemmtilegt hlaupalag og gott, svona, gott tempo, ef svo mætti að segja. Nú, við ætlum að ringja hérna í hann Halldór Gylfason, hérna rétt eftir skamma stund. Ætlum aðeins að taka púlsinn og trubla hann hérna. Hann reyndar í óðagoti út allt. Nýbúin að ná í einhverja snittur og svo leis, þannig að ég ætla, já, ég að gefa hann óleik, en ætla að ringja rétt aðeins í hann þetta eftir smá stund.
1: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara. Útihúsgögn.is
5: Potturinn stendur frá Flatey í Breiðafirði til Flateyjar í Skjálfanda í 27 milljónir, já 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó í dag.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Fyrst og fremst
9: með þér
8: á Rás 2.
0: Jú, þeir eru að hlusta á helgar útgáfuna, ég heiti Kristján Freyr og við erum hérna að skemmta okkur við það á þessu fína laugardegi að spila ábreiður hvers konar og taka púlsin líka á svona bara fólki og fórum aðeins yfir það sem að segja um helgina en með datt í hug líka að trufla hérna eitt góða mann sem kominn á línuna, hann heitir Halldór Gylfason, leikari, sæll og blessaður Halldór.
10: Blessaður Kristján.
0: Gaman að heyra í þér, hvað segirðu gott í dag?
10: Ég segi bara couple of times.
0: Nákvæmlega.
10: Ég segi allt bara mjög fín.
0: Herru, þetta kvikindiskapur að vera truflaði á þessum stóra degi, nefnilega sko, það ekki nóg með það að það sé ýmislegt að gera í fjölskyldinu, heldur þú átt afmæli í dag, til hamingju með daginn, Dóri.
10: Æ, takk fyrir Kristján, takk fyrir það. Ég, þú mun eftir
0: þessu. Já, þetta myndi ég að sjálfsögðu. Þetta, ég mikill aðdáandi þinn og svona, þannig að ég, þetta er mitt. Afmælisdaginn. Akkurat. En það er mikið húllum hæ, það er ekki bara þinn dagur. Ertu að útskrifa dóttunina líka eða hvað?
10: Já, þú veist að dóttunin var að klára sem sagt ég í fisku í HÍ.
0: Já.
10: Og gaman hókst á því að fór þá gatið að því að útskrift það var gaman að sjá þetta
0: Akkurat.
10: aldrei fara á svona háskóla útskrift áður, þetta er ekki lett
0: já, einmitt hátilegt já, einmitt já.
10: Og svo bara, svo við veistla hérna framöndan og maður bara verið eitthvað undirbúa það hérna sópa og retta eftir fyrir ríkið og
0: já, svona það sem að tilir
10: ná í kaupa ost og eitthvað bara
0: já.
10: Og í matinn og svona.
0: Já, akkurat.
10: Það veist leið hérna eftir, voga gaman.
0: Já, dásanlegt. Já, til lukku með hana bara. Hvað hérna, Dóri, sko, það stendur mikið tilgreinilega hjá þér í dag, en svona, hvernig leggst sumarið í þig? Bara, þú búin að vera í leikhúsinu, búin að vera á fleigi ferðið þetta í borgarleikhúsinu og taka þátt í þessu stórum vinsalum sýningum í vetur.
10: Já.
0: Múla Rús og...
10: Já,
0: þú
10: var latta líka.
0: Já, akkurat.
10: Já, þetta er búið að svolítið törn, helgarnar hafa verið svolítið fjett setnar af leikritum og ég nú að síðasta sýningar heldur helgin, núna helginni, ég að sýna í kvöld og annar kvöld, sko.
0: Nákvæmlega.
10: Það er ágætt að sé að draga fyrir sólöfum núna fyrir þá sem er að leikursmeða.
0: Já.
10: Það getur huggað eitthvað við það.
0: Já, já.
10: Það er hlýtt í leikursmeða.
0: Já, já, einmitt.
10: Í kvöld, þetta er komið að Múla Rús.
0: Já, dásanlegt, akkurat. Þannig að þetta er bara að loka helginni í leikhúsinu hjá þér og svo, og hvað tekur svo við?
10: Já, svo bara fyrir frí og ég er að fara eitthvað til útlanda með frunni, Portugal.
0: Já, einmitt.
10: Svo ég nota sumrin alveg gríðalega vel, ég eiginlega aldrei heima um mér, alltaf gerir eitthvað skemmtilegt. Við förum nú eitthvað út í á frúinn mm-hmm. á Holland og krakkarnir þegar þau voru yngri. Svo fer ég alltaf svona 2-3 veiðutúra á sumrin líka.
0: Já.
10: Svo nú 2 bræður sem að annað en að býrnum út á landi, ég reynir að heimsækja hann allavega einu sinni.
0: Mm-hmm.
10: Og svo á hinn bróður minn á sumarbústaði í Skaftártungunni, það húka hefur heimsótt.
0: Já, já.
10: Fari heimsóknir líka á... Svo, já, bara, svo ég alltaf að fara eitthvað að gera eitthvað skemmtilegt og, hérna í bústað og eitthvað.
0: Já.
10: Og svo náttúrulega fer ég á þróttarleiki þegar ég í Reykjavík.
0: Já, einmitt. Þú ert eldheitur, hvað er ég?
10: Já, algjörlega. Og með grilltöngin á loft, alveg, hérna.
0: Akkurat.
10: Allt sumar einn.
0: Já. Akkurat. Hérna, og það gengur vel hjá Þrótti, þínu mönnum eða ekki, er ekki mikill svona völlur á þeim og góðu bragur yfir liðinu?
10: Jú, við erum að það á toppnum við lengi deildinni.
0: Já, einmitt.
10: Með svo næst efsta deildin,
0: það
10: er útskýrandi frum mörg og
0: einmitt.
10: Hvað lengi deildin sé, og við erum toppnum þar og hérna, eftir maður, ég fylgist líka með hvenna bóttarum
0: þar,
10: sko. Það eru bara eitt besta lið landsins og eru akkurat núna að spila móti, Það er mjög nefnilega kostið og leikinn þegar ég er undirbað. Staðan er, það er ennþá 0-0 duttinn greftir.
0: Jæja, einmitt. Já, öflu lið bæði kalla á kvenna hjá Þrótti, þannig að það er glæsilegt. Dóri, hérna,
10: ég
0: var með viðmælendur hérna áðan og vorum að tala bara hver besta leiðin til að njóta íslenska sumarsins. Því frúin að fara út í Portugal aðeins en svo, þú hefur gaman að því að njóta íslenska sumarsins. Þú hefur hérna, það ekki... sérst að laga á því og ferði oft út í á og alls konar eða eitthvað?
10: Já, bara fyrir að veiða og hérna, bara heimsækja vin og bara grilla.
0: Já, einmitt.
10: Og hérna, bara besta leið til að nota íslensk sumarsins er að grilla.
0: Það er að grilla, nákvæmlega.
10: Ég er alveg, já.
0: Einmitt.
10: Ég veist að æðislega, sko.
0: Já.
10: Besta leið til að nota íslensk sumarsins er náttúrulega bara að vera út í náttúrnum að sama hvað aftur gera að veiða, spila golf eða, klífa fjöll og bara veist, eða gera ekki neitt, sitja bara á steinu og horfa yfir hafið
0: Já.
10: Þegar verið gott
0: Æntislegt, einmitt Glæslegt, Dóri, hvað er hérna svo er það geirfuglandir og svona þið, við kannski erum ekkert að spila hver einasta helgi en það er alltaf einhvað hjá okkur eða ekki það ekki langt síðan að voru að spila hérna í Iðnó eða hvað, nei, á Ölveri eða hvað hérna, og stendur eitthvað til nokkuð hjá okkur í sumar?
10: Við vorum spila með Ölver fyrir ekkert löngu síðan, það var ókvæslega gaman. Já, sko, það er svona mögulega eitthvað í gangi í kringum að sólmer, hvað við erum ekki alveg búin að ákveða, það var að byggja ykkur að spila einu stað, ég mætti að taka stöðun á mannskapnum.
0: Einmitt.
10: Hvort það sé raunhæft, sko. Við spilum alltaf svona einu svona sumri eitthvað stort á landi, við
0: þetta
10: spila... Flateri, Rífi mm-hmm. Snæfisnesi spila
0: Flatey
10: Flatey mm-hmm. Havari hérna Berufirði, spilum við einu sinni eftir mm-hmm. þannig við tökum alltaf svona eitt gig út á landi
0: Einmitt.
10: Yfir sumari, en svo er það svona fyrir 6-7 menn sem eru að spila og eru eftir að koma um samastundum sko, við sjáum hvað gerist ég er ekki alveg viss hvort við ná í sumari, en það er alveg Móni standa til
0: þess. Já, við fylgjumst með því að sjálfsögðu, Halldór.
10: Já.
0: Akkurat, mjög skemmtilegt. Heyrðu mig, ég ætla ekki að trufla það neitt frekar. Ég veit að það er hamagangur, handagangur í östu.
10: Koma gestir hérna.
0: Já, eða ekki?
10: Koma gestir hérna, þetta er svona hálftíma.
0: Já, ok, þá tölum við saman í hálftíma. Nei,
10: já.
0: nei. Heyrðu, Dóri, þá virkilega gaman að heyri þér. Fannst bara gaman að heyra í svona afmælisbarni í beinni og líka bara gaman að heyra hvað. Svona leikarar og leikonur er að sýsla bara á sumur og svona bara komast úr öllum gerfunum og taka sminkið af sér og fara svona hlaupandi inn í vori, það er bara góð tilfinning held ég, eða ekki?
10: Jú, og svo er þetta líka svo er maður líka, ég er nú stundum að leika bíómyndum á sumurinn og svona,
0: já,
10: ekki til
0: sumar Já, akkurat Það
10: er alltaf
0: leið,
10: bara fínt Já, nota sumar við fáum svona Við fastánu leikar að þessum við erum í þessum leikhús stússi, við fáum svona svona kennara sumafrí nokkurn einn, 7-8 vikur sko.
0: Einmitt, akkurat.
10: Og maður, ég orðan að ánetjaðara sem hefst svo aðeins að þetta ekki að vera í frí ásum,
0: Já.
10: Alveg elskar.
0: Dásanlegt, og ekki bara gott leik og líka framundan, ekki eitthvað af þessum sýningu sem eru búin að vera að grilla vinsælar halda áfram að hvað, Múla Rús og...
10: Jú, Múlarús verður áfram ég, hérna, við höldum áfram með það bara næsta haust, sko, bara strax og það byrja að seljast meðra á og seljast upp á allt, þetta alveg rosa vinsælt og
0: Já.
10: Svaka stuð og mikið gaman
0: Dásanlegt, glæsilegt Herðu, Halldór Gylfason það sleppa þér hérna yfir í hátíðina heima hjá þér veslunar og annað slíkt og hérna ég segi bara aftur til hammingju með daginn og dótturina og allt það og sendi bara bestu kveðjur
10: Æ, þakka fyrir Kristján mín og bara takk hérna.
0: Takk, heyrust, bless. Þarna var hann Halldór Gylfason, bara við fengum að trufla hann hérna aðeins, hann var að undirbúa veistlu og annars líkt og á ammæli í dag. Dóri Gylfa, einn af okkar áskæru leikurum auðvitað sem að við höfum mörg séð á sviði núna síðasta vetur og næsta vetur og allt hvaðina, munum duglega að fara í leikhús. Höldum áfram með góðar ábreiður hérna. Hér lag sem að heitir Tvær stjörnur og þetta ábreiða frá Emilínu Torrini af lagi Megasar.

Þetta er dásanleg ábreiða hér sem að hún Emiliana Torrini er að flytja hér. Tvæ stjörnur, lag Megasar og þetta lag kom út á plötu sem að heitir Megasar lög og kom út frá Japis ef ég maður rétti 1997 og þarna að finna frábær lög Magnúsar Megasar frá fullt af tónlistafólki, meðal annars Unun og Páll Óskar, Magastína og Valgeir Sigurðsson, Kolarsa Krókriðandi, Kvarasi, Dr. Gunni Fungstrasi botleði á fleiri og fleiri frábær safnplata þarna á ferðinni með lögum Megasar frá ýmsum flytendum og heyrðum aðna eina ábreiðuna frá henni Emilíönu Torrini tvær stjörnur nú, ég ætla að spila hérna lag já, þetta var óskalag reyndar þetta var hún Margrét Kristjánsdóttir sem kom með þessa hugmynd og þakkaði fyrir þessa tillögu Nú, ég ætla að spila hérna lag sem að, er ekki alveg beint fyrir hann Val Jóhannesson. Hann baði ekki þetta reyndar, en þetta til einhver honum samt sem áður. Átti vandræði með að finna hérna lag sem að hann kom með, en ég ætla að spila hérna lag sem að er með hljómsveitinni Klass. Og þetta ekki lag þeirra, heldur það Sonny Curtis, úr hljómsveitinni The Crickets sem vinnir Buddy Holly sem samdi lagið en þetta að sjálfsögðu I Fought the Law og þeir gerðu þessu góð skil hljómsveitin The Clash

so easy to fall in love, segir syngur Olivia Dean og þetta þetta virkilega góðu bragur svona á laugardagskvöldi. Sverri nætt, hún var að syngja það meira sér, held ég, laugardagskvöld framundan að sjálfsögðu. Og það margt framundan til dæmis sér að rás 2, þá verður að vinsættalesti rása 2 sem að tekur við núna eftir fjögur fréttir. Svo höldum við áfram með inn í kvöldið með til dæmis lagalistan klukkan 9.20 það sem að Sóli Hólm, allar svaga spurningum, þetta þáttur sem að held ég endur fluttur, frábærar þáttir, þættir. Og margt þetta framundan nú og það sem framundan í á HM í knattspyrnu það auðvitað þannig að, klukkan 19 í kvöld þá bein útsending á RÚV 2, Katar og Sviss eigast við og svo á sömu rás setna í kvöld klukkan 22 þá hef ég leika Brasilíumenn og, Marokkóar nú þetta líka mjög spennandi viðreikn og þetta allt auðvitað gerð þessu verður öllu gerð skil á morgun í sportrásinni hjá Dodda litla og það gaman að fylgjast með þessu öllu saman á þessum rásum hér á, RÚV og virkilega gaman að sjá hvernig vel gert hérna hjá íþróttadeildinni HM stofa og allt tilrænandi frá bættaskakjörð þar á fæðinni nú það fyrir að síða setni hlutan í helgar útgáfunni kannski 2-3 lög í viðbót ég veit ekki, jú, kannski og hér eitt óskalag ég ætla að vona þessi til í smá stuð hérna núna því að þetta náttúrulega, eins og segi klukkan að ganga 4 núna og reynda bara nálgast 4 hér lag fyrir hann Árna Árna Jónsson sem að bað reyndar annað lag hann bað lag sem að ham endurgerði breytti yfir og ég ákvað reyndar að svara með, öðru lagi sem að heyrist sjaldnar og ef þeir eru til í þetta þá ætla ég að spila hér ábreiðum með hljóðstinni ham af gömlu lagi sem að heitir Airport. Eru þeir til í þetta? Já, já, hækkiði bara.

Já, þetta er nú meira lætin hér. Þetta er hljómsveitin Ham að breiða yfir lag sem að hljómsveitin The Motors gáfu út 1978, lag sem heitir Airport. En frábær útgáfa af þeim og þetta var þetta í flutningi af tónleikum held ég bara hreinlega. Nú, við erum alveg að síða á setni hluta hérna eða svona síðustu mínútunar. Ætlum að spila hérna eina fallega ábreiðu sem ekki gömul og þetta eru líka hljómar. Þetta Junius Meyvant sem að það flytja ástasælu fyrir okkur, frábælega vel hettnuð ábreiða þar á ferðinni. En Junius Meyvant, hann að koma fram einmitt á tónleikum á Þingvöllum sem að einmitt eftir nákvæmlega eina viku, 20. júní. Þetta eru þetta Bergmál, Kale og félagar. Og hér nýtjum hérna... Já, ábendingu það sem sagt að það sé best að komast að Þingvöllum með ódýrum hópferðum og þá má komast að þessu til dæmis á síðunni greyline.is og þannig kemur Jónius Meyvant fram auðvitað á samt, já, fullt af frábæru tónlistafólki Emilíönu sem við heyrðum í þetta rétt áðan og Kalle og KK Helgi Björs, Múkisson, Stuðmenn GTRN og fleiri þetta verður stórkastlega veist að þarna en heyrum ástarsælu, þetta er frábær ábreiða frá Jóniusi Meyvant

0: Þetta var það Junius Meyvant sem að sló botnin í helgar útgáfana þennan laugardaginn 13. júní og búið að vera afskaplega gaman hjá mér í dag og ég vona að þið hafi haft eitthvað gaman einnig sem voru að hlusta og þakka ykkur kjærlega fyrir samfylgdina ég þakka viðmælendum mínum hér í meðmælasúpu hérna fyrir í þættinum kjærlega fyrir komuna þau voru Júlí Heiðar og Steinun Jónsdóttir úr Reykjavíkudæturum og Amma Badama og Júlí Heiðar já sem að var, þau voru bæði að gefa út já, var nýja tónlist inn í sumarið og fengum hann það frumflutning af lögum bara frá þeim báðum stórkvæslegt, svo heyrði ég hérna í hennum Halldóri Gylfasinni hérna rétt á hann sem að var í hátíðahöldum en takk kærlega, kæru vinnir kæru hlustendur og ég segi bara góða helgi
1: Lexus RX Luxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, innstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Bóturinn stefnir frá Keflavík við Súandafjörð til Keflavíkur við flugvöllin í 27 miljónir. Já, 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Hæ, hvar ertu?
7: Sko,
6: ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskuna.

0: Grammy verðlaunahafin Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17 miðasala á listahátíð.is. Guðsjónusta klukkan 14 sunnudag Tungufellskirkja í Hrunamannahreppi. Gullkistan Vestfirði býður heim á Barðaströnd á markaðstegi Gróðurhúsin í Moshlíð á sunnudaginn klukkan 14-16 Brjánslækjarbúið Móra, Lauði heimavinnsla með ís frá Breiðalæk, Battýjar Guðbjarts Prjón, Þorrafiskur frá Suðureyri og Gróðurhúsið í Moshlíð. Móabyð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyð.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Theodór Haraldsson, skipstjóri á íslenska skipinu Barða, segir að skipið hafi verið búið að sigla í 4 tíma heim á leið frá Færeyjum þegar eldur kom upp í vélarúmi skipsins í gær.
2: Þá fór náttúrulega í gang bara öll þau hérna, hvað ég segja, svona viðbrögð sem við erum búin að læra gegnum tíðina, næringum öðru að bregðast við eldi og þannig að áhættinu fór ég bara í það að loka öllu lúum og hurðum og kom ég fyrir að kemst meira súrætni niður í eldinn. Þegar það var búið að græja það þá hérna var sett slökku kerfið að stað sem að kefði eldinn bara á skömmun tíma en þetta var náttúrulega það var mjög mikill eldur á mjög skömmun tíma og mikill reykur sem að barst skip og þetta var grafalvarlegt mál sko.
1: Sagði Theodór og bætti við áhöfninni sem telur 5 menn brá illa við atvikið. Viktor Orbán fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands var endurkjörinn formaður flokksins Fidesz í dag rúmum mánuði eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíð hans. Orbán sem 62 ára hefur árabil verið einn af merkisberum evróskra harðlínuflokka af hægri vængnum. En samkvæmt frétt Reuters hafði myndast þrýstingur innan raða Fidesz að Orbán ætti að þekkja sinn vitjunartíma. Það var þó lítið úr slíkum hugmyndum á flokksþingi í dag þar sem 729 af 737 fundarmönnum greiddu Orbán atkvæði sitt. Eftir að úrslitin lágu fyrir var Orbán býsna vígrefur og sagði að flokkurinn þyrfti nú að ná vopnum sínum til að vera tilbúinn til að taka stjórn landsins á ný. Í kosningunum í apríl vann TISA-flokkurinn afgerandi sigur og hefur síðan verið að vinda ofan af stefnumálum Orbáns. Fylgi Fidesz hefur hrunið frá kosningunum, þá hlaut flokkurinn 39% atkvæða en mælist nú með 17% af fylgi. Meiri hluti ætlar að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst eða þjóðin verður spurð hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta kemur fram í nýri könnun Maskínu sem unnin var fyrir DVF. Könnunin fór fram dagana annan til 11. júni og 1558 tóku afstöðu. 53% þeirra sem tóku afstöðu sögðust ætla að kjósa já, þau vilji taka upp aðildarviðræður við ESB og 46,9% ætla að kjósa nei. Fólk á 50-aldri og fólk sem búsett á höfuðborgarsvæðinu jákvæðast fyrir aðildarviðræðunum, en fólk sem eldri en 70 ára og íbúar Austurlands eru neikvæðastir. Miðasala á nýjustu stjörnustríðsmyndina hefur verið afspyrnu léleg og líklegt þykir að sýningar í kvikmyndahúsum skili hagnaði.
3: Það verður að teljast óvanalegt að kvikmynd í myndabólki stjörnustríðs gangi illa í kvikmyndahúsum. Af þeim 50 kvikmyndum sem hafa verið söluhæstar í bíó eru 5 þeirra stjörnustríð eða 10%. Allt útlitir fyrir að nýjasta kvikmyndin í seríunni, stjörnustríð, Mandalorian og Grogu, náu hins vegar ekki einu sinni að skila hagnaði í kvikmyndahúsum. Kvikmyndin var frumsýnd 21. maí. Hún halaði inn 165 milljónum bandaríkjadala á fyrstu helginni, sem fínn árangur en lélegur fyrir stjörnustríð. Til samanburðar því að The Force Awakens þrefalt meira helgina sem hún var frumsýnd. Mandalorian og Grogu hefur því að 300 milljónir bandaríkjadala í meðasölu sem samsvarar 37 milljörðum íslenskra króna. Það við með að Hollywood kvikmyndir þurfa því að tvöfalda framleiðslu upphæði meðasölu til að koma út á núlli. Til að gera það þyrfti nýja stjörnustrísmyndin að því að tvöfalt meira en hún hefur þegar gert. Hæpið að það takist úr þessu. En það ekki aðeins merkilegt að stjörnustríði gangi illa í miðasölu. Það líka athyglisvert hvað kvikmyndum vegnar vel.

0: þessar myndir njóta kvikmyndir eftir unga kvikmyndagerðarmenn, Backrooms og Obsession, töluverðra vinsalda í bíóhúsum, en báðar byggja þær á nýjum sögum. Kvikmyndirnar voru til að mynda báðar með 25 miljónir bandaríkjadala í tekjur yfir síðustu helgi, þrátt fyrir að hafa verið í sýningu í nokkrar vikur og að hafa verið miklu ódýrari en stjörnustrísmyndir í framleiðslu.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Grótta og Fylkir eigast nú við í áttalegu úrslundum bikardeildar karla í fótbolta. Staðan var eitt að loku venjulegum leiktíma og því þurfti að grípa til framleikingar. Leikin má sjá á rúf.is en sigurvegarinn mætir afturheldingu í undanúrslitum. Þóra veðurhorfur, hægviðri, víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun, skíða með köflum og þurft að kalla en líkur á síðdegisskúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7 til 15 stig. Fréttiverðinar sagðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Jú, góðan og margblessaðan daginn Ragga Hólm og Vilborg. Heilsa ykkur að þessu sinni, Vilborg, ég var ein í síðustu viku.
4: Já, mikill skellur.
3: Mikill skellur, en ég samglaðist þér náttúrulega að hafa verið á Spáni.
4: Já, ég var í Barcelona, eða ég lenti í Barcelona, en ég var í Costa Brava.
3: Eða það á Spáni?
4: Já, þetta svona klukkutíma og 30 minna kyrsla.
3: Frá Spáni?
4: Já, nei, já frá Spáni, sko, frá Barcelona og ég já. Var á, í bæ sem heitir Tossa de Mar.
3: Já.
4: Fleiri sem þekkir auðvitað Lore de Mar, það svolítið jamstaður sem svona 10 minntur í burtu.
3: Já.
4: En það var alveg yndislegt og eins og heyrist á mér þá keyrði ég gjör svona yfir mig.
3: Eða það ekki?
4: Nei, ég segi svona.
3: Nei, spólar ekki yfir því.
4: Nei, nei, þetta loftræstingun að kenna.
3: Já, þetta það, að þekkja margir þennan kverka sem að maður fær úr einhvern veginn svona flugvélaflensa.
4: Þetta flugvélaflensa, þetta þurra loftið.
3: Já.
4: Það eru bakteríur og veirur bara auðveldar að komast inn í því eða eitthvað svoleiðis í þessu þurra loftið. En ég samt með hags fyrir fólk sem að upplifa þetta og því upplifa þetta í hvert eina skipti sem ég veit að heitra landa Já. Og nota loftræstingu. Já. Ég mjög heitfengi verða að sofa í kvöldu og það þessi humidifier eða svona raka tæki
3: Já.
4: Annarkvort að vera með ferða þannig með sér Já. Eða vera með svona saltvatnsspray
3: Immi.
4: Til þess að setja í nefið á þér.
3: Það bara svona nefspray?
4: Já, en ekki þetta neseril eða það sem hefur verið háður. Þetta er bara saltvatn sem hefur gefið börnum sem Akkurat. Er með kvef. Þetta er bara til þess að gefa öndunumfærininum raka.
3: Auðvitað, það er reyndar ótrúlega góða búndur.
4: En ekki, Jú. Og þetta virka alveg fyrstu áttadagana.
3: Já.
4: En svo annarkvort klikka ég á þessu eða eitthvað og vaknaði bara gjörsamlega. En ég fersk,
3: já, já.
4: Ég bara hljóma eins og ég sé með langa svolítið að syngja Boots on the ground
3: Það passar einnig rosalega vel við þessa rödd í dag
4: En það var fjör, það var þannig leiðilegt að missa síðasta þætti En ég bara búin að heyra góða hluti, en það ekki alveg eins og á að vera
3: Nei,
4: það vantaði eitthvað
3: Já, það vantaði eins og eina manneski til að rappa við
4: Já, það ekki
3: Jú, það er náttúrulega verkefni að tala við sjálf
4: Er það ekki?
3: Jú.
4: Ég meni einhvern tímann að prófa þetta einn því miður, það kemur að því og það verður alveg spennandi að prófa.
3: Já, það verður spennandi.
4: Kannski finn ég mig í þessu.
3: Aldrei að vita, sko, og ég með stóra fréttir fyrir þá eftirinn, en ég ætla bara að segja það á eftir.
4: En ég líka með stóra fréttir.
3: Nú?
4: Ég var að koma frá útlöndum, en svo var ég líka að fá mér hund.
3: Þú varst að fá þér hund?
4: Já.
3: Herri til hamingi með það.
4: Takk fyrir.
3: Og hvað heitir og hvað tegund og hvað erum að tala
4: Þetta Border Terrier.
3: Já, það eru nú eitt krútlegt dýr.
4: Mjög,
3: Já.
4: Mjög krútlegir hundar. Og hann heitir Franklin B. Finski.
3: Mjög gott.
4: Ég heita vinn lítið með eðlileg nöfn.
3: Já.
4: Fyrsti hundur minn hétt Blíðfinu Knútur. og B.ið er í höfuð á honum.
3: Já, já.
4: En þetta afskaplega skemmtilegt.
3: Þetta wow. Er þetta ekki kræfjandi?
4: Jú, ég var búin að gleyma því hvað þetta var erfitt, sko.
3: Já, þú átt ekki börn.
4: Nei.
3: En þú, sko, nú færið smjörþefin af því, sko.
4: Já, ég allavega ekki ein núna. Ég var ein því ég var alveg blíð finn, sko.
3: Já.
4: Það var alveg í COVID.
3: Ó.
4: Það var alveg svolítið mikið að því góða, sko.
3: Já.
4: En hann kom vel út, þannig ég gerði á fyrir ég veit hvað ég að gera,
3: Já.
4: Sko. En nú allavega ég með smá... Það eru ykkur annar að sjá um að núna en við getum skipst á.
3: Ekki spurning.
4: En virkilega spennandi og skemmtilegt.
3: Já, ég verið mikið kettling og það var alveg erfitt og það kettling.
4: snillingur sko.
3: Já, já. En já, Vilborg, það nóg á að taka hjá okkur í dag.
4: Já, mikið nýju, sko, nýju inn og líka eitthvað nýtt fyrir mig, það sem ég var ekki hérna í síðustu viku.
3: Nefnilega.
4: Það svolítið skemmtilegt að sjá.
3: Þú færði eiginlega sko tvöfalda nýja viku í rauninni, þannig að það sem búið að vera tvær vikur á lista eiginlega alveg bara að spá nýtt fyrir þér.
4: Já.
3: Og já, það nefnilega þannig að, já, sko, það fyrsta lagið á lista Við erum náttúrulega að tala það, hvað mánuð það? Það 13. í dag.
4: Já, 13. júní.
3: Og við ætlum að fara yfir stiklastóri við 30 vinsælustu lögin. Mm-hmm. Og við tökum fá hérna undir 20, mm-hmm. að því síðan svo mikið að nýju sem við þurfum að komast yfir.
4: Rosalega mikið.
3: Rosalega mikið, sko.
4: Og svo má þetta ekki gleyma baksinspeglunum og spákúlni.
3: Allt á sínum stað, allt á sínum stað. En það nefnilega þannig að það ekkert svo langt síðan að ég var með í spákúlni minni. Mm-hmm. Skemmtilegt lag eftir hann Múkisson. Sem að var, heitir Kúrikin, ég trú á lína og það komið að lista, Vilborg
4: Já, veistu
3: Já
4: Sko, þetta skiljanlegt, þetta frábært lag og klárlega heima á þessum lista
3: Já
4: En ég orðin pínu pirruð
3: Já, þú, sko, já, ég virðist vera búin að ná crack the code
4: Já Þú veist greinlega hvað þú ert að gera.
3: Já.
4: Men ég bara, jú, jú, þetta, mér finnst þetta geggja lag. Þetta álum pott þetta var að koma.
3: Ekkert.
4: Null og nix. En ég samglest. Þetta skemmtilegt að, þetta þetta bara gott fyrir þáttin. Við greinlega að eina okkur veit hvað þú ert að gera.
3: Algjörlega. Og já, það skemmtileg fyrir sögnina á rúf og þetta lesa betur um lagið. En það segir hér, svarar rólu Kúrika Bríetar. Þannig að þetta ekki bara svona svolítið skemmtilegt. Mm-hmm. En hér þá fyrsta lag dagsins Múkisson hér í 2009 sæti með nýtt lag á lista Kúrikin, ég trú á lína
5: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Þetta var kúrekin, ég trú á lýjana með Múkisson. Þetta var alveg jóðulatna í lokin.
1: Kanta jóðula?
0: Sko, ándjóks, ég kann
1: það. Það?
0: Ég lærði það á YouTube þegar ég var yngri.
1: Já, ok.
0: En ég ekki með bestu röddina til þess að gera það núna.
1: Nei.
0: Jó, nei.
1: Nei.
0: Jó, bara, þegar ég búin að jafna mig, þá skal ég sína mig.
1: Ég held að kúrikinn sé að fara mjakast upp þennan lista, þannig að það verður...
0: Ég hef nóg tækifærum til þess að sína þetta. Þetta var ekki gott hljóðdæmi hjá mér,
1: Nei,
0: en kannski næst. Það þetta gott lag og við ætlum að kíkja stökku við nokkur lög og fara í 2004. Sæti.
1: Já.
0: Það lag sem búin að vera í þrjárveikurlista, síðast í 10. Sæti.
1: Já,
0: það var svolítið stökk niður.
1: Það var svolítið rap.
0: Þetta Lana Del Rey með lagi First Light. Og þetta lag nýtt lag sem að koma út hérna í apríl 2006 sem aðalagi fyrir James Bond tölvuleikin 007 First Light. Og þegar þú heyri lagið þá verða ekki framhjá neinum með þetta bondlag.
1: Það ekki spurning.
0: Það bara þetta mest klassíska bondlag sem ég heyrt mjög lengi.
1: Akkurat.
0: En maður finnur samt eiginlega alltaf bara bondlag. Bóttur. En þetta var víst, þú sagðir okkur daginn, þetta var víst einhver langþráður draumur hjá hann, Lana Del Rey að vera með bondlag.
1: Henni var ykkur tímann sparkað fyrir
0: Sam Smith.
1: Ed Sam Smith.
0: Já.
1: Algjörlega. Og hérna, en hún fekk allavega að vera með í leiknum, tölvuleiknum.
0: Já, það eitthvað. Já. Og ég gerir ráð fyrir þetta sé stórt. Ég reyndar ekki búin að heyra mikið tölvuleikin sjálfan, en allavega ekki til slæm. Þannig að það lítur að vera gott.
1: Þetta bara mjög gott.
0: En ekki. Hér er lagið First Light.

0: Lana Del Rey hér í 24. sæti var í 10. sæti í síðustu viku hoppar niður 14. sæti sem að já, já, það bara eins og það lög fara upp og þau falla
1: Já,
0: það rétt Búið að vera í 3 vikur á lista og búið að þreifa aðeins á bæði top 10 og síðan hérna í neðri sætinum First Light úr James Bond leiknum nýja en við ætlum að halda áfram og færa ykkur upp í 20. sæti þar tónlistamaður sem búin að fá að smakka það fyrsta
1: Já,
0: var hann ekki
1: í tvær vikur
0: mm-hmm. í fyrsta sæti og
1: lengi á top 10
0: honum var alveg að hérna, hann var svo ánægði með þetta
1: Já.
0: Og við hringdum í hann mm-hmm. og hann held að hann var að dreyma sko, heyrði mig daginn eftir var með að dreyma raka símtali sem við áttum í gær eða þetta satt, þá var hann búin að keira svo út á rosalegum viðbrum, hann náttúrulega hann reynir
1: Já, þetta brjálega að gera hjá honum
0: Já, þetta bara gítarleikarinn
1: Íslands
0: Já, gítarleikarinn mm-hmm. og hann í verkefninu Creature of Habit sem mm-hmm. Já, það svona country og það það sem að virka á Íslandi í dag country mm-hmm. tónlist að gera rosalega góð hluti og þetta, ég alltaf að hlusta betur og betur á þetta lag
1: Já
0: og þetta mjög grungalegt
1: Þetta það, maður sér alveg fyrir sem svo rættum bara það eitthvað svona hey, köggulla, fjúka yfir eitthvað rikuðan stað og það maður með þumalputta í vössunum og í gúrgastífilum og
0: Já.
1: Þetta svona einmitt pínuðu svo creepy eins og maður segir Já. Sko En virkilega flott og einmitt gítarinn stendur alveg upp úr hann
0: Já, eitthvað gítar sko Og maður sér eitthvað fyrir sér svona garum Eitthvað, þetta svolítið þannig
1: Já, þetta töff
0: En í 20. sæti hér á vinsalda lista Rásar 2 Creature of Habits með lagi Myrká

0: Myrká með Creature of Habit hér í 20. sæti. Kúrekin, það er nú kúreka þema.
1: Það er kúreka þema og kúrekar eru bara, kúreka lög í dag eru bara hot.
0: Já, það ekki. Jó, þetta er bara, þetta er heitt stöf.
1: Þetta er heitt stöf, sko, og ef að þú spáir ykkur tímann, þú sér það í og með kúreka lag hérna.
0: Já.
1: Ef þú finnur kúreka lag ykkur tímann.
0: Já, eitthvað country.
1: Hentu því inn.
0: Já, já, ok, ég gera það ekki núna, sko, en svo veist að veit ég ekkert hvað ég að gera hana.
1: Nei.
0: En talandi heitt stöf.
1: Já.
0: Madonna og Sabrina Carpenter sitja einn í 15. sæti með lagið Bring Your Love og þetta lag nýtt fyrir mér, þetta Já. Tvær vikur lista, komin í síðustu viku
1: Finnst þetta ekki svakalegt dú?
0: Þetta bara sturlað
1: Já, þetta svolítið svona íkónik
0: Og þetta lag, Bring Your Love, samstarfslag Madonna og Sabrina Carpenter sem komið til apríl 2026 mikið komið til apríl
1: Já
0: Grunna tími til þess að gefa út lag. Skráum þetta niður fyrir næsta ár,
1: já,
0: Raka. Fyrir þú ert en okkar
1: hann. Akkurat, þú jóðular.
0: Já, ég ætla líka að rappa. Ég ætla að taka þann hlut á mig. En hérna, já, þetta þess að fyrsta smáskífan af væntalegri plötu Madonnu, Confessions 2 eða 2. Og í laginu svara Madonna og Sabrina gaggríni sem þar hafa fengið í gegnum ferilinn og senda skýr skilaboðum að láta ekki skoðanir annara stjórna sér. Nei. Það svolítið góðu boðskapur bara hvað sem mást að gera.
1: Ég myndi segja það. Og það eru allt og margir sem að hérna nota það sem hömlu.
0: Já.
1: Skoðanir annar.
0: Já, hvað öðrum finnst.
1: Já, ég alveg seg, sko.
0: Já, já, já.
1: Þetta
0: já.
1: Hamlar manni.
0: En finnst þetta ekki minga þegar maður eldist?
1: Þetta minga þegar maður eldist, manni verður aðeins meira sama.
0: Já, bara og hvað svona skiptir manni máli verður alltaf skýrara og skýrara.
1: Já, já.
0: Þetta virkilega gott lag og klálega heima hérna hjá okkur á vinsældanista Rásar 2. Hér eru þær í 15. sæti Madonna og Sabrina Carpenter með lagið

0: talk about.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
4: Númer 14.

0: hreyfingar, oh my god. Ofurparið Dísa og Júlí Heiðar með glænýtt á lista tja tja tja alvöru sumarsmellur lag sem að koma út núna bara 21. maí mjög viðeigandi inn í þetta sumar og Vilborg veit ekki á ég að segja það eða þú
1: þú mátt segja það
0: ok Þetta nefnilega fréttirnar sem ég ætlaði að færa þér á þann þú náttúrulega varst ekki hérna í síðustu viku sem að eru svo sem engar fréttir lengur og þið verðum búin að fara við lifið þá og ég talaði mikið það í síðustu viku
1: Að ég væri fjárverandi
0: Já, þú væri fjárverandi sko ég eitthvað ég hérna ein En ég var með þetta lag í spákúlinni minni í síðustu viku
1: Þú gæti bara verið að ljúga
0: Já, ég var hlust á hljóðbrot Já, Heru, við skulum heyra hérna hljóðbrot frá því í síðustu viku okkar að fara rétt svo á, í spákúluna ég og Vilborgunum vanar að spá því hvað ratar inn á vinsaldalista rása 2 og hér lag sem íslenskt þetta Júlí Heiðar og Dísa með lagi tja tja tja og mér finnst ekkert ólíklegt að þetta lag eigi eftir að rata inn á vinsaldalista rása 2 núna í sumar þar sem þetta algjör sumarbomba en þetta svona í spákúluna
1: Já, hvað segirðu, hvað finnst þér?
0: Ég, þetta bara úr síðasta þætti, sko.
1: Já, það. Ég heyrði ekkert segja hennan að dagsetningu eða ára.
2: Ókslega pikki. Nei, nei. Þetta mjög góð spá og virkilega skemmtilegt lag.
0: Já, ég líka bara eitthvað að monta mig. Ég átti að vera að gera það. Þetta svo sem ekkert keppni, en við gerum þetta óvart að keppni.
1: Já, eiginlega. Já.
0: En að sjálfsögðu eru þau hér í 14. Sæti. Nýtt lag á lista þó að þau hafi fengið að glamra hérna í síðustu viku sína fyrstu viku í raunverulega á listanum
1: sko. Já,
0: Júlí Heiðar og Dísa eins og við töluðum áðan ofur parið sem eiga von á sínu fjórða badni fjórða júlí eiga eitt bad saman og svo tvö úr hérna sjökur áttinni og fjórða júlí þjóðutegja dagur bandaríkjamanna
1: Já, þessi viljandi
0: Já, ætlaði ég skýra hana þá ekki svo eitthvað Kim
1: Kim
0: Lauren
1: Karen
0: Karen, já, það stærkur leiðinni
1: Já
0: En það komið að því að kíkja hans í baksýnis speilin Vilborg
1: Já
0: Meðan við óskum þeim auðvitað til hamingju með 14. Sætið
1: Já, og barnið
0: Og barnið
1: Bara allt
0: Til hamingju með lífið, guys
1: Já
0: Rosa flott Og fullkomin En Það baksýnisspegillinn og já, við ætlum að fara svolítið langt aftur í tíma núna. Ég búin að vera einhvers staðar svona 90 og eitthvað svolítið að dansa þar. Af því að þar líður mér rosa vel.
1: Já.
0: Það voru bara góði tímar, en þetta voru líka æðislegi tímar. Og dagurinn 7. júní 1974.
1: Já.
0: Og það nefnilega þannig að akkurat fyrir viku, ég hefði náttúrulega að tala þetta fyrir viku, af því að þá fæddist Selma Björnsdóttir.
1: Já.
0: 7. júní 1974.
1: 74?
0: Já, hvort ekki meira enn ég minna. 52 ára gömur, sem við erum ekkert að tala það hér. Aldur afstæður.
1: Já.
0: En við erum að tala það að Kristján Eldjátt, hann forseti Íslands. Og það eru ennþá nokkra vikur í alþingiskostningar sem áttu vist að breyta ríkisstjórninni síðar sumarið. Það greinilega eitthvað mikið gengi á þarna í stjórnmálunum, svona eins og vananlega.
1: Já, bara eins og alltaf.
0: Maður heldur alltaf eins og þetta sé eitthvað nýtt.
1: Nei, nei.
0: Þetta sama súpan.
1: Já,
0: já.
1: Alltaf eitthvað til að þræta yfir og gúgleðast yfir og sjálfsögðu.
0: Einmitt.
1: Mest megnist heyri maður þrætið.
0: Akkurat.
1: Þrætið?
0: Þrætið, já. Og það ég veit að þorskastriðin voru þrjú og eitt af þeim var allavega að ljúka þarna ykkur star.
1: Ok.
0: Og það var nýja afstæðið og heimurinn enn að jafna sér eftir olíukreppuna. Nú segir bóð eins og núna bara.
1: Já, akkurat.
0: Ha, 52 mánuð setna. Sama súpan.
1: Já. Ha. Það endur tekur sér. Þetta kemur allt tilbaka. Tískan, pólitíkin.
0: Einmitt, kreppurnar. Það bara eins gott að við fyrir mikið annað þorskasti.
1: Já.
0: Hefur séð, að nei, ég ætla ekki að snú út úr.
1: Já.
0: Hérna á Íslandi 1974 búa hér 215.000 manns. Man ekki alveg hvað eru mörg núna en það aðeins fleiri.
1: Já, ég ekki að nálgast 390
0: eða. Við erum að nálgast, sko. Sjónvarpið svarkvít á flestum heimilum og það ekkit sjónvarp á 50.
1: Nei, einmitt.
0: Við erum að tala hérna árið 1974 fyrir þá sem tengja. Nú útvarp af miðpunktur dagsins eins og enn þann dag í dag. að mér finnst. Og þú þurftir að setja á sama stað til að tala í síman, það var ekki þráðlega sími
2: Nei,
0: það einnig. Bara snúra og þú sast bara
2: Já, símabekkur, ég með símabekk heima
0: Er það?
2: Mm-hmm.
0: Ég man að það var alltaf símabekkur líka heima á mér hérna í, áður fyrr
2: mm.
0: Og á götum Íslands sástu bíla eins og Toyota Corolla og Datsun 120 Öslón og Ford Escort
2: mm.
0: Þetta var einhverju svona algengi bílar En í tónlistinni þá var ýmislegt í gangi, það var eitt lag sem að náði gífurlegum vinsældum. Það ekki ástalag, það ekki diskolag og ekki rocklag. Ó nei, Vilborg, mm. það grínlag.
2: Ó! Oh.
0: það heitir The Streak með Ray Stevens og lagið fjallar eitt furðulegasta tísku fyrirbæri 8. áratugsins, svo kallat Streakers.
2: Pittu nú.
0: Já, það nefnilega þannig. Og þetta var fólk sem að hljóp nakið í gegnum íþróttaleiki, sjónvars mm. útsetningar og aðrar fjölmannar samkomur.
2: Það bara hætt í dag, hvað hérna?
0: Það ekki mikið það, en, en fólki svolítið, þú veist, nú hérna háum að fara að byrja, þegar hlaup ykkur og reyna hérna.
2: Já, ekki alltaf ykkur sem reynir núna bara öryggisgæslan bara orðin það vel pakkuð Jú. Að þú ert ekkert að fara að komast að.
0: En þeir sopna verðinum.
2: Já, það getur gerst.
0: En gera það. En já, þetta var rosalega mikið æði, hérna 1974. Að þetta lag nakta hlauparan fór beint á toppin bæði í Evrópu og Bandaríkjunum en sko máli ég hlustaði á þetta lag, ég hefði aldrei heyrt þetta lag
2: Nei.
0: Og mér fannst það bara hundleðilegt Vilborg
2: Nú, betur, hvað?
0: Já, það ekki skemmtilegt
2: Af hverju það að spila?
0: Við ætlum ekki að spila
2: Nú, hvað erum við það að tala?
0: Við ætlum nefnilega að spila lagi sem að var að fara að breyta heiminum
2: Nú
0: Og það var ABBA sem að var nýbúið að sigra Eurovision með laginu Waterloo. Já, þannig var ég alveg næstu búin að hérna, ég ætla ekki að fara að spila leiðilegt lag í þættinum okkar, sko.
2: Nei, ég bara, þetta var tvist.
0: Já, ég var nefnilega svo hrifin af þessari kynningu á þessu lagi. Já. Það fannst ég verða að tala þetta, visst, þetta var svona rosalega vinsælt, sko. Mm-hmm. Þetta var, visst, eitthvað svona... Það var alveg lag þarna 1974 en ég get ekki spila leiðilegt lag í okkar þætti við höfum ekki það mikinn tíma sko.
2: Nei, nei, mikinn tími það nei. Bara enn skemmtileg saga samt sem áður
0: Já, mjög góð saga, en þetta náttúrulega lagi sem að breytti hljómsveitin ABBA gjörsala gerði þau að heimsfrægu fólk heimsfrægu bandi
2: Ég var þetta sko í Tósætti Mar þá var alltaf svona hótelskemmtun og eitt kvöldi var svona ABBA tribute
0: Það
2: var rosalegt
0: Þú stóð það?
2: Já, ég kíkti einu svona eins og Michael Jackson var hann líka ekki svo einu sanni en svona eftir hann
0: Já, búin að sjá myndina?
2: Nei, ekki ennþá, en eftir að ég sá hennan gæja sem var rosalega flottur þá langar maður að horfa hann
0: Það var eitthvað með þetta í, hérna, í Instagram story sjá sér í vikunni spurning hvað það að vera sama hótel og þú?
2: Já
0: Gerða rosa vel En í baksínu spegli dagsins þá það Waterloo með ABBA Þetta náttúrulega æðislegt lag og hljónsveit sem að lifir og lifir og ég ennþá að spila þetta í dag 50 árum setna sko

0: Þetta var baksýnis spegillinn minn árið 1974 Waterloo með ABBA sem að var að gera allt crazy
1: Þetta þetta rosalegt lag
0: Já,
1: maður fær ekki leið á ABBA lög
0: Nei, það ótrúlegt en það samt bara annarkvort eða Ég já. Alveg þurfti að spila í partí og það bara það banna að spila ABBA
1: Já, já, já
0: Ég hvað herðu
1: Það enda rétt, annarkvort elskar þessa hljómsveit eða hatar
0: Já, það svolítið þannig
1: Já
0: Já.
1: Það ég allavega elska þetta lag, ánað með þetta.
0: Já, og þú hefur verið með ABBA í hérna baksýnspeglinum.
1: Já.
0: Þetta verður ekki annað og ekki síðast að skipta.
1: Já, með þetta, gimme, gimme, gimme a man after midnight.
0: Yeah.
1: Bara góð lög.
0: Já.
1: Talandu góð lög. Við ætlum að kíkja í 13. seti. Og þetta nýtt á lista.
0: Já.
1: Glænýtt.
0: Það komir óvart að þessi tónlistamaður sé að rata inn á vinsalda listar á sáttu.
1: Og ég elska það. Og eins og ég skrifaði hérna fyrir neðan þetta lag, banger.
0: Já.
1: Eins og krakkarnir segja. Þetta banger. Þetta algjör smellur.
0: Já, þetta smellur.
1: Og þetta lagið Favor með Fisher og Tones and I.
0: Akkurat.
1: Og lagið kom út 1. apríl og frá Fisher, Feet, Tones and I. Og Fisher kann svo sannlega semja smelli. Sem passaði mitt svolítið á klúbbin á djammið eða tjúttið
0: svolítið laugardags
1: og hann til dæmis á bak við lagið Losing It hlustum á smá hljóðbrotið því hljótið að þekki þetta lag
0: já, býtu hérna

0: hattinn alltaf, sko þetta drop eins og það kallað
1: Já.
0: Rosalegt
1: alvöru.
0: Þetta alvöru drop. Þetta Fisher.
1: Já, man kemst alveg í gírin já, sko. Og hann með fleiri flott lög.
0: Já, en þetta lag kom honum alveg bara svona þú veist undirstrikaði hann.
1: Já, algjörlega. Já. Og ég var ekki alveg því ég las nafnið Tones and I. Ég var ekki alveg að kveikja á því hver þetta
0: Ég ekki trungi.
1: Já.
0: Já. Og við syngja dæmi.
1: Mm-hmm.
0: Við þekkjum hana sem I said it, oh my gosh, he meaning what a why.
1: Já.
0: Oh my dance, my dance, my dance, my what a why.
1: Þetta næstu textin.
0: Já.
1: En jú, hún með lagið Dance Monkey. I see you, see you every time. Eitthvað svona. Okay. Nú kannski ekki alveg með svona twang.
0: Nei.
1: En ég náttúrulega líka bara, ég heyrði ekki alveg nægilega vel í laginu. Hún greinilega ekki að nota þessa rödd allan tíman maður heyri samt svona smá
0: Já.
1: Af því í laginu leiðum að fatta að þetta hún að núna heyri ég það
0: Akkurat.
1: En þetta ótrúlega skemmtilegt lag
0: Já.
1: Og mér þetta mjög mikið stemningslag og Já. Þetta má klálega vera einn á listanum eins lengi að vill
0: Já.
1: Ég alveg til í meiri stuð og stemningu þannig að hérna eru þau Fisher og Tones and I með lagið Favor í 13. Sæti He said, tell me a story

0: Þetta er rosalegt lag.
1: Er það ekki?
0: Þetta er náttúrulega, þetta fyrir bara beint á klúbalistan.
1: Já.
0: Ég ána að fá þetta hérna svona inn í sumarið hérna á vinsaldalistan.
1: Já, þetta partíla, það greinlega hlustendur ás að tvö í stuði.
0: Já, ekki spurning og það má alveg líka vera svona. Þetta bara maður bland,
1: já.
0: Alls konar. En já, Fisher og Tónsina hér í 13. Sæti þegar við ætlum sko aldeilsa breyting gír. Það það skemmtilega við listana, hann fjölbreyttur. En það hún Ella Langley sem nýtt fyrir þér, Vilborg.
1: Já.
0: Hún kom inn á listan í síðustu viku og var þá í 28. Sæti og ríkur upp í það 12. Með lagið Choosing Texas, en þetta að sjálfsögðu bandarísk countrysönguna frá Alabama. Og hún að gera bara rosalega mikla og flotta hluti núna og bara orðin eina stærstu nýju stjörnunum í country tónlistinni.
1: Ok.
0: Hún sló við fyrst í gegn með lögum eins og You Look Like You Love Me og síðan það núna þessi risasmellur frá henni Choosing Texas og já, þetta lag kemur út í oktober 2025 þannig að við erum búin að minna á það að seglan mikil hún komin á lista vinsaldalista hér á Rás 2 átta mánum eftir hún gefur út þetta lag þannig að það þarf bara að vera þólinmur
1: já.
0: Og já, þetta fyrsta smáskifun af plötinni Dandelion
1: Dandelion
0: Já Þannig að ertu ekki bara spennt að heyra?
1: Jú, mjög
0: Já, ég slæði mig alltaf út af laginu við segjum svona Ég hlustum á lagið Choosing Texas hér í 12. Sæti Ella Langley Just when

0: Þetta er svolítið langt frá Fisher og Tones and I með lagi Favor.
1: Já, þetta er smá, aðeins búin að skipta gír, en alls ekki slæmt.
0: Nei, þetta er æðislegt þetta.
1: Já, ég fíl þetta.
0: Þetta er svona, þetta er hérna það sem þú spilar þú að grilla.
1: Já, já, já.
0: Og gera eitthvað svona huggu. Ella Langley hér í 12. sæti með lagi Tucson, Texas og ég held að þetta haldi áfram að að mjakast upp listana ef ég á að spá svona aðeins í spilin.
1: Algjörlega, búin að taka, tók langt stökk.
0: Já, mjög langt stökk.
1: En við ætlum að halda áfram og fara í 11. sæti að styttist í top 10.
0: Já.
1: Og það nýtt, glænýtt á lista. Íslenskt, já takk.
0: Já takk.
1: Þetta hljómsveitin Náttsól eða duettið og þetta lagið Flýttu þér hægt. Lagið kom út 1. maí og þetta þar Guðrún Ólafsdóttir og Hrafnhildur Magnea Ingólfsdóttir sem semja lagið og flytja. Og síðan það Hafsteinn Þráinsson sem á gítar, trommum, forritun, taktsmiðu og hljóðgervill. Þetta gervill orð verið eitthvað svo skemmtilegt.
0: Já, það mér skemmt.
1: Og svo það Ari Bragi Kárason sem á trompet.
0: Æðislegt.
1: Þetta mjög flott lag. Þannig ég segi bara velkomin á listan. Hér það í 11. sæti Náttsól með lagið Flýttu þér hægt.

0: kaupa 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Theodór Haraldsson, skipstjóri á Barða, skipi síldavinnslunar, segir að skipið hafi verið búið að sigla í 4 tíma heim á leið frá Færeyjum þegar eldur kom upp í vélarrúmi þess í gær.
1: Þá fóru náttúrulega í gang bara öll þau hérna, hvað ég segja, svona viðbröð sem við erum búin að læra gegnum tíðina, með æfingum og öðru að bregðast við eldi og þannig að áhöfnum fóru ég bara í það að loka öllu lúum og hurðum og komið við fyrir að kemst meira súrefni niður í eldin. Þegar það var búið að græja það þá hérna búið að sett slökku kerfið að stað sem að kemði eldin bara á örskömmun tíma en þetta var náttúrulega það var mjög mikil eldur á mjög skömmun tíma og mikill reykur sem að barst um skip og þetta var grafalvarlegt mál sko.
0: Áhöfnin telur 5 menn en þeir eru allir heilir á húfi og komnir til Þórshafnar. Viktor Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands, var endurkjörinn formaður flokksins Fidesz í dag, rúmum mánuði eftir stórtap í 2 mánuðum eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíðans. Samkvæmt frétt Reuters hafði myndast þrýstingur innan raða Fidesz sem hann ætti að þekkja sinn vitjunartíma. Það var þó lítið úr slíkum hugmyndum á flokksþingi í dag þar sem 729 af 737 fundarmönnum greiddu Orbán atkvæði sitt. Fylkir komin undan úrslit í bikarkeppni kalla í fótbolta eftir sigur og gróttu í framlengdu leik í dag 4-2. Þeir mæta afturheldingu í undan úrslitum. Og HM heldur áfram, 4 leikir eru á dagskrá og verða allir sýndir á RÚV eða RÚV 2. Fyrsti leikur dagsins Katar Sviss sem verður 7:00. En fyrsti stórleikur mótsins verður leikur Brasilíu og Marokkó 10:00. Fréttalestri lokið.
2: Botturinn stefnir frá hólum í Hjaltadal og suður að hólunum í Herjólfsdal. Í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst. Númer 10.

0: Velkomin aftur, vinsalda listi Rásar 2 heldur áfram þegar við erum komin í topp 10 og þetta lag hér með Seastone í 10. sæti glænýtt á lista, heitir á tónaflóði og Vilborg, ég ætla ekki að monta mig mjög mikið en þetta þriðja lagi mitt á þessum lista sem ég búin að vera með í spákulum. Við erum að tala Seastone, við erum að tala Tja Tja Tja og við erum að tala Kúrigan með Múkisson, þetta allt spákululög frá mér.
1: Það bara að segja, you're on fire
0: sko. Já, það hægt að segja það, já Ég ána með þetta, en líka gaman ég náttúrulega að spá þessu lögum að því ég vinni þessu lög og lista Þeir íslensk lög, þau eru líklega til vins alltaf auðvitað
1: já, já.
0: Og,
1: Ég líka alveg að spá íslensku sko.
0: Já Mér finnst reyndar alveg galið að Guskus lagið hafi ekki komið á lista
1: Nei, og líka lúpína, ég var vonast til að fá hann inn
0: Ég alveg sammála Og sko
1: En svo verðum við að muna Verðum við að vera þólumóður
0: Já, maður verður aldrei
1: að
0: vita
1: Ég alveg pínu óþólumóð Það sem að þín að detta einn trekk í trekk ja. En maður veit aldrei
0: Nei, en við höldum bara áfram að skoða upp listan Þetta var 10. sæti Seastone
1: Það var þá að skoða 9. Og það sko nýtt lag fyrir mér Já. Það búið í 2 vikur á lista Þetta hann Steven Sanchez með lagið Chuck the Money
0: Já.
1: Allt í stórum stöfum
0: Held
1: Og Chuck the Money eftir Steven Sanchez lag sem að fjallar að setja ást, náin tengsl og samveru ofar efnislegum hlutum Og bóðskapur lagsins að sko, henda peningunum út gluggan Chuck the Money og einbeta sér frekara einföldu og mikilvægu augnablikunum sem maður deilir með fólkinu sem skiptir mestu máli
0: Vá, þetta mjög gott
1: Já, ég, sko því ég las fyrirsögnina og ég bara, wow, þetta eitthvað svona Chuck the money,
0: já.
1: Chuck the money
0: já, já.
1: Eitthvað svona sá þannig fyrir mér
0: já.
1: Nei,
0: nei,
1: ekki svoleiðis En þetta singull sem já. Kom út núna 17. apríl og ég bara spennt að hlusta það eina ferðin enn, þetta gott lag
0: Þetta aðeinslega, ég ætla að segja líka eitt árnum hlusta maður,
1: Já.
0: Ég lærði nýtt hérna svona lífskvót eða svona motto í dag
1: Nú?
0: Eða þú veist í vikunni það hey ekki hafa áhyggjur af morgundeginum í dag, það einfaldar ekki morgundegin, það skemmir bara daginn fyrir þér í dag
1: Já,
0: veist hvað ég meina?
1: Já
0: Veist, það kannski eitthvað vesinn á morgun Akkur ætlar að skemma daginn í dag
1: Já, já
0: Af því að þú þarft að vera með áhyggjur fyrir ykkur sem að gerast á morgun Pældu bara í morgun
1: Já, þetta þetta bara í grunninn það sem kvíði
0: Já
1: Alltaf að kvíða fyrir framtíðinu og mögulegum hlutum sem geti gerst
0: Nákvæmlega bara chuck the money
1: Já, chuck the money Það það sem að Steven Sanchez segir hér í 9. sæti

0: Steven Sanchez með lagi Chuck the Money. Hér á vinsældalista Rásar 2 Vilborg, við erum heldur betur farnar að telja upp í topp 3. Þessi var í 9. sæti, hann nýr fyrir þér. Þú ert ekki hérna í síðustu ykkur, hvað ætlum að segja það oft í þettinum í dag?
1: Mér er líka að finna að minna á já, ég með hálsbólgu. Ef ykkur var að túna inn núna.
0: Já.
1: Og því ég þekki ekki röddin í mér.
0: Akkurat.
1: En hérna, já, bara...
0: Þetta Vilborg sem með mér,
1: já, sko. Þetta ég lofa og ég vona að ég verði ferskari þó ég sé fersk andlega.
0: Einmitt.
1: En röddin mín hljómar ekki þannig.
0: Já, smá, bara ríð í henni, já. Sem maður segir.
1: Mm.
0: En það svo gaman að fara yfir að lista með þér hérna í dag, því að það svo mikið að nýju, þetta eiginlega tvöfaldur nýr listi fyrir þér.
1: Mm-hmm.
0: Og já, þú varst að kynna hérna... áðan Stephen Sanchez og við fyrum þá í 8. sæti og það Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.
1: Ok.
0: Já, við lagið Situation sem í 8. sæti, var í 9. sæti hérna í síðustu viku, sína aðra viku á lista og þetta ég fæ svolítið að kynna countryð.
1: Mm.
0: Þetta country og rock tónlistamaðurinn Sturgill Simpson.
1: Mm.
0: Og það var árið 2026 þar sem hann gaf út plötuna Mutiny After Dark. Það rétt sem
1: Já.
0: Já.
1: En Sturgill ekki rétt. Það heldi Sturgill.
0: Já, og það líka After Midnight.
1: Já.
0: Já.
1: Ok.
0: Þetta gengur svona hjá mér.
1: Já.
0: Sannst árið 2026 þá gaf hann út plötuna Mutiny After Midnight.
1: Já.
0: Ok. Mm-hmm. Undir nafninu Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Og þetta svona blanda country, funk, rocki og disco.
1: Vá.
0: Þetta algjör súpa.
1: Bara allt sem þú vilt.
0: Eins langt og flytjanda titillin hans.
1: Mm.
0: Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Og þetta eitt af aðal smáskífum plötuna Mutiny After Midnight. Og textin fjallar sterka aðlögun og skyndilega hrifningu. Það sem að sögu hetjan sér manneski og veit strax að það að hún verði í eitthvað skona svona ástandi skilur mig, þannig að það sem manneski eigi eftir að flækja hans fyrir þér lífi
1: já,
0: þetta verður eitthvað
1: já.
0: Þetta vesan þannig, eitthvað svona
1: eitthvað situation
0: já, eitthvað sem að kemst ekki hjá
1: mm-hmm.
0: Hér hann Johnny Blue Skies and the Dark Clouds með lagi Situation í 8. sæti

0: Þetta var Johnny Blues Guys og Johnny Blues Guys og and the Dark Clouds. Akkur finnst þetta sem erfitt að segja þetta? Þetta eitthvað svo langt. Johnny Blues Guys and the Dark Clouds. Mér lagði Situation.
1: Þetta bara nýtt fyrir okkur?
0: Já, þetta glænýtt. Ég þarf að venja mig á þetta. Ég var ekki búin að lesa þetta nægilega oft.
1: Svo bara svo þægilegt að segja YouTube.
0: Já, þeir eru náttúrulega næstir.
1: Já.
0: Það náttúrulega komið að sjöunda sæti. Þetta lag sem búin að vera fjóra vikur lista, síðustu viku í 13. sæti. En það nú ekki rétt að það búið að vera í fjóra vikur lista,
1: allavega núna. Nei, sko samfleitt, sko. Já. Tekur sér pásu.
0: Já, það gerði það náttúrulega, sko. Lagið var að lista í nokkra vikur.
1: Já.
0: Tók sér pásu, kannski eina, tvær vikur, kom svo aftur.
1: Já.
0: Og alveg skiljanlega, við hefum rætt þetta lag nokkur sinnum og plöturnar
1: já.
0: Sem var búin að gefa út á þessu
1: ári. Og fleiri lög.
0: Og 50 ára ammalið og allt það. En þetta lag, lagið Song of the Future, er tilengja mótmælum íranska kvenna og stúlkna árið 2022 og í minningu 16 ára stelpunar Sarina S. Mælsa. Við þið hvort sé að segja þetta rétt, en eins og í textanum hann segir Sarina Sarina, the Song of the Future.
1: Já.
0: Virkilega flott og pólitískt lag, en gott lag.
1: Við þurfum hérna það inn á milli, svona áminningu að það ágreiningur.
0: En það ekki.
1: Og sem eins og Bubbi gerir með laginu við föllum.
0: Einmitt.
1: Og sem var með tónleika síðustu helgi.
0: Já.
1: Sástu.
0: Tvenna tónleika.
1: Sástu bara það. Bara myndefnið.
0: Já, já. Og eina sem ég heyrti að þetta var algjör veistla og hann gjör sannlega á þessum aldri rokka þetta.
1: Já, það bara þannig.
0: Og ekki að ég held að myndi ekki rokka þetta, maður bara verður svona, hvað segir maður impressed?
1: Já, bara heitlaður eða svona, já, bara alveg hérna, já. maður bara gáttaður.
0: Já, maður bara gáttaður á þessu og virkilega vel gert. En hér eru þeir U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future.

0: Góðu vinir okkar hérna í U2 í sjöunda sæti með lagið Song of the Future. Þeir eru höldum áfram að trýtla upp listan og það sjötta sætið og það hann Somber sem að í sjötta sæti, búin að vera 5 vikur á lista, var í fjórða sæti í síðustu viku, þannig að hann tekur svona smá lapp niður, ekki svo mikið með lagið Potential og hann sko, hann heitir Shane Michael Boos og fættur í New York árið 2005 og ég verð alltaf og hausin á mig springur alltaf þegar tónlistafólk á vinsaldalistum og sem að gera svona stóra mikla hann að gera rosalega mikið af góðum hlutum núna og með rosalega þroskaða rödd og allt þetta fætt eftir 2000
1: Já.
0: Þannig að en hann byrjaði mjög ungur að framleiða eigin tónlist og lærði meðal hann eins og GarageBand og Logic Pro og ferill tók mikinn kipp þegar lagið Caroline fór að flug á netinu og það bara þannig í dag að ná góðu flugi á netinu svolítið áskrift á árangur og hann hætti í framhaldsskóla til að einbeta sér að tónlistinni og árið 2025 sló hann sér í gegn á heimsmælikara með smellin Back to Friends og Undressed sem að koma honum á vinsaldalista víða um heim
1: Já.
0: Og hér hann komið til Íslands í sjötta sæti með lagið Potential

0: Þetta var hann Kornungi Somber með lagið Potential hér í sjötta sæti.
1: Flott lag.
0: Já, mér finnst það.
1: Það strákur sem kann að skrifa texta.
0: Já, hann gerir það. Hann líka, mér finnst hann líka svo töff. Hann með flott hár.
1: Hann Sjárar. Algjör töffari.
0: Það ekki. En þá ætlum við að kíkja í fimmta sætið og þetta nafn og lag sem við þekkjum vel.
1: Já.
0: Þetta hann Casey Musgraves með lagi Dry Spell sem búin að vera í sjö vikur lista. Síðastu viku var hann í öðru sæti og Nei. Jú.
1: Ha, nei. Nei.
0: Ha. Nei. Ég, hverju kann ég ekki lista?
1: Casey Musgraves.
0: Vikur lista, sjö. Síðasta viku öðru sæti.
1: Já.
0: Og er í nú, já, í fimmta sæti. Já, ég er bara... Ég alveg í ruglunni enda. Þessi hálsbólka kól upp í heilan á mér, sko.
1: og ég svo einföld og meðan var ég bara að hugsa hvernig ég kynnt hana fyrst. Musgraves.
0: Já, Musgraves. En við haldum að fara með countryðin alltaf. Þetta er, hvað, þriðja, fjórða countrylagið á listanum.
1: Já.
0: Og hún Casey Musgraves með lagið Dry Spell var í fyrsta seti
1: já.
0: í eina viku hjá okkur og búin að halda sig í topp tíu. Ruglunni bara mest megnis... Allar þessar sjö vikur.
1: Já, hún er búin að, hún fór mjög ofalega bara strax.
0: Snemma, sko.
1: Já, mjög snemma. Og það er bara skiljanlegt.
0: Já, og eins og ég kalli þetta grettulagið góða.
1: Já, ég leiði mér að kynna það líka bara þannig í síðustu viku.
0: Já, og það er ekki þetta skauta neitt framhjá því hvað þetta lag er.
1: Ég með, nei, það ekki takt.
0: Nei.
1: Nei, segðu bara.
0: Nei, og hérna, í grunninn eins og ykkur er vita
1: Já.
0: Og kannski er ykkur að hlusta á þetta lagi fyrst skiptið en þá er þetta dry spell með þetta þurrku tímabell.
1: Akkurat, við einhleipum fólki.
0: Já, og það er bara ekkert að gerast
1: Nei.
0: Í rauninni. Og þetta er afskaplega erfiðu tími, fannst henni en ákveð að henda í lag og minnist þeim þetta á nokkur atriði sem að kannski ykkur tengja við og kannski ekki, en svo er þetta líka bara svona gott lag, góð laglína, hún
1: Já.
0: Er líka rosalega flott sönguna.
1: Já.
0: Og greinlega mjög vinsæl í Bandaríkjunum því hún er bara ný fyrir mér persónlega,
1: Já.
0: En ég held að það sé þannig fyrir flesta country og því við erum svo lítið í country við þanga til núna
1: Einmitt. Hún er alveg búin að vinna Grammys og svona
0: já.
1: Sem að við læriðum hérna
0: mm-hmm.
1: Ég væri til í að sjá hana, Casey Musgraves mm-hmm. og Lily Allen búið til lag saman
0: Já.
1: Það væri text
0: mm-hmm.
1: Já.
0: Og því Lily er mjög góð í að semja eitthvað svona
1: Já.
0: Eitthvað erfiða hluti og líka einmitt mjög mikið sambandslit og sambönd og
1: Akkur.
0: Stráka bara.
1: Já.
0: Þessa stráka.
1: Já, blessu strákana.
0: En við ætlum að hlusta á einmitt grettulagi góða. Hér Casey Musgraves í fimmta sæti með lagið Dry Spell. It's been-

0: Casey Musgraves, lagið er Dræspel hér á vinsaldarlista rásar 2 í 5. sæti og við höldum áfram að telja upp, ég erum svo spennt að heyra sko spákuluna þína
1: Já.
0: Og við höldum áfram að telja upp í topp 3 en hér í 4. sæti þá glænýtt lag á lista og mér finnst tónlistafólk sko lánasamt þegar að færi bara rjúka upp í sko topp 5
1: mm-hmm. Það rosalegt, það þýðir bara eitt, þetta rosalega flott lag
0: Ég segi það og það náttúrulega ekki við neina að búast en þetta hljómsveitin ný dönsk Lagið heitir ekkert mál og þetta lag kom út núna bara í maí
1: Já, fyrir kjör Þetta að segja að væri maí núna maí.
0: Nei, lagið kom út 22. maí
1: Já,
0: Núna alveg júni ég alveg tíminu svo fljótur liða Finnst eins og sé maí ennþá
1: Já
0: Og þetta lag heitir ekkert mál og innlegg þeirra í baróttunni til varnar íslenskunnar sem undir höggið að sækja
1: Já,
0: sem bara svolítið satt Við erum nú ekki við erum nú svolítið að sletta hérna í þessum þætti
1: Já, maður gleymir stundum þýðingunum sko.
0: Já, sko, það líka sund sem hljóma bara aðeins betur eins og þegar maður segir að þetta virkilega hot
1: Já, sammála
0: Það vita nú flesti hvað við erum að segja
1: Já, ég líka throwback
0: Já,
1: það erfitt
0: throwback, svona
1: endur komi lög
0: Einmitt
1: Vist það ekki einhvern veginn passa
0: Einmitt Já, það ýmislegt og þeir eru núna bara hérna að vernda íslensku tunguna
1: mm-hmm.
0: En þetta lag var hljóðritað í Real World sem var 2024 þannig að svolítið síðan að var tekið upp og átti að vera hljómplötu sem að hlaut nafni í raunheimum en lagið þótti ekki passa inn í heildarmynd plötuna og var því sett í salt allt þar til núna þetta reyndar æðislegt og bara vera salta matinn
1: já, svona marinda
0: og bara svona dýi lengur sko.
1: Já, já.
0: Salta hrossa kjöt og svona
1: já,
0: þetta skemmtilegt en já, verðskulda hér 4. sæti nýdönsk læðir ekkert mál hlustið endilega á textan

0: nýdönsk. Hér í fjórðasæti með glænýtt lag á lista, ekkert mál. Og já, áður en að við förum í efstu þrjú sætin, þá langar mig að vita, Vilborg, hvað þú ætlar að bjóða upp á í spákúlinni og hvort að sé einhver vonar glæta að þetta ratinu loksins á listan til okkar.
1: Hefur eitthvað að trúa mér
0: það? Ég mikla að trúa þér.
1: Okay.
0: Og með að við það að Fisher og Tones & Ice eru komin með svona stemmingslag inn á listan, þá finnst mér þetta ansi líklegt.
1: Já, sko, ég mér langar að spá þessu lagi. Ég heyri þetta lag fyrir vikunni og maður þekkir þessi tvö nöfn en saman þetta kemur nú svolítið óvart
0: Já.
1: Þessi duett en þetta lagið Phoenix með Marshmallow og Portugal The Man og lagið kom út 2017 mars og mikið stemningslag og mjög skemmtileg með blanda tónlistafólki og þetta hljómsveitin Portugal The Man sem hlustendur á svo tvö ættu nú að kannast við sátu hérna á lista í mars minni með á þessu ári með lagi Tanana mannst eftir því,
0: hann
1: var líka lengi á lista
0: Já,
1: svo mjög. Er það Marshmallow hann á bak við mörg vinsæl og verðlaunu lög eins og Happier, Milesonut og Wolves, Wolves verður með Selena Gomez og en raunverulegt nafn hans Christopher Comstock
0: Comstock er að hafa vantað bara hattinn
1: já En fáir það ekki andlit hans, þar sem að hann alltaf með svona risa stóra og svona sigur búða grímu
0: Mjög skemmtilega
1: Yfir haustu sinni þegar hann kemur fram sem DJ og svona
0: Já.
1: En þetta lag fjallar endurfæðingu, nýtt upphaf og risa upp sterkari eftir erfiða tíma En ef eitthvað að gangi gegnum eitthvað erfitt,
0: Já.
1: Þá því þetta bara nýtt upphaf, hlutinni geta breyst til hans góða Þannig að þetta það sem ég spái í spákólunni þessa vikuna. Marshmallow og Portugal The Man með lagið Phoenix.

0: Þetta var lagi í spákúlinu minni Marshmallow og Portugal The Man með lagi Phoenix.
1: Þetta hljómar ekki illa og ég alveg viss að þetta eftir að taka þig langt Vilborg.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Jú, ég hef trú.
1: Ég hef líka fulla trú og veistu, við erum búin að masa svo mikið að svo langt síðan við heyrst að við erum, tíminn að hlaupa frá okkur.
0: Já.
1: Það gerist nú reyndar eiginlega í hverjum þetta, sko. En já, hér næst ung söngkona sem að við þekkjum öll og það þarf nú ekkert að kynna hana fyrir neinum. En mér varst bara svo gaman að lesa það að hún það fræg, hún Laufey Lín, að hún búin að vera með, sko, í Fortnite-leiknum.
0: Já, já, já,
1: og með dansinn. Og þeir vita sem vita, getur þú veist verið hún og allt, sko.
0: Já.
1: Mér fannst það bara ótrúlega kúl og þetta lag Mad Woman sem hafði búið að setja í fyrsta sæti á vinsaldalistar ás og tvö mátti akkurat finna í leiknum þannig að hér hún í þriðja sæti Laufey Lín með lagið Mad Woman

0: Laufeylín Mad Woman hér í þriðja sæti.
1: Gott lag.
0: Gott lag.
1: Þá stökkum við yfir í annað sæti. Já. Þetta nýtt fyrir mér.
0: Þetta nýtt fyrir þér.
1: En tvær vikur á lista.
0: Já.
1: Og í síðustu viku var þetta í 16. sæti og hoppar upp í annað sem wow. virkilega vel gert.
0: Það enda rosalegt stökk.
1: Já. En þetta hljómsveitin Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin?
0: Já.
1: Og já, þau spyrja þetta þessa heimspekilegu spurningu. Hvað gera fjöllin? Og lagið kom út í 22. maí og lagið dansvænt og fjallar hvernig við mannfólki eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur að hafa óþarfa áhyggjur. Og fjöllin virðast hins vegar ekki hafa áhyggjur á neinu. Kippa sig yfirleitt lítið uppi breytingar sem verða í kringu þau.
0: Þetta bara nákvæmlega sem ég sagði af hann.
1: Já.
0: Akkur þetta hugsa um vandamál morgundagsins til þess að skemma fyrir í daginn í dag.
1: Já. Fjöllin ekkert að spá í þessu.
0: Nei.
1: Þannig að hér hljómsveitin Hjálmar í öðru sæti á vinsældalista Rásar 2 með lagið Hvað gera fjöllin?

0: Ég fór reyndar að hugsa þetta þegar við vorum að segja að fjöllin hafi ekki neinar áhyggjur. Mm. En þegar þau gjósa, eru það kannski bara sprungin.
1: Já. Já, þú meina.
0: Já.
1: Allt er sinni.
0: Þetta er hvað gera fjöllin hér í öðru sæti og vinsalda listar ása 2, Vilborg. Þetta var rosalegt stökk fyrir Hjálma.
1: Mm-hmm.
0: Þeir stökku þarna úr 16. sæti rakleiðis í annað sæti.
1: Mm-hmm.
0: Og já, það nú bara komið að lokum hjá okkur.
1: Og líða rætt, það búið svo gaman hjá okkur
0: Vá, hvað búið gaman Búið gaman,
1: já, búið gaman.
0: Klára að tala, sko, klára setningar að búið svo gaman En já, það nú því miður þannig að tíminn að renna frá okkur og við fyrir nú að geta kynnt hérna topsætið sem að lag sem búið að mjaka sér upp listan þægilega núna allavega síðustu þrjár vikurnar
1: mm-hmm.
0: Þau voru í þriðja sæti hérna í síðustu viku og þetta náttúrulega teimi sem að manni finnst náttúrulega ekki eiga að geta klikkað hvort sem
1: Nei.
0: Maður sér þessi nöfn lið við lið
1: mm-hmm.
0: og maður hugsar borðurliggjandi banger
1: 100%
0: B.B. sko
1: Já
0: En þetta eru að sjálfsögðu Þormóður og GTRN og þetta lag af plötunars Þormóðar sem að kom út núna bara
1: 20. mars sem var með þetta ammælisdegi hans hann var 30 þá
0: Akkurat
1: Plötun meira Mastu meira og svo punktur
0: Já og ekki orðum það meir
1: Nei
0: Og sko það bara sleggjur á þessari plötu
1: Já
0: Og þetta ein sleggjan sem fær að njóta
1: mm-hmm.
0: Og það get ég en annars Vilborg þá bara þetta komið gott hjá okkur í dag
1: Já
0: Þetta eru Þormóður og get ég enn sem í fyrsta sæti með lagi Manstu Og innilega til hamingju með það Við náttúrulega hérna, náðum ekkert að heyri í þeim Það búið verið svo mikið að gera hjá okkur
1: Já, ég var að koma heim og ég með hálsbólgu og...
0: Ég ekki geta leift að heyri í þér í síma
1: Nei, þið ekki það, við það hver ég væri
0: Nei, hver þetta?
1: Já
0: Er þetta símat?
1: Já
0: En annars þá náttúrulega þökkum við bara kærlega fyrir samfylgdina
1: Já, takk fyrir okkur og bara gleðilegan laugardag
0: Gleðilegan laugardag Gleðilegan 17. júní í vikunni
1: Já
0: Og við heyrumst aftur 20. júní Ekki satt?
1: Jú, gerum það
0: Takk í dag

0: íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur só. Strandarkirkja í Selvogi, guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14, veri velkominn sóknar nefnd. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.

0: Gott kvöld. Samkomulag liggur fyrir þinglok, stjórnarliðar og stjórnarandstaða eiga von á að þingið klárist í næstu viku. Donald Trump bandaríkjaforseti segir stemt að því að skrifað verði undir friðarsamning við Íran á morgun. Íranar höfðu áður sagt það ólíklegt. Samtök áhuga fólk sem spila fíkn hafa sendt dómsmálar á þeirra opið bréf þar sem þau mótmæla svo kallaðri blandaðri leið þar sem innlend spilafyrirtæki fái að færa starfsemi sína yfir á internetið. Betur fór en áhorðist þegar eldur kom upp í barða, skipi síldarvinnslunar út af færiðum í gær. Skipstjóri segir vel æft við bragð skipverjana 5 hafa skipt sköpum. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Samkomulag liggur fyrir þinglok og bæði þingflokksformaður Viðreisnar og þingflokksformaður Miðflokksins eiga von á að þingið klárist í næstu viku. Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, segir margar atkvæðagreiðslur þó enn eftir. Hann segir að tekist hafi verið á ýmis mál, til dæmis samgöngu áætlun, fjármála áætlun og innviðafélag.
1: Það svo sem ekkert leyndamál heldur að frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi hefur verið mikill ástíkjadíkjasteinn og við höfum verið að reyna að ná okkur saman eitthvað samkomulag þar. Ég held að það væri mjög sorglegt ef að við gætum ekki afgreitt það en ég skal ekki draga neina fjöður yfir það að umræðan þetta mál hefur verið þung og það hefur verið svolítið mikið borðið á milli okkar og stjórnarastanum það hvernig eigi að lenda því en við verum bara svolítið að sjá. Þetta hefur verið þungt mál í umræðanum, það er alveg rétt.
0: Sigurður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins á von á því að þingið klárist í fyrsta lagi í lok næstu viku vegna fjöldamála sem enn á eftir að afgreiða. Hún heldur spilunum nokkuð þétt að sér hver helstu þrætu eplin hafi verið.
2: Svona heilt yfir get ég þá alveg upplýst það að það voru bara mjög mörg mál sem ríkisstjórnin lagði fram, annars vegar umfangsmikil mál sem svo sem ekki athugunarvert, en þau komu þá of seint inn í þingi til þess að þau fengju viðunandi meðferð að okkar mati og jafnvel og umsagnar aðila líka, þannig að mörg slík mál þurfa bara því miður að bíða fram á næsta vetur.
0: Ef framfer sem horfir og ekki tekst að klára lagareldis frumvarpið, segir Sigríður þarf að það vera óheppilegt en kallað hefur verið eftir heildar lagasetningu atvinnugreinina. Málið hins vegar að hennar mati eitt þeirra sem ekki hafa fengið nægilega umfjöllun í þinginu.
2: Og ekkert óeðlegt við það í sjálfu sér að það verði lagt fram aftur bara snemma næsta haust og verði afgreitt að minnstakosti vel ef ekki líka fljótt í næsta vetur.
0: Segir Sigríður á Andersen. Enn og aftur hillir undir friðarsamninga milli Bandaríkjanna og Írans. Lítið hefur þó ræst úr svipuðum yfirlýsingum síðustu daga og vikur.
3: Afar misvísandi fregnir hafa borist frá Washington og Teheran að undanförnum hvort samningar séu í sjónmáli og hvað fælist þá í þeim. Einhver kaflaskil hafa orðið í gær eftir að forsætisráðherra Pakistans, Shehbaz Sharif, sem hefur haft milligöngu í samskiptum ríkjana, sagði að loka samningsdrög lægju fyrir. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði svo fyrir stuttu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að stemt væri að því að undirrita friðarsamning á morgun og þá myndi Hormuzsund opna fyrir allri skipaumferð. Þessi bjartsýni Trumps stangast þó á við yfirlýsingar Írana frá því fyrir í dag en það Þarlendir fjölmiðlar höfðu eftir utanríkisráðuneytinu að samningurðin yrði ekki undirritaður á morgun. Trump sagði aukinheldur í færslu sinni að Bandaríkin myndu í fyllingu tímans eyða auðugu úrani sem geymt væri í hellum undir fjallgörðum landsins með hinum fallegu B-2 sprengiflugvélum eins og Trump orðaði það. Íranar hafa hingað til haldið fast í rétt sinn til að auðga úran sem þeir segja til annar að nota en vopnaframleiðslu. Í færslu Trumps var einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntanlegs samnings möglunarlaust. Annars mættu þeir búast við loka úrræði eins og hann orðaði það sem yrði vonandi aldrei gripið til aftur. Hann fór ekki nánar út í hvað fælist í því úrræði.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Skipstjóri á skipinu Barða segir áhöfnina vera heila á húfi eftir að eldur kviknaði í vélarrúmi skipsins í gær undan ströndum Færeyja. Mikil hætta var til staðar en vel gekk að bregðast við.
4: Eldur kviknaði í vélarrúmi skipsins Barða undan ströndum Færeyja í gær. Skipið hafði verið í vélarupptakt í Þórshöfn og var nýlagt af stað heim til Íslands þegar eldsins varð vart. Theodór Haraldsson er skipstjóri Barða.
5: Áhöfnin fór í bara í það.

0: að loka öllu lúum og hurðum og komið við fyrir að kemist meira súrefni niður í eldinn. Þegar það var búið að græja það þá hérna var sett slökku kerfið að stað sem að kefði eldinn. Bara á skömmun tíma en þetta var náttúrulega mjög mikil eldur á mjög skömmun tíma og mikill reykur sem að bastum skip og þetta var grafalvarlegt mál sko.
1: Fimm voru um borð. Theodór segir að við gengið bæði hratt og vel að bregðast við eldinum vegna æfinga til margra ára. Hann segir áhöfnina og björgunarsveitir í Færeyjum sem komið til bjargar eiga hrós skilið.
0: Nú eru bara komnir náttúr til Þórshafnar og skipið komið upp að bryggju og það bara að vera við og meta hver næstu skref eru. Það náttúrulega bara að meta tjón en það allir heilir og næsta skref bara svona finn út úr í hvað gerðist og hvernig mögulegt að koma upp fyrir þetta gerist aftur.
2: Sagði Theodór Haraldsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samtök áhuga fólks spilafíkn hafa sendt dómsmálar á þeirra opið bréf þar sem þau mótmála svo kallari blandaðri leið hvað varðar fjárhættuspil hér á landi.
3: Alma Hafsteinsdóttir, formaður samtakana, spyr fyrir hvern blandaða leiðin sé og fyrir hvern stjórnvöld starfi. Samtökunum var nýlega búið til fundar með sprett hópi dómsmálaráðherra stefnumótun í málefnum fjárhættuspila.
4: Það miða við þær hugmyndir sem að þau virðast vera að einblýna á þessa blönduð leið. Þá veltum við fyrir okkur fyrir hverja verið að vinna þess að vinna því að sko, í samfélaginu ekki verið að úska eftir meira aðgengi að fjárhættuspilum þvert á móti.
3: 86% Íslendinga vilja að spilakössum landsins verði lokað samkvæmt könnun sem Gallup vann fyrir samtök áhuga fólks spilafíkn árið 2020. Blandaða leiðin sem spretthópur dómsmálar á þeirra hefur stemt að felur í sér að setja hömlur á erlendar veðmála og fjárhættu spilasíður og leifa innlendum stofnunum sem fá nú þegar að reka spilakassa að færa starfsemi sína á netið. Alma segir Ísland enganvegin í stakk búið að takast á við blönduðu leiðina. Önnur lönd sem hafi farið þessa leið séu í stökustu vandræðum.
4: Og þó hafa mörg þeirra og meðferðir við spilafíkn og eru í hinum ýmsu átökum. Íslendingar ekki að því, síður svo. Við erum í genið sinni meðferð við spilafíkn.
2: Segir Alma Hafsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Þúsundir komu saman í Belfast í Norður Írlandi í dag til að sína samstöðu gegn kynþáttahatri. Miklar róstur komu upp í borginni í vikunni eftir hrottarlega hnífa árás manns frá Sútan á mánudag. Í dag var hins vegar lögð áhersla á að hatur ætti ekki heima á götum Belfast. Borgarstjórinn Rosemary Donnelly sagðist ekki munu leifa litlum minnihluta að dreifa ótta og hatri vegna málsins. Viktor Orbán fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands var í dag endurkjörinn formaður flokksins Fidesz rúmum mánuði eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíð hans. Samkvæmt frétt Reuters greiddu 729 af 737 fundarmönnum Orbán atkvæði sitt. Eftir úrslitin lágu fyrir var Orbán býsna vígrefur og sagði að flokkurinn þyrfti að ná vopnum sínum til að vera tilbúin til að taka stjórn á ný. Þó íþróttum Fylkir komin í undanúrslit bikarkeppni karla í fótbolta eftir sigur og gróttu í framlengdum leik í dag 4-2. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma. Fylkir mætir afturheldingu í undanúrslitum en í hinum undanúrslita leiknum eigast Víkingur og Breiðablik við. Og HM Karla heldur áfram í dag, fjóru leikir á dagskrá og verða allir sýndir á Rúf eða Rúf 2. Fyrsti leikur dagsins Katar Sviss sem klukkan 7 og svo fyrsti stórleikur mótsins sem leikur Brasilíu og Marokkó og hann verður sýndur klukkan 10. Stofan hefst klukkan 18.30 á Rúf 2 fyrir leik Katar og Sviss. HM kvöld á dagskrá eftir leikin og verður fram að Brasilíu Marokkó leiknum. Þá að veðurhorfur, hægviðri víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina, hægbreytilega átt eða hafkóla á morgun skýja með köplum og þurftakalla en líkur á síðdegisskúrum sunnan og vestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkels Jónsson, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
5: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
6: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
7: Yep.

0: Það er að við erum Ljóðstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hönd fjölskyldunar bara Takk Kalli og halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna í Jesús skóm.
1: Já, já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á ró.is og í spilarunum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur svo. Strandarkirkja í Selvogi, guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14, veri velkominn sóknar nefnd. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Afmælistilboð í bíkó.

0: og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grávi. Leikvangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
1: Þetta er Rástvö.
2: Bandaríkin og Íran gætu skrifað undir friðarsamning á morgun. Bandaríkjaforseti og forsætisráðherra Pakistans telja líkur á því, en stjórnvöld í Íran eru ekki jafn bjartsýn. Frumvarp um lagareldi og heildarlögum barnavernd hafa engum staðið í vegi fyrir endanlegu samkomulagi þinglok. Þingið verður að líkindum að störfum að minnsta kosti fram í lok næstu

0: Bandaríkjaforseti segir stefnt á að semja frið við Íran á morgun. Forsætisráðherra Pakistan sem hefur verið í aðalhlutverki við að miðla málum síðustu vikur telur einnig líkur á að svo verði. Það ríkir ekki sama bjartsýn í herbúðum íst íranskra stjórnvalda. Talsmaður utanríkisráðuneytisins sem segir að það verði ekki skrifað undir á morgun en útilokar ekki að samningar náist á næstu dögum. Í færslu sem Trump birti síðdegis fólst einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntanlegs samnings möglunar laust, annars mættu þeir búast við loka úrræði án þess að hann útskýrði nánar hvað það væri. Og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram grannt með framvindu þessara mála á öllum okkar miðlum. Hingað heim, tvö mál hafa verið helsti ásteytingarsteinninn í viðræðum þinglok, lagareldi og heildarlög barnavend. Þing verður að störfum fram í lok næstu viku hið minnsta.
1: Þing kom saman á óvenjulegum tíma í dag, á sólríkum laugardegi um miðjan júní, til að ræða nokkur mál sem á að reyna að klára áður en þingið fyrir í sumarfrí. Það fyrsta á dagskrá var stytting bótatímabils atvinnuleysisbóta. Þingfundurinn var endar stuttur, stóð ekki nema frá 12:30 til 1. Samkomulag þinglok virðist svo gott sem í höfn, en eins og oft áður eru mál sem hafa þvælst þar fyrir. Meðal annars frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi sem samkvæmt heimildum fréttastofu orðið nánast útséð að takist að klára á þessu þingi.
2: Ég held að það væri mjög sorglegt ef að við gætum ekki afgreita, en ég skal ekki draga neina fjöður yfir það að umræðan þetta mál hefur verið þung og það hefur verið svolítið mikið borið í milli á milli okkar og stjórnarastofnunum það hvernig eigi að lenda því.
3: Það alveg óhugulegt. Það mikið kallað eftir heildarlagasetningu þetta þessa nýju atvinnugrein og mjög brýnt að það takist vel til í þeim efnum. Það mál hins vegar hefur ekki einmitt fengið eitt af þessum málum sem hefur ekki fengið nægilega umfjöllun inn á þingi.
1: Annað mál sem hefur staðið í fólki og óvíst frumvarp mennta- og barnamálaráðherra að nýjum heildarlögum barnavernd. Það mál minni efnislegur ágreiningur en mörgum finnst það þó svo viðamikið og flókið að það sé varla raunhaft að ljúka því í flýti. Á meðal mála sem ekki munu klárast í sumar eru bókun 35, ný almannavarnalög og afnám áminningarskyldu opinbera starfsmanna. Á meðal mála sem stendur hins vegar til að klára eru stofnun innviðafélags, styrkir til einkarekinna fjölmiðla, frumvarpum vindorkunýtingu og fjármálaáætlun til næstu 5 ára, en síðustu umræðum hana lauk í gær og því ekkert eftir nema atkvæðagreiðslan. Stjórnarandstaðan hafði farið fram á þingstubb í ágúst til að ræða fjármálaáætlun og þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við Evrópusambandið.
3: Ég minni á það að það alltaf að kalla utanríkismálanefnd fyrir hvenær sem og ekkert útséð að það verði ekki og það kann að vera tilefni til þess að halda einhverja þingfundi í ágúst og við Miðflokknum munum ekki standa gegn því og jafnvel óska eftir því ef ástæði er til.
2: Mér finnst eðlilegt að Evrópumálið eigi núna heima hjá þjóðinni. Stjórnmálin hafa ekki geta leist þetta í áratugi og ég sé ekki að einhver þingstubbur í ágúst myndi og einhvern nátt skýra þá myndi.
1: Nær útilokað orðið að það takist að ljúka þingstörfum fyrir 17. júní sem á miðvikudag og því halda þingmenn ekki út í sumarið fyrir í fyrsta lagi í lok næstu viku.
0: Ísraelsher hefur drepið nærri 1000 á Gaza frá því samið var vopnahlé. Í morgun gerði herinn árás á flóttamannabúðir þar sem einn var drepinn og tveir særðust. Vopnahlé tók gildi á Gaza 10. október. Þrátt fyrir það hefur Ísraelsher haldið áfram árásum. Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza hafa 983 verið drepinn og yfir 3000 særð. Það stöðugt verið að reyna að fá okkur til að gleyma hryllingnum sem við sjáum og láta eins og hann sé ekki að gerast. Þetta segir bresk egypskur leikari og höfundur sem með sýningu á listahátíð Reykjavíkur í kvöld.
4: Khaled Abdallah líklega þekktastur fyrir leik sinn í flugdrekahlauparanum. Hann lék líka Dodi Fayed, kærasta Díönu prinsessu í þáttunum The Crown. Nú sýnir hann einleikinn Nowhere eða Hvergi hér á Íslandi.
5: Við erum oft kvött til að segja sögu okkar eins og manneskjur sem hafa yfirstigið erfiðleikana og orðið það sem við vildum.
4: Þessu snýr hann við og spyr frekar hvernig heimurinn sem við lifum í móti okkur.
5: Ég arabískur leikari og útskrifaðist úr háskóla 2003, árið sem stríðið í Írak hófst. Og í mínum huga nú verið að fremja þjóðarmorð. Það skapar aðstæðurnar sem val mitt ákvarðast af. Ég og börn sem lærðu orðið þjóðarmorð í æsku sinni.
6: Who have learned the word genocide in their childhood.

0: Athygli heimsins er ekki á Gaza þessar mundir. Sjálfur hefur Khaled persónuleg tengsl við fólk í Palestínu.
1: Síðasti mánuður var sá banvænasti fyrir Palestínu þjóðina frá því svonefnt vopnahlé komst á. Yfir 150 Palestínumenn voru drepnir. Við vitum að 7 mánaða barn var skotið fyrir viku eða 10 dögum.
0: Hann segir á meðan þjóðarmorð og ólögleg landtaka haldi áfram sé verið að reyna að fá okkur til að horfa framhjá
1: því. Því hefur stöðugt verið haldið að okkur að láta það sem við sjáum sé ekki raunverulegt og ef við ræðum þessi mál lendum við í fangelsi eða okkur verður slaufað eða eitthvað annað. En ég held að nú séu við að upplifa alþjóðlega vakningu að síðustu 2.5 ár hafi fólk séð hluti, hafi grátið á þann hátt sem það gleymir ekki.
2: Wept in ways they will not forget.
0: Seinni sýningans af tveimur í Tjarnarbíói í kvöld.
1: Íslendingar eru ein þjóða sem taka þátt með Suður Afríku í málsókninni fyrir alþjóðlega glæpadómstólnum. Það má hafa sem viðmið samhygðina og samstöðuna sem hér er. Og fyrir það ég afskaplega þakklátur í huga mér. Og það alveg einstakt líka að flytja þetta leikrit hér.
3: Meira þessu tengt. Félagið Vonarbrú safnaði meir en 78 milljónum fyrir fjölskyldur á Gaza á síðasta ári. Samtökin láti ekki þar við sitja og hafa opnað sumarmarkað við Eyjafjörð, þar sem hver króna rennur til stríðshrjáðra fjölskyldna.
4: Kartöflu, útsæði, bækur, jarðaberjaplöntur, postulín, skartgripir og sælgæti. Það skortir ekki úrvalið á sumarmarkanum á Sigluvík á Svalbarströnd. Sjálfboðaliðar hafa safnað hverri einustu söluveru og engin rukkar fyrir vinnu sína á markanum.
5: Hérna til dæmis á þessu borði frá henni leilistakonu í Reykjavík, Ingu Höskulds. Hún sendi okkur bara hérna þrjá kassa fulla af leirmunum. Hér líka gamalt, hérna, alls konar nota skart sem konur hafa sendt okkur. Og hér nýja leiklakipan okkar sem að tengdasonur minn gerði. Þannig að það eru öll að hjálpa stað.
4: Margt smátt gerir sannlega eitt stórt í tilfelli Vonarbrúar. Í rúmt ár hafa sjálfboðaliðar verið í stöðugu sambandi við meira en 70 barnafjölskyldur á Gaza.
5: Þetta allt sem fyrir gegnum áreiðingakannanir og hérna mikla athugun fyrst. Við erum í myndsýmtölum við fólkið, erum að fylgja því eftir, við erum hérna með sjálfboðaliða að veita sálgæslu líka og svo er þetta stuðningur styrkir framlög send beint á þeirra reikninga fyrir mat, lyfjum, fatnaði, skjóli, tjöldum, húsaleigu og fleira.
4: Með því ná þau aðstoða fjölskyldur beint þar sem neyðin mest.
5: Þetta bara ekki nokkru einustu mannski bjóðandi og það okkar heimsins stjórnvalda að stöðva þetta.
4: Vonarbrú fekk mannréttinda viðurkenningu Akureyrarbæjar 2026 sem Kristín segir mikla hvatningu. Í dag eru rúmlega 500 félagar í Vonarbrú en þau vona að fjáraflanir eins og sumarmarkaðurinn trekki fleiri að.
5: Alltaf þetta líta viðræða málin, koma og gefa, leggja eitthvað til, koma í sjálfbóðvinnu eða koma og versla. Bara kæra þakki fyrir stuðningin.
3: Landhelgisgæslan hélt í dag upp á 100 ára afmæli sitt. Hélt opið hús í flugskýlinu á Reykjavíkurflugvelli. Þar tóku starfsmenn á móti gestum sem gátu skoða þyrlur og flugvél gæslunar ásamt ýmsu fleiru, til dæmis báta, búnað til köfunar og sprengjueyðingar, sjókort og ýmis mælitæki. Gæslunni telst til að 1200 manns hafi mætt í afmælisfögnuðin í dag. Páll Örn Líndal fékk þá hugmynd í COVID-faraldrinum að vinna bug á leiðindunum með því að halda upp á afmæli sitt með styrktarmóti í golfi. Hugmyndin hefur heldur betur undið upp á sig og í dag tók á 300 manns þátt í Palla Open Golfmótinu og Hlíðavelli í Mosfellsbæ. Þar var safnað fyrir sumarbúðum fyrir fatlaða í Reykjadal.
6: Mótið haldið í sjötta sinn og hefur vaxið fiskur hrygg. Páll Örn Líndal segir hugmyndin að mótinu fyrst hafa kviknað á tímum COVID.
7: Þegar við vorum að deyja úr leiðundum þá ákveða félagið að spila golfring og endaði með golfmóti sem að spiluðu 198 keppendur.
8: Ekki smá síns eða? Það vanda gleðina.
7: Fyrsta holli fór út 6.40 og síðasta holli fyrir núna klukkan 5. Og þetta eru hérna 258 kílingar sem eru að spila í dag og þetta bara vaxið og það bókaðist núna upp á 10 mínútum þetta árið og á næsta árið ætlum við að nota bæði hlíðavöll og bakkot fyrir mótið svo það verður bara hérna 500 manns á næsta árið
9: stefnið það góðu móti hérna í dag?
10: 100% Stefna sigur
11: Mínus 6,
10: 7,
11: eitthvað hannig Mínus 8 kannski
9: Jæja, eru þið að taka þátt í mótinu hér í fyrsta skipti?
12: Já, við erum að fara að taka þetta móti í fyrsta skipti, já
9: Og hvað heitir svo liðið?
12: Það eru dáðadrengir En það mikli dáðadrengir
9: Og hvað stefnið þið hérna á í dag? Að ná góðu móti?
12: Þetta alltaf vel að sæti, ekki?
9: Hvernig virkar þetta svo?
13: Þetta fjara manna Texas Scramble og þannig virkar það að slá allir upp að sök og svo veljum við bara þann bolta sem, sem að við teljum að sé besti kosturinn svo slá allir þaðan
14: Mótið haldið í samstarfi við golfklúb Mosfellsbæjar og með þeim stærstu sem klúburinn heldur
15: Stærsta stiltamót sem að haldið allavega hér í Mosfellsbæ og við erum alveg rosalega þakklátt fyrir það að Palli skuli vera með svona stórt hjarta.
14: Allur ágóði af mótinu rennur til sumarbúða Gló í Reykjadal og fer í nýjan matsal og leiksvæði.
9: Hvað það versta við Reykjadal?
16: Matsalurinn, hann ólítill, við komumst ekkert fyrir.
9: Það að græja þetta, núna.
17: Herðu, við ekki að skella okkur í matsalinn og bóka köku og kaffi og svona?
18: Jú.
17: Heiki, þetta náttúrulega, þetta gengur ekki. Komumst kannski maður sjá.
19: Palli, hann búinn að vera góður vinur okkar núna í nokkur ár og Palli Open hefur verið að styrkja Reykjadal síðustu ár með þessu golfmóti. Þetta náttúrulega bara dásamlegt framtak og það magnað hvað Reykjadal á mikinn stað í hjarta margs fólks sem að jafnvel hefur enga tengingu endilega.
14: Stemmt á að safna 30 milljónum í almennu söfnuninni en heildarkostnaður við verkefnið um 300 milljónir.
3: Og enn af afmælum forseta Íslands hefur aldrei verið boðið í afmæli til að heiðra jafn gamalt afmælisbarn eins og í dag hún var leyst út með sundtösku með íslenska fánanum og risastóri grænmetiskörfu
20: Já það var mikil og góð stemming hér á flúðum í dag enda Hrunamannahreppur 1150 ára gamalt takk fyrir
21: Frú Halla Tómasdóttir og Björn maður hennar voru mætt á flúður 12:30 morgun við gömlu laugina þar sem þau fengu kynningu á lauginni og starfsemi hennar en laugin mjög vinsæl, ekki síst á meðal erlendra ferðamanna. Þau heimsóttu líka flúðasveppu og borðu þar hátíðismat. Síðan var viss vendaðu vinnustöður á flúðum heimsóttu líka.
20: 1150 ára amal, er þetta eitthvað grín?
19: Nei, þetta bara samkvæmt landnámu, þá erum við búin að rekna þetta út nokkurn veginn.
20: Hvað svona sérstætt við hennar hrepp?
19: Hann bara bestur, gullhreppurinn. Nóga mat allstaðar og allt í kringum okkur og ánum og í landinu og það málið.
22: Og það mér finnst þetta bara að vera forréttindi að fá að vera þetta. Þannig að, og mér búið líka mjög vel. Þannig ég hvet alltaf til að kynna sér það hvernig er að búa í Hrunamannahreppi og í uppsveitum Árnessýslu, það sem eru þetta mekka mannlífs og náttúru.
20: Fjöldi fólk safnaði saman við félagsheimilið þegar forsetahjónin komu þangað og þar fengu þau risa grænmetis körfu að gjöf allt grænmeti úr Hrunamannahreppi. Síðan var hátíðardagskrá í félagsheimilinu þar sem karlakór hreppamanna söng meðal annars nokkur lög.
23: Ég fæ mörg og fjölbreytt boð í afmæli en þetta örugglega það elsta sem ég hef fengið boð í en skemmtilegt að það sé vera að halda upp á það og þau eru með sannanir, segja þau mér. Ég bara mikil uppbygging og mikil að vera og nýlega eftir því sé kemst næst búið að velja af UNICEF þetta sem byggð sem að hugsa sérstaklega vel börnin og það eitthvað sem að skipti mig svo miklu máli.
20: Á vinnustofu vist fekk Halla glæsilega gjöf sem hún mjög ánægð með.
23: Það sem að þessi einstaka taska var búin til fyrir mig og ég, þetta verður núna sundtaskan sem ég fer með í gömlu laugina og fer með sem víða, forsetataskan.
3: Enska knattspyrnu goðsögnin David Beckham fekk í gær nafn sitt grafið á stjörnu og frægðargötun í Hollywood. Stjörnuna fekk hann fyrir að eiga þátt í að auka veg og virðingu fótbolta í Bandaríkjunum. Beckham stofnaði bandaríska liðið Inter Miami 2018 og 5 árum síðar tók hann þátt í að semja við besta knattspyrnumann heims, Lionel Messi. Stjarna Beckhams númer 2849 í röðinni. Með honum í för voru eiginkonans, Victoria Beckham, og 3 af 4 börnum þeirra, en elsti sonur þeirra talar ekki við foreldra sína vegna ósættis. Það var góðvinur Beckhams og stórleikarinn Tom Cruise viðstættur athöfninu.
0: Að sjá knattspyrnuna hér í landi öðlast loks sama sess og meginströms íþróttir vekur mér stolt yfir því litla hlutverki sem ég leki því og ég fulla trúa því að hún aðeins vaxi og dafni. Hvort sem hann sinnir fjölskyldu og vinum eða málefnum sem honum eru kær, leggur hann sig allan fram án þess að missa sjónar á því sem mestu máli skiptir. David, ég er svo hreykin af öllu því sem þú hefur afrekað.
1: I am so proud of everything that you have achieved so far.
0: Saga hans Hollywood-saga. Strákur sem trúði á eitthvað meira en hann sjálfan varð að hafa fyrir hverju tækifæri sem bauðst og hafði með því áhrif á íþrótt sína, skapaði jarðveg um allan heim og skóp tækifæri fyrir kynslóðir til að fylgja eftir.
3: Og þá að veðrinu hér á Íslandi. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum en líkur á síðdegi skúrum sunnanlands. Hiti 7-15 stig. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
2: Það nú ljóst að það verður liður næstefstu deild sem mun leika úrslitaleik bikarkeppni karla í fótbolta í ár. Átt að liða úrslitin kláruðust í dag. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram, nú hafa allar gestgjafa þjóðirna spilað fyrstu leiki sína. Við kíkjum á bestu deild kvenna, meistaradeildinni handbolta og landsliðinni blaki. Og heitum svo Þórdís í Gísladóttir en hún hefur átt Íslandsmetið í hástöki í 50 ár. Íþróttir hér eftir augnablik.
3: Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkin og Íran gætu skrifað undir friðarsamning á morgun. Bandaríkjaforseti og forsætisráðherra Pakistans telja líkur á því en stjórnvöld í Íran eru ekki jafn bjartsýn. Frumvarp um lagareldi og heildarlögum barnavernd hafa einkum staðið í vegi fyrir endanlegu samkomulagi þinglok. Þingi verður að líkindum að störfum að minnstakosti fram í lok næstu viku. Það reynt að fá fólk til að láta eins og ekkert sé og meðan þjóðarmorðið heldur áfram á Gaza, segir bresk egypskur leikari og höfundur sem fjallar heimsmálin í sýningu á listahátíð Reykjavíkur.
18: Iðnaðarhurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.

0: kvöld, hlustendur Rásar 2, lagalistin hafin hér á Rás 2 þetta ágæta laugardags kvöld og gestur minn hér í kvöld grínisti með meiri Sólmundur Hólm, eða Sóli Hólm, velkomin.
1: Takk fyrir, kærlega.
0: Gaman að sjá þig.
1: Gaman að koma, ég nú oft hlusta á hana þátt því að þetta svona í gangi yfirleitt þegar ég að skemmta, þegar ég að keira mikið staða.
0: Og laugardags kvöld.
1: Já, þannig ég hef aldrei hlusta á heilan þátt.
0: Nei.
1: En ég mikið að þetta rúla svona þegar maður er að flakka á milli, sko.
0: Já, já.
1: Og ég oft hugsað, hvað ekki ég myndi nú segja
0: það? Já, ég hef hugsað þetta líka oft, sko. Já. Þannig að þetta rúkslega svínslegt oft.
1: Já, og ég veit líka bara að lögin sem ég búin að velja þetta í dag,
0: já.
1: Ef þú myndir tala við mig eftir bara fimm daga,
0: já, já.
1: Það væri kannski svona þrjú lög sem verða ennþá á listanum.
0: Veist,
1: þannig að þetta er ógæslega erfitt.
0: Þetta er dagsform,
1: já, svolítið, og maður mun alltaf sjá eftir einhverju.
0: Já.
1: Þú veist, einhver lög hérna sem ég að segja þetta í kvöld ég ætla bara að segja það við hlustendur. Ég ekki að meina öll lögin.
0: Takk ég sem er fyrirvara. Nókvælega, hérna, en þetta gekk nú samt prýðilega, þú varst lítið snöggur að svara.
1: Eða
0: svona, mér fannst þú verið svona, þetta var svona skilvirt
1: mm-hmm.
0: og hérna, var ekki eitthvað svona þetta eða þetta neitt, þetta var bara pottet. Og hérna, og skemmtileg listi.
1: Já, takk fyrir. Þetta nefnilega, svolítið, tónlist hjá mér er þannig að ég hlusta eiginlega ekki á tónlist.
0: Nei.
1: Ég syng með lögum.
0: Já.
1: Og ég hlusta þá aðraleiðandi nánast eingöngu á lög sem ég get sungið með.
0: Já.
1: Þannig að svona indie, rólegt, svona seiðandi dæmi.
0: Já.
1: Ég hef enga þólum með það.
0: Hún ekki, þú ert ekki að kveikja á hérna Hildi Guðna.
1: Nei, sko, reyndar þegar að það sko, þessi instrumentalög, bæði hún og Jóhann G.
0: Mm-hmm.
1: Mér veist að rosa þægild að vera að skrifa eða eitthvað svo leys.
0: Já, einbyttir, já.
1: Þannig að jú, ég kveiki alveg á því, sko, en ég myndi nú aldrei fara að bjóða upp á þannig núna, ég svona þekki, sko.
0: Nei,
1: en jú, ég, það algjörlega til síns brúks það frábært, sko.
0: Jú.
1: En hérna, ég set oftar lög á til þess að syngja.
0: Þannig
1: að hérna, þannig að þetta allt frekar söngvæn lög og það er nú laugardagskvöld. Þannig að við...
0: Og ekkit venjulegt laugardagskvöld.
1: Nei, það kosningakvöld.
0: Já.
1: Fólk núna blind fullt að hlusta og verður annarkvöld reykt eða glatt í kvöld og getur þá bara öskur grátið að sungið leið með lögunum. Sko.
0: Absolutt, nákvæmlega. Hérna, við skulum bara byrja á fyrsta spurningunni sem fyrsta lagi sem hlustar á aftur og aftur og aftur. Og þetta er hérna svona... grínlag, skemmtilegt lag, með Latta sem heitir Tóti Tölvukall.
1: Já.
0: Þetta eitthvað, varst að syngja þetta svona þegar þú varst yngri eða
1: eitthvað? Já, alveg rosalega mikið. Ég fekk þess að plötu í jólagjöf.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit ekki hvað ár þetta er. Ætli, ég ekki svona 86-7. Ég hugsa það. Ég man ekki, ég hefði nú betur átt að kanna það. En allavega þegar ég fekk þess að plötu í jólagjöf, þá hlusta ég fekk hana greinilega aðeins fyrir jól, af því að ég var búin að vera að hlusta á hana sem messan var á aðfangadag.
0: Já, okay.
1: Og þetta var í Hveragerði, þaðan er ég. Og mamma var í kórnum og ég er svona 34 ára og í miðri athöfn þá stend ég upp í sætinu og góla á mömmu, syngiði Tóta Tölvukall.
0: Í messunni?
1: Já, á aðfangadagskvöld.
0: Nei.
1: Og það er náttúrulega sprungallur hlátri og hérna en einhverjur náttúrulega íhaldsekir voru mjög ósáttir við þetta ókvæmt þessa barnarna.
0: Á þessum degi, sko.
1: Já,
0: svona,
1: akkurat. Þetta er guðlast og þetta er bara frekja. Þetta er bara, já, þetta er bara ósangjönd krafa
0: að kirkja hverjum hjóli þetta. Þú varst bara það hrifin á þessu lagi. Því að fannst bara allt í lagi að gera þessa kröfu. Bara gætið ekki tekið hérna Tóta Tölvukall.
1: Já, og náttúrulega ég er smábarn. Ég held að þetta ekki verið mjög hugsað, en það var mitt kona sem kom að labba upp að pappi hélt á mér hérna í lokin og á athöfninni og allt að labba út. Þá sagði hann, þú verður nú að hafa heimil á barninu. Og pappi sagði, er ekki allir velkonir í Guðs hús?
0: Góð punktu.
1: Já,
0: þetta er rúkslega.
1: Og hérna, hann alltaf eins og ég, við kunnum korur að skammast okkar, hann að við finnum frekar eitthvað mótsvart eða verður að skamma þig.
0: Það eru geggja. Við skulum heyra hérna fyrsta lagi sem þú, Sóli Hólm, hlustaðar á aftur og aftur. Þetta er Tóti Tölvukall.

0: Tóti.
1: Oh boy, yeah.
2: Hörðu, góði minn, hvað, akkur þetta alltaf svona eitthvað útlensko
1: og bói og ég og hvað? Slappa
2: á, bara, slappa á. Það var ítlensko testa á, ég sem samtíðan að testa á.
1: Sko, minna, er þetta ekki góðum feeling, maður?
3: Straka minni. Við komum ykkur út, ég að fara að sopa hérna, sko, og ganga frá. Já, ég segi nú gæna það, flestir eru nú farnir að tróða þessar inn á þessa plötu. Skildi Latti vita af þessu?
1: Latti, hvað?
4: Tóti Tölvukall heitir þetta lag og er auðvitað með Latta og við komum staði að þessi plata Eitt voða vitlaus kom út
5: 85 og þá ég sem sagt 2 og hálfs árs.
4: Já, þú hefur verið óviti.
5: Já, bara fábjóni, algjör fábjóni.
4: Þá má maður nú láta svona.
5: Já, akkurat, þetta eitt af þeim fáa skiptum að sem ég geta afsakað mig að hafa bara verið ungur fyrir heimskunni.
4: En þú ert í Hveragerði þarna fyrsta hluta æviðinnar?
5: Já, til 5 ára aldurs.
4: Já, og í hérna, ertu mikið í kirkjunni eða?
5: Í minningunni var það nú ekki dvoðalega mikið en hins vegar var mín fjölskylda mjög tengd kirkjunni því að bæði amma mín heitin var í kirkjukurnum og mamma og svo var Bogga systir mömmu, hún var nú bara organisti í kirkjunni.
4: Kirkjunni, já.
5: Já, á tímabili. Þannig að já, ég á alveg mikla tengingar inn í kirkjuna og núna í dag náttúrulega ég með ennþá meiri tengingar því að mákona mín, Ninna Sif Svavarsdóttir, er prestur
4: já,
5: í Hveragerðiskirkju.
4: Já,
5: Hveragerði sókn, hvað það heitir.
4: Já, en þetta svolítið þannig, ég þekki þetta sko að hérna vera með sko, fólki í kórnum, þú verður náttúrulega mæta
5: já.
4: Á tónleikana.
5: Já.
4: Þetta er ekkit sko, ef það er messa þá og við komum til að fara að syngja á mæturu.
5: Já, og ég var þvingað, mamma svo flutti ég í bæinn og byggum í Grafavogi tímabili, þannig að ég var sko mætandi í messur í Grafavogi þvingaður þangað þegar mamma var í kirkjukornum þar í Grafavogskirkju og þá meiri sé sko ekki búið að vía kirkjuna uppi, þannig að þetta var í kjallaranum einhverju messu þar og mér fannst það bara leiðilegt.
4: Já.
5: En hérna og náttúrulega ekki mín lög, voru ekki komin á playlistan að það heldur.
4: nei, ok, en þetta er nú kannski, ég held að þetta sé nú bara til bóta hérna að vera svona aðeins í kirkjunni sem
5: barn. Já, ég var mjög trúaður sem barn og fór með bænir á hverju einasta kvöldi og það er bara, já, það gerði mér bara gott, sko.
4: Já, eða ekki bara.
5: Jú, ef þú ert með svona heilbrigð og fallega barnatrú, ég held nú hún ger engum slæmt, sko.
4: Bara kærleikur og
5: allt þetta, sko.
4: Já, en ok, þannig að þú byrjum í Hveragerði, förum síðan yfir í Grafavoginn.
5: Já, það er sko, ég er náttúrulega úr 104, Langholtskverinu, var alltaf í Langholtsskóla, en bjó hins vegar bara í Langholtskverfi, 104, í fyrsta og tíunda bekk, en ég neitaði að skipta um skóla.
4: Já, það.
5: Ég er yngsta barn og ég gerði bara sem ég sýndist.
4: Já, þú fegst þetta allt bara, já.
5: Bjó í Grafavogi í 5 ár, svo bjó ég á Sogavegi í 3 ár, eða eitthvað svo liðs.
4: Ok, en 104 er þitt hverfi?
5: Já, það eru ræturnar.
4: Já, byttu, er það ekki...
5: Mótunar árin.
4: Er það ekki, þú veist, menntaskóla með Sund?
5: Jú, ég var það líka.
4: Já, einmitt, frábærskóli.
5: Já.
4: Já, ok, þannig að, hérna, að það er 104, já. En við ætlum að halda áfram og vinda okkur næst, í næsta spurningu. Hér er spurtum, fyrstu tónleikana sem þú fórst á?
5: Já.
4: Hvaða ár er þetta?
5: Þetta er sennilega 97 eða 8, hugsa ég.
4: Já.
5: Ég hugsaði mitt sko, á ég að telli með einhverja kólatónleika eða eitthvað niður á Austurvelli eða hvað það voru sko. Þannig mér varst það ekki alveg tónleikar, þetta eru það sem maður keypti miða.
4: Já, það er svo opinslega mikið tímamót, þegar þú svona sjálfur ferð og...
5: Já, og já. Ég hafði mist af hérna, tónleikum með Blur, en þarna var ég hérna, að því ég var alltaf sveit á sumri náttúrulega, en þessi tónleika voru held ég helgina áður en skólinn byrjaði. Þannig að ég kom beint úr sveitinni, fór með Sigga bróður mínum á Skunk & Nancy tónleika. Og þetta er náttúrulega þessi hljómsveit var náttúrulega alveg fáránlega heitt.
4: Á þessum tíma. Já, alveg illa, sko.
5: Og söngkonan Skinn, það var eitthvað svona, hún var eitthvað dulafullt við hana og þetta var náttúrulega fyrir tíma internetsins á mínu heimil allavega,
4: já.
5: Þú veist, þó það hefur komin á eflaust einhver efna mér í heimili.
4: Já, akkurat,
5: já. En þannig að, og Skinn, það var eitthvað tala að það veit engin hvað hann er gömur.
4: Já,
5: svona, akkur veit það engin? Landa, er hann ekki með vegabréf og eitthvað svona en þú veist, maður bara trúði þessu, það veit engin hvað skinni gömul og bara hvað hann kom sko, bara, þú veist, og hún var alltaf snóðuð, bara ógislega töff og bara frábær söngkona líka.
4: Og þið eru þarna tveir bræðnir bara?
5: Já, við fórum á tónleikana og stóðum og mér fannst nú ekki þú að gaman á tónleikunum. Nei. Af því að þú veist, skilur, ég var 12-13 ára eitthvað.
4: Þetta er svolítið svona koncept sem að þarf að læra að skilja, sko.
5: Já.
4: Að njóta sína tónleikum.
5: Já,
4: þetta
5: akkurat.
4: Þetta er svolítið strempið.
5: Það er það og í dag er ég náttúrulega þannig að ég þarf bara helst að fara á einhverja stjórnatónleika eða eitthvað svona sem ég get sungið með lögunum til þess að hafa gaman, sko. Mm-hmm. Þú veist, ég er ekki þú að góður í að fara á ívenda sem ég þarf bara að sitja. ég vil taka þátt.
4: Algjörlega, sko.
5: Það er svona fer ég aldrei í leikhús.
4: Þannig að ég... Það þá þarf maður að þegja allan tíman.
5: Það þarf að þegja allan tíman og þú veist, ég á bara ekki dvoða gott með það.
4: Nei.
5: Ef þú veist með það. Þannig að þetta var sko, já, þessi plata, bróðum í kiftana mann ég.
4: Já.
5: Þannig að við hlustum rosalega mikið á hana og ég einhvern veginn hefði geta valið eiginlega öll lög að þessari plötu sem ég man ekki í fljótu bræði hvað heitir en hún innihélt lög eins og hérna Hedonism
4: já.
5: Og hérna Only You og
4: Infidelity.
5: Já, Infidelity, þetta var bara fyrir manni, ef maður á plötuna, finnst maður alltaf að heita þar.
4: Akkurat.
5: En ég ákvað svona að því að þetta lög þetta kvöld, þá þurfum við að fá góðu bassalína þetta er einhvern veginn, ég man svo þegar að þetta lag koma tónleikunum, þá byrjuðum við bræðurnir að hoppa, sko.
4: Já, þetta er geðvilt lag,
5: sko.
4: Ég held að þetta maður að heyra þetta, Twisted.
5: Og gott er bassalíkan var ekki með dreadlocks, við minni það einhvern veginn.
4: Já, geðvilt.
5: Það er náttúrulega alltaf vigt í því.

0: Gestur minn hér í kvöld, Sóli Hólm, þú fórst á tónleika með þessar ágætu sveit Skanka Nancy fyrir nú nokkrum árum síðan og þá var nú gaman að komast á tónleika, þú hefur ekkert farið mikið á tónleika náttúrulega síðustu missir eða eitthvað?
1: Nei, ég held að síðustu, ég fór reyndar á skímu tónleikan í Hörpu.
0: Já, fórstu?
1: Já, ég náði þeim hérna í júní 2020.
0: Já, já.
1: Það var geggjað, alveg geggjaði tónleikar.
0: Þessum litla glugga sem opnaðist þannig, já, einmitt.
1: Einmitt, það sem maður gætt bara verið blindfullur og sungi með og haft gaman.
0: Það hefur verið tónleikar þín skapi.
1: Algjörlega, og þeir voru líki toppformi.
0: Mm-hmm, ég trúið.
1: Þannig að já, ég hérna, hef bara góða minningu af síðustu tónleikar sem ég fór á.
0: Já, já, já. Við ætlum að fara aftur í tíman og heyra lag sem að foreldra þínu hlustuðu mikið á.
1: Já, ég náttúrulega... Já, það ég náttúrulega skilnaði bara.
0: Einmitt, sko, en þú veist, að því þú, nú ert þú skemmtikraftur í dag og talar að, hérna, einmitt syngja tónleikum á hana, var mikið svona stuð og bara, þú veist, var verið að íta undir þessa tendensa hjá þér sem barn, eða hvernig?
1: Nei, ég get ekki sagt það, að ég hefði ítt eitthvað á mig í þessu, bara alls ekki, sko. Ég var rosa feimingra ekki.
0: Það, ok.
1: Já, og óframhleipin einhvern veginn, óframfærin sig og hérna... Og bara kunni ekkit vel við nýtt fólk.
0: Varstu ekkit að sýna þig?
1: Nei, vá, alls ekki, neitt. Alls ekki. Ég var bara, ég var sko, meira sér því að fór bara í boð, bara hjá ömmu og afa, þá var ég feimum í krakkana þar, sko. Þú veist, bara frændsískinni mín. Þannig að ég var bara mjög lítill í mér, bara. Já. Pínu lítill kall.
0: En þú ert skilnaðabann, eins
1: og
0: segir.
1: Já, ég skilnaðabann og alinn upp hjá móður minni að mestu, en í góðu sambandi við pappa. Mm. Þannig að ég get svona miðað meira við tónlistan sem mamma hlusta á.
0: Já.
1: Og það var Villi Vilva hringetingar. Það var diskurinn, sko, sapdiskurinn hérna, það var tveir sapdiskar, við eigum samleið og í tíma og rúmi.
0: Já.
1: Sem er náttúrulega við eigum samleið í tíma og rúmi, sem er náttúrulega viðlægur lægja með stjórninni, sko.
0: Vá,
1: og
0: mér varst
1: þetta alltaf svo magnað. En allavega,
0: sniðut hjá þeim.
1: Já, ógislega sniðut. Þetta er bara Jóhann G. Jóhannsson heitinn. Hann hefur fattað þetta.
0: Já.
1: Við erum með diskan hefur fram að sig. En allavega, þá... var Villi Vil bara rosa mikið spilaður.
0: Já.
1: Þessi sapdiskar með honum og þetta var bara alltaf, þannig að ég kunni þessi lög bara utan að þegar ég var svona 7 ára og ég með þannig að ég með svona einhvers konar heila bilun vil ég segja því ég læri söngteksta án fyrirhafnar.
0: Já, ok.
1: Þeir bara límast á heilanum.
0: Já.
1: Þeir bara koma ef ég heyri lag og mér finnst gaman sérstaklega að syngja það, þá bara kemur textin nánast svona já, ég myndi segja svona 90% accurate er hann komin í heilan á mér.
0: Þetta er náttúrulega hæfileiki, sko.
1: Já,
0: algjörlega. Bara, þú veist, ekki skammast að mér þetta.
1: Nei, alls ekki. Stundum ef það eru lög sem þykir ekki þú að töff og ég kann því utan að þá svona, ok, en ég er alveg komin
0: niður það. Þarf ekki að syngja með.
1: En sko þetta lag sem ég valdi af þessum diskum, ég man ekki hvort það var við eigum samleið eða jú, ég held að það var við eigum samleið og hérna, þar syngur Villi lagi Lítill fugl sem að Ellý söng líka, þau sískinin, en hérna, þetta lag er ótrúlega kært mér og minni fjölskylda því að bróðirna mömmu sem heitir Binni, hann syngur þetta oftast þegar þau koma saman sískinin og ömmu fannst svo yndislegt alltaf þegar hann söng þetta lag. Og hann með svona tenorrödd, mjög flott og syngur þetta lag og innan minna fjölskyldu því haldið fram að það syngi þetta engin betur en Binni. En því miður er þetta ekki til á upptöku þegar Binni syngur þetta. Þannig við þurfum að sætt okkur við Villa Vil útgáfuna af þessu frábæra lagi og náttúrulega bara röddin í Villa er eitthvað sem að mér finnst bara eitthvað það magnaðasta sem maður og bara hann lést náttúrulega bara 31 tvekja eitthvað svo leiðis og náði sem betur fer að taka upp rosalega mikið af tónlist.
0: Já, og hann harmonerar svo við einhvern veginn svona mitt þjóðar sálina. Eða maður veðrast upp sko bara
1: algjörlega.
0: Það er algjörlega fáránlegt sko.
1: Já, og bara þessi rödd og ímyndaðir upptökutæknin á þessum tíma. Og hvað hann er að fara, hann er með svo rosalegt rattsvið, fer langt niður og hátt upp og bara hittir engar feilnótur og þetta er ekki búið að laga þetta í 12. þetta er bara ótrúlegu söngværi.
0: Hann er ótrúlegur.
1: Og hérna, já, sem betur fyrir til nóg af efni með honum.
0: Nókvælega.
1: Þannig að við skulum bara hlusta þetta laga þetta ekki.
0: Ég held að, lítill fugl, þetta er Villi Vil.

0: fugl heitir þetta dásanlega lag og við höldum hér áfram Sóli, við erum komin að lagi sem að þú sagðir engum að þú hafði gaman að í æsku eða svona sakbeintisæla
1: Já, sko í dag sæki ekki sjálfsvirðingu mína í tónlistasmekk minn
0: nei. Veist,
1: þannig að mér alveg sama þó fólki finnist ég hafa lélegan tónlistasmekk en þegar ég var unglingur þá var ég að reyna að vera náttúrulega bara að hlusta á maus og hérna
0: Þetta litar mann nefnilega, sko, já. Fólk dæmiði út frá þessu
1: Já,
0: það
1: akkurat,
0: er svolítið þannig, sko.
1: Og mótunar árum vilt ekki gefa högstað þannig að ég var rosalega svona passasamur upp á þetta
0: Þetta bara 104
1: Já, þetta bara, þetta svona, já, þetta er svona leit úlingadeild byrjun á mentaskóla
0: Já, langkólskóli, mentaskóla, sunt,
1: já Þessi mamma hafði ekki sjálfsöryggi í það bara að segja, heyrðu, ég bara ég og ég, mér skýtsam að þú finnst ég að lílaðan tónlist.
0: Já, bara ekki hægt.
1: Já,
0: akkurat.
1: Þannig að sko, en þetta reyndar, sko, er svolítið endalögin á því tímabili því að ég sagði vini mínum frá því að mér þætti þetta lag geggjað. En það var ég lag því að ég held að þetta væri kannski eitthvað töff ljónsveit.
0: Vá,
1: ég held þetta væri ekki, já, ég held þetta væri ekki eitthvað, þú veist, ekki eitthvað svona bold að segjast fíla lagi Never Ever með All Saints, sko. Mér fannst talið í byrjun svo töff.
0: Ógeðslega töff.
1: Já, þannig ég held að það væri bara eitthvað nefn viðurkennt að það væri bara töff að byrja að tala.
0: Já, þetta myndi bara falli í krammið og strákunir eru bara, já,
1: Já, þetta geggja lag, sko, þetta bara, þú veist, og þannig að ég eitthvað nefn bara, og eftir það, þá bara svona segi, heyrðu, fuck it, ég bara, ég segi bara hvað mér finnst um lög og annað, þannig að ég, en þetta bara, ég held að talið hafa eitthvað nefn á mér.
0: Ég algjörlega samanlega það, þetta algjörlega fróp. En hvernig sko, nú ég reyna að sjá þetta fyrir mér, þú ert að svona spjalla mynda við vinninn og þið eru að hlusta á mynda á maus og hvað hva
1: Já, þetta var bara þessi íslensku hljónstinn á þessu tíma voru náttúrulega ensími, sigur og sér að byrja svolítið.
0: Einmitt, veist, það krúft kynslaður dæmið er að fara stað.
1: Já, það svolítið þannig og það mátti ekki hlusta hann í annað.
0: Nei.
1: Og svo náttúrulega ellent, það var kannski strokes og eitthvað svona,
0: já,
1: sko. Þetta er aðeins seinna heldur brittpopið, sko. Þannig að þetta er svona, það er alltaf svo aldrei það sem ég kem út með, með hérna, að ég sé softari, sko.
0: En var þetta lag koma út á þessum tíma?
1: Eða? Nei, það kemur held ég út, ég held að koma út 2000 eða eitthvað
0: slíðis.
1: Ég hugsa það, 1992, ég get ímynda með það, sko.
0: Svo gerir Jóhanna Guðrún þetta frábæra ábreiða þessu lagi.
1: Já, var það?
0: Já, þú þurft að hlusta hana.
1: Já, einmitt. En... Hún hefur ekki haft sömu áhrif á mig greinlega.
0: Nei. En við skulum heyra hér í All Saints og laginu sem...
1: Talið og raddirnar á bakvið. Já. Þetta er töff.
0: Þetta er geðvægt.

0: varst þú svolítið að hlusta á í grunnskóla, við vorum að koma að staðið
1: Já, 97
0: Og hérna, þú skammast þinn ekkert fyrir það í dag
1: Nei, ég bara eins og segi, ég sæki ekki sjálfsveringu mína í tónlistasmekki
0: Nei En hérna, við ætlum að fara yfir í næsta flokk, en við styttum hann aðeins
1: Já.
0: Við ætlum að hafa, hérna, við ætlum að sleppa áttun og níunni og vinda okkur bara beint í sjöuna og hér er algjörlega frábært lag He ain't heavy, he's my brother
1: Já, þetta nú bara sko að því að ég á bræður, bara bræður
0: Já
1: Við erum bara, við erum fjóri bræðurnir
0: Hvernig röðunin?
1: Ég sko, þetta þannig að elstur Daði bróður minn sem níu árum eldri en ég
0: Já
1: Svo Siggi bróður minn sem sex árum eldri en ég Og svo pabbi með seinnibylgju Það Óli bróður minn sem sex árum yngri en ég
0: Já
1: Þannig við ólumst ekki upp saman sko
0: Ok, þannig þú ert ekki örverpi
1: mömmu megin sko.
0: Já,
1: ég er örupin af mömmu og hann alltaf, þú veist, alltaf þannig að ég fekk alltaf spillinguna sko.
0: Já.
1: Þú veist, ég einn spiltur og hægt sko.
0: Varstu bara algjörs bómullar?
1: Já, bara, þú veist, ofdekraður og er það enn af mömmu, sko. Þannig að Já, þannig að, en þetta einhvern veginn þetta lag, ég verð oft bara svona meir að hlusta á þetta lag, þessi texti, bara að hugsa bræðu mína, sko.
0: Já, og erum við nánir alveg?
1: Við erum það, já.
0: Já.
1: Við erum mjög nánir, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og svona ef eitthvað bjátar á, þá þú stundum heyrist við ekki í mánuð,
0: skilur,
1: veist, og bara ekkit vesend, sko, þú veist, það bara gleymist einhvern veginn. En svo stundum bara tvisvar í viku bara í mánuð
0: já,
1: líka,
0: já,
1: veist, þannig að þetta er bara eðlilegt bræðra samband sem maður á og hérna, og það bara ótrúlega dýrmætt að eiga það og einhvern veginn ef einhver af þeim í einhverjum erfileikum og þá hlusta maður á þetta lag og kemst kannski örlítið við og þú veist, skilur þú veist, ég held ég að örglega þess að bróðum ég lenti í alvarlegu bílslysi 2018
0: Já.
1: Þá hlustaði maður á þetta og þú veist, varð klökkur sko, skilur þú,
0: já, ég
1: skil veist,
0: þannig að hérna, þetta er þannig lag
1: sko. Já, þetta er svona væmið svolítið
0: já,
1: sko,
0: já.
1: Og, en þú veist, þetta er bara einhvern veginn, ég held að þeir sem að bara eiga bræður, skilja þetta
0: sjáum hvað hlustu segja, skilum við hérna þetta lag He ain't heavy, he's my brother

0: He ain't heavy, he's my brother. Þetta er bræðra lag, svolítið, með Hollis. Og hérna, og þú ert náttúrulega þessi frá bræður, þannig að þú tengir
1: Já.
0: Við þennan texta.
1: Algjörlega.
0: Sóli Hólm. Næsta spurning er hérna lag með þeirri hljómsveit eða listamanna sem þú væri til að sjá á tónleikum og hér velur þú kanónuna Billy Joel.
1: Já.
0: Þú hefur ekki séð hans, sagt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég hef aldrei síðan, ég hef aldrei síðan eina erlenda, ég hef aldrei fara á tónleika í útlöndum.
0: Nei, ok.
1: Ég hef bara fara á tónleika á Íslandi, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að, en mér langar rosalega að sjá Billy Joel, að því að eins og ég talaði þá hlusta ég bara lög til að syngja og lögin hans á fínu registri fyrir mig.
0: Já, einmitt.
1: Mér þetta rosa gott að syngja lög með Billy Joel, sömur eru svolítið há, en samt einhvern veginn næja að rætta því, sko. Þannig að, hérna, Já, og bara ótrúlega melodískur og flottur. Ég hefði verið rosalega mikið til í að ná, sko, þegar hann var að túra með Elton John
0: Já,
1: í sínum tíma. Ég hefði, það hefði verið geðvikt. Það stefði mig síkvort flýilinn og móti ykkur öðrum. Ég hefði rosalega mikið verið til í að sjá það.
0: En hann er, sko, þú veist, er hann ekki, ég ætla ekki að segja hverri helgi, en hann er mánaðarlega í Madison Square Garden.
1: Já, sko, ég veit að Helga Braga, ég, hún fór í einhverja ferð með systur sínum, þegar hún var átti afmæli, hérna, Mér minnir að hún átti afmæli eða systirnar eitthvað. Þá fóru þeir á Billy Joel tónleika. Og þá bara fattaði ég bara, heyrðu, þetta er eitthvað sem ég verð að gera.
0: Já, ég myndi 100% gera þetta. Pappi minn gerði þetta, hann mikill Billy Kall, sko.
1: Já.
0: Og hann sagði þetta hefði bara breytt líf hann, sko.
1: Já.
0: Að sjá hann, af því hann er eitthvað svo... Hann er svo magnaður.
1: Algjörlega.
0: Sjá hann einmitt við flýilin og hann er bara eitthvað svona, hann sjálfur einn, það engin annar þarna og hann stendur bara fellið með sjálfum sér, sko.
1: Akkurat. En ef þú hefði spurt mig fyrir 3 árum síðan,
0: Já.
1: Þá hefði ég reynda sagt Kim Larsen.
0: Já, einmitt. Já. Þú ert Kim Larsen maður.
1: Já, Já. Rosa mikill og það líka mamma, sko. Þú veist, það var hringitinga tónlistin líka, sko.
0: Já.
1: Það var Kim Larsen. En ég er... Hefur ekki honum á eftir, eða ekki? Jú, jú, Það verður styttir á hverjum deginum.
0: Nefnilega, þú verður bara að kaupa þér með það, sko.
1: Ég held ég verið að gera það. Já. Ég fer í ykkur að borgaferð með Viktoríu og
0: hérna...
1: Absolutt. Og við skellum okkur á Billy Joel tónleika.
0: Við kýlaði á þetta, sko.
1: En ég ákvaði sko lagi sem ég valdi.
0: Já.
1: Það er ekki svona kannski hittari sem að allir hafa hlustað á.
0: Nei.
1: Þetta er lag sem að minni með mitt á MS... Því að það var kennari, sögukennari mín, Lóa Steinun heitir hún,
0: já.
1: Og alveg yndist kona.
0: Sem er ennþá starfandi.
1: Sem er ennþá starfandi.
0: Hún var alltaf henni minni tíð.
1: Já, já, einmitt, já. Einmitt. Hún er alveg frábær kona
0: já.
1: Og hún, sko, hafði rosa góð áhrif á mig,
0: já.
1: Því að ég var aldrei duglegur að læra.
0: Nei, ok.
1: En hún hafði þolinmæði fyrir því.
0: Já.
1: Og bara hafði góð, já, hún hérna, bara skemmtileg kona.
0: Já.
1: Og bara frábær manneskja, hún Lóa. Og þannig að ég, Já, bara henni, já, bara, þú veist, þessi lærdómi sem maður lærir sem ég veist mikilvægastur í hérna menntaskóla,
0: já.
1: Sem eru samskipti mm-hmm. og svona félagsfærni, þannig að hún er alveg stóra þátt í því.
0: En hvernig, sko, hvernig varstu sem nefandi? Ég meina, þú,
1: svona bara latur.
0: Já, ok, en varstu?
1: Ég var auðvelt með að læra, mjög auðvelt, en bara ég nennti ekki.
0: Ok.
1: Þú veist, ég bara, þannig að ég lærði fyrir pró
0: já, já.
1: Og til þess að ná
0: já.
1: Og that's it.
0: En varstu eitthvað í, þú veist, málfundafélaginu?
1: Ég var rítari.
0: Já, varstu rítari?
1: Já, ég var rítari á 4. ári, ég var í skemmtinefnd á 3. ári og var í leiklistin í 3 ár.
0: Þá er ekki tíma, maður.
1: Nei, ég vann söngakeppnina, ég vann hæfileikakeppnina, ég vann ekki dragkeppnina, ég tók samt allt. Þannig að ég var alveg mjög virkur í því, sko.
0: Glæstur ferill.
1: Já, ég var stór í MS.
0: Já,
1: ég var stór.
0: Hljómar það, maður.
1: Og fór í gegnum mikla identity krísu eftir menntaskóla.
0: Já.
1: Því að þá, náttúrulega, maður upplýð það sem maður sé eitthvað frægur bara inn í ykkur litlu samfélagi og svo kemur maður út í lífið og það veit enginn hver maður er, sko.
0: Já, ferði ég sko háskóla með ykkur 40 öðrum og er bara...
1: Já, öllum með drullu samfélagi, sko.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já. Þannig að það, en Lóa allavega var þú veist, bara skemmtileg kennari
0: Já.
1: Og hún sem sagt kynnti okkur fyrir þessu lagi, Leningrad, að þetta er bara sögulegt lag.
0: Einnig.
1: Og meira sér á sem sagt, það var svona, svona athöfn í skólanum, áður en að við dimmitirum eða upplestarfríð hófst,
0: Já.
1: Þá tala ég auðvitað fyrir minn bekk og, og var að gefa Lóu, hvort þú gáin einhverju gjöfið að velun eða eitthvað. Þá söngi þetta lag, af því að hún hefði kynnt þetta fyrir okkur. Sko.
0: Bara í íþróttasalunum?
1: Já, bara, wow. bara a cappella og hérna, allavega fyrsta versið. Og þetta er bara geggja lag og einhvern veginn, þú veist, Victor was born in the spring of 44, þetta er bara umskiluru, þú veist, kaldastríðið og allt þetta.

0: Mammamótalag.
1: Æðislegt lag.
0: Æðislegt lag, þakkum Lóu Steinunni, sögukennari í Menntaskólanum Sund fyrir þetta.
1: Já, ég myndi ekki vita hvað lag þetta væri, ekki væri fyrir Lóu.
0: Nei, nákvæmlega. Við ætlum að hérna bara halda áfram og nú komið okkar manni Kim Larsen. Þú ert mikill Kim Larsen maður.
1: Alveg rosalega mikill.
0: Já, hvaðan kemur það?
1: Það er mamma, upprunalega. Okay. Ég með miklu veða meiri þekkingu á Kim Larsen mamma núna í dag. Sko. Hún átti eina, hún fór á tónleika með hann þegar hún kom til Íslands, kefti plötu og það bara, hún svona smúka unga mennesker, hérna, Kim Larsen fan. Sko.
0: En þú ert tekur allt rófið bara.
1: Ég soldið, sko. Já. Og ég kefti mér vínilplötu í Danmörku einu sinni, sem er fyrsta platan að Kim Larsen sem heitir Vesko. Og hérna og hún geggð. Þetta bara uppáhaldsplata mín bara í lífinu. Hún geðveik sko.
0: Hvernig nú ég bara svona bara pælinga mér hérna. Hver myndir segja væri okkar Kim Larsen? Ég bara spá hvernig Danir horfa á hann.
1: Á Íslandi?
0: Já.
1: Það allavega ekki Bubbi.
0: Nei, akkurat.
1: Það ekki Bubbi. Ég myndi segja frekar Bjartmar.
0: Já.
1: Ég myndi segja ef eitthvað sem kemst næst í, þá það Bjartmar.
0: Já, þetta svona þjóðarhetja, svolítil.
1: Já, þetta svona sko, já, það einhvern veginn, ég held að hérna, já, ég veit ekki, ég geti eða ekki útskýrta af hverju þetta ekki Bubbi, en þetta sem ekki Bubbi. Það alveg
0: Danir,
1: reyni, sko.
0: Danir, þú veist, þeir elska Kim Larsen, skilja, ég
1: hef alltaf tengt þannig að Bjartmar okkar Kim Larsen.
0: Já, það þannig, ok.
1: Okay. Ég hef allavega, já, það svona, það mín skoðun og ég rétt á henni.
0: Já, ég þarf alveg að fallast á þetta, minnst það feit pæling. En þetta sett platan Vesko.
1: Já, og þar eru bara, hún svona náttúrulega,

0: hún fara, ég man ekki 70 eitthvað og bara þú veist, þetta er svo mikið kassagítar pælingar eitthvað sko og mér skilst þetta sé svona lögin hafi ratað í svona söngbækur rosa mikið þegar ungu fólk
1: já,
0: í Danmörku og það er einmitt gaman að syngja lögum í Kim Larsen og ég kann alveg mörg lögum í Kim Larsen utan að og þetta er eitt af þeim lag sem heitir Vistin Fa Gidai Ló og eða pappiðin gefiði leifi og þetta er mann sem er að hérna lokka eða ungur drengur gerir ráð fyrir sem er að fá stelp og deyt og þau ætla að fara að kyssast einhver staðar í skóginum og bara hafa gaman og það er bara hérna og þú veist amman og afinn eru eða amman er að gefa leyfi líka og eitthvað svona sko að hvort að meir fara út með henni en hérna hann ekki reyndar ekkit spurt hvort hún vilji koma sjálf sko
1: nei, nei. það er annað mál
0: já, ég hugsa ekki að gera hún svona ráð fyrir því að það hefur leyfi fyrir fyrir vilji, það er þeim ein en þetta er svona bara og það er mörg lögarna líka sem er hérna eins og Joanna er eitthvað hérna og þú veist, ég mæli með bara fólk hlusti rannir þessar að plötu gegn sko bara æðisleg.
1: Ég ætla að leifa þér að kynna inn lagið.
0: Já, þetta er lagið Vistin Fa Gidai Ló og það er með Kim Larsen af plötunni Vesku.

0: gaf þið ló?
1: Já, gíra í ló.
0: Gíra ló, já, ég reyndi mitt besta. Já,
1: þetta byrjaði vel.
0: Já, ég reyndi mitt besta.
1: Já, þetta var mjög fínt.
0: Kim Larsen, Sóli Hólm, við bara höldum ótröð áfram og nú komið að heyra hér lag á plötunni sem þú keftið sjálfur.
1: Já.
0: Og ef við tímasetjum okkur, sko...
1: Þetta 96,
0: held ég alveg örglega. Rétt fyrir aldamót.
1: Já, þetta held ég 96. Mm-hmm. Ég þori nánast að veðja aðleifuna á það. 95
0: er það, já.
1: Nánast, gott ég veiði ekki aðleifuna á það.
0: En og þetta frábært lag. Mér langar bara svona að vita af manstu, þú veist, fórstu bara í skífuna.
1: Já, ég fór nákvæmlega í skífuna í Kringlunni og kefti þessa plötu, The Great Escape, mm-hmm. með Ljónstinni Blur. Og það var aðalega bara út á laginu Country House, sem var svona hittarinn af plötunni, sem var rosa mikið spilað og þeir höfðu náttúrulega gefið út plötu áður með laginu Park Life til dæmis, sem var náttúrulega svona monster hittarinn af þeirri plötu og bara mörg önnur geggjulög og mér fannst bara Damon Albarn svalasti maður í heimi, ég var samt ekki... Það alltaf búið til eins og það verið svo mikil rígur einhvern veginn, sko, það var engin rígur milli þeirra sem hlustu á Blur Oasis, sko, það er bara kjartaði og þeir sem að voru uppi á 80 segja að það hefur líka verið þannig með Vamma og Djúran Djúran, sko, það voru margir sem hlustu bara bæði.
0: Já, absolutt, það var þannig með mér, sko,
1: já,
0: það var
1: akkurat,
0: ekkert, þú veist,
1: emitt. Þannig að, en allavega, mér fannst bara fatastíllinn og svona típan, Damon Albarn vera miklu meira töff, en mér fannst, sko, en mér var skemmtilega að syngja með Oasis lögunum. En þetta allavega var platan sem ég kefti mér og ég átti svona ferðageislaspilara sem var svona kúlulaga, ömulegt sound.
0: Panasonic eða
1: eitthvað. Já, þetta var eitthvað sko, sem pappi hafði keft á Kanarí sem var bara engin, no brand. Þetta var bara þú veist, örglega stólið úr okkur færibandi og settur nýri límið á. Sko,
0: En
1: hann virkaði, og maður getur þetta var í pít meira sér og þetta bara var ég með og skrifborunni hjá mér og hlustaði á þessa plötu meðan ég var að rembast við að læra heima.
0: Já, geggjað. Skulum heyra hér í hljónstunni Blur og þessu lagi sem heitir Charmless Man.
1: Já, ég vildi ekki velja Country House, þú veist.
0: Nei, gott með þér, mjög svart.
1: Sýna ég hafi hlustað á plötuna.

0: Charmers menn, þetta hljómsveitin Blur, Sóli Hólm, ertu mikill karaoke maður?
1: Já, eins og ég segi, þá, karaoke náttúrulega ekkert gaman ef maður sitt sjálfur upp á sviði.
0: Absolutely.
1: Já, það náttúrulega bara, það ekkert gaman.
0: Bara í fingurna með að þú ert að fylgjast með hinum, skilur.
1: Já, ég þoli ekki, ég hef ekkert gaman að því þegar eitthvað lélegur söngvarar að syngja. Ég hef bara ekkert gaman að því. Já, mér finnst það bara ömulegt þegar eitthvað öskrar í mikrofónin, kann ekki að nota mikrofónin, ég hef enga ánægja að því. Einhver allt og fullur sem getur ekki hvað að gera. Farðu heim. En mér finnst gaman að syngja í karaoke, en það þarf þá að vera þokkalegu sondi, sko. Það þarf að vera rígur upp og svona.
0: Ertu þá að vanda þig?
1: Já, alltaf. Veist,
0: já, ok. Sumir eru svo feimnir, þú veist, og eru alltaf að auðla bara að taka einhver öskulag eða eitthvað að rappa þetta, þú veist.
1: Það alltaf þegar ég kem á svið, þá showtime.
0: Já, já.
1: Og það bara, þú veist, það sama hver ég sko. Og karaoke hefur, sko, þegar ég var í sálfræði í háskólanum eftir MS, þá tók ég eitt ár í sálfræði. Og hérna... var rosa dulur að læra.
0: Okay.
1: Læriði alveg öll kvöld og laugardagskvöld líka.
0: Beint eftir MS, þú varst enga pásu.
1: Já, enga pásu, okay. Enda líka hætti ég eftir áramót, sko.
0: Já.
1: Hérna, þannig að þú veist að ég bara sprengdi mig.
0: Já.
1: En ég var að læra á kvöldin, kannski á laugardagskvöldi, og þá fór ég gjarnan þegar búin að læra kannski mikið þegar svona 11:30, og röltin eru ölver, að því bjóði ljósheimum.
0: Já.
1: Tók eitt lag og svo heim.
0: Býttu, var ekki með neinum?
1: Bara edru, aleit, tók eitt lag og aftur heim.
0: Geðvegt, þetta er svo...
1: Og þetta var bara ritual hjá mér, bara búin að velja mig, ég búin að duðlega að læra hérna, það var röltanir og ölfur og taka eitt lag, hvað erum fyrir að sofa.
0: Þetta er bara með því betra. Og það var það lagið Easy sem þú tókst?
1: Já, Easy hendaði mér mjög vel með hérna, Commodores, Lion Ritchie, og hérna... Já, því það bara, já, fer svona smá hátt upp og þannig að maður getur
0: sínt... Ekki of erfitt,
1: maður getur sínt að maður getur eitthvað og svo bara heim að sofa, sko.
0: Geðvegt!
1: Já, þetta var minn lífstíl.
0: Já, heyrum þetta lag Easy.

0: Já, þetta var lagið sem að Sóley Hólm tók reglulega á Ölver í Laugardalnum eftir að hafa, svona, já, til að verðluna þeim fyrir að hafa lært aðeins.
1: Já, við erum dullur að læra heima, bláu eitrú, eitt lag, heima sofa.
0: Þetta er geggja. En hvað hérna, ok, þú tekur hérna eina önn faktist.
1: Já, í raun og veru, það er sko almennan er svona síja.
0: Einmitt, já.
1: Og sem margir fall á, ég náði henni.
0: Já.
1: Og þá fannst mér eiginlega bara búin að sanna mig. Ég geti lært og hérna, eftir önnur, ég segi alltaf sem byrja í sálfræði allavega á þessum tíma að þú þraukar aðra önnina, hún rosaleiðileg. Hún rosaleiðileg fögin þar. Og þá ertu góður, sko. En ég gerði það ekki. Svo bara beið ég í 2-3 ár og kláraði þessu viðskiptafræði.
0: Ok, þannig tókst þér tveggjara pásu.
1: Já.
0: Fórst og beint bara í BS-in í því.
1: Já.
0: Ok, þannig þú ert viðskiptafræðingur. Já. Ment, já, eða með BS-gráðu. En svo, náttúrulega, tekurðu Já, eitthvað skonar hérna 360 gráður.
1: Já, það var raun bara hrunið sem ítti mann út í það sko. Því ég, já, því ég náttúrulega haustið 2008 á ég er hjá síðasta ári í viðskiptafræði. Þannig að það var ekkert slegist kraftamann sannum voruð sko. Og þá bara tekur eitthvað við sem heitir lífið.
0: Já.
1: Og ég bara sem beindi mig bara í þá átta sem að mínir hæfileika liggja sko.
0: Þú en þú hefur þá raun ekkert unnið við þetta?
1: Aldrei.
0: Nei.
1: Ég hef aldrei unnið við viðskiptafræði.
0: Nei.
1: Ekki, ég vann, jú, meðan væri náminu vann ég eitt sumar í hérna, ábyrðadeild Landsbankans.
0: Geðveitt.
1: Já, þá var geggjað sumar. Já. Og hérna...
0: En ok, þannig að þú ertu þinn ein bók eða þú veist
1: hérna? Ekki einu sinni.
0: Nei.
1: Ég fattaði það bara að ég var að tapa peningum á því, með því að ég var að gera minn eigin skattaskýrslur og þannig að ég kem ekki nálægt neinu sem, jú, ég er sendi reikninga sjálfur og hérna, lengi vel reikna ég út launin sjálfur og gerði það. En svo benti bókar mér á að það væri eiginlega minni vinna bara að hann myndi gera það líka.
0: Já. Þannig að ég fíla effortu.
1: Já,
0: þú veist,
1: ég reyni.
0: Að nýta það sem varst með, sko.
1: Algjörlega, en þetta hefur samt, þetta er frábært nám og mun alltaf nýtast mér. Ég veist að það er alls ekkit ólíklegt að ég fær í mastersnám eitthvað tíma,
0: Nei,
1: sko.
0: Nei, ég meina gott líka bara til að falla á, þú veist, maður veit aldrei hvað gerist,
1: sko. Algjörlega, og sérstaklega, náttúrulega bara þekking mín á bara fjármálum, þú veist, hún miklu betri heldur en hjá fólki sem eru ekki mennta sig í þessu.
0: Já, ég meni, ég ætla bara að viðurkenna það hér, ég hef aldrei gert mína eigin skattaskýrslu, sko.
1: Nei, en
0: því ég fæ bara fjármála og kvíða, sko.
1: Já, en ég er aðal að tala bara einmitt út frá lána möguleikum og þannig, sko, og fjárfestingum að öru, þannig ég held að það hafi verið mikil gæfa fyrir mig að krækja mér í þessa gráðu.
0: Já, það held ég. En ok, og hérna, og hvernig, svona, að því að þú talar að lífið hefur tekið við, dettur það bara svolítið inn í þetta, ég meina, þurftur ekki svolítið að, ég meint bara búa til eins og þetta nafn og svona, þennan feril?
1: Jú, ég tók aldrei ákvörðun ég bara verða ógeislega, hérna, farsæll skemmtikraft og það var einhvern veginn
0: ég veit
1: já, einmitt. Og ég hefði aldrei haft kerkin í að taka það ákvörðun sko. Og ég ætlaði alltaf bara að fór bara í viðskiptafræði og ætlaði að vera svona fyndin ríkur gæi skilurðu, sem væri bara eitthvað bankakall og en alltaf þegar ég væri með kynningar og einhverju þá væri ekki eitt skemmtilegur
0: skilurðu. Þetta er mjög eitru blanda sko.
1: Já, þetta hefði verið geggju blanda ef að hrunnið hefði aldrei komið en svo bara eins og segi, sko, ég skrifaði þarna ævisögu Gylfa Ægissonar
0: eftirminnilega
1: hérna, sumari 2009, þegar ég klára og fórum honum í nokkuð viðtöl og var þá alltaf að herma eftir honum eitthvað þar þá byrjaði sími bara svolítið að ringja og ég var farin að bókaður að veislu stýra hér og þar sko.
0: Já, og þá var Gylfi Ægir svona aðal
1: Já, hann var heitur þá, þetta er áður en hann fer að opinbera fordóma sína sko.
0: Þá
1: var hann miklu meiri þjóðhetja sko. Og hérna, þannig að þú veist, já, það var bara mikil hiti í kringum hann og ég bara svolítið bara teikaði það og bara þú veist, frábært og einhvern veginn fór að vera meira að gera og svo náttúrulega bara í þessu, þannig að skipti bara málið, þú bókaðir eitthvað stær, það þarftur bara að vera góður, þú kemur og þannig að ég hef bara einhvern veginn þetta verið bara snjóbolti sko og ég held að ég geti nú alveg fullir þetta, ég hef bara komist þarna áfram á eigin hæfileikum og verleikum sko. Bara með því að standa mig vel það sem ég bókaður sko.
0: Já, nákvæmlega, bara undirbúið vel og preppa
1: og bara vera góður í þessu og það er náttúrulega bara meira kannski svona bara svona vöggu gjöfeldur en dugnaður sko.
0: Já,
1: þú veist auðvitað bæði.
0: En það er náttúrulega ekki sjálfgjöf að vera fyndin. Það er bara mjög fjarrið því.
1: Já, það ég er heppið með það.
0: Já, prísaði nú sælan maður.
1: Bara takk pabbi.
0: En við ætlum að, hérna, heldum kannski að fara með þetta hérna rétt eftir, við ætlum að heyra hérna lag sem er síðasta lagið sem hún deildir á Facebook eða Twitter eða einhverjum milli. Og Þetta lag sem að flög svolítið hátt í sumar.
1: Já.
0: Með hljómsveit sem heitir Pálmar.
1: Já. Sko ég málið með skilt því að söngvari hljómsveitarinnar heitir Andrés Vilhjánsson og er góðu vinur minn og hérna mikil eftirherma meira sjá.
0: Já,
1: hann hérna markastjóri hjá Kjarnafæði.
0: Já.
1: Og hérna við kynnumst í gegnum fótbolta.
0: Já.
1: En allavega við erum góðu vinir og hann sko þetta verkefni er hérna hjá honum og Togga Nólem á Akureyri sem hefur nú búið til lög meira sé ja með Kökkur og P-lagið að Heiparó þeir gera það saman og hérna hann mjög flottur prótusent og ég sko þekkjandi Andrés þá veit ég að sko þetta upprunalega hugsað sem sko svona grínskotið en ef þetta slæri gegn þá var það bara frábær plús og auðvitað það alltaf ég að lesa það þannig þetta mín að þú veist að þetta er svona varlega svona nálgast varlega tónlistabransan með svona léttu poppi og mér finnst þetta bara sánda vel og mér finnst þetta bara skemmtilegt og myndböndin þeirra þeir eru með ég hvet fólk til að fara á YouTube og sjá myndböndin með hljómsveitinni Pálmum því að sko Andrés með ótrúlega hreyfingar hann með magnaður, hann sko mikið að svona airboxa, þú veist og þetta er alveg þvílíku frontmaður, hann ég hvet fólk til að þeir hafa gert vídeo við náðast öll lögin sín held ég hann bara farið á YouTube og skrifið í hljónsettum Pálmar lagið Sællvinur eða Hvítur Hestur eða hérna, ég mann ekki hvað hitlaði sem ég gáði tét, hann var Hafsteinn,
0: já
1: og þú veist, og það ég vona bara þeir nái meira flugi, því það er metnaður í þessu, þeir eru að gera þetta vel og ég bara, já, bara setjum bara lagið, Sællvinur
0: Sællvinur, þetta er hljónsettum Pálmar

0: Sællvinur heitir lagið, þetta hljómsnum Pálmar. Frá Akureyri.
1: Já.
0: Einmitt. Það fer svona að síga hér á seinni hlutan.
1: Mm-hmm.
0: Og næsta lag er sem sagt lag sem að þú ert að hlusta mikið á þessa mundir
1: Já.
0: Og þetta tengist svona þínu starfi, þengi?
1: Jú, svolítið. Þetta Já. Er náttúrulega að sýni líka hvað ég ógeðslega lummó og lélegur í bara, þú veist, að uppgötva og hlusta á nýtt stöf.
0: Já, er það? Ertu ekki að Spotify eitthvað svona besta?
1: Nei,
0: Nei.
1: Aldrei. Eins og segi, ég hlusta bara tónlist til að syngja með og þá þarf ég að þekkja lögin.
0: Já. En tekur einhver stund að læra textan samt, þannig
1: að það tekur einhver stund, það þarf að vera melódía, það er nú málið. En ég að hlusta, svo, ég var nefnilega fengið, þetta sko held ég Eurovision lag frá 2000 og...
0: Fjögur eða?
1: Það svona langt síðan, það ekki 13 eða eitthvað, eða 11.
0: Kanski.
1: Ég manna ekki, ég var fengið til þess að sko, ég náttúrulega búin að vera skemmta mikið í brúðkaupum í sumar.
0: Jú.
1: Og var fenginn til þess að skemmt í einu brúðkaupi og bara, er þá bara vanalega að koma bara með uppistand og fíblast eitthvað. Nefna hvað að það kona sem að heiti Greta, fæði mig til að skemmta í ammæli hjá bróði sínum, í brúðkaupi hjá bróði sínum. Og þau, uppáhaldslagið þeirra var danslag, ég ætla að elska dönsku og allt sem tekist Danmörku.
0: Já, já.
1: Og þau, hún
0: þetta er 2005.
1: 2005, já, nokkvælega, þetta er langt, langt síðan,
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: Og sem sagt, þau voru að gifta sig þarna, bróðir hennar, og þau elska lag með sem heitir Jæ Tennepodæ
0: yeah.
1: og með Jakob Svæstrúb og þau heitu Olga og heita Olga og Hannes, fólki sem var að gifta sig. Og hún sko spurði hvort ég geti lært þetta lag og tekið það í brúðkaupinu ásamt því að koma upp í stand. Og
0: ég, já, bara syng, bara flytja.
1: Bara syngja það, já. Og ég bara auðvita. Að því að ég heyrði bara lagi, bara þetta flott fyrir mitt registir og hérna, ég get sungið þetta vel og Og lærði þetta bara utan af, hún bað mig að taka bút en ég lærði allt lagið, sko.
0: Ég fíla það, mennaður.
1: Já, og þetta er bara, hérna, náttúrulega mér veist að ég nefn aldrei hlustu að það heitir I'm talking to you eða eitthvað á ensku, nei, það gerir ekki neitt fyrir mig.
0: Nei,
1: ég er ekki fyrir mig, hann að...
0: Danin er líka svo gott að hlusta...
1: danskan söng.
0: Já, það er eitthvað svo mjúkt og gott, sko.
1: Er æðislegt, sko. Og þess vegna kann ég mjög mörg lög á dönsku utan af. Og þannig þetta bara eitt af þeim, þetta bara svona, þú veist, bara gaman að syngja með þessu lægi, hvet fólk til að hlusta á þetta á dönsku,
0: já.
1: Ég tenna på dag og læra textann og svo höfum bara gaman saman.
0: Já, þetta er sem sagt framlag Dana til söngvakeppni Evrópsku sjónvarpsstöðva árið 2005, Jakob Svæstrúb, ég tenna på dag.
1: Yeah.

0: Já, Tenable Die heitir þetta frábæra lag. Sóley Hólm, það fer svona líða lokum hér og við vorum að ræða hérna á þann að já, það nóg að gera hjá núna eftir
1: kvíldina.
0: Já.
1: Já, þetta var átakanleg kvíld fyrir nöru því að sko eins og ég segi og hef nú komið inn á að þetta ekkit bara fjárhagslegt tjón, skiluru, að geta ekki verið að koma fram, heldur líka andlegt tjón, því að þetta gefur manni svo mikla gleði og ánægju að geta staðið fyrir fram að fólk og skemmti, skiluru, það bara ömulegt að geta ekki unni vinnuna sína, sama hver hún sko.
0: Já,
1: og í þessu tilfelli það þannig, hann að og loksins gæti byrja með sýningu sem ég ætlaði að byrja með haustið 2020 og byrjaði núna árið setna, loksins eftirhermur, í Bæjarbíó á mínum heimavelli Og það náttúrulega bara, já, bara æðislegt að geta bara einhvern veginn að fara stað. Ég frumsýndi núna í byrjun, eða miðan september og það gekk rosalega vel frumsýningar helgin, en hún náttúrulega alltaf eins og ósamþýtt bóluefni, sko, þegar þú fer að stað með nýja uppistansýningu því að þú þessi saman hvað æviði og þú prófar fyrir lítinn rýnuhóp og eitthvað svona, sko, þá veist aldrei hvernig þetta nákvæmlega fyrir að koma með fullan sal, sko.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að svona eftir fyrstu helgina þá veit maður nákvæmlega hvað maður með í höndunum og búin að breyta því sem þarf að breyta og laga og
0: hérna. En varstu stressaður af því að nú hafði svo langt liðið eða varstu bara pumpaður?
1: Ég var mest pumpaður, sko. Okay. Ég var, en samt, jú, auðvitað stressaður líka, af því að maður auðvitað hugsa, sko, ef maður ennþá í formi.
0: Akkurat.
1: En sem betur fyrir er ég búin að vera mikið að gigga í sumar. Í bara minni samkvæmum, bara þú veist, 50 sammæli og brúðkaup og svona, sko, mikið bara heima hjá fólki, sko, og sem alltaf bara geggjur stemming, sko. Og þá bara þá fann maður líka bara hvað, það skiptir miklu máli fyrir fólk að geta skemmt sér aftur og ég vissi bara að það væri nákvæmlega andin sem ég var að fara að fá í salin til mín. Og það stóðst algjörlega.
0: Já, fólk var orðið þyrst.
1: Já, það var bara þyrst og er þyrst og það bara svo gott að geta hérna, já, bara sýnt að maður getur þetta ennþá, þráttir í frí.
0: Hvað er þetta marga persónu sem þú ert að herma eftir?
1: Í þessari sýningu, ég hefst að það séu svona 12 til 15, ég manna það ekki, þú veist, ég veit það ekki alveg.
0: Nei.
1: Þetta allavega hellingur, sko.
0: Þetta svolítið mikið.
1: Já.
0: En ertu sko að þegar við vorum að ræða hérna áðan að þú dast svolítið inn í þetta, eða þannig, og varstu, þú veist, eftirherman hefur svolítið verið þitt trademark.
1: Já, það er að sem ég bestur í.
0: Já, þú sést náttúrulega bara alveg fyndin og skemmtilegur, en það var þetta svolítið.
1: Já, það er váfaktúrin.
0: Já, einmitt, skilur. Já.
1: Þú veist, það er það sem gera mann einstakan að geta gert það.
0: Já.
1: Og ég finn það alveg að þegar ég að skemmta og að tala og allir að hlæja því sem ég að segja,
0: já.
1: En það er öðruvísi viðbrögð og öðruvísi bara svona hughrif eða hvað það er sem það kalla fram, sem að eftirherma kalla fram.
0: Já. Og það er bara önnur tilfinning, sko. Gaman að því að gera grín á öðrum bara.
1: Já, sko. Ég held að þetta sé frekar bara að fólk sé bara impressed, sko.
0: Já.
1: Ég held að sé frekar þannig, sko.
0: Já.
1: Þú veist, en auðvitað, og ég reyni nú sjálfur að vera ekki mjög kvikindislegur þegar ég að hermeti fólki.
0: Nei.
1: Ég reyni frekar að tala fólk upp, sko.
0: Okay.
1: Og hérna, og þess vegna eiginlega, sko, getur maður ekki verið að gera ekki mikið grína fólki sem er illa við, því að þá maður svo hrættu við að, hérna, já, þannig að ég mér ennur endur eiginlega ekki illa við neitt, sko, mér er ekki illa við neitt með þeir sem ég er að herma eftir. Þannig að, hérna, ég reyni nú frekar að hefja fólk upp til skýjana, ef ég geta. Og hérna, þannig að, en auðvitað er þetta alltaf, þú veist. Þetta eru alltaf smá stríðinni að vera hermetu fólki.
0: Er það ekki?
1: Jú, algjörlega. Já, algjörlega. En ég held að fólk sé ekki að hlæja út af því. Ég held að þessi bara, þetta er bara svolítið eins og, ég hef svolítið líkt þessu bara eins og spilagaldur.
0: Hefur lendið að vera að, hérna, með uppstand og hermetur einhverjum og viðkomandi er í salnum?
1: Ekki óvænt.
0: Nei, ok.
1: Nei, ekki óvænt, sko. Að því að ég náttúrulega er að herma eftir þjóðþekktum einstaklingum og þeir eru ekkit bara óvænt á einhverju stað, sko.
0: Skilur,
1: þú veist, það er alltaf, ég hef ekki lent í því, en ég hef alveg verið, samt, veist, ég meina Pálmi Gunnars, ég bauð honum á sýningu hjá mér og eitthvað svona, sko. Þú veist, og hérna, Herbert hefur verið á staðnum líka og Gísli Einars, ég er hann bara staðið við hliðina mér á sviðinu þegar herma eftir honum.
0: Já,
1: þannig að, hérna, við bara hefum verið að svona batla hálpartinn á græna hattinn og Akureyri þar sem við hérna rífum hvort annan í sundur í háði. Og það er bara gaman.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, já, við hérna, ég hef alveg verið, en mér veist alltaf besta hermetu fólki þegar það er hvergi nærri, sko. þú veist, það bara einhvern veginn.
0: Já, ég bara, ég get ímyndað mér sér þetta óþægilegt.
1: Já, það er það.
0: Hermettir einhverjum og svona...
1: Já, ég er nú viðurkennt að ég er ekkit vissum að ég hefði mjög gaman að því að vera að vera hermett í mér, sko. En samt allir ég ekki að fara eftir því bóðari, ég ætla samt að halda því áfram.
0: Er þetta áskorun?
1: Nei, ég fyrir ykkur. Já, sko, nei, eiginlega ekki, ég segi bara ekki gera þetta, mér mun ekki líða vel.
0: Nei. Nákvæmlega, geggja, hérna, og þetta hérna, framöndan núna næstu missir eitthvað?
1: Já, það eru sýningar í sölu og hver eitthvað maður bæti við ef allt verður vitlaust, sko.
0: Já,
1: þannig að það alltaf hefur, salan hefur, það eru uppselt á 6 sýningar alltaf núna.
0: Frábært.
1: Og einhverja sýningar í sölu og hérna... Og ég ætla að vera í bæjabíói fram að áramótum, mm-hmm. þannig að hérna, maður sé bara til hvort einhver vilji svo koma.
0: Já, nú fyrir bara hver að vera síðastur.
1: Já, já, en þú veist, það er ekkit lóku fyrir að skotið að maður halda áfram, Nei. Ég veit það ekki, en hérna, ég meina síðasta sýning ég var með hana í 1.5 ár.
0: Já, vá.
1: Já, en það er á langt, ég ætla að hætta hérna núna, sko.
0: Það er svakalegt.
1: Ég verð nú aldrei lengur en fram að vor, sko, með þessa. Frekar sýni ég þéttar, sko.
0: Já.
1: Af því að þá var ég, sko, bara að gera grína klustursmálinu. Ég byrjaði á því þegar það var svona 3 mánaða gamalt.
0: Já.
1: Og þegar ég var byrjað að tala það rúmlega árið seinna, þá fannst mér þetta svona herðið. Má ekki bara, eru þau ekki búin að taka út svona refsingu?
0: Já,
1: þannig, sko,
0: fínt,
1: en þá kvötta ég það bara enda bara út, sko.
0: Mm-hmm.
1: En þú veist, þannig að því að hann er óumflýjanlega, er COVID-grín í þessu.
0: Elja, já, já.
1: Og sem ég ætlaði nú er að reyna að komast hjá, en það ekki hægt. Nei, þú veist, þetta bara
0: litrast.
1: Fólk emmið áfalla streytur öskun og þarf bara að geta að tala þetta og geta grína þessu, sko.
0: Já, algjörlega.
1: Og þannig að það er mikið að það er COVID-grín þarna og annað grín bara. Þannig að, þú veist, en ég veit ekki hvort fólk nennir að hlusta á það, kannski eftir 2 ár.
0: Nei,
1: vonandi ekki.
0: Ég meina að við sjáum bara hvernig þetta fer allt.
1: Já, já.
0: Herðu, við ætlum að hérna, heyra nú lokalagið í þættinum og hér er lag sem að verður spila í jarðarförinni eða þú sæir það fyrir þér.
1: Já.
0: Dag í senn.
1: Já.
0: Með Óskari Péturssyni. Já. Hvað valdur þetta lag?
1: Þetta er lag sem ég söng sjálfur í jarðarför hjá Ava 2005. Reyndar samt ég texta, nýjan texta við lagið Ava.
0: Ok.
1: Og, hérna, og það er sennilega erfiðasta sem ég hef gert. Sko.
0: Ég geti mynda mér.
1: Ég hérna, hef sungið, svo söngið reyndar í jarðarför hjá ömmu bróðu mínu líka, en hérna, þetta var svona aðeins meira tilfinningarlegt rúsko með Ava og hérna, við þetta fallega lag þannig að ég held að ég myndi vilja að þetta væri sungið við mér sko, mm-hmm. þetta er rosalega það þarf ekki að breyta textanum eins og ég gerði fyrir Ava sko.
0: Nei. Já, þetta er fallega ég ætla bara að segja takk fyrir komuna
1: Já, hól. Gaman að koma.
0: Það var svakalega skemmtilegt og hérna og bara gangiði vel í grínbransanum.
1: Já, takk fyrir.
0: Við verðum bara vonum að þú náður að sýna sem flestar sýningar.
1: Já, það verður þannig. Það
0: held ég. Takk fyrir kominu, við skulum heyra hér þetta lag Dag í senn, Óskar Pétursson og Sóli Hólm. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Þú ert að hlusta á Rás 2.

0: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið. Dorma.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í meða á sýningar og tónleika.
5: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Rás 2.
7: Þetta er Rás 2.

Já, gott kvöld, kæra hlustendur Rás og Tvö. Það næta á þinn hafin á þessu fallega lögundarskvöldi. Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ætla að vera hérna næstu þrjá klukkutímana eða bara til smá svona til miðnættis. Þetta var betra. Og veðrið í damaður og ég að skoða núna sko það er skínandi sól á Austurlandi núna og Norðurlandi og Norðausturlandi maður og ennþá líka hérna á Suðvesturlandinu og þetta er alveg og þetta er bara rosalegt sko þetta er svakalegt sko og á morgun maður þetta verður bara líka fínt á morgun sko hérna í Reykjavík verður 15 stig hiti og 3 metrar á sekundu hérna á hádeginu Þetta alveg rosalt og Austurlandi sko hérna hvað þetta eru Egilsstaða flugvöllur það eitthvað staðar í kringum þetta eitthvað svona svipa þar og hérna á suðvesturhorninu Þetta verið mjög næst náttúrulega og bara náttúrulega tjúla þarna á kirkjubæklaustri Hvernig myndirðu fíla það ef að ég væri veðurfræðingur og svona væri veðurfréttir lesnar í sjónvarpinu eða útvarpinu það væri svakalegt sko Þeir myndi reka mig á 0-1 sko. Það bara svolítið.

hvað er 18 árnes á morgun maður 18 árs þegar ég hitti í hátæðinu takk fyrir góðum daginn þetta rosalegt sko Her, en hérna það var lottóð í kvöld og það var einhver einn lottóspilari sem var með fyrsta vinningin og fær þessi spilari rúmar 27 miljónir váka hérna hérna lottópotturinn og hann eitthvað stór 27 miljónir Það svakalegt, þetta bara einfaldur bóttur og miðin í áskrift þannig að þú ert með miðan í áskrift og þá bara gæti vera og sérst bara þú veist, sérst bara 27 miljónum ríkari, núna heldur hann áðan sko, fyrir kvöldmann sko, við erum að tala það en ég ætlaði mér að fara á tónleika í gær en svo bara gæti ég ekki og en það var með þessari fínu hljómsveit þessari nýju hljómsveit hérna sem svona ég var fyrst var við þessa hljómsveit á Erfifs þá alltaf ég líka fara á þessa hljómsveit en komst ekki og það var eitthvað vína fólk sem að fóra að sjá þau þarna á Erfifs og sögðu að það hefði verið alveg að tjúla sko, þessan alltaf ég að fara í gær en bara komst ekki og það sem að ræna plötinni stór fín plata og þetta hljómsveitin Flash Machine og þau voru með tónleika í gær í tóna bíó og hlustum á þetta hennast Take my time Flash Machine

ekki smá flott maður, þetta hljómsveitin Flash Machine og Take My Time heitir lagið. Þetta af þessari nýju plötu sem við varum að fagna hérna í gær og útgáfa þessari plötu, hún heitir The Fool og kemur þetta fram á sko að hljómsveitin spila víða Reykjavík senastu ár og hafa fengið viðurkenningu sem mest spennandi lifandi tónlistarflutningur sem að hefur komið úr tónlistarsýningu landsins undanfarin misseri. Ha? Þetta bara eitthvað hljómsveit sem að verður á sjá. Það bara svoleiðis. Flash Machine. En förum hérna yfir í Big Thief sem að komu næstum því til Íslands. Komu næstum því. Ákom COVID.

æðislegt band. Herðu, kíkjum með aðeins á Amæli stúta dagsins maður. Það söngvarinn í þessari hljómsveit hérna, Weezer. Rivers Cuomo, hann fagnar 55 ára amæli bara í dag, pældi því maður. Og sko mánu til hamingjum amælið og svo líka bara vinur minn sem heitir Hallivali. Söngvarinn í hljómsveit heitir Æla, hann á líka amæli í dag, 44. Það bara svolis. Hérna Weezer, segir eins og...

sem gott að fá eitt hjálmalag Það var til þín Og hver þetta? Jó, þetta Frank Sinatra I've got you under my skin

Elisa Näklan, maður. Frank Sinatra, maður. What a dude, what a dude. Herri, áfram í svona svipum dúr og skellum okkur hérna Van Morrison. Into the Mystic, heiti læð. Þetta er nættu að þetta, stýttist því að opnum síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

classic. Herri, nú stýttir þið að við opnum síman. Gerum það bara eftir þetta lag hérna. Þetta er George Baker Selection og Lil Green Bag. Símanúmerið er 5687123.

0: Kohta þarna, pappa, nei, restina. Resandi lag og við ætlum að opna síma núna í fyrsta skiptið í kvöld. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er síma númeri. Og hér rauðgló og línur og við bara ítum okkur að taka hana og sjáum hvað gerist. Ráðs 2, gott kvöld. Halló, halló.
1: Hæ.
0: Já, hæ. Hvað heitið þú?
1: Ég heiti Rafnviðar.
0: Rafnviðar. Og hvað er þú gamall, Rafnviðar?
1: Ég 10 ára.
0: Já, ekkert annað maður. Og hvað ertu að bralla, Rafnviðar?
1: Ég bara, rúmferði með pappa.
0: Já, vel gert. Það ekkert annað. Hvað ertu á landinu, höfuðborgarsvæðinu það?
1: Keflavík.
0: Ertu í Keflavíkinni? Það bara svoleiðis maður. Ha, þetta gerist ekki betra. Fara á rúntinn og hlusta á nætuðötuna og ringja í nætuðötuna maður. Ánægði með þér, Rafnviðar. Og hvað er að skemmtir þetta sem að þú gerir?
1: Spila körubolta.
0: Já. Það er það sem að veiti þér svona mesta hamingju. Eða veiti þér hamingju. Það eru margt sem að veiti þér hamingju.
1: Og gítar.
0: Og gítar, já, ánægði með þig. Hvað, kanntu ykkur lög?
1: Ég kann fullt á lögum.
0: Já, það ekkert annað, maður. Fyrsta lagi sem að ég lærði á gítar, ég spila líka á gítar, Rappegar. Það var hérna Wild Thing. Kanntu það?
1: Hvað lag?
0: Ja, þú veist ekki hvað lag það er, sko. Það var rosalega mikið, hérna, þetta er náttúrulega löngu fyrir mína til líka, þetta er eldgama, sko. Byttu pappa hann eftir að leifa þær að heyra það, sko. Það er alveg klikka, sko. Og mjög einfalt, sko. Það er bara A, A, D, D og svo E, E, D, D. Komið.
1: Já.
0: Þú myndir massa það, sko. Já. Herði, en hvað séu, langar að heyra eitthvað lag eða senda kveðju?
1: Heyra eitt lag.
0: Já, hvað eru að tala um?
1: Ég var að spá í lagið Bad með
0: Michael Jackson. Já, það er bara vel til fundið, Rafnviðar. Það er sko til hérna. Og viltu láta kveðju fylgja með laginu?
1: Til ömmu
0: og
1: afa á
0: Fáskrúðsfirði. Það er bara svoleiðis. Það er þið yndislegt maður. Þið haldið áfram að rúnta þið feðgarnir og bara takk fyrir að hlusta og við fáum hérna Michael Jackson eftir.
1: Ok,
0: geggjast. Ok, og takk fyrir að hringja.
1: Kymalik.
0: Okay. Bye. Rafnviðar, flottur maður. Herðu, glæslegt, tökum við þetta annað hlustanda, sjáum hvað gerist þetta. Já, Rás 2, gott kvöld, halló, halló. Rás 2,
2: gott kvöld, hæ,
0: hvað heitir þú? Halló.
2: Ég
0: heiti Mikael,
2: sko, ég
0: er
2: bara
0: að chilla, sko. Já, ertu bara að chilla, en hvað heitir þú,
2: segir? Ég heiti Mikael Daði Steinarsson.
0: Mikael Daði Steinarsson. Og hvað er þú að ringja Mikael Daði?
2: Ég hef bara ringið henni í kópaðunum.
0: Já, já, og hvað er að bralla?
2: Ég að rúntinu með strákanum, sko, við erum bara að drekka.
0: Já, þið eru að drekka, fá okkur glas. og liggur leiðin einhvert eða ætlið þið bara að vera rúntinum og fá okkur glas þar?
2: Við ætlum að vera til Selfoss og fá okkur glas þar.
0: Já, og eitthvað partí þar, að? Eða bara fara bara að djamið þar?
2: Já, við erum bara að hýta einnum vinn okkar. Siggi Selfoss, sko.
0: Snillt. Siggi á Selfossi, sagði það?
2: Já, Siggi á Selfossi.
0: Já, ég þekki Sigga á Selfossi. Siggi Hrafn, hvað heitir þinn Siggi?
2: Það er Sigurður Garver.
0: Já, ok. Herðu, og hvað segir mig kaldari? Þannig að eru þið félagðin bara ákveða hvað þið vil heyra í útarfinu á leiðinni?
2: Það er byrði. Ok, hefum bara hann að nemur hugsa Don't Stop Believing, ekki?
0: Já, með Journey, það er alltaf svakar alltaf, sko. Það er þetta nú að koma ykkur í stuð strákunum er.
2: Já, auðvitað.
0: Og eru þið á leiðinni núna á Selfoss eða eru bara eitthvað rúntandum hérna í borginni eða?
2: Við erum bara að leggja stað þetta smá.
0: Já, bara svolítið. Kekja maður.
2: Ó já, betur, þannig að ein vinkur mín á ammali, hún þetta Natalía.
0: Ó.
2: Kemur
0: ammali
2: Natalía,
0: getur þið segja
2: það?
0: Æ, ég segi það, kemur það eftir. Natalía.
2: Ok, takk.
0: Það frábært, þannig að bara takk fyrir að hringja Mikael Daði og bara góða skemmtun og kvöld og gangið hægtin og gleðina dyr.
2: Já, ok, takk fyrir.
0: Ok, bye. Bye-bye.
2: Já,
0: bye-bye. Spurning hvort hann hefur heyrt þetta, þessa setningu áður. Þetta fekk ég alltaf að heyra, sko, hérna, þú veist bara gangið hægtin og gleðina dyr og hérna, slusta ég á það, nei. En svona er þetta, en hérna, skellum okkur bara í journey hérna Don't Stop Believing og þetta var fyrir hann Mikael Daða sem hringdi þetta rétt á hún og hann sendi kveðið á hana Natalíu vinkunum sinna sem að vinkunans sem að á ammæli dag hún deilir ammæli með nokkrum snillingum eins og söngvaranum í vísir eins og komið þetta fram á hann Þetta journey, hækum með eins og skemmtum okkur fallega í kvöld Þetta journey, hækum með eins og skemmtum okkur fallega í kvöld

Þetta er svo mikið stemning í þessum maður og sömulegið sem sé hérna maður þetta er fyrir hann rafiðar tíu ára snilling sem að hringdi þetta hann spilar á gítar og elskar að spila körfubolta og bara algjörmeistari og þetta er lagið sem hann baðið með þetta er Bad með Michael Jackson og hann sendir kæra kveður og ömmu og afa á Fáskursfyr

bara skömmaði, sko. Ég var ennþá eftir að sjá Michael Jackson myndina sem að allir eru að tala og ég viss að Hrafnviðar er búin að sjá þessa mynd og hann talaði að hann spilar, hann kann mörg lög á, á gítar og ég var að segja honum frá því að fyrsta lagi sem að ég lærði var Wild Thing með Trox aðeins að leifa Trox að heyra hvernig það hljómar

Þetta kunnu allir þegar ég var lítill, sko. Það bara svoleið, sko. Ha, Wild Thing með Trox. Think I love you. Og svo náttúrulega tók Jimmy Hendrix þetta, sko. Og maður söngið það líka eins og hann gerði það, sko. Ekki spurning, sko. En það eruð áfram í óskalegin og kíkjum með það aðeins á póstin ingi.th.ru.is og þar hann Stefán Ásgeir og hann byrður þetta. Helgi og hljóðfæralekararnir fyrir handan heiti live.

Skemmtilegt maður, Helgi og ljóðfærileikarnir fyrir handan eitt lagið og tökum eitt annað hérna á pósturum ingi.th.ru.is er netfangið og hér kemur ein sjóðheit kveðja frá eyjunni Ischia á Ítalíu beinustu leið á spóa ásinn í Hafnarfirði til Dunda og Lóu sem pottet hafa grillað eitthvað gúmulaði kvöld með sínu besta fólki kveðjan með laginu That's Life með Frank Sinatra og kveðjan að senda Bessi og Pési og öll krakka súpan og mikið samklæðst ég þeim Bessi og Pési að vera aðna ég fara á segju, þetta toppurinn í skjá

0: Vá, wow, hvað þetta er gott maður, that's life. Herra, við skulum opna síman aftur hérna, 5-6-8-7-1-2-3 er númerið og stýttist reyndar í fréttir en við reddum þessum maður. Ha, tökum hérna, ítum okkar að taka. Ráðstöðu, gott kvöld, halló, halló.
1: Góða kvöldi.
0: Já, góða kvöldi, hvað heitir þú og hvað er þetta að hringja?
1: Ég heiti Þórdís Katla
0: Byggardóttir og ég til í eitt úrskalag. Já, ok. Sæl og blessu Þórdís Katla, sagði það ekki?
1: Jú.
0: Já, en, já. Veitðu, hvað, ertu á ferðinni eða?
1: Já, ég var í Reykholti á Austurlandinu og er að leiðinu suður.
0: Já, aftur heim þá?
1: Já, aftur heim.
0: Ja, bara svolis. Og hvað ertu gömur, Þórdís?
1: Ég var að verða
0: 16 ára,
1: bara núna í
0: maí. Ah, vá, wow. Herðu, það ekkert annað mér. 16 ára í maí, til hamingju með það.
1: Já, þakkaði
0: fyrir. Ekki máli. Og hvað segirðu, langaðu að heyra eitthvað lag, Þórdís Katla?
1: Já, ég væri nú til í óskalag með Pink Floyd.
0: Já.
1: Sem heitir Have a Cigar.
0: Sem heitir, hvað segirðu?
1: Have a Cigar.
0: Have a Cigar. Ok, ekki, yeah. Hvað segir, ert þú bara Pink Floydari, Þórdís Katla?
1: Já.
0: Það er magna, sko. Ha? Yeah. Og er þetta eitthvað svona tónlist sem að þú bara hlustaðir á bara þegar þú varst að alast upp, skilur þú, þegar þú varst lítil? Var mamma hann og pappi að spila þetta eða fannst þetta sjálf eða hvernig er þetta? Amma og afi, segðu okkur frá.
1: Sko, aðna, pappi hefur aldrei verið mikið. Með tónlistismakkinn
0: og
1: hefur
0: haft áhrif
1: hjá mér
0: einmitt
1: og hann sýndi við fyrir Pink Floyd og við höfum núna farið tvisvar í Hörpu að sjá tónleika þar
0: herðu,
1: nákvæm
0: já, svona hérna tributónleika eitthvað svo leys
1: já,
0: einmitt það er ekkert annað mér herðu, frábært
1: en ég mjög þakklátt þar
0: Já, Emi, þú þakklátt, já, algjörlega það gott já. Að hann var ekki eitthvað pældið þetta hefði verið eitthvað bara og þú þoldir ekki þessa tónlist þú varir alltaf, þyrftir alltaf að hlusta á þetta skil. Ha.
1: Það myndi alltaf að sitja þetta í bílnum og það bara eitthvað ógstæðilegt
0: Já, Emi, ég ætla bara að setja með heyrn og tól ok, þið hlustu á hennan viðbjóð
1: Já,
0: Emi Það eru frábært Það eru yndislegt, mann, ég er ánægður að heyra þetta er bara, þetta kallaði gott tónlistar uppeldi, Þórdís
1: Það er
0: honum
1: að
0: takja. Já. Ég er bara að heilsa pabbaðinu. Segjum það bara.
1: Já, ég skilur
0: því. Ok, takk fyrir að ringja. Góða fyrir.
1: Ok, ekki
0: móti.
1: Bye-bye.
0: Það er, tökum einn hlustandi uppbútt hérna. Þetta verður samt svona í stýttri kantinu með hérna. Rástu þau gott kvöld. Er ykkur að það?
2: Já, góðan daginn.
0: Hvað segir þú gott?
2: Bína bara.
0: Já, hvað heitir og hvað er þetta ringja?
2: Ég hefði Sæmundur ringi breiðoltinu
0: Úr breiðoltinu, Sæmundur Hvað ertu búin að vera að bralla þetta, Sæmundur?
2: Erði bara að njóta góða þessins og svona
0: Já, bara úst bara að baða því sólinni og slaka á sem sagt, þú ekkert eitthvað
2: Já,
0: Hvað séu?
2: Fórendar girkarðin og setti blóm hjá konu minni heitin
0: Já, úf, vá Æ, samhryggist þér, elsku kalli minn
2: Takk fyrir það.
0: Já. Já, er langt séðan að hún fór frá þér? Sem sagt, hérna fór yfir móðuna miklu. 2019.
2: 2019.
0: Já. Einmitt. Já. Og hvernig gengur þér svona að feta þig svona eftir missin?
2: Bara rosalega vel, búið að kynna sendislega konu núna.
0: Hvað sérðu?
2: Ég
0: búið
2: að kynna sendislega konu núna.
0: Ó, frábært, gott að heyra sammyndum þér. Vá, yndislegt. Það er bara æðislegt. Og hvað segirðu sammyndu? Langar þeir að heyra eitthvað óskalaga eða senda kveðið eitthvað?
2: Við langar þeir að senda kveðinu til Guðrunar með óskalaginu hérna, sem það er sumarnótt með Dís.
0: Sumarnótt með?
2: Já, sumarást eða hvað sem þetta heitir hennar. Sammyndætt.
0: Já. Með hverju með þetta segirðu?
2: Grís. Já.
0: Já, hún myndin hérna Grís.
2: Já.
0: Já, herðu. Ég sé hérna, sko, þetta er sem sagt, hérna, þetta er til hérna með Helga Björs og Ragnhildi Steinunni.
2: Já, það er bara flott.
0: Já, er það ekki bara? Það er glæsilegt, maður, það er bara negla. Það er bara, takk kjærlega fyrir að ringja sammyndur og hlusta og allan pakkan bara. bara
2: beða, ja, takk sem leis
0: beða helsum breiðholt
2: ég gerði það
0: ok, takk fyrir
2: já, takk fyrir
0: bæ, bæ, bæ þá er það bara komið í byli hérna, hérna Já, ætlum bara að, þú veist, hefur ekki að hleypa bara fréttunum í gang eftir smá og svona, ég held að sko ég held að við gerum það bara við verðum að, það verða að fá að hljóma þótt að við hlustum ekki á það sem við verða að segja, nei, ég að djóka með það náttúrulega mjög misjátt hvernig þetta og ég yfirleitt svona heyri ekki frétti, sko, það bara alveg magna sko, það bara magna með mér, sko en Hérna þetta fyrir hann Sæmund sem að hringdi hérna rétt á hann og hann sendir kæra kveðja til hennar Guðrúnar með þessu lagi hérna Suma Nótt og fáum þetta með Helga Björs og Ragnhildi Steinunni og svo það að frættir. Það bara svoleiðis. Heyrumst þetta smástund.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti að stærðinni 4,8 mældist í Bárðarbungu laust eftir klukkan 8 í kvöld. Annars skjálfti að stærðinni 2,6 var skömmu áður. Báðir skjálftarnir eru staðsettir í norðanverðri ösku Bárðarbungu á 2-4 km dýpi. 20 eftirskjálftar hafa mælst. Skjálftar að þessari stærð mælast nokkur reglulega í Bárðarbungu og var síðasti skjálfti og yfir 5 að stærð 31. janúar síðastliðin og mældist 5,4 að stærð. Enn og aftur hillir undir friðarsamninga milli Bandaríkjanna og Írans. Lítið hefur þó ræst úr svipuðum yfirlýsingum síðustu daga og vikur.
1: Afar misvísandi fregnir hafa borist frá Washington og Teheran að undanförnum hvort samningar séu í sjónmáli og hvað fælist þá í þeim. Einhver kaflaskil hafa orðið í gær eftir að forsætisráðherra Pakistans, Shehbaz Sharif, sem hefur haft milligöngu í samskiptum ríkjana, sagði að loka samningsdrög lægju fyrir. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði svo fyrir stuttu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að stemt væri að því að undirrita friðarsamning á morgun og þá myndi Hormuzsund opna fyrir allri skipaumferð. Þessi bjartsýni Trumps stangast þó á við yfirlýsingar Írana frá því fyrir í dag en það Þarlendir fjölmiðlar höfðu eftir utanríkisráðuneytinu að samningurðin yrði ekki undirritaður á morgun. Trump sagði aukinheldur í færslu sinni að Bandaríkin myndu í fyllingu tímans eyða auðugu úrani sem geymt væri í hellum undir fjallgörðum landsins með hinum fallegu B-2 sprengiflugvélum eins og Trump orðaði það. Íranar hafa hingað til haldið fast í rétt sinn til að auðga úran sem þeir segja til annar að nota en vopnaframleiðslu. Í færslu Trumps var einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntanlegs samnings möglunarlaust. Annars mættu þeir búast við loka úrræði eins og hann orðaði það sem yrði vonandi aldrei gripið til aftur. Hann fór ekki nánar út í hvað fælist í því úrræði.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu sem framfer í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada í fullum gangi. Sviss og Katar mættust í bjæriðli klukkan 19 í kvöld þar sem útlit var fyrir að Sviss tæki sigurinn 1-0 en Katar skoraði á 4. mínútu uppbótartíma og jafnaði leikinn.

við ætlum að halda áfram með það til 0-0 það bara svoleiðis við ætlum að hafa gaman saman opnum síman aftur í kvöld einhvern veginn eftir 5-6-8-7-1-2-3 minna póstin ingetih.ru.is og Facebook síðan þetta senda skilabóð þar en nú það óskalagi fyrir hann að Þórdís í köllu 16 ára, nýjórin 16 ára í mæ á leiðinni heim út af landi og fekk svona gott tónlistaruppeldi eins og við komum staða þarna og ég vil líka segja að sko það margt tónlistaruppeldi gott sko og stótt að mér finnst hennar vera gott sko þá bara alls konar og það allt gott sko bara nummer 1, 2 og 3 að hafa að fá eitthvað tónlistaruppeldi það bara svo góð gjöf sem að við getum gefið þessum börnum sko Have a cigar, Pink Floyd All right.

Já, þetta var Pink Floyd þarna og hefa a cigar og við skulum kíkja að aðeins á hvað að fara að kíkja á? Já, fésbókina maður, hérna fésbókin og það alveg

Slatti á Óskólinn sem er búin að rata þangað inn og sömuleiðis á, á póstinum inkitihá.ru.is og hérna grípum við niður eitt og það Friðrik D. sem að sendir og byrðum þetta hérna maður sem við þekkjum öll hérna þetta mjög rásar tvölegt lag Chris Rea, The Road to Hell svo opnum við síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Já, við höfum opnað síma núna 5-6-8-7-1-2-3 og þetta var þetta hann hérna Chris Rea sem vorum að hlusta á hann blessa sem minning hans hann var hvað, það var hann ekki bara í fyrra 74 ára gamall Jú, það var í fyrra og já, það símin maður þetta aðeins hann að inn í texta hann en við höfum opnað síma og þetta bara í þessu og það alltaf rauð glóðandi hennan við hýtum okkur að taka Rástuðu gott kvöld, halló, halló
1: Nei, góða kvöldi
0: Nei, góða kvöldi eitthvað kannast við nú þessa rödd
1: Já Þú lítum að munan nafni
0: Já, þetta Guðrún, eða ekki
1: Jó, það
0: hún í hérna breiðaldi, ekki
1: Jú, hérna upp í hólunum í hæðinni.
0: Nákvæmlega, maður.
1: Það gæmalegt að gæra og í dag það mikið sól og blíða, maður gæti ekki verið út á svölum fyrir hita.
0: Pældi því og getur ekki verið út á svölum fyrir hita. Það náttúrulega bara Nei. Eitthvað skakkt við það, sko.
1: Ég sný beint á móti sólinu á fínuríinu.
0: Já, það bara svolis.
1: Já, ég svo hátt upp, ég á sjöttu hæð.
0: En getur ekki fengið þið bara vift? Eitthvað skilur, þú veist, ef hún lendir
1: jú,
0: í sáttu
1: Jú, ég með viftin í búð og þá fer maður inn til skiptis
0: Já. En fórstu ekkert út að láta sjá því og hvað svona?
1: Jú, ég labba með mína göngu grund á hverjum degi
0: Ó, þú er svo dugleg, maður, ha?
1: Já. Ég vona bara að guðmundi bónd að gangi vel í sjömar og sé engin rafna yfir að
0: Hálf drepa lömbinans Já. Ég vissum að hann passar upp á því maður og bara
1: Að gamaði hérði hennum að sagðast alltaf að fara til Vestmanneyja Hann verður flottur þar
0: Emmi, það komum við fram í síðan þetta
1: Já, það býr til vísur þar og allt og syngur líka Hann verður alveg eins og
0: kóngarnir Já, Emmi, hann mætur hann eins og kóngur bara Ekki spurning
1: Já, að gaman
0: Hefur þú farið til Eyja á svona þjóðhátíð?
1: Nei, ekki degi, ég svo langt sem ég fór
0: Já, þú hefur einhvern veginn að fara
1: bróðin minn bjóðinu fyrir mörgum árum og Nei, ég hef ekki farið
0: Nei, nákvæmlega
1: Það held ég nú, já
0: Hvað er hérna, Guðrún, nú hérna, hvað ert ekki, húrt eitthvað áttrætt eða ekki?
1: Ég er 38 mótili núna í júli
0: 38 mótili núna í júli, þannig að þú vorst að vera hvað 88 það er skekkjað mér þegar þú svona
1: ég veri nú ekki góð að fara ráskona þetta er glömmert að svona glömmur
0: nei þótt að viljinn setja staðar kannski en þá var það kannski gengur að gælu
1: já, það er mér gaman
0: en það, þegar þú svona horfir yfir farin veg er svona eitthvað sem að þú hefði gert öðruvísi eða hefur látið ykkur draum rætast sem að þú lest sitja á hakanum eða eitthvað svo les
1: Nei, þetta gert bara allt ljómandi völ við vorum þetta tvær systur það tekja á fjæra ára upp til 15 og 16 ára þetta var róskapla og gott þetta var móði bróðir minn, hans kona og afi minn
0: Já,
1: þetta var mjög fengt í Grímsnesinu
0: Já,
1: þetta var voðalega gott og gaman að vera kringum allar skepnur og allast upp í sveita börn hafa voðalega mist mikið að fara ekki sveit
0: ég er alveg til ég að skrifundi það sko bara...
1: En þetta er bara sem eins og maður hefur heyrt undan farið það er ekki treystandi nokkur með einasta manni að taka börn í sveit
0: Nei, það er umjulegt að það sé staðan sko
1: Það er ekki nema að sé skildmenni það á bara ekki eiga sér stað
0: Já, einmitt en það er alltaf einhver börn sem að komast í sveit sem eiga skild fólk
1: já, sem betur fyrir það er allt annað
0: já, nummitt alltaf að það er einhverjum sem að
1: ég er ekki að trubla mikið
0: þú ert ekki að trubla neitt þessi þáttur gengur út á að taka spjalli sko, Guðrún, þú veist það
1: það er rosalega gaman
0: við fýlum það en hvað segirðu, þú varst að tala um eitthvað er eitthvað lag sem að þið langar að heyra það
1: Já, fóðu fram að fá eitthvað fínt frá í gömlu dag, ég veit ekki hvað það var helst að vera, eitthvað bara mjög fallegt og líka mjög gaman að fá með honum bæði Raka Bjarn og öllum þessum farnir og rúnir í júlu og ykkur bara regla fallegt svona lag.
0: Já, með mitt.
1: Þú getur hann bara fundið það sjálfur
0: alveg. Já, skal bara gera það, gera mitt besta, algjörlega.
1: Sendi það bara til allar að vinna minns fólk og allar á það sem ég þekki bara á.
0: Já.
1: Og hafi það allir gott í, og sem dögum sem eru núna.
0: Já. Það bara einmitt, ég vona það líka að allir hafi það gott á þessum fallegu dögum hérna og náu að njóta sín, þú veist. Það er náttúrulega ekki allir sem að ná að njóta sín, sko, sem eru kannski bara bundin við rúmið og okkur svona, veikindi og okkur svona. Nei,
1: það svo vola mikið veikind og erfitt og blessa fólkið og elli heimilinum að fara og hjóla stóflum út í dittnar og svona og geta ekki trefsinu með aðstóð það voðalega erfitt.
0: Já, einmitt, vonum við að fá allavega aðstóð til að þeim set kannski trilla aðeins út á svalir eða þeir ekkert.
1: Góða hátíð, góða líu hátíð í þessu.
0: Einmitt.
1: Já, já.
0: Það alltaf gaman og gott að heyri eitthvað, Guðrún.
1: Já, ég beðið heilsu öllu mínu bara, sem skil fólk í börnum og öllu og bara á skáðum fleðilegt sumarsar og það svo ósvöla fengt við búið að vera.
0: Ertu, veistu hvað áttu marga afkomendur? Ertu búin að telja?
1: Nei, ég ekki búin að telja þá. Þeir eru mikið mjög margir. Ég bara að tvö börn.
0: Já, þú tvö börn,
1: já. Já, og sjö
0: Barnabarn Eitt lagðu Guðmundar, algjörlega. Kemur þið skilja.
1: Já,
0: allt í fína. Ok, tók.
1: Bæ. Lesaður og þakkaði fyrir. Bara þakkaði fyrir.
0: Sömmulegi, Guðrún. Gott að heyri þér. Háðu það sem allra best.
1: Já,
0: bæ. Ok, bæ. Guðrún, maður. Ha, hvað segir þú? 80, hún er að fagna 88 ára ammali, maður. Þetta alveg svakalega, Gægja, Tökum annað listanda, sjáum hvað gerist þennan. Rástu, gott kvöld.
2: Góða kvöldi.
0: Já, góða kvöldi. Hvað segir þú og hvað heitir þú?
2: Ég segir
0: mín. Hvað heitir þú og hvað hættar hengja?
2: Ég heit Andri.
0: Andri? Og hvað hættar hengja, Andri?
2: Ég geti mikið óskalag.
0: Já, ekki máli. Þú voru samt að segja mig hvað ert gamall.
2: Já, ég 14 ára.
0: Þú ert 14 ára. Ert í útilegu kannski eða, Andri?
2: Já,
0: ég
2: er það þorðuflögg.
0: Ertu að Þorláksöfn í útilegu? Æðislegt maður. Ó, það ekki næs veður að það hjá okkur?
2: Það ekki ekki
0: það. Ó, gott að heyra maður. Ó, það svo heppilegt að fara í útilegu og fá gott veður. Það ekki alltaf þannig, sko.
2: Já.
0: En já, hvað segir Andri? Hvað langað í óskalag? Það tala það?
2: Já, ég til í aðna Bíleta, Sýbjörn og Mottil.
0: Já. Það bara svoleiðis. Hvað segir þú 14 ára? Spilað þú á gítar eins og Bubbi eða?
2: Nei.
0: Hvað er áhugamálið þín?
2: Bara einhvað
0: skemmtileg. Já, einhvað skemmtileg. Íþróttir eða eitthvað svoleiðis að? Tölvuleiki er það?
2: Spilar golf.
0: Spilarðu golf?
2: Já.
0: Það gott að heyra maður. Hvað, ertu með forgjöf? Ertu komið hana?
2: Nei, ég byrjaði bara sumar.
0: Já, frábært maður. Og líst þér ekki vel á þetta?
2: Þetta
0: er bara svo hjartalega sammála þér. Þetta er eiginlega bara besta íþróttin, sko. Ég segi það, sko. Svo hann varstu búin að heyra af þessa íslenska stráknum, þarna unga manninu sem að hann er bara strákur, eiginlega, sko. Hann er kannski 4 árum eldri en þú eða eitthvað.
2: Já.
0: Sem er komin að opna bandaríska móti sem að fer í gangi eitthvað til hann á næstinni.
2: Ég var ekki búin að heyra því.
0: Þetta er alveg tjúla, sko. Hann heitir held ég Gunnlaugur eða eitthvað svo leis. Má ég sjá, googlaði hana. Já, Gunnlaugur, einmitt. Hann er fyrsti íslenski kylfingunum til þess að komast inn á þetta mót. Þetta er eiginlega svona eitt af stæðstu golfmótunum bara í heimi.
2: Já.
0: Þannig að, Andri, við erum að fylgjast með þessum gæja, sko. Þú ert byrjar í golfi, þá bara fylgjast maður með þessum gæja, sko. Hún er Gunnlaug.
2: Já.
0: Það er bara svoleiðis. Og ertu með setti með þér hérna í útilegunni?
2: Nei, það er heima.
0: Það er heima, nákvæmlega. góð regla að taka með S-ið og æfa sig að chippa og svona, þú veist, þegar maður er útileg.
2: Já.
0: Ha, mást það næst.
2: Já.
0: Herri, gegja, er gott að heyri þér og við fáum sínetu hérna með bubba á eftir.
2: Já.
0: Ok, dog. Bye, bye.
2: Ok, bye.
0: Bye, bye. Það er bara svo les, maður. Ha, nú sjá. Nú erum að taka tvo hérna í þessi ræðurinu og þá bara skellu okkur í lag, maður. Og það er bara fyrir hann andra, 14 ára, sem er útilegu í blíðsköpu veðri í Þorlákshöfn og þetta er lagi sem hann baði. Sýnir þetta með Bubba.

Baby og sinni þetta og kylfingurinn sem ég var að segja andra frá hann heitir Gunnlaugur Árni Sveinsson og ég samkvæmt mínum útretningum hann tvítur og þetta náttúrulega bara rosalegt afrek að komast inn á the US Open ha, opna bandaríska mótið í gólfi þetta náttúrulega bara svakalegt sko. Þetta aðeins, þetta verður ennþá skemmtilega að horfa á þetta mót núna sko, þegar verðum komið með Íslendingana inn á maður Herðu, hún Guðrún sendir indislega kveði á alla vini sína og fá með eitt gott með raka betna og leilu Líkt og ás

Gaman og gott að heyra þetta aftur maður. Þetta var náttúrulega bara rosalega vinsalt hérna. Hérna þegar þetta kom út maður, hvenær var þetta sko? Hvað er mörg ár síðan? Komast að þessu, maður sá. Þetta var 2012 maður, takk fyrir góðan dag, sko. 14 ár síðan, það ekki þarna. Herðu og... Við heldum áfram hérna í óskalöfunum og nú komið að kíkja hans á póstin ingi til h.ruf.is er netfangið og þar er Bjarni og Steinun sem að sem, nei, byttum við fyrir ekki það er ekki komið að þessu það er að styttist í það sann sko, það var ég annars ég var búin að stytla það er Ólöf sem að sendir og hana langar til að senda kveðu til dóttur sinnar og tengdarsonar sem eru stödd á Ítalíu og það eru þau Berglind og Pétur Gautur síns mér ásamt börnum sínum með þessu lagi eða ég komin heim og ég ákvað að taka hún sagði með Óðni Valdimarssyni tökum við Sigga Guðmunds ég vona að fyrirgefur

ekki guðmund, sko. Herðu, og þá það óskala fyrir ástadúatinn Bjarni og Steinum, sko, sem eru svona aðdáðandi nætuvættarannar og oft og yfirlega hlusta á nætuvættarna og spila töluleik saman og í þetta skiptið að spila töluleik og að horfa á, með, á einu skjá leikinn hérna Brasilia Marakó og þangað til bara fyrir bara einni mínútu var 1-0 fyrir Marakó og Brasilia voru jafna hérna og þetta endar alveg örugglega með brasilískum sigri sko eins og þau taka fram hérna ástadúettinn og þau eru búin að beða spennt eftir hérna nætuvættinni telja niður dagana og þangað til að það komið lögadagur og þá bara unaður sér vel hlusta nætuvættinna að spila töluleiki og horfa á fótbolta í viðbót sko, það svona ekki venjulegt sko

rosaleg hvernig mixuðu stundum tónlistina hérna í gamla dag, sko. Trommarnar voru alveg hægra megin til dæmis, sko. Þetta rosaleg, sko. Já, en hérna kíkjum með þessa póstinn og þar hann Willi og byrjum þetta hérna. Þetta The Doors, When the Music's Over, heitir lagið.

Kíkjum henni aðeins á póstinn og Facebook reyndar og þar er hún Áslaug og hún er að hlusta þáttinn og sendir kveðið til allra vina sinna á skaganum og sem á annar staðar á landinum og vonar að allir hafi það mjög gott og þetta lagi sem hún pantar þetta Bubbi Mortens og Das Kapital Blindsker, svo skulum við opna síman hérna eftir lagið 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: þetta vaktinni 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við gerum eitthvað rástu, gott kvöld halló, halló
1: næ, ég alltaf inn
0: nær þú alltaf inn hver er þetta?
1: Anna Lára heiti á Akureyri
0: já, sæl og blessu Anna Lára á Akureyri
1: blessu sæl
0: hvað er að frétta þér Anna Lára?
1: Ég orðin skárri en ég var.
0: Já, varstu hvað að byrjuðu lasin síðast ef við herðumstu það?
1: Ég búin að detta
0: og
1: æla.
0: Nei.
1: Og allt út um allt.
0: Ha? Og byrjuðu, og bara, þannig að af hverju dastu? Bara, varstu bara skrikaði þér fótur eða?
1: Nei, það bara löppin mín gaf eftir. Ég að fara í... Ég
0: hérna
1: að ég hvað
0: eitthvað
1: aðgerð
0: já,
1: með
0: eftina já, ok
1: já.
0: Og svo eldur er líka þannig að þú fæst ykkur að pest ofan enda líka
1: nei, ég var bara illt
0: ó, eldur af sásauka
1: já
0: oh my god, það svakalegt með þér þannig að og þú byrjar að segja að þér líður betur sem sagt en síðast þannig að Þetta er svolítið svona, staðan er ögn betri
1: yes,
0: núna.
1: Yes.
0: Já, ertu búin að komast í þess aðgerð þá?
1: Nei, ég fyrir september.
0: Já, ok. Er þetta svona mjaðmaskipti aðgerð eða hvað slega þess að?
1: Nei, er ekki fyrir sama aðgerð og guðmundur.
0: Ekki sömu og guðmundur, nei, nógkvæmlega. Aðeins öðru sér. Já, já.
1: Ég að fara í aðgerð.
0: Já, já, já.
1: Á báðum fótum.
0: Á báðum, vá maður. Bæði hnýðin ónýtt.
1: Já.
0: Æ, vá hvað, maður er þakkláttu fyrir læknavísindin og að við búum við svona gott heilbrigðiskerfi hérna á Íslandi þegar maður heyri svona
1: Já, skilur, það fyrst. Er mjög gott heilbrigðiskerfi hérna akkur er.
0: Já, og bara á Íslandi bara, nákvæmlega.
1: Já, og vinkonu mín er ekki að hún sagði, hvernig komst þú inn?
0: Já, ég skil, er hún bara þurfti hún að bíða lengur þá að?
1: Já, hún þarf að bíða lengur.
0: Já, hérna, hér, ok, þú voru bara að draga hana til þinn. Akureyri?
1: Já, hún segi henni það.
0: Já, ert þú búin að búa?
1: Bara vart í Akureyri.
0: Ert þú búin að búa allt þitt líf á Akureyri það?
1: Já.
0: Já, hvergi annars það er að? Pappi
1: minn
0: var að lögga. Já, pappi minn var að lögga, ok.
1: Já.
0: Og hvernig var það? Eða pappa sem lögreglumann að alast upp?
1: Það var bara að passa sig að vera komin heim á því að hafa búin á vaktinni.
0: Já, einmitt.
1: Og vera sopnum.
0: Já, vera sopnum með þess að líka bara, já.
1: Já, kom og sofi ekki með 2 tíma.
0: Já, einmitt. Hvað segir þú, svo maður sofi ekki?
1: Maður sá stundum ekki nema 2 tíma.
0: Nú? Akkur er svona lítið?
1: Af því
0: að það var mjög tvö lítið sískin. Já, bara svona læti og sem sagt þurfti lítið til þess að vekja þeim. Nei,
1: það var þú voru yndi skipaði
0: tvö. Já, þú varst þú svolítið að hugsa um þau?
1: Annur er dáinn og...
0: Já, já, varst þú svolítið að hugsa um þau, litlu sískinni?
1: Já.
0: Já, ok.
1: Svo var ég að missa drengi minn.
0: Varst það að missa drengið?
1: Já.
0: Æ, leiðilegt að heyra. Æ.
1: Svo stendur maður uppi aðleik.
0: Æ.
1: En maður hefur ekki heima hjókrona hérna.
0: Já,
1: Þá hefur maður ekki neitt.
0: Já, bara guð, bara þökkum guði fyrir heima hjókrona.
1: Já.
0: Ég get votta það líka bara þegar pappi minn var veikur og þá var mjög gott að vera með þessa úrlaust, sko. Þú veist að þessa heima hjókrona, sko. Og
1: já, á svo yndislega mann.
0: Já, átt þú yndislega mann?
1: Já.
0: Já, það er hvað gott að heyra það. Já, það er gott að, það er bara, það er vel hugsað því. Þú spældi því, þú veist að, þú átt góða mann, þú var heima hjókurinn og svo ertu búin að komast að bara fyrir en varði í neðaðgerð á báðum löppum.
1: Mm.
0: Þetta er bara, þú veist, það er bara, gengur bara ágætlega. Já. Nákvæmlega.
1: Það er mér langar svo í tvö lög.
0: Já, hvað langar það er að heyra hann?
1: Basic Rolls, er það til að það?
0: Já, ég.
1: Because I love you.
0: Það bara hlýtur að vela, sko. Vera, hugsa ég, sko. Já, tjekka.
1: Ég langaði að handa mér, ég nú ekki lefra frekk.
0: Já, það bara gott.
1: Viltu verið svo góðu, svo að spila hérna eitthvað gott lag sem þú mátt velja.
0: Eitthvað?
1: Eitthvað senda kvæði Guðmundi.
0: Já.
1: Hérna, hún Lalla.
0: Já.
1: Bróðarans
0: Guðmundar, segir við,
1: já.
0: Já,
1: hann heitir Lárus.
0: Já, bróðar hans Guðmund að bónda þá.
1: Já.
0: Já, heitir hann Lárus, ok. Æðislegt.
1: Ég kalla hann alltaf Lalla.
0: Já, þú þekkið þá bara þetta.
1: Já,
0: ég úlst upp
1: með
0: þeim. Já, ok. Wow.
1: Svo langar mér að senda Gunnuvölu vinkonu minni.
0: Já.
1: Sem býr fyrir austan.
0: Já.
1: Góða kvæði og Sigurlöf.
0: Og Sigurlaug, er hún líka fyrir austan?
1: Já, nei, Sigurlaug sem þú fórst með til Guðmundar.
0: Já, Sigurveig, já.
1: Sigurveig?
0: Einmitt, nákvæmlega. Algjörlega. Hvaða lag var þetta hann með Basie Rolls sem varst að tala um?
1: Because I love you,
0: já, einmitt.
1: Það er svo langt sér að hefta.
0: Já, ég vona að ég finna það fyrir. Er þið gott að heyri þér að... Hvað sér?
1: Það er svo gott að heyri
0: í þér. Já, sömu leiðis.
1: Ég næ alltaf enn.
0: Já, það er bara gott, það er bara frábæst. Það eru sömu svona sem að ná alltaf enn, sko.
1: Já, en Gunnavala, hún var alveg meiri háttar að hjálpa mig þarna.
0: Gunnavala, er hún í heimahjókurinn?
1: Já,
0: neða?
1: Nei. Hún er bara vinkonu mín.
0: Já, og svo áttu góða vinkonu mér. Ha? Bara rík, sko, það er bara svo leys.
1: Mjög rík.
0: Já, það er þið.
1: Þegar var að kveðja, það voru allir utan mig.
0: Þegar...
1: Allir, svo setjum að við tamborð.
0: Já.
1: Þegar að þetta er búið.
0: Já, einmitt.
1: Þið verum niður.
0: Já, þetta líf þá, er þetta að meina það, svona í stóra saminginu það.
1: Já, þegar maður er búinn að koma barninu niður og...
0: Já, einmitt. Hvað er langt síðan að sonuðin, hvað þið, þess að ég alveg veist?
1: 23. júli í fyrra.
0: Já, svona stutt síðan. Oh. Já, þetta er, sorgin er erfið.
1: Hann var
0: píkil. Já, eða, æ.
1: Já.
0: Oh.
1: Og þetta strák sem hætti Sævar Márinó.
0: Já.
1: Gullið mitt.
0: Já. Og hún líður honum vel.
1: Já, hún líður vel á mamma sinni.
0: Já.
1: Og fóstra.
0: Já, það er gott.
1: Herðu, þú lítur að finna eitthvað lag.
0: Já, ég skal finna eitthvað lag fyrir hann og það er ekki spurning.
1: Já.
0: Bara gott að heyri þér og hafðu það gott og gangi þér vel í aðgerinni í september.
1: Heldur að heyri þér ekki í mig.
0: Ég veit það ekki, kannski þá segi ég bara ef við heyrumst ekki fyrir það, þá óska ég góð skengis í aðgerðinni.
1: Takk að þér ástinni.
0: Gott að heyri þér og hafa það gott.
1: Já, sömulegis.
0: Takk fyrir, bye.
1: Bye.
0: Skulum taka einnig upp að þeirna og ítum á eitthvað hérna. Rástu, gott kvöld. Halló.
2: Nei, gott kvöld, Ingi, maður. Blessaður, longtann og hér, maður.
0: Já, góða kvöldi. Ég segi bara gott, maður. En þú sjálfur?
2: Nei, ekki. Maður byrja bara að kalla þér bara Inga Sálfræng. Það er alltaf fyrir þetta bara.
0: Þetta er bara svona.
2: Það er bara alltaf að gera þetta öllu stöðum bara.
0: Já, svona eigum við að vera bara mannfólki. Við erum bara að tala við hvort annað og hjálpa hvort öðru.
2: Nákvæmlega.
0: Það
2: er með stuð í hjarta og allir sáttur á þessu.
0: Já, stuð og kærleika í hjarta, sko.
2: Það er bara hann. Það er bara stemmar í öllu stuðum.
0: Já, nákvæmlega. Hvað er að frétta þetta þig?
2: Ég er bara út af fesku bara. Það er bara afslöpun og sólba og reyna að fá einhver lit og eitthvað.
0: Já, og
2: náður
0: einhvern lit?
2: Já, maður alveg.
0: Út í tekinu þá?
2: Já, eyrun alveg orðin helviti rauð og lætti
0: bara. Já, maður gleymi stundum að smyrja á eyrun, sko, eða sólavitina, sko.
2: Já.
0: Þau verða stundum útundan og verða svolítið rauð. Kannastu
2: þetta. Já, ég lærði þetta að þetta er fískald svo síðan tíma, ég brann

0: og það er svona krabbaveins valdandi sko, þú veist, og
1: sum nákvæmlega, það er bara
0: og þess vegna verður maður að passa upp á þessar sólavarnir innihaldi sko, þessar varnir sko, hún talaði að 50 væri bara svona lágmark hana, í styrk sko
1: nákvæmlega
0: ég held að það væri bara fyrir börn sko
1: já, nákvæmlega
0: lærði ég mislilt að ósari grein sko
1: Já,
0: já, já, já.
1: Okkarlega.
0: En já, hvað
1: segir þetta? Það er maður bara lítið hress, bara öðruðið, bara
0: alveg. Já, gott. Gott að heyra maður, gott að heyra maður. Lágar eitthvað óskalataði, eitthvað lag sem vilt heyra?
1: Ég var spáð áttökum með hérna, hvað ég drægi þetta?
0: Hvað ég þetta?
1: Bringa nósi
0: eitthvað. Já, byttu, hvað ég þetta rægjótt? Eitthvað rámið
1: í? Já, 85-86.
0: Nákvæmlega, einmitt. Hvað
1: Þetta Bring the Noise
0: Herðu, ég með þetta Come on, feel the noise
1: Já,
0: það er það Herðu, ég hef ekki heyrt í þessari hljónsveit síðan ég var bara krakki, sko Enda líka
1: ég
0: bara
1: Ég líka, ég er bara ábyggja að komið Það er ábyggja að komið til 80
0: gráðum Já, já, ég sé að þetta lag kemur út, sko
1: Það er gammal
0: til hafa ekki með ammæli, senastamari það er bara svo leys en pældi, þú veist ef maður hugsa vel um sín og bara borðar vel og er svolítið kærleikanum hugsa jákvætt og svona þá getur orðið alveg langt yfir 100 sko. Þú veist þannig að ef það vart þannig að þegar maður erum 50 ára
1: fyrsta fólk í Kína sem er alveg 100
0: já, já, já, já.
1: 110 ára eitthvað
0: mynd, bara borða hollan mat og bara vera gott við náungan og svona þú veist, gæti Jó, kannski bara hafa kannski hálnu ævi þegar maður er kannski 55 ára eitthvað það var bara hálleikur sko. Og það er ég hugsa að segja langt í hálleiki á þér sko. Ha.
1: Jú, ég er svo eitt félag með það, þú er
0: ábyggjast
1: svo seinu sem þú stendur upp hérna,
0: já,
1: á
0: við öllum hérna
1: það
0: er
1: bara
0: líðin
1: líka
0: Það er
1: bara
0: ok, takk Það er gott að heyri þetta og fá með það hvað þetta ræjótt með þér langt sem maður heyrt þetta, takk fyrir að koma með þetta hérna á bóðstofuna
1: Takk kjallað fyrir það maður
0: Herri, það var gott
1: Takk
0: fyrir
1: Bæ
0: bæ Bæ bæ

Já, þá skellum okkur yfir í þarna Basic Rollers og Because I Love You. Og það var Anna Lára sem að hringdi þetta frá Akureyri og Guðmundur bóndi og Lárus bróður hans fá kæra kveðju frá henni og Gunnvör fyrir austan og Sigurveig sem að hringir oft í þáttinn og Gunnavala, góð vinkonunnar, fær líka kveðju. Og þetta er lagið þetta sem bandaði.

manna yfir í svona vangaðar, sko. Það bara svo leys. Það hún Dóra Magnæður sem að skrifa og hún segir að hann Óli sinn eigi ammæli á morgun, 14. júní. Og þá byður hún eitthvað lag með Jim Reeves. Og hvað betra en í þessu tilfelli að spila I Love You Because með Jim Reeves.

0: Classic, my Kings of Leon, you somebody. Ævar baðan þetta og hann sendið á ingitihavat.ruv.is og við skulum opna síman bara núna hérna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo minni ég á hérna Facebook síðu Nætur þetta rannar, það bara nætur vakt Rásar 2 ég alveg nokkuð vissum að hún heiti á Facebook Jú, held að nætur vaktin á Rás 2 ég get ekki lært þetta sko það bara svoleið en nú það síminn og við ítum okkur að taka hérna Rás 2, gott kvöld
1: Góða kvöldi vinur
0: Nei, góða kvöldi vinan Hvað segir þú gott í kvöld, það?
1: Ég segi bara Æ, bara sem að mér skulum ekki vera að ræna neitt það
0: Nei, ok Þú ræður En hvað viltu ræða?
1: Ég ætla nú að byrja á því að sendir ég önnu láru kveðju
0: Já
1: Með þakklæti fyrir kveðjuna frá henni
0: Já, einmitt sem að hringdi þetta á hún Anna Lára á Akara já. Hún sendi þér einmitt kveðju mikið rétt
1: Já
0: Nákvæmlega
1: Já, já Bara, ég hitt hana hérna fyrir nokkrum árum fyrst
0: Já
1: Og þá komst ég að því að við, þú og ég já. Og hún var möll og sömu bylgulengd
0: Já, er svoleiðis Já Það sko besta bylgjulengdin sko
1: Já því ykkur engan
0: Nei, mitt Ætlum sér vóð eins og við, kannski ja.
1: Ég nú ekki veit það nú ekki alveg
0: Nei
1: Veit það bara hún vóð mikið sjúklingur
0: Já, einmitt, nákvæmlega Það gott að hún er búin að koma að staða í sér njáa að gera þannig
1: Já
0: Meldum betur
1: Já Nú kom ég náttúrulega tvisa sem ég hérna í heimsjóttin minni þegar nú kom ég söður.
0: Já. Hefur þú búin að spá í bolla?
1: Það við vorum eitthvað að leika okkur.
0: Já. En það er rosa gott í hljóði, Sigur. Ég bara, mér heyrist það, sko, mér heyrist það gott í hljóði, sko.
1: Já, til hversu hún maður að vera kvarta.
0: Nei, nákvæmlega, maður. Ha.
1: Ég segi bara...
0: En maður er eitthvað að kvarta, sko, þá er maður bara eitthvað að styrkja, sko, það sem maður er að kvarta Skrattar. Yfir. Skilu gæmina?
1: Já.
0: Já.
1: En veistu það að, hérna, ég ætla að fá að senda nefnilega ammælisfæður.
0: Já, endilega.
1: til hennar Natalie Rose sem að strákanum voru að senda hverju hennar gistu
0: Já, þarna í uppafi þáttar
1: Já.
0: Og þú þekki þessa Natalie Rose það bara magna
1: Já. Sko, afi hennar var bróði minn
0: Já, það bara sólnis Ok
1: Já
0: Og kannastu við hennar strák sem að ringdi sem heitir Mikael Daði
1: Nei,
0: held ég
1: ekki
0: Nei, hann sem satt, hann Nei. Hérna var að senda Natalie ammælisköði, sko Nú mitt
1: Já,
0: hann Útskriðta veistu
1: hjá honni, hann 30. Og rosa blótt í veistu
0: Æðislegt Já, þannig að afi hennar er bróðið þinn
1: Já,
0: var bróðið Já,
1: hann er dáum blessað
0: Já, einmitt
1: Og svo þegar ég senda ég þetta mönn hennar Líka ammælisbæðu, hún á ammælum morgun.
0: Nei, vá, eru það bara hérna...
1: Já.
0: Það er bara, það eru röð mæðgurnar, það er magna,
1: Já.
0: Sko. Já, hvað var nú Já. Gott af Natalie Rose að koma degi fyrir ammæli á mömmu sinni?
1: Já, það bara er ekki gaman að eiga ammæli sama
0: dag. Er það ekki? Ég hef aldrei prófað það, sko.
1: Nei.
0: Við vorum reyndar, hérna, þegar ég var lítið, sko, ég og Gunni, hérna, vinur minn, hann var heldur 3. oktober, ég 5. Við heldum Já. Stundum ammælið okkar saman, sko, eða, úst, gerðist kannski 2 ára eða eitthvað. Já, og voga gaman.
1: Já, þið
0: er þetta
1: ekki saman
0: svo
1: stundum.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það er bara,
0: Hvað segirðu?
1: Bara djók.
0: Já. Nákvæmlega.
1: Eru, svo fyrir ég senda eina ammælskuði enn.
0: Já.
1: Það til hennar. Býttu perlu minnar.
0: Já.
1: Hún eins á síta.
0: Ó, litla skinni.
1: Kísan mín. Kísan sem ég var að passa.
0: Já, sem varst að passa. Já. Ok.
1: Ég búin að vera, var þrjár mánuði að ég var tveimur köttum kvöldsómorna.
0: Já, bara, og var köttunum bara einhver annar íbúð þarna í stiðaganginu með eitthvað
1: já, fyrir sem? Já, bara. Næstu hæ.
0: Ég ætlaði einmitt að spyrja, næsta spurninga er bara hvernig gekk sambúðið milli kattarins þíns og þessar hennar perlu.
1: Þeir fengu, sko, minn hérna var bara heima.
0: Já, ég veit
1: að. Ég fór að þeir íbúin að fyrra,
0: sko. Já, ég veit að, ég veit að.
1: Já, bara, ég var beðin að passa fyrst og,
0: já.
1: Og hérna, konan sem á þessu að kettina.
0: Mm-hmm.
1: Var fyrir tjólunni að lærbrotna.
0: Ó.
1: Oh. Oh, svo eru bara gerðin lækna mistök hjá henni.
0: Nei, í ofanálag. Æ.
1: Já.
0: Óheppilegt.
1: Já.
0: Og
1: svo lóks ég sjá að sást að þetta var ekki það sem þessi hafi gert. Rækingur og fjöra tömmu nagla dísa sinum gegnum hold og allt.
0: What?
1: Svo bara reyndist hún vera með ónýta kúlu og líka skilina utan kúluna.
0: Æ.
1: Svo hún fyrir í annan uskur.
0: Já, bara í svona mjáma skilja að gera eitthvað slega þessa.
1: Nei, bara hérna að þú brotnaði.
0: Já, einmitt.
1: Það þá fór hún í svona aðgerð. Það þá bara stuttar tíma.
0: Já.
1: Samt að svo eru þetta þrýr mánu
0: sem á, já
1: ég sá hún með þess að blessa það geti
0: já,
1: þeir elsku mig út af lífin
0: já, enda komst þú með matin þeirra og þeir bara, yes konan með matin er komin
1: kom alltaf hlaupandi þegar ég kom inn út í honum
0: já.
1: Halló, elskutnar
0: já
1: Frænka
0: er komin og
1: komið hlutbandi
0: já.
1: Svo gaf ég maður það harfisk á hún við
0: voru
1: að
0: sofa og að spæta ég, þetta er svo fyndið köttur minn, hún er lítil keisaskilur
1: já.
0: Hún fílar ekki harfisk ég bara vissi ekki að það væri köttur sem að fílað ekki harfisk
1: já, það er líka hann Jóakim
0: já, hann fílar ekki harfisk
1: Nei, henni mjög lítið fyrir það.
0: Já, hérna.
1: En hann fær að það svona nammi fiski töflur.
0: Já. Svona svakara sterklíkt að þeim.
1: Nei.
0: Kannastu töflunar. Jú. Þefskinni þetta er bara að búa að tala.
1: Þetta er bara heilsu nammi.
0: Já, einmitt.
1: Þetta
0: er
1: framleitt í hafna fyrir.
0: Já, fær þú þeir stundum eitt móla með Jókim?
1: Nei, bara ég myndi ekki tíma því.
0: Nei, ég mynd.
1: Hann sem á njótast,
0: já,
1: ekki ég.
0: Það er satt.
1: Henni er bara svoleiðis.
0: Algjörlega, sko.
1: Við meðum ekki hérna borra þó börnunum okkar.
0: Nei, já, það er satt. Það er alveg rétt.
1: Já. Það er bara ljótt. Borra þó börnunum.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Já, Sigur, langar að heyra eitthvað lag. Ertu með eitthvað lag á heilanum sem þú vilt koma
1: já,
0: út?
1: Já, bara, nú langar mig til heila lagi. Það er bara fólk eins og mig fyrir fólki svo þig.
0: Já. Það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Já. Rúmi Júlsko, algjörlega.
1: Já.
0: Það er glæslega.
1: Svo ég bara senda voða góða kveðju til hennar önnu Láru.
0: Já.
1: Og vona bara uskuru gangi vel hjá
0: hún. Já, algjörlega í september.
1: Þessa er góðunni.
0: Já, sendum henni góða orku.
1: Já.
0: Herðu, alltaf gott að heyri þessu við. Og bara...
1: Já, sem er leiðisvinnur.
0: Laka til að heyri þið næst.
1: Já, þeir eru bara takk fyrir í kvöld.
0: Já, sem er leiðis.
1: Bara, ég
0: segi
1: bara,
0: Guð blessi
1: þig
0: og þína. Já, takk fyrir,
1: Guð blessi
0: þig.
1: Takk
0: í góðu vinur. Ok, tók.
1: Bless.
0: Bye. Sigur við, alltaf er svo gott. Meira að segja þegar hún ekki kátt, þá hún samt tress. Herðu, við skulum taka einn hlustandi bótt, hérna ítum okkar að taka hérna, rástuðu gott kvöld.
2: Já, nú ítir á réttan taka, þetta Kitty vinnuðinu veistum.
0: Já, blessaður Kitty videofluga maður, hvað segir kallinn?
2: Já, blessaður,
0: já. Lánsi ég heiti þér maður, hvað að frétta þér?
2: Já, ég veit það. Já, já, það bara, það komið tími til ég prófaði hún að stáa þráðinu.
0: Heldur betur, ánægði með því maður.
2: Já. Já, maður ekki, það er gott.
0: Hvernig búið að viðra á ykkur hana, hana á eiginstöðum og þetta fyrir austan?
2: Það ekki nógu gott.
0: Er það ekki?
2: Það var gott, í, nei, það var gott í dag og ég nauti þess að vera út í allan dag.
0: Já, ok, það er nú gott.
2: Sólskinni kom í morgun og það var alveg að þetta sent í kvöld.
0: Já, já.
2: Já, þannig að ég fór út í sjálfsala og var eitthvað, dunda með þar og bara hinga og þanga bara.
0: Já, já, já. Græ og gera, einmitt.
2: Já. Þannig hérna að þetta bara, já, maður vil bara taka þessu og mann rétt.
0: Já, já, einmitt, þetta var alltaf rosalegt þarna í fyrra, sko, og hérna, og er alltaf, þetta er bara rétt að byrja, geti, skilur, úst, júli og ágúst er eftir, sko, þetta er alveg svakar.
2: Ég veit það. En það segir nú fólk við mér sem er raunin að hugga mig að júli verði góður og ágúst verði góður.
0: Já, það er yfirleitt þannig. Það er yfirleitt staðan.
2: Já. Þannig hérna, ég man alltaf því að þú komst í austur og þú flúðir á Neskustad. Það var svo heitt og
0: heitt. Já, alveg rétt, það er alveg rétt. Ég er bara þráði hafgóluna, sko.
2: Já.
0: Það var rosalegt, sko. 27. Já, heiti.
2: Þannig, ég þarf bara að benda þér á það að kemur í Neistad, já. Bara snaraðir upp á einhverju meist að búanum og byttanum bara að ringja bara í mig ef þú er stattur út á eiginstöðu sko.
0: Já, ég verður að gera það. Ég verður að gera það.
2: Getur alltaf flett, svo getur alltaf bara flett upp á mig á jápunktur í stíka.
0: Já, já. Veit
2: hvað ég heiti?
0: Algjörlega, einmitt.
2: Ég heiti með það Kristinn Kristmundsson.
0: Kristinn Kristmundsson, einmitt, já.
2: Já, Kristinn Kristmundsson, já.
0: Já, ég vissi það ekki, en núna veit ég það.
2: Já, nú veistu það. Mm-hmm. Þannig að hérna, ég reyndi að heiti aðalbjörn á milli, þú veist.
0: Já.
2: Það er, sko, mamma mín átti að tvo pappa, en misti mamma sína 8 ára. Já. Ég spurði hann að því á hún og fór. Og þá sagði það að ég leti heita þetta báðu pappunum mínum.
0: Já, það er hvað það var fallegt.
2: Veistu hvað hún sagði?
0: Hvað sagði hún?
2: Hún sagði að þú fjast eiginlega það góða frá minn báð.
0: Ó, geggja maður. Wow. Þú heitir já. Það sem þú átt að heita, það er bara nákvæmlega þannig sko.
2: Nákvæmlega, mm-hmm. Þannig að ég heitir reyndar aðalbjörni líka.
0: Já, einmitt, Kristinn aðalbjörn. Í höfuð á báðum pöppunum hennar mömmuðinnar, þetta er magna sko.
2: Já, hann var sem sagt, þeir voru bræður. Og þetta er maðurinn, svo í bræðinu ykkur íslending á þessu. Mm. Þetta er maðurinn sem fórst við Una Ós, hérna við, þegar sveiminn fór í höfuð á honum, skipinn komið hérna og lönduði öllu varningi upp hérna við tangan, hérna réttu Una Ós, sko.
0: Já.
2: Og spilið er ennþá og það er alveg fullt af fólki sem labbar til að skoða þetta. Já. Þetta er til ennþá.
0: Og hvað fór sveiminn í höfuð á honum?
2: Já, já.
0: Það er ekkert annað með þessu.
2: Nei, þannig að hérna að já, þannig að hann dó út af því sko, þú veist að því að hérna hann var blaðal stjórinn við þessar löndunar græjur sem landuði varningnum upp úr skipunum sem að komi til Borgarfjörðar og því var dreift sem sagt Borgarfjörð og Hjaltfengan og allt hér hér að því sko.
0: Einmitt, já.
2: Já, ég bara man ekki alveg hvað þetta heiti Stab, ég bara man ekki nafnið á þessu.
0: Stabavík?
2: Já, þetta heitir eitthvað, þú getur bara að prófa að googla, þetta er sem sagt, þetta er, hvað þið segir, bæinn Una Ós, unidanski, súlutnar þessu unadanska komu, svo upplýsið hann bara fyrir, að þá, já, Una Ós heitir það út af því, að þetta er hérna sem svo beint kom að segja austur af því, já. Þú, ég sagði rétt, austur af því, já.
0: Ég hef labbað hana, sko. Ég farað þetta í Stapavík sem er þarna rétt hjá Una, sko.
2: Já, já, það er það.
0: Einmitt, nákvæmlega.
2: Sástu það ekki gömlu græðna sem voru þarna á Klettabrunni?
0: Ég man það ekki, sko, en ég er sko að mynda þessu núna, sko, bara og hérna, ég er að sjá þetta, sko, ég man ekki eftir að þá séð þetta, sko, en þetta er svakalegt að sjá þetta, sko.
2: Já.
0: Þetta eru litlu græðina með þér.
2: Já.
0: Já.
2: Þetta eru þær sem að frændi minn, já, og hinn pappinu mömmu sem það, bara minna við.
0: Já.
2: Já.
0: Eða mitt.
2: Já.
0: Nákvæmlega.
2: Þannig að hérna...
0: Þetta var smá svona, svona sögu og fróðleiksmóli, þannig að ég bóði kita.
2: Já. Já. Það er bara fullt af fólki sem fer þarna og skoða þetta.
0: Já.
2: Að þetta var svo þekkt út af því að þetta var öll löndun á öllum varningi sem kom þarna og var dreift sveitirnar.
0: Vá, einmitt, þetta hefur verið mjög mikilvægur staður.
2: Heldur betur.
0: Svona hjarta þarna, hann var bara á staðnum.
2: Já,
0: já.
2: Ná, hann hétt Aðalbjörn, sem sagt Magnússon, þessi, þeir voru allir Magnús sinir.
0: Já, einmitt.
2: Þannig að hérna að þeir voru hreinræktaðir hjartastaða þingamenn þeir bræðu allir þetta var nú kannski bara gaman fróðleikur fyrir fólk sem að þegar það nút eftir og er að skoða lundann í Borgarfirði þá er þetta kannski ákveðin leið að kíkja á í leiðinni þegar það fyrir að skoða lundana að kíkja þetta í leiðinni líka
0: emitt
2: já.
0: Algjörlega maður herðu, hérna langar það að heyra eitthvað lag geti eitthvað óskala sem að
2: já, mér langar að heyra lagið Blue Monday
0: já
2: ég man ekki ljónstinn í augnablikinu þetta var að spila daginn og ég ekki heyrt að ég svakalega mörg á
0: sko, þetta er náttúrulega til
2: Blue
0: Monday ég er náttúrulega þekki Blue Monday bara með nú orði, sko en svo...
2: já, það er það
0: já, ertu að tala það, ok,
2: já, ok já, það er það
0: en...
2: akkurat, það er það
0: það er bara minnsta máli, sko það er bara
2: ég
0: er bara búin að finna og bara ég er búin að lóta þið hefða upp þetta og...
2: já, fólk er svo ánætt að hitti mig í Netto Bónus að ég er svo sníður að velja góð lög þegar ég ringi inn.
0: Já, þú ert náttúrulega líka bara gamall hérna DJ, ekki? Já. Þú náttúrulega varst alltaf að DJ hérna back in the day.
2: Á ég hæla mér svolítið.
0: Já, góttum við það.
2: Disko balli með balla núna á melkinu núna á sjómardaginn.
0: Já.
2: Núna melkina.
0: Já.
2: Já. Og hérna, það er það teknir myndir okkur aftur.
0: Já.
2: Það verðst að geta ekki sett ég þetta, þú veist að ég hefði ekki verið símaðinn. Þú verður bara að senda mig þá símakonuðinni eða eitthvað svo veist. Ekki máli. Já. Þannig að, en á ég segir eitthvað, veistu hvað rós ég fekk á diskotekaranum sem að hita upp fyrir balla?
0: Nei, hvað er með það?
2: Já, ég er bara, hvað ekki meður minna, ég er bara rutti brautina og öllu diskodæminu bara á landinu.
0: Já, bara svoleiðis. Varst þú að hýta upp fyrir palasinsall? Það er almenn.
2: Nei, ekki ég.
0: Nei.
2: Það er ungu klárstrákur
0: sem
2: var með hýta upp fyrir pala til klukka 12 á lögadeginu, á sjómandegin.
0: Já.
2: Og hann sagði þá að tekið myndi okkur öllu þremur saman.
0: Já.
2: Sem ég er ekki búin að fá hann þá, skilur. Og þá sagði hann bara, þú getur bara átt heiðurinn að því að þú ruddir brautina fyrir diskóinu á
0: Ísland. Já, auðvitað, ég skilur núna, nákvæmlega.
2: Já. Sko, ég veit að ég sá það daginni í hérna kingu í sjófinu að það er tvær konar sem er báða búin að vera fósittar alþingis sem sita á bakvið í alþinginu og stá á bjöllunum eða menn er búin að tala um mikið.
0: Emitt, nákvæmlega.
2: Já. Þær voru þess á undan mér, skilur við, og ég var alltaf kallað litið strákurna því ég var sko 5, 8, 9 árum yngri en þær.
0: Já.
2: Ég byrjaði nefnilega 14-15 ára.
0: Já.
2: Og bróðum við sem er dáinn, sem sagt, hann þurfti að vera með mér alltaf á öllum böllu sem ég var með diskoteka því að ég mátti í vera að finna þessum var áfengjumöld.
0: Já, hann var svona fylgdamaðurinn.
2: Já, hann var svona, hann var fylgdamaður minn og gerði mér, skilur.
0: Já, ég skilur.
2: Já, ég byrjaði 14-15 ára með disko.
0: Vá, maður, einmitt.
2: Þess vegna sagði þessi diskotekari á Eskifirði að ég hafi
0: rautbrautina
2: á öllu diskoferlinu á Íslandi.
0: Já, þú er alveg brunnið fyrir þetta, geti ímyndað mér á sínu tíma, sko.
2: Veistu það, að þetta, á ég segir eitt, bara stutt í viðbót.
0: Já.
2: Þetta fer aldrei frá manni.
0: Nei. Einmitt.
2: Nei. Nú hefði væmiðti byrjað og
0: þakka
2: bara að kalla fyrir og óska þjóðinni innilega allra það besta, besta, besta. Góð á nótt.
0: Gott að heyri ekki því ávart. Já, já. Slakka til að heyri næst.
2: Blæk, blæk.
0: Ok, þú, bæ, bæ. Blæk, blæk.

þetta lag hefur eflaust vakið gríðarlega athygli á þessum tíma 1983 þegar þetta kemur út Blue Monday með New Order Herðu en hún Sigurveig hún hringdi hérna á hann og hún sendir önnuláru kjæra kveðir sem að hún fekk með kveðju frá núna fyrir þettinum og svo Natalía Rós hún far ammælis kveðju frá hann Sigurveigu og einni hún Perla köttunum Perla og þetta lagi sem hún bandar, þetta Rúni Júl, það fólk eins og þig

Elskur og nýjól. Herði, hann Sigurður Sigurbjörnsson, hann sendir kæra kveði á hann Björgum Kristmus og svo hann sendur hann kveðið svo hann hætt að núða í sér og svo fær Konni bróður hans Björgum líka góða kveður og þetta er lagi sem hann pantar hérna í leiðinni. Nýja lagi hans Reynis Haralds, allt sem ég þarf að sjá.

Já, Reynir Hallsson hann. Fættu 1995. Herðu, og þá er komið að loka laginu kvöld og það er ammælis kveðja hérna með þessu lagi maður, herðu, heldra sénum maður. Það er Dagrún og Fúsi sem að skrifa og það er mamma hennar Dagrúnar sem er að fara að halda upp á 80 ára ammæli sitt á morgun og hún segir hérna, já, þau segja að vonandi áttu dásamlegan dag og allt er áttræðum fært, hittust á morgun í rjómatertu og fleira. Og þetta er lagi sem að þau senda með og hún heitir Ólína Jónsdóttir ammælisbarnið á morgun 80 ára, við óskum henni bara innilega til hamingju með daginn á morgun hennar á Rástöðum og þetta er lagi sem að hún sendir mömmu sinni. Þetta er hennar uppáhalds, þetta er Wet Wet Wet, Love Is All Around. Leifum þessu að rúlla til minnatis og svo er að minnati frettir og svo er að nætu tónar hérna á Rástöðu. Takk fyrir mig, ég heit Ingi Þór Ingibjörnsson. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt. Þangað til næst, bye bye.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 12. Alexander Kristjánsson segir miðnættu fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 4,8 mældist í Bárðarbungu laust eftir klukkan 8 í kvöld. Annar skjálfti af stærðinni 2,6 var skömmu síðar. Báðir skjálftarnir voru í norðanverðri Öskju Bárðarbungu á 2 til 4 km dýpi. Nokkuð hefur verið eftir skjálfta, sá stærsti var 3,7 að stærð klukkan 10:30. Skjálftar af þessari stærð mælast nokkuð reglulega í Bárðarbungu. Sænsk yfirvöld segjast hafa stöðvað tvær rússneskar orrustuflugar á flugi yfir Eystrasalti nærri lofthelgi Svíþjóðar á föstudag, en þó ekki innan lofthelginar. Haftir eftir Evuskúk Haslum yfir manni í sænska hernum að gerði rússa séu stöðu og við öryggi Svíþjóðar á svæðinu. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, segir að samningur Reykjavíkurborgar hjólhýsabyggð í Gufunesi hafi verið fullkomlega óboðlegur og ein af mörgum ákvörðunum sem síðasti meirihluti í borgarstjórn tók án skoðunar. Þetta segir Einar í samtali við Vísi. Eitt fyrsta verk nýs meirihluta í borgarstjórn var að segja upp nýundirrituðum samningi borgarinnar við samtök hjólabúa. Það sem hópnum hafi verið veittur aðgangur að landspildu í Gufunesi undir hjólhýsabyggðina. Þangað átti að flytja byggðina sem hefur verið á Sævarhöfða. Í viðtalinu við Vísi segir Einar að hann telji hjólhýsagarða ekki vera gott búsetuúrræði. Þá liggi fyrir að stór hluti þeirra sem settist þar að geri það ekki vegna fátæktar, heldur velji sér þetta búsetuform og þurfi þá ekki að borga sömu skatta og skildur og aðrir. Segja má að fyrsti stórleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta hafi verið í kvöld þegar Brasilía og Marokkó áttust við í sériðli. Brasilía í 6. sæti heimslistans en Marokkó í því 7. Fyrirfram hefðu flestir búist við sigri Brasilíumanna. Það voru hins vegar rauðklæddir Marokkóbúar sem komust yfir á 20. og 1. mínútu með marki Ismael Saibari. Stórstjarnan Vinicius Junior jafnaði síðan metin fyrir Brasilíumenn á 30. og 2. mínútu. Fleiru urðu mörkin ekki en sem komið í það minnsta. Nú þegar 5 mínútur eru eftir af uppbótatíma staðan jöfn 1-1. Katarar náðu óvæntu jafntefli gegn Sviss í fyrsta leik dagsins 1-1. Nú klukkan 1 í nótt eigast við Haiti og Skotland og klukkan 4 í nótt eruðum komin að Áströlum og Tyrkjum. Báði leikir í beinni útsendingu á Aðalrás RÚV. Frétti næst í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.